0: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ。自分の街が誇りに思えた。
1: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
2: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
3: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード、黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など、美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: キテネ月サム店でも
3: 販売中。
6: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
7: 何しに？
6: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
7: え？
6: あ、看板も。
7: いや、嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル、月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるおキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。

0: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
2: JOGG1AJFM、 JOGG1AJFM、 こちらは FM 豊平、 FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

さんおはようございます。6月3日水曜日、時刻は10時2分になるところでございます。 FM アップルアップルパレード水曜日、担当しておりますのは私、武田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、6月入りまして、水曜日は今日が一発目の放送となっておりますけれども、皆さん6月いかがお過ごしでしょうか。北海道はね、昨日からですか、一昨日からか、急激な暑さに見舞われておりまして、まあ日によっては30度を超える日もあるくらいの、もうかなり暑い日が続いておりますが、やっぱり夜になると窓開けると普通に涼しいみたいな、まあこれがね、通常の夏だっ

たらどんだけいいかっていうくらいの感じのね日々が続いておりますけれども、ただ北海道は金曜日あたりからまた一気に気温が下がるということで、まあ、北海道らしい気温の上下がありますけれども、皆さん体調崩さないようにねお気をつけいただければと思います。まあ、詳しい天気などの情報はまた11時台にお伝えしていきますので、そちらでねチェックしていただければと思いますけれどもね、どうですか6月調子私はあの花粉症がすっかり落ち着いてきまして、まあ、落ち着いたというか種類が変わって症状が変化したので、なんかあの日々のだるさとか目のかゆみは落ち着いてきて、まあ鼻ムズムズするとかくしゃみ出るぐらいで今は過ごせているので、ああ花粉が少ないというか種類が変わったらこんなにも楽になるものかって最近は感動しておりますけれどもね、コンタクトはよく見えるわ本当にありがたい限りでございますけれどもね。まあそんな今日なんですけれども何の日でしょうっていうところからね、例に漏れず今日もやっていこうかなと思うんですけれども、今日はですね何の日だと思いますか投げかけるタイプ初めてかもしれない、今日は、アメリカの社会学教授レシェク・シビルスキー氏の提唱により国際デーとして記念日が設定されております。何のかと言いますと世界自転車デーとして制定されております。環境を汚さず割と気軽に利用できること、それから有酸素運動ができるというところがね人気の一つでございますが、まあ、車とバイクでは気づかない発見があるとのことから中長距離での自転車移動も推奨されている日となっております。SNS では例年6月3日にハッシュタグジューン3ワールドバイセクルデイというハッシュタグが付けられ、自転車好きの人々によるさまざまなジャンルの自転車活動がシェアされていると、まあ、世界的な交流が広がっている日らしいです。私これ初めて知ったんですけど、そうらしいですよ。そうなんですって。全然知らなかったんですけれども、でね、あの今何の日でしょうって投げかけたら、鹿太郎さんがムーミンの日ですかと、まあ、6と3でムーミン確かにいけるなと思ってムーミンの日ってあるのかなと思って調べたところ、ムーミンの日はですね8月9日だそうです。原作者トーベ・ヤンソンさんの誕生日にちなんで制定されているということでね、ムーミンいけそうですけどね6月3日で。まあそんな感じでございまして、今日は世界自転車デーとのことですので、今日のメッセージテーマは自転車思い出エピソードでお届けしていきたいと思います。まあ、小さい頃自転車に乗るためにしてきた練習だとか、あとは学生時代自転車に乗っていて遭遇した思いがけないピンチとか、まあ、自転車で転んだエピソードは多分誰しも持ってると思うので、自転車乗ったことがある方は、あとは何でしょうね、サイクリングの思い出だとか自転車でこんなところに行きましたとか、まあ、皆さんの自転車に関するエピソードを教えていただければと思います。番組へのメッセージの宛先はツイッター X の方ハッシュタグアップパレカタカナでお願いします。 E メールは apple@765fm.com apple@765fm.comapple@765fm.com ファックス番号は 011-813-6767 011-813-6767 でお願いします。メールの場合は懸命に、ファックスの場合は紙のどこかにアップルパレードと書いてお送りください。またパソコンで FM アップルホームページからサイマル放送のページへアクセス、スマートフォンではリスンラジオというアプリダウンロードいただきますと、今お聞きいただいている放送がパソコン、スマートフォンで聞くことができます。そして YouTube では生放送のスタジオの様子映像で配信中です。こちらでは BGM、CM、楽曲は流れませんので、私の声のみの配信となっております。楽曲今日も新譜かけまくりますので、新譜もフルで聞きたいよという方はリスラジなどでお楽しみください。皆さんのアクセスしやすい方法でお楽しみください。ちなみに今 YouTube で映ってる木があると思うんですけど、この木がねすごい木なんですよ。この木冬でもね葉っぱが枯れないんです。そう、あの紅葉っぽくなって秋終わったらだいたい葉っぱ落ちて

もう木の葉っぱは何もない状態になるじゃないですか。通常この木ね残り続けるんですよ。で春頃になるとこの新しい葉っぱが出てきて、もう知らぬ間に古い葉っぱがなくなってるんですけど、他の木はねもう葉っぱが全部ない状態で冬を越すのに、この木だけなぜか毎年葉っぱが残り続けてるという強い木なので、皆さんこのパワーもらってください映像でそうで、しかもなんか他の木はそこまででもないんですけど、なんかこの木だけなんかね妖精みたいな形に葉っぱついてて、もう今あれ妖精じゃんもうってパムさんとずっと喋ってるんですけど、はい、皆さんもぜひ YouTube の方で見る方はこの木からパワーもらってもらえればなと思います。はい、というわけで FM アップルアップルパレード、今日もこの後2時間の生放送、時間の許す限りお付き合いください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: わずか50粒から復活したスーパーフード、黒千石大豆。
2: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
1: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
2: ネットショップは黒千石 .com で検索。
1: 大丸札幌店、
2: 来てね月サム店でも
3: 販売中。
4: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

さてお届けしたのはナトリポルターガイストでございました。今日も新譜どんどこどんどこかけていきますので、皆さんお楽しみにということでございますけれども、6月どうなんなんかね、あの6月は結構イベントごともね、まあもうどんどん夏に向けて増えてくる時期かなと思いますけど、皆さん6月の予定は決まっているんでしょうか。去年はね、毎月月頭に6月の予定とか、そのなんか目標とか、その各月のお話聞いてたんですけど、今年入ってからそれやってないからさ、皆さんがどんな月を送っているのかなっていうのはね、去年ほど知らないんですけど、どうですか皆さん調子は。私はですね、6月なんかあったかな6月は、何があったかや。6月は、あ、でも割とお笑いのライブ見に行く予定があったり、あと野球を見に行く予定があったり、久しぶりですね、野球行くの。もう1年ぶりぐらいかもしれない。あとは映画見に行こうかなとか思ってたり、あとライブチケットをリセールで当てたいなみたいなライブがあったりとか、結構割とイベントごと増えてきてるんですけど、今年はわりかし充実してるかもな。なんかいつも初速が遅いんですけど、多分ここ 2,3 年の私のこの番組をずっと聞いてくれてる方はご存知かもしれないんですけど、だいたい毎年ここ数年はライブの最初に行くライブがもう4月5月とかだったけど、今年は2月ぐらいからイベントを見に行ったりとかする機会があって、なんか去年とか一昨年よりも割と充実度は高いかもしれないですね。なんか満足度、エンタメに関するっていうとこはわりかしあるかもしれない。まあ1月、まあ1月行ったライブあんまり見れなかったんだよな、距離遠くてそうだから、なんか割かしいいペースで進んでるね。あ、3月かな今年最初の。うん、まあどの道ね、いつもより早かったなっていう感じだったんですけど、あとは6月で言うと、私あの携帯をね、機種変することが決まっておりまして、そうなのでカメラがね、まあ、今までの携帯とは種類が変わっちゃうんで、今回ちょっと使いづらさが出てくるかなっていうところはありつつも、ただあのカメラがめちゃめちゃ綺麗になるのが嬉しくて、そう今までの携帯、私カメラがあんまり質が高いものは使ってなかったので、なんかカメラがいい機種使ってる人見ていいなって思ってたんですけどね、今後はきっとレベルの高い写真がどんどん撮れるんじゃないかなと思うとワクワクしますよね。ただあの容量が心配ですけど、そのなんていうんですか、ギガ数、そこだけちょっと懸念点なんですけど、まあ6月に携帯が新しくなるので、その辺は楽しみかなと思っておりますけれどもね。はい、ではこの後1曲お届けしまして、その後今日のメッセージテーマ、自転車思い出エピソードをお話ししていきたいと思います。では1曲お届けいたします。お送りするのはカルマの楽曲ですね。カルマが上京したのも2年ぐらい前ですか。私去年カルマのライブを東京でね見たんですけど、なんかやっぱ東京で売れるってものすごく大変みたいで、やっぱりなんか何のために出てきたのかなって思ったり迷ったりすることもあるけどみたいなことをね、お話ししながらライブやってる姿を見て、頑張れってめちゃめちゃ思いましたね。ね、札幌から、まあ、札幌でも、もう結構盛り上げて上京してくれたバンドですので、ぜひ東京でもね輝いてほしいなというところでございます。ではそんなカルマの新曲をお届けします。カルマで歌えば愛。

さて、お届けしたのはカルマ歌えば愛でございました。鹿太郎さんからお機種変更といただいてるんですけどね、もう機種変更自体もかなり久しぶりで、私携帯に関してはもうすこぶる

ちいいんで、多分最後に買い替えたのいつだろう、大学中盤ぐらいかな。かなりの年数使ってるんですけど、そうだからねえねえねえめちゃめちゃ久しぶりで、なんかデータ移行の方法とか覚えてるかなみたいな、ちょっと不安ですけど楽しみですね。なんか機種変って別に大きく何か変わるかって言われたら、別に使うアプリとか全部一緒なのに、なんかワクワクしますよね。何なんだろうねあれは。中身全部一緒なのにさ、なんかそわそわワクワク。ただ容量がね少なくなったら困るから、画像は今の使ってる携帯に全部もう写しちゃって、なんかいらない写真は全部消そうかなと思ってるんですけど、まあ、人間関係も変わってきましたしそう、そういうところがドライって言われるゆえんかなと思いますけど、まあ容量大事なのでね、まあ前の携帯残しちゃうかいいかなっていうので、ちょっと写真はちょっとベシベシ消していこうかなと思います。はい、さてではメッセージテーマご紹介していきます。自転車思い出エピソードでございますけれども、いただいているのでご紹介します。高杉さんからいただきました。皆さんおはようございます。おはようございます。自転車、もう10年ぐらい乗ってないかもと。学生の頃はよく盗まれていました。私は取ったことなかったのに、駅に着いたらよく盗まれてましたといただいております。これはなんとも物騒だでもなんか自転車やたら盗まれる時代ってありません？なんか私が学生の時、私は一度も盗まれたことない派なんですけど、私の、その家族と姉がいるんですけど、姉が学生の時は、まあ、割かし年離れてて、姉が学生の時はめちゃめちゃなんか 2,3 回盗まれてましたね。なんかその年によるんかな、住んでる場所は変わらないので治安はそんなに変わってないと思うんですけど、街のね、何なんでしょうね。だから時代的に盗まれやすい時代だったのかな、高杉さんの時代は。もう10年ぐらい乗ってないかもということですけど、私も結構乗ってないかも。最後に乗ったのいつだろう、社会人になってから多分一度も乗ってないかもしれない。だから自転車いつの間にか捨てられてたいつの間にかなかったんですよね。私が乗ってた自転車が壊れちゃったんですよ。パンクして、で姉が乗ってたやつを代わりに乗ってたんですけど、あの自転車のこのなんていうんですか、持つところ サドルじゃないな、これ なんていうんでしたっけ、もう分かんなくなっちゃうんだよな、いつも自転車掴むとこ掴むところ、これハンドルでいいのか、普通に。そうハンドルはあの私まっすぐ無理な人で、曲がってないとダメな方なんですよ。なんかまっすぐでも焦げるんだけど、なんか気持ち悪くて曲がってないと嫌で、でもともと曲がってるタイプの自転車乗ってたんですけど、その姉のね使ってたやつをその自分のが壊れて乗り始めた時に、そのハンドル部分がまっすぐのタイプで、なんかうまく漕げないというか無駄に力が入るなって思って、なんかそれ以来漕ぐの嫌になっちゃって立ち漕ぎしづらいとかもあって、まあ立ち漕ぎあんま推奨されてないかもしれないけど、あとやっぱルール複雑化してきたしね、最近は特に。なんかヘルメットも持ってないし、あとなんか何をやったら青切符かは分かんなくなっちゃうなっていう、その勉強をしなきゃなまずっていうところから考えたら、なんかもう自転車乗るのめんどくさくなってきちゃってね、交通安全アンバサダーと思えない言い草ですけど、いやもちろんね、あの勉強しないとなとこれは思ってはいるんですけど、そうでもただなんか乗る自転車も今そもそもない状態なので、なんかわざわざ買って乗るほどでもないかみたいな。ダイエットにはめちゃめちゃいいって聞きますけどね、自転車。そうだから全然私も乗ってないですね。またここ4年ぐらいは乗ってないかも。乗れるのかな、ね、高杉さんも乗れるだろうかって言ってるけど、乗れるのかなねえ、でもまあ便利ではあるから、やっぱり歩くより早いし、電チャリとかあったら便利ですけどね。なんかループもなんか
あんまり良しとはされてないですけど、世間的にループの存在ってやっぱ交通ルールを守らないイメージがやっぱループについてる節があるから。でも、まあ、もちろん守ってる人はちゃんと守ってますけどね。でちゃんと使う分には便利だと思うんですけど、でこのループに関してもなんかチャリのパターンもあるんでしょ。それいいよね、自転車バージョン。なんかそれだったら乗ってみたいかもなとか思うけどね。皆さんもぜひあの自転車のね、自転車安全利用語則しっかりと勉強して、どっかのタイミングでチャリ乗るのもありかもしれないですけど、この後も皆さんの自転車思い出エピソードどしどし募集しておりますので、じゃんじゃか送ってください。ではここでもう一曲お届けします。シーズゴーンでマリーミーマリーユー。

0: などに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

スープって言葉を最近知りました。君を思い出す風に呼び名があってよかった。少し増えたくしゃみたちが春を感じさせる子、君の方は変わりなく過ごしていますか。好きや愛してると

でしょう。それでいいと思う。だけど事故や病気に気をつけてほしいのです。苦しみとは縁遠い場所を見つけて、紅茶なんか飲んで笑っていてほしいのです。季節が巡るたび期待を添え

お届けしたのはクジラ夜の街初恋でございました。鹿太郎さんから、そういえば昔小学生の頃サドルとハンドルの間の水平フレームのところに T 型の変速レバーがついた少しスポーツタイプの自転車喜んで乗ってたなぁといただいておりますけど、私これ全然浮かばなくて、頭にこのサドルとハンドルの間の水平フレームのところに

変速レバーがついてるやつがあるんですか。初めて知った。なんか私の知ってる変速レバーってあのハンドルについてってもうあの持ち手のとこについてても持ち手が変速レバーというかなんていうんですか、もうカチカチって回すとこの変速できるみたいなやつ私は持ってなかったんですけど、それ乗ってる子いてなんかやたら軽くして乗ってたりとかしてたなって思い出したんですけど、そのそこの水平のフレームのところについてるやつがあるんだ。ふぇー面白ね。自転車もいろんなタイプがあるんだろうな。この歴史をたどっていくと面白そうですよね。やっぱでも小学生の頃ってこの変速レバーついてる自転車乗ってるとめっちゃかっこいいからねそれだけでちょっと優越感ありますよね。いや私も一回乗ってみたかったかも、変速ついてるやつ。なんか友達の借りて変速楽しんでたりはしてましたけど、面白いな。なんか皆さんもね、過去に乗ってた自転車の特徴とかエピソードあったらぜひこの後もお待ちしております。さてではここからはプロ野球情報をお届けしていきたいと思います。現在交流戦真っ只中ということで、交流戦の試合結果をご紹介していきたいなと思いますが、まずは昨日行われた試合の結果からご紹介していきます。まずは昨日東京ドームでは巨人対オリックスの試合行われました、こちらは第1回戦ですね。試合結果は3対2、巨人が勝利を収めています。勝利投手則本投手、確か移籍後初勝利だったよね。西武マルティネス投手、敗戦投手が栗投手となっています。神宮球場ではヤクルト対ロッテの試合行われました。試合結果は0対5、ロッテが勝利を収めています。勝利投手ジャクソン投手、敗戦投手ヤクルト松本投手となっています。続いて横浜スタジアムでは DeNA 対楽天の試合が行われました。試合結果3対7、楽天が勝利を収めています。勝利投手柴田投手、敗戦投手が中川投手となっています。続いてバンテリンドーム、こちらでは中日対ソフトバンクの試合行われました。試合結果は0対3、ソフトバンクが勝利を収めています。勝利投手大津投手、敗戦投手マラー投手となっています。甲子園球場で開催予定だった阪神対西武の試合、それからマツダスタジアムで開催予定だった広島対日本ハムの試合は台風による、天候の悪化の影響のため中止となっております。残念でしたねこれはね。交流戦中止になっちゃうとちょっと悲しいものがありますよね。毎回ね行けるわけじゃないだろうし、皆さん大変だよね。では昨日の試合結果を踏まえて順位表をご紹介していきます。交流戦ですね。交流戦現在1位ソフトバンク、やっぱ交流戦になっても強いな、それから2位西武、こちらゲーム差1ですね。3位が、試合数の関係でゲーム差は0なんですが3位にロッテ、そして4位が日本ハム、そして5位がオリックス、中日、巨人の3チームですね。そして8位がヤクルト、9位が阪神、10位が DeNA、 11位が楽天、12位が広島となっております。こうやって見ると、1位から5位までパリーグ相変わらず強いですね。やっぱセパ交流戦のパリーグすごいね。ただゲーム差ね、まだ、まあ、試合数でいうと今多いチームで7試合、少ないチームで6試合となってますので、まあ、試合数でいうとまだそこまでなのかな。でゲーム差はもう各チーム前の順位のチームと1位ゲームとか 0.5 ゲームとかしか空いてないので、まあ、順位はどこまでこういくかなという、開いていくかなっていう感じですね。これが交流戦はおそらく14日が最終日か

あ、違う、14日かなっていうところですね。なのでもう本当あとちょっとなんですけれども、 1,2,3 まあだいたいあと各チーム3チームと対戦あるかなぐらいの感じですかね。なのでこれがどこまでゲーム差開いていくのかで、交流戦終わりって順位かなり変動するので、なんか今はねパリーグで言うと、順位表、まあ、パリーグで言うと今西武が1位の状態で、西武、オリックス、ソフトバンク、日本ハム、ロッテ、楽天と続いてますけど、まあ、交流戦で勢いづいてガラッと順位が変わる可能性もありますし、セリーグもねヤクルト、阪神、巨人、DeNA、広島、中日の順で並んでますけど、まあ、ガクッと順位がガラガラガラッと変わっていくかもしれませんし、交流戦後って首位だったチームがいきなり調子が落ちてしまったりとか、逆に最下位だったチームがぐんぐん調子上げてきたりとか、本当交流戦後ってなんでこんな順位変わるんだろうってぐらいガラッと順位変わるので、今年も大逆転あるのかなと楽しみにしていきたいと思います。今日の試合情報はこの後ご紹介しますが、その前に1曲お送りします。こぼれでそのままのスピードで。

お届けしたのはこぼれそのままのスピードででした。さてでは今日、行われる予定の試合情報をお届けしていきたいと思います。まずは東京ドーム巨人対オリックスの試合が予定されております。予告先発巨人戸郷投手オリックス曽谷投手となっています。神宮球場ではヤクルト対ロッテの試合が行われます。予告先発高橋投手こちらヤクルトですね。ロッテが毛利投手となっております。横浜スタジアムでは DeNA 対楽天の試合が予定されています。予告先発 DeNA 石田投手楽天小蛇投手となっています。バンテリンドームでは中日とソフトバンクの試合行われます。予告先発中日桜井投手ソフトバンク松本投手となっています。甲子園球場では阪神対西武の試合行われます。予告先発阪神大竹投手西武渡辺投手となっています。マツダスタジアムでは広島対日本ハムの試合行われます。予告先発広島床田投手日本ハム伊藤投手となっています。広島注目は那原選手ですね。5月27日ロッテ戦ではプロ初アーチを含む2安打を放つなど1軍初出場以降は9試合で6度のマルチ安打を記録していると。めちゃめちゃすごくないですか。9試合で6度めちゃめちゃ絶好調なんですね。これはちょっと緊張がありますけど那原選手に。今日もはつらつしたプレーが注目ですね。対する日本ハムは伊藤投手に注目です。前回登板阪神戦では9回無失点13奪三振の快投で今季初完封をマークしています。前日からスライド登板となりますので、昨日ね悪天候だったのでそのスライド登板で今日は調子を調整してきていると思いますので楽しみでございますね。なんかすごい戦いですね。9試合で6度のマルチ安打の選手と前回13奪三振で完封しているっていう9奪三振ですか。しかも前回が、9回無失点13奪三振の伊藤投手と、9試合で6度のマルチ安打を記録している那原選手の対決楽しみですね。今のところ台風による中止情報などは出ておりません。試合はすべて18時から開始予定となっております。日本ハムの試合でいうと HBC でテレビ放送、ラジオは STB、HBC どちらも放送予定となっております。気になる方ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。以上この時間プロ野球情報をお届けいたしました。さて自転車に関するメッセージいただいておりますが、鹿太郎さんから今だとね、先ほどのあの水平フレームのところの変速レバー、今だと考えられないですし、むしろダサい感じがしますが、当時はそれがかっこよかったですと。少年たちの憧れみたいな感じで、飛行機を操縦しているかのような気分になったもんですといただいておりますけど、確かにハンドルとサドルの間にあったってことでしょ。そこにレバーなんだよね。しかもレバーついてたらもう飛行機気分ですよね。確かにでもそれ憧れる気持ちはわかるな。

まあ私の世代のこのね、もう持ち手のところ、ハンドルのところがもう変速レバーっていうのもまあかっこよさはあったけど、なんかそう飛行機操縦感はなかったですもんね。やっぱそれは確かに飛行機操縦ってロマンありますよね。一生でできること多分ない人の方が多いからな。なるほど、それは確かにかっこいいかも。やってみたいかも私も私の小学生男子心がくすぐられました今。それはいいね。そしてうんちゃんさんからもいただきました。昔は自転車をよく改造していた記憶があります。ハンドルを切って Y の字にしてみたり、荷台を曲げてみたり、よく先生に怒られていた記憶がありますと。パーすごいの来たね。これもまた男子のロマン的なことですか。改造したがりませんね。なんかやっぱ男の方って。私の父もね、機械の改造大好きマンなんですよね。改造癖があるのかな、やっぱ男の人は。ハンドルを切って V の字か、 V の字にするって、それは乗りやすいんか果たしてこれ荷台を曲げるのも乗せやすいんかな。そか、ビジュアルの問題、ビジュアルのかっこよさの問題ですか。機能性的にはどうなんだろうね。え、でも改造流行った時期があるんだろうな、きっと。面白いね。なんかその改造にもセンスとか出そうですよね。面白い。皆さんの自転車の思い出エピソードまだまだ募集しておりますので、この後もお待ちしております。では1曲お届けします。ナオトインティライミでこの指止まれ。

なたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ、人生もっと愛していきましょう。

0: お願いします。
1: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。
2: ワンタオ

て今日は第1週水曜日ということでこちらのコーナーをお届けしていきます。この時間は白百合幼稚園のコーナー、学校法人白百合幼稚園の提供でお送りします。まずは今回も園長日記の方から最近の白百合幼稚園の様子をご紹介していきたいと思います。5月はですね、お誕生日会5月の分が行われたとのことなんですが、お誕生日会前に教師陣から6月のお楽しみタイムについて告知がありましたと。5月は交通安全月間として教師たちの遊び心満載のコントやゲーム、クイズ大会を通し子どもたちが楽しく交通安全を学ぶ時間を過ごしていましたが、6月は運動月間だそうです。子どもたちの体力づくりをテーマに教師たちがさまざまな企画を準備、幼稚園にスーパーマリオブラザーズの世界観がやってくるようなワクワクの仕掛けや巨大サーキット、学年に関係なく全園児で楽しめる球技など、楽しみながら自然と体を動かせる内容が盛りだくさん。子どもたちにワクワクを届けたい、楽しさの中で体の力を育てたい、そんな教師陣の願いが込められた6月の運動月間になりそうですとのことでございます。楽しみですよねこれ。スーパーマリオブラザーズの世界観がやってくる仕掛けとか巨大サーキットとか、やっぱ遊び心にあふれてるなという感じでございます。さてそんな告知も一段落した白百合幼稚園は、そこからお誕生日会がスタートしたとのことです。得意技でランウェイに登場する子どもたち。白百合幼稚園はね、お誕生日会の時に逆立ちでやってきたりとか、あとは逆立ち歩きでね来る子がいたりとか、あとはなんかいろんなね小技で登場してくれるんですよね。これを見るのも楽しみの一つになっているようでございます。あとブリッジ歩きできたりとかね。さて新流程ではまず3歳になったお友達に好きな動物を聞いております。今回はワンちゃんでございました。それから4歳以降のお友達には将来の夢を聞いていっております。今回はですね、警察官、同じく警察官、白雪姫、大工さん、警察官、プリンセス、総理大臣、熱い、プリキュア、消防士、モグリン、プリキュア、警察官、プリキュア、子猫のような可愛らしい女の子、素敵ですね。名探偵プリキュア、そうこの間びっくりしたの、今名探偵プリキュアっているんですね。なんかね、TVer でアニメの欄を見てたら、コナンくんの何個か隣にコナンの格好をしたプリキュアがいて、どういうことってあったんです。びっくりしたんですよね。それからリアルピースのカズーになりたいという、それからヒーロー、レッグウザ、名探偵プリキュア、多いですね名探偵プリキュア。今月からはお誕生日会恒例の歌のプレゼントが始まっております。トップバッターは朝顔組さんが君の笑顔という楽曲を披露してくれましたよと、元気で可愛らしい歌声を届けてくれましたとのことでございます。

警察官とプリキュアがやっぱ人気なんですね。どの世代もやっぱ変わらないのかも、そこは。さて続いて燃焼時の遊びについてご紹介していきます。ある日燃焼時クラスから園長先生、子供たちが園長先生の似顔絵を描くので教室まで来てくれませんかと依頼がありましたと。教室に入ると子供たちの視線が一斉に園長の顔に注がれます。園長先生の顔はどんな顔をしているかな、丸かな、三角かな、四角かな、目はどこにあるかな、鼻は、口は、眉毛はと。メガネもあるね、おひげもあるね、髪の毛はないねそんなやりとりが飛び交っていたそうです。子供たちすごい途直球に言ってくるから実物の園長の顔をまじまじと見ながら一生懸命にクレヨンを走らせます。描いている途中にもちらっと園長の顔を見てまた画用紙に、もう一度見てまた描く。その様子は単に絵を描いているというより見て感じて考えて表現している姿そのもの。幼児期の遊びの多くは真似ることから始まります。教師の動きを真似る、友達の遊び方を真似る、年長時のできている子の姿を真似る。今回は目の前にいる園長先生の顔をよく見てその特徴を真似ながら描いていきます。真似と聞くと大人は同じことをするだけと考えがちですが、子供にとっては決して受け身の行動ではありません。よく見る、違いに気づく、形を捉える、位置を考える、自分の手や体を動かし表現する。そこには子供なりの観察力、思考力、表現力がしっかりと働いています。上達の近道は良い真似から始まります。これよく言いますよね。真似るからこそ見る目が育ちます。真似るからこそ手や体の動かし方が分かってきます。真似るからこそこうかな、ここかなと考える力が育ちます。年少時にとって似顔絵はまだまだ思い通りに描けるものではありません。顔の形も目や鼻の位置も大人から見ると少し不思議に見えるかもしれません。でもその一つ一つの中に子供たちが一生懸命に見て真似て表現しようとした成長の跡があります。メガネもヒゲも大きな目で描いてくれた子、にっこり笑顔で優しそうな表情を描いてくれた子、髪の毛を多めに描いてくれた子もいましたと。子供たちの似顔絵には技術では測れない温かさがありますねと。すごい、この子上手っていう子がいる。すごいな、特徴を捉えてますね。子供たちの温かい絵の中には幼児期の遊びの原点でもあるよく見て真似てやってみるという大切な姿が詰まっています。園長先生の髪の毛どうしよう、見たまま描いたらかわいそうかな、少し多めに描いた方が喜ぶかな、なんて考えながら描いているのかもしれませんと書いてありますけど子供たちが描いてくれた園長の似顔絵、そこには子供たちの可愛らしさだけでなく見て学ぶ力、真似て育つ力、自分なりに表現する力がしっかりと育ち始めていることを感じる温かい時間がありましたとのことでございます。大人はね、完璧求めがちですけどね、やっぱ子供ならではの発想とか子供ならではの絵の描き方みたいなのもありますからね。なんか私が園長先生だったらその似顔絵全部ちょうだいって言いたくなっちゃうなって思いながら見てましたけど、素敵ですね。もうまっすぐ育ってほしいなと常々思っておりますけれどもね。さて続いてつぼみ組の子どもたちが感じ始めた集団生活の楽しさという記事ご紹介していきます。新しい環境に戸惑い不安そうな表情を見せていた満3歳児クラスつぼみ組の子どもたち、園生活を重ねる中で少しずつ子どもたちの表情に変化が見られるようになってきました。公園や園庭で遊んでいる時、ふとした瞬間に見せる笑顔、滑り台を滑った後の得意げな顔、教師たちと一緒に走ったり追いかけっこをする中で子どもたちの心の中に幼稚園って楽しいなという気持ちが少しずつ芽生えてきているように感じますと。まだ友達の名前を呼び合ったり言葉のキャッチボールを楽しんだりルールのある遊びを一緒に進めたりする時期ではありません。この時期の遊びには基本的に自分の興味のあることを自分のペースで楽しむことが中心で

一見すると一人一人が別々に遊んでいるように見えるかもしれませんが、その中にも大切な育ちがありますと。楽しそうに遊んでいる友達にそっと寄っていく。友達がしていることを真似てみる。同じおもちゃを手に取ってみる。友達の動きを見て自分も同じように走ってみる。これらはつぼみ組の子供たちにとっての大切な友達への関心の始まりです。大人から見るとまだ一緒に遊んでいるようには見えないかもしれませんが、子供たちの心の中にはなんだか楽しそう、自分もやってみたい、近くに行ってみたいという気持ちが少しずつ動き始めています。これこそが集団生活の第一歩。この時期の教師の役割は子供たち同士を無理に結びつけることではありません。一緒に遊びなさいと急かすのではなく、教師自身が遊びの中心となって子どもたちが自然と安心して集まってこられる環境を作ることが大切です。2歳児の遊びはまだまだ未完成。時にはおもちゃの取り合いになったり、思い通りにならず泣いたり、言葉でなく手が出てしまうこともありますと。でもこの姿は決して悪いものではなく、自分の思いを持ち始めたからこそ起こるもの、友達の存在を意識し始めたからこそ生まれるものですと。その一つ一つの場面で教師が気持ちを受け止め、言葉に置き換え、関わり方を伝えることで子どもたちは少しずつ自分の気持ちと友達の気持ちの両方に気づきます。今まさに集団生活の楽しさを感じ始めたつぼみ組の子どもたち、友達とうまく遊ぶことを急ぐ必要はありません。幼稚園は楽しいところ、先生が大好き、先生と一緒に友達と同じ空間にいることが楽しいと感じること、その積み重ねがやがて友達と一緒に遊ぶ楽しさにつながります。公園や園庭で見られるつぼみ組の子どもたちの笑顔は安心の証。その笑顔のそばには教師たちの温かな眼差しと友達の存在があります。笑顔のつぼみが大きく膨らみ始めています。毎日の園生活の中で少しずつ心を開き、友達に関心を持ち、集団生活の楽しさを感じ始めています。笑顔の花があちこちで咲くように、これからも丁寧に関わっていきますと書いております。なんかね、最初の頃の写真と比べるとかなりリラックスした表情の子たちが増えてきたなぁと写真を見るだけでも感じますね。私もこのコーナーをやるようになってから初めて、この子供たちの年齢によって遊び方って全然違うんだなってことを改めて感じました。やっぱ一人で遊ぶ時期ってこのぐらいまでで、この時期から友達と遊び始めるんだなとか、そう、勉強になるなと思いながらいつも見ております。ではここで一曲お届けしたいと思います。お送りするのはフルーツジッパーパワーオブラブ、お聴きください。

て後半は元気だよりの方から記事ご紹介していきたいと思います。まずはできぬできないの先にある大切な育ちという記事ご紹介したいんですけれども、横峯式というね、あの保育方法を知られる幼稚園では応用しているんですけれども、この保育形式でいうと、まあ逆立ち歩きとか跳び箱とかブリッジ歩きとかちょっと驚く運動が多いかもしれないなと思います。で、保護者の方の中には危なくないのとか、こんな小さい子供にそんなこと必要って思う方もいらっしゃると思いますと、幼児教育において大切なのは逆立ちそのものが目的ではないということですと。知られる幼稚園では逆立ちに挑戦する家庭の中で育つ子どもたちの心を大切にしていますと。自分の体を両腕で支える力が必要ですし、それを保つ体幹、姿勢を維持するバランス感覚、今自分の体がどうなっているかを感じながら動くコントロール力も必要ですと。全身の力を使って自分の体を支え整える運動、幼児期は体の土台を作る大切な時期ですと。この時期に走る、飛ぶ、ぶら下がる、支えるといった動きを経験することで運動能力の基礎につながりますと。最初は怖がっていても少しずつ慣れ、支えられることで確かな手応えも感じられます。知られる幼稚園の教育においては、体の力だけでなく心の力の育ちの方が大きいと考えていますと。できない経験こそが大切です。もう一度挑戦する、悔しいから練習する、友達の姿を見て自分もやってみたいと思う、励まされてもう少し頑張ろうと前を向く、こうした積み重ねの中で挑戦する、諦めない、続ける力を身につけ、これは将来の生きる力の土台になると思いますと。一人で完成する逆立ち歩きではないので周囲の仲間の存在も大切になります。運動能力以上に大切な人との関わりの学びがあります。子どもたちの育ちは一人一人違うので大切なのはその子が自分なりに一歩踏み出したかどうか、小さな成長の積み重ねが本当の意味での育ちになります。技を見せるためのものではなく、体を鍛えるだけのものでもなく、体の力を育てるとともに子どもたちの経験を積み重ねる大切な意味があります。自信、粘り強さ、挑戦する心、人生の土台となる力を育てる大切な意味があるんですよという記事でございました。それから知られる幼稚園では子どもたちの成長を促す学びの時間として体操、読み書き数字、音楽リズム、制作の4つを取り入れています。体操では継続する力、やる気、考える力、達成感が身につきますよと。知られる幼稚園ではこの横峯式メソッドと別に園独自の取り組みとして縄跳びを行っていると。いろんな力が身につくとされているんですが、最初は縄を回すのも難しく足に引っかかってしまって思うように飛べず悔しい表情をする子もいますが、この縄跳びは自分自身で成長が分かりやすいので自信につながっていくと考えていますと。大きな道具がなくてもできるので、大切にしているということでございます。単に運動能力を高めるだけでなく、挑戦し、失敗し、考え、もう一度立ち上がり、できた喜びを味わう、子どもたちの体を強くし、心をたくましく育てていきますということでございました。知られる幼稚園では子育て応援カフェ、ニコカフェや親子未就園園児体操教室の親子体操教室兵庫クラブなど開催しておりますので、気になる方はぜひ SNS などチェックしてみてはいかがでしょうか。ニコカフェは木のぬくもりあふれる空間で木のおもちゃや絵本が並び、親子体操やリズム遊びなど子どもたちが笑顔になれる活動もたくさんございます。お母様はお茶やお菓子でほっと一息つきながら子育て中の保育者同士お話ししたり、幼児教育や子育て経験豊富なスタッフに相談もできますと。
子どもの悩みを一人で抱え込まず親子でニコッとできる時間ですので、ぜひお誘い愛の上ご参加くださいねというご紹介も載っておりました。ぜひね、興味のある方はチェックしてみてはいかがでしょうか。ひよこクラブもニコカフェも参加方法は S、ホームページの方にも記載がございますので、気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。以上、この時間は学校法人白百合幼稚園の提供で白百合幼稚園のコーナーをお届けいたしました。ではここでもう一曲お届けしたいと思います。お送りするのはなにわ男子セレブレート。

0: と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子どもにとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
4: 北海道最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは 011-820-1703 820-1703 まで。
5: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
6: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会

の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意が必要です。北海道付近は3日は日中に気圧の谷が通過し、その後は4日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため4日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。詳しい天気をお伝えしていきます。石狩地方、今日は南の風、やや強く、後南東の風が吹き、天気は晴れで、海上では昼過ぎから霧がかかるでしょう。今日は晴れて気温がかなり高めとなりそうです。こまめな水分補給や日陰での休憩を心がけ、熱中症にはご注意ください。気温はかなり高く暑く感じられそうです。晴れて日差しも届きますので、熱中症十分お気をつけください。明日は南東の風、日中北西の風が吹き、天気は曇りで朝から昼過ぎにかけて晴れ、海上では昼前まで霧がかかるでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルの見込みです。気になる降水確率をお伝えします。今日これから明日夕方6時まで 0%、 明日夕方6時から明日深夜0時まで 10% となっています。札幌の気温です。今日日中の予想最高気温は30度。明日朝の予想最低気温は15度。明日日中の予想最高気温は24度となっています。現在、石狩地方全域に乾燥注意報、石狩北部、石狩市に濃霧注意報が出されています。引き続きご注意ください。週間天気です。すっきりしない空が続きそうです。服装にはご注意ください。週末以降は曇りや雨の日が多く、すっきりしない天気となりそうです。気温もぐっと下がるため、服装選びや体調管理にはご注意ください。もうこんな夏みたいな暑さなのは一旦今日で終わりです。明日からはまだ暖かい25度前後なんですが、土曜日あたりから急にガクッと気温が下がりまして、20度以下の日がしばらく続きそうです。急にね、気温が低くなりますので、なんか数年、なんか珍しいんですね。数年に何度かぐらいのこの時期の涼しさになりそうですので、今日ぐらいの気温の心持ちで出かけると、ね、逆に風邪をひいてしまったりしかねませんので、皆さん服装などは十分ご注意ください。以上、この時間最新のお天気情報をお伝えしました。

0: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン草加研究所。1992年以来およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。草加学会。
1: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道草加学会の提供でお送りしました。
2: さて、ここからの時間はおそらくこの私の担当曜日ナンバーワン人気コーナーでございます。心理テストのコーナーをお届けしていきたいと思います。今回のテーマは理想のパートナーでございます。4つの色のうちどの色が最後になるかであなたの理想のパートナーがわかるというものを今回はご用意しております。では早速クエスチョンいきたいと思います。よく聞いてくださいね。茶色、緑、赤、青、この4つの色を嫌いな順に並べてください。最後に残った4番目の色はどれですか？1番茶色、2番緑、3番赤、4番青となっております。まあ簡潔に言うと一番この中で好きな色を選べばいいという感じですかね。はい、茶、緑、赤、青、この4つの色を嫌いな順に並べてください。最後に残った4番目の色はどれですか？まあ、一番この中でいいかなと思う色はどれですかということですね。1番茶色、2番緑、3番赤、4番青となっております。ではシンキングタイム取りたいと思います。

さて、では心理テストの結果をご紹介していきたいと思います。今日は茶、緑、赤、青の4つの色を嫌いな順に並べてください。最後に残った4番目の色は何ですかというものでご紹介しております。1番茶、2番緑、3番赤、4番青となっております。では結果発表をやっていきたいと思います。まずは1番茶色が4番目になったあなた。あなたの理想のパートナーは年齢差がある人。嫌いな順に並べて最後に残る色には本心が隠されていますと。あなたは自分で気がついていないかもしれませんが、本質的に穏やかで人を安心させる愛情深いところがあります。潜在意識が求める理想のパートナーにはその優しさを存分に注ぐことができる相手が最適です。そしてそれは姉さん女房に憧れる年下の人とか、あとはお兄さんに憧れる年下の人とか、あるいは年上でも子供のような心を持つ相手が良いでしょうとのことでございました。

続いて2番緑選んだ方、あなたの理想のパートナーはリーダーシップを取れる人。あなたは自分で気がついていないかもしれませんが、本質的に繊細で豊かな感受性を持っています。潜在意識が求める理想のパートナーには、そのロマンチックな感性を大切にしてくれる相手が最適。そしてそれは包容力のある成熟した心を持つ人か、常に相手を守りたいと思っている大人の相手が良いでしょう、とのことでした。続いて3番です。赤選んだ方、あなたの理想のパートナーは受け止めてくれる人。あなたは本質的にどんな困難でもやり抜こうとするバイタリティを持っています。潜在意識が求める理想のパートナーには、あなたのエネルギーを吸収してその激しさを和らげることができるような相手が最適です。そしてそれは芸術への造形が深い頭の柔らかい相手でしょう、とのことでございます。ラスト4番青を選んだあなた、あなたの理想のパートナーは気分転換が上手な人。あなたは本質的に恥ずかしがり屋で、簡単に心を許さない一面を持っています。潜在意識が求める理想のパートナーには、未知の世界を体験させてくれる積極的な相手が最適。そしてそれはいわゆる遊びを知っている人で、口うるさく束縛しないおおらかな人が良いでしょう、とのことです。こう遊びはどういう遊びかにもよって全然話変わってきそうですけどさて皆さんは何番選んだんでしょうか。今日はあなたの理想のパートナーがわかる心理テストをご紹介しました。どうですか、皆さんの好みに合ったパートナーでございましたか。今日も心理テストのサイトクレアから心理テストをご紹介いたしました。次回はどんな内容が出るのかお楽しみに。ではここで1曲お届けいたします。フランプールの新曲ですね。スターエクストラお届けします。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。平岸。我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
7: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
6: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
7: 乾杯。
8: うちもそろそろリフォームしたいわ。
9: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
8: それなら安心ね。

さてお届けしてきました FM アップルアップルパレード、今日もお付き合いいただきありがとうございました。さっきの心理テストね、実際既婚者の方は合ってたのか気になるなって今高杉さんのコメント見ながら思いましたけど、どうだったんでしょうね。ね、気になりますね。さて何話そうとしたか飛びましたけど、今日ラストナンバーにはファンキーモンキーベイビーズ生き物係奇跡じゃないという楽曲をお届けしたいと思います。これ私多分初めて CD 買ったアーティスト2択なんですよね。ファンキーモンキーベイビーズか生き物係、どっちかの CD が初めて自腹で買った CD なんですよ。だからこのコンビ、この組み合わせ熱って思いました。はい、楽しみです聞くの私も今日はラストナンバーそちらをお届けしたいと思います。今日は第1週水曜日ですので、5時からエナガの美味しい部屋ございます。はい、明日はヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯、ゲストはピカレスク澤田さんですね。それから金曜日は歌謡曲パラダイス生放送でございますので、まあ、私の喋る番組はもう今週ないですけれども、ぜひ担当番組の方もお付き合いください。そんな感じかな。はい、まあ、自転車エピソード、私全然自分のエピソード話す時間なかったので、またどこかの機会でお話ししたいなと思います。というわけでここまでのお相手は私武田香織でした。午後も元気にいってらっしゃい。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。平岸1条から平岸2条地区の避難場所をお知らせします。平岸3区集会所、大乗寺、平岸西小学校、平岸中学校、平岸まちづくりセンター、平岸小学校、長泉寺です。

宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、大型の家具や電化製品などは固定していないと思わぬ事故につながります。普段から家具などはしっかり固定しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

0: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
2: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
3: 平岸、
2: 我々ヤスと横澤さんが

0: 芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
0: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で乾杯。

0: 明かりを一つ灯す。また一つ、そしてまた一つ明かりを灯す。その明かりの一つ一つが寄り添い合い、大きな灯火となる。光を集めて、それは溢れ出る命の揺らめきに変わっていく。
1: 皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？ここからの1時間は風呂敷の時間。私横山芳恵と一緒に柔らかい風呂敷でぐるっと包まれてくださいませ。この番組は風呂敷の機能性に優れた魅力発信と、もったいない精神から使い捨てをせずに資源を生かす取り組みのほか、日本の歴史文化を京都とつなぎ、今を生きる日本文化を経済学とつなげ、一枚の風呂敷を通していろいろな角度からご紹介する風呂敷づくしの番組です。風呂敷には失敗はありません。何度もやり直すことができます。さあ、一緒に物だけではなく相手を思う心を届ける風呂敷を始めてみましょう。ぜひ皆様の番組へのご参加お待ちしております。メッセージの宛先は e メールapple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767。 メールの場合は件名に、ファックスの場合は紙のどこかに番組名風呂敷の時間と書いてお送りください。またこの番組はインターネットでもお楽しみいただけます。パソコン、スマートフォンでリスンラジオ、リスラジと検索してください。そのアプリで全国どこでもお聞きなりやすい環境で、皆様の番組へのご参加お待ちしております。それでは今日もこの1時間お付き合いください。この番組は一般社団法人日本風呂敷文化協会がお送りします。

ましてこんにちは。お送りしております FM アップル風呂敷パーちゃんと愉快な仲間たち、パーソナリティの横山よしえです。皆さんお元気ですか？さて今日は本当に夏日でね、これから気温がぐんぐん高くなってきます。どうぞ熱中症にならないように水分補給、そして室内もね我慢しないで冷房をつけたりしてね、体を整えていただきたいと思います。さてそんな私も6月に入りまして、しばらく SNS を半年ぐらいちょっとお休みしていたんですね。なんと実はですね、今だから言えるんですけど、国家資格のためにですね猛勉強してました。そしてですね、あと日本の三大芸能の一つの、資格も取得させていただいて、まあ、人生の中でねこういった学びの時間というのはあるようでないので、集中できたことにとても感謝します。そして頑張った自分にもご褒美ということで、いろんな方たちに頑張ったんだっていう話をすると、いろんな話でね、いやよくやったねとか、いい年で頑張ったねとか、余計だねとか思いながらもね喜んでおりますけれども、生涯死ぬまで勉強だと思っておりますので、皆さんもいや私年だからとか言い訳しないで、あよしと思ったことは始めてみるとよろしいかと思います。すると精神年齢が若くなりますよな。

0: てねそれでですね、私の方は最近ここ1ヶ月なんですけれども、今年前半の方に南アジア8カ国風呂敷を伝えに行かせていただいて、そこで風呂敷熱に火をつけてきました。そしてそれがご縁でですね、ついこの間なんですけれども、また来てほしいと言われてもそう簡単にはいけません。ですので、別な方法で考えて、今度は国絡みでね、いろいろ企画をしてくださったので、約8カ国1000人、本当はね158人応募があったんですけど、リモートの方は1000人まで、999人だったかなまでだったので、抽選会があって無事こう当選された方がこう参加できるという講座になりました。まあ私もね、リモート講座というのはいつもリアルに人がいる中でやるので、ちょっとこうドキドキはしたんですけれども、意外にも風呂敷の歴史文化、それから結び包み、その機能的に優れた日本のこの風呂敷がいかようにも役に立つこと、それから地球環境の CO2 やゴミ、プラスチック削減に役に立つこと、それよりも何よりもあなたを思う心を届けるというこういう所作がですね、各界にも広がりまして、日本の文化素晴らしい、ブラボーと称賛をいただきました。そしてですね、なんと1000人の生徒ができまして、また引き続き授業を行うことになったんです。ありがとうございます。生きててよかったということでですね、人間何が起きるか分かりません。あなたの人生の中にももう突然いろんなことが起きるのは、やはりその方が事前にいろんなものの準備をしていたりとか、やっぱり努力の結果がちゃんとそのチャンスを招いてくれるんではないかと思うので、私の周りの人にはもう本当にね、こうぐーっと運を上げるようなプラスの言葉をね投げかけまして、もう本当みんなが本当それぞれね素晴らしいスペシャリストさんになってほしいなという思いでですね、今日生きております。最近は他のラジオ局にもねちょっと出没させていただいて、風呂敷愛を伝えさせていただいてます。それはなぜかというと、まあもちろんね、日々やっている風呂敷もそうなんですけれども、意外にね風呂敷の歴史を日本人が知らないんですよ。で、遡ること、皆さんね、奈良の正倉院にある風呼敷が一番古いと思われてると思うんですが、いえいえ違いますよ。古代のエジプトまで戻りますからね、遡りまして、そしてミイラを包んだのが風呼敷で、包むという行為の初めてのこと、そしてそこに悪しきものが寄せ付けないようにだとか、祈りを込めてですね、こう一緒に入れたりということで、今日本の文化として通ずるものが実はそういった古代からもね続いていることを現代まで引き継いでいるっていうことをねお話しすると、ほーとかはーとかへーとかなるわけですよ。なのでこの話はね、多分私3時間ぐらいもらわないと足りないので今日はここまで、聞きたい方は実はね6月4日から14日までなんですけれども、土屋ホームトピアさん本社のご協力でですね、なんと11日間のロングランの包まれる日本の美術館という企画でですね、毎日日本文化を触れるようなそんな機会を設けさせていただきましたので、ぜひこの期間ずっと私おりますので、捕まえて続きはどうなのということで声かけていただければと思います。そんな中でですね、今日はその包まれる日本の美術館、それからこの後ですね、北海道知事公館で行われる竹あかり文化祭にご協力いただく素敵なメンバーさんをご紹介したいと思います。今日のゲストさんお一人目、はい、プチ自己紹介お願いします。
1: はい、SKB の振り付けを担当しておりますブレスカンパニーの吉田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、はい、ヘアメイクと着付けをしています高橋彩子と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、
3: 真鍋京子と申します。去年の10月13日の日に、コンテストがありまして、その時になぜか優勝させていただきました今はとっても辛い状態
0: なんていうことはい、ありがとうございます。そのね辛い心情をね後でゆっくり聞こうじゃないかということでね、今日もラジオの

0: 楽しく進めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて本日お一人目のゲストさんはヘアメイク着付けアーティストさんの高橋彩子さんにおいでいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: 彩子さん昨年は本当に大活躍で今年もそうですけれどもね、アメリカのカーネギーホールそれからハワイホノルル州のイベントなどにも参加されてですね、あとはテレビの、まあ、言えないんですけれども、まあ、言っちゃいましたね出演者さんのねヘアメイクを担当されたりしてこう表の方にはねなかなか出てこないお仕事ではあるんですけど、まあ本当すご腕の彩子さんどうぞ今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて最近ですねその今これから一緒にやろうとしているイベントがあるんですけれども最初これをですね私の方から話がいった時にどう思われました？
1: なんかすごくびっくりはしたんですけれども皆さん本当になんかこうあこれのですよね、
0: うん、
1: はい、もう本当に和の何かをこう作るっていうところだったのでそこにこうメイクを入れていただけるっていうことはすごく光栄なことだなと思って、はい、びっくりはしましたけど本当にとっても嬉しかったです。
0: はい、実は彩子さん の, 担当の日がですね6月の5日金曜日これはね午前11時から13時とあと午後の部が13時半から15時半そして6月9日火曜日が午前中の11時から13時そして6月11日木曜日は午後13時半から15時半ということでタイトルがすごいんです。大人の美肌再生メイク講座もうこれ響きましたねあもう真っ先に手挙げました。関係者だけど
1: よかったです。ありがとうございます
0: 、もう本当にこれ素敵なんですけれども心をくすぐられたんですけどこれはどういった講座なんでしょうか？
1: これは本当に肌そのものが、まあ、綺麗になるっていうことはすごく本当になんかこう日本人の女性のすごくこう幸せ度っていうのが上がるっていうのを、うん、なんか某有名人の方が、はい、テレビでおっしゃっていて、うん、なんかこう物を買うとか、うん、出世をするとかよりも、うん、一番女性が幸せを感じるときって肌が綺麗になったときなんですって。なんかでも自分でもなんかこうちょっと今日なんか調子いいかもとかって嬉しいですよね、うんうんうん、なんかなのでまあそういったところで、うん、まあ毎日毎日がねスキンケアとかしていたらいいんですけれども、うん、なかなかそうはいかないやっぱりね、うん、急にパッと綺麗になりたいわっていう時にベースメイクの仕方とかをちょっと変えるだけですごくこうツヤが出たりとか、うん、あとはこうちょっとチークの入れ方を変えるだけで、うん、なんかこう旬な感じの、うん、はい雰囲気になったりっていうのがあるので本当にちょっとのコツでどうせ手をかけることだったら、うん、ちょっとなんかこう自分自身で楽しんでいただけるような講座にしたいなって思って、うん、はい今回企画させていただきました。素晴らしい。
0: これは年齢とかあるんですか？
1: もう年齢は問わずですけれども、うん、大人のってつけたので、うん、やっぱりちょっとお悩みがあるかなみたいな方たちにぜひ来ていただいて、うん、なんか鏡を見るためにああなんかこう年取ったなとかじゃなくって、うん、なんかあ今日の私もいいみたいな感じで、うん、はい思ってもらえたらいいかなと思って企画をしました。
0: 素敵です。もう本当コロコロくすぐられる言葉でいやまあ多分みんながね私以外にこの世の中に生きてる人全てだと思うんですけれどもねこの美肌再生メイクやっぱりやりたいのよ。
1: そう言っていただけると本当にもう先生もともと透明感すごいですけれどもいやでもやっぱり透明感があるっていうのはすごくなんかこう印象としてもすごく良かったりとか、うん、あとは肌のツヤもあるべき場所にあるとテカリではなく見えるんですよね、うん、そうなんです。でもなんかそれがあるとないとではやっぱり人の印象が違ったりとかっていうのがあるので、うん、ぜひそれをこう皆さんで、うん、はいろいろここがツヤがあったらいいねとかっていうのを、うん、ああお互いになんかいいねとか褒め合いながらできたらいいなって本当そうですね、はい、
0: 使用前使用後ではなんかかなりテンションが変わるような気がしますね
1: それであるといいなって思います。
0: はい、そもそも先生が、はい、こういったメイクとかをしようと思ったきっかけって何かあったんですか？
1: メイク自体はもともと本当になんかもうこの仕事をするっていうのがもう自分の人生の中には全くなかったことなので、うん、はい、ただ本当になんかこう何

0: 自分で、まあ、それこそ最初の学びじゃないですけれども、うんうん、自分に必要なことの学びもそうだけれども必要じゃないことで自分が何かを学んでみようって思って始めたのがメイクだったんですよね、うんうん、はあ、そうなんです。なので全然お仕事にしようとかも思ってなくて、うん、クラスメイトの人たちが、うん、なんかこうメイクの仕事したいんだよねっていうのを聞いて、うん、頑張ってって応援してるだけで、うん、なんかまさか自分がみたいな感じだったんですけれども、うんうん、だんだんやっていくとやっぱりすごくなんかこう、まあ、人に眉毛を描くって時間があるから描けるものではないんだなとか、うんうん、本当になんか人それぞれのこう、ね、特徴っていうのがあるので、うん、それを生かすにはどうしたらいいんだろうかっていうのを考えているうちに、うん、まあ、なんか毎日自分でもメイクしてたけれどメイクってすごく奥深いし、うん、なんかそれによって本当にちょっとずつ印象が変わっていくとか、うん、まあ、自分の悩みだったりとかっていうのが変わったりっていうのもすごく、うん、はい、なんかこうとても新鮮だったんですよね、うん、でなんかこう私は人にしてあげたいなっていうふうしてあげたいなってもあれですけれども、うん、したいなって思ったのはやっぱりなんかこう自分だと嫌なところばっかりこう、うん、なんかこれを直そうあれを直そうと思ってメイクしちゃうんですけれども、うん、でも周りから見たらすごく魅力ってたくさんあるので、うん、なんかそれを伝えていける仕事ってとってもなんかこう自分も幸せになるし、うん、相手にも喜んでもらえたら本当に嬉しいなと思って、うんうん、なんかそう思ってるうちにどんどんハマっていってそうなんです。だからもともとしてたお仕事もすごい好きだったんですけれども、うん、これはもしかしたら将来でもまた戻れるかもしれない、うん、今もうこの気持ちを、はい、うんうん、やっぱりこうメイクをちょっとやっていきたいな修行していきたいなって思ってこの世界に入ったっきり抜けずにずっといる、うん、っていう感じです。
1: もう素敵、
0: もうずっと、はい、どっぷり使ってそっちの方が長くなってしまいました
1: 、うん、私もねそばでねあの昨年の10月のイベントの時に、はい、うちも関係者のモデルさんとかがねもともとお綺麗なんだけれども、うん、今回はアニメのキャラクターのなんだかってリクエストあったんですよそしたら本当にアニメのキャラクターのようなお顔で大変身していてうわすごいメイクって本当すごいって思ったの。で、あの私がメイクすごいなと思った、まあ、それももちろんそうだったんだけど今からね10年以上前だったかな、あの実はあの丸山動物園で夜の竹明かりをやるということで演出に行く日だったんですよ。で、その日の夜に竹明かりで私札幌市から受賞のなんかいただいて夜受賞式だったんですよね、うん、よりによってねつまずいてね顔面強打したんですよ。そしたら、もうどんどん腫れてきて、あの正直ね人様の前に出るような顔じゃなかったの、まあ、こんな日になんてことをしてしまったんだ私はと思った時にそれを SNS でその友達というか、いや今こんなんでああだって、いや行くの嫌だな誰か代わりにいてみたいなやったら、あの駆けつけてくれて、あのなんていうのそういう傷とか、うん、ちょっとマイナスのところをカバーしてくれるメイクがあるんですね、うん、その道具を持ってきてくれてね、うん、べっぴんさんに仕上げてくれたのもうそれ撮ったらものすごい顔してるんだけどべっぴんさんに仕上げてくれて足びっこ引きながらステージ上がってスピーチしたんですよ。もう忘れられないです。メイクってこんなに人の気持ちをね、うん、ドーンって下がったところからがぐーっと引き上げる力があるっていうのをその時感じたの。だからメイクで生かされるっていう人は絶対この世の中にいるなと思いました。
0: そうですね、本当メイクするとなんかこうちょっと気持ちがやっぱり変わりますよね、うんうん、すごくこうなんかこう朝とかも、まあ、私は本当になんか自分の顔はそれこそなんかこうもうコンプレックスがたくさんあって、
1: まあ、どこか、
0: すごいあるので、いやもうなのでなんかこう本当になんかあれだもう本当にパッチリ二重が良かったわとかいろいろはいたくさん思うことはあるんですけれども、うん、まあでもなんかこうねそういう気持ちがあるからこそ人の悩みもなんかすごくわかるというか、うん、はい、なのでなんかこう本当にねなんかモデルさんでも悩み抱えてますからね、なんかこうもっとこうなったらいいなとか、もうそれこそ本当にですかみたいな。その顔もらってもいいですけどみたいな感じの気持ちになりますけど、はい、そうなんです。その顔だったら私自分の顔毎日2時間ぐらいメイクできると思います。鏡に向かえるんじゃないかって思うぐらいの人もやっぱりどんな人もなんか悩みというか、うん、こうだったらいいなってあるんだなって思うので、うん、そういったところで何かこうお手伝いができるって思ったらすごく本当に幸せなことだなと思います、う
1: ん、本当に素敵なお仕事で、うん

0: もう本当にね、愛子さんを出会わせてくれたのが間にね、はい、あの共通の友人がいらっしゃって、うん、出会わせてくれて、うん、その会話の中から、はい、から私もテンポよく これしないあれしないみたいな感じで始まってで乗ってくれたんですよね。あれね、石橋叩いてる人だと前進めないんだけど、うん、うん、っていうこう、ね、一歩踏んでくれたんで、うん、なんか本当いろいろ、いやちょうどなんと昨日ですね、はい、ハワイホノルル州から、はい、去年横山さん来れなかったけど今年どうですかって連絡来ました。
1: そうなんですね。
0: 去年はね、あ、去年じゃない今年か、うん、あの国のお仕事とね、うん、重なってしまって、どうしても私あの他の国よりやっぱり自分の国をね、うん、なんとかしたいという思いがあったんで、うん、まあギリギリね、うん、そちらの方に貸してもらったんですけれども、タイミングがあったら行ってみたいなと。
1: ぜひ一緒に
0: 弾けますか。
1: そうですね、ハワイで
0: なんかツアー組んじゃう。
1: ぜひぜひぜひぜひぜひぜひ、すごくいいと思います。
0: なんだあの集団みたいなぐらい。
1: すごい元気な人たちの集まりみたいな。なんか日本とはああいう感じなのかみたいな。
0: そうそう感じ。でも本当に、はい、あの他の国に行くと、うん、その国のことを知らない方がたくさんいらっしゃるので、うん、日本の顔になりますよね、うん、その代表として行っているんだっていうのはやっぱり忘れちゃいけないなっていうのを、うん、あの今までいろんな国回らせてもらったんですけど、うん、やはりすごく感じました、うん、一番思ったのはスペインの市長に直接こうあの面談の時間をいただいた時に、いやどうしようと思って風呂敷だけに慌てて、うん、あのスタッフさんが持ってるのはちょっとその風呂敷ちょうだいって言って、うん、貸してと言われてちょうだいって。そしてそこにあのうちのね、うん、ちょっといろんなこう入れてこう風呂敷包みで、うん、その面談の時にこうプレゼント差し上げたんですよ、うん、そしたらなんと他の団体さんもその後、うん、同じ風に風呂敷使ってね贈り物してんの。だからまあ、そういう部分ではね、うん、あの思いを持って心を届けるそういう所作が皆さん見ていても、うん、あって思ったんでしょうね、うん、そういうきっかけになってよかったかなと思うけど、うん、みんながみんな真似するのはちょっとどうかなと思ったんだけど。そんな機会もありました。うん、でも本当にね、うん、素敵なメイクによって生かされる人たちをこれからもね、うん、応援していただきたいと思います、うん、さてじゃあここで、はい、あの彩子さんの方から、この6月のイベントとそれから7月のこのイベントの、はい、うん、あのご紹介の方をお願いいたします。
1: はい、土屋ホームさんで、はい、行われます包まれる日本の美術館、4日の木曜日から14日の日曜日まで行われます。たくさんの、はい、イベントがある中で大人の美肌再生メイクというのを6月の5日金曜日と6月の9日火曜日、6月の11日木曜日に行います。ぜひぜひあのちょっとすっぴんで来るのが恥ずかしいわっていう方はあのメイクしてきて落としていただいても全然問題ありませんので、はい、あのぜひあの美肌講座楽しんでいただけたらと思います。そしてあと7月の25日土曜日には、北海道知事公館で竹あかり文化祭が行われます。こちらもたくさんの催し物があるんですけれども、きっと後ほど、はい、皆様もお話しされるかと思いますが、その中であの私は着物ファッションショーをさせていただきます。はい、まあ、ヘアメイクと同じく着付けもずっと仕事としているもので、まあ、本当に近年着物ってすごく、うん、あの日本人として、まあ、なんかどんどんもっともっと知っていきたいし、もっともっと伝えていきたいなっていったところで、まあ、着付け方とかももちろんなんですけれども、その着物自体に込められた意味だったりとか、そういった中から日本人の美意識っていうのがすごく分かることがたくさんあるので、それをぜひアートとして表現して着物ショーでしていきたいなと思っていますので、ぜひあのお立ち寄りいただけたらと思います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本当に素敵な機会をねくださいましてありがとうございます。皆様どうぞねこの機会をぜひ活かしていただきたいと思います。そんな包まれる日本の美術館、心を包む風呂敷の歌を聞いてください。

0: 誰かが誰かを思い灯した竹明かりがまた誰かの心を灯す。
1: ある人は忍ぶ光、ある人は希望の光、すべての人に輝く光となれ。
2: さあ私たちの街を自分たちの手で灯しませんか。
3: 竹明かり制作は中央区南一条西19丁目森の時間スノー北海道竹明かり工房で、詳しくは 090-6877-7020 までお問い合わせください。
4: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
5: 平岸、
4: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
5: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
4: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
5: 乾杯。
6: なんだかお腹すいたなぁ。

0: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
1: FM アップル風呂敷ばあちゃんと愉快な仲間たち第2部開始でございます。本日お二人目のゲストさんは、なんと世間お騒がせしております SKB48 ダンスメンバーの指導者でございます吉田先生です。こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いします。SKB いろいろ大変で、 OKB と言って埼玉県小金町の人たちにも火をつけてきましてね、なんとライバル生まれたんですよね。
2: 出ちゃいましたね。
1: 出ちゃいましたね。そのうちね、なんか交流会したいって言ってきましたよ。
2: あれですね、 SKB VS ですね。
1: VS ですね。
2: 一緒に踊れたらいいです、ね、
1: そう、みんなね、ちゃんとあの黄色の風呂敷持ってるの。
2: そうですか、
1: うん、で、あの動画もね、最初どう踊っていいかわからないから、うんうん、先生の見本の動画をマスターしましたから。
2: あれをやられちゃうんですね。
1: いや、あの、あそこから変わると思います。
2: なるほど、なるほど、はい、進化させちゃうんですね。
1: ということでね、吉田先生のダンスはもう本当にね、海を越えて伝わっているわけです、はい、そのうち国旗を越えるんじゃないかなと思うんですけれどもね。はい、先生では最近のではご紹介お願いします。
2: はい、まずはあの先ほどありました7月25日ですね、こちらの、竹あかり文化祭ですね、こちらの方になんと SKB さん皆さん踊ります。そしてなんと新曲発表にもなっております。そうなんです、新曲を追加して皆さんに、そしてあの皆さんと一緒にちょっと踊りたいなと思っておりまして、簡単な振りをですね SKB と一緒に踊ろうという企画にもなっておりますので、ぜひ多くの方にご参加いただければと思います、うん、小さい子からもちろんシニアの方たち、うん、プラチナ世代もうウェルカムでございますので、よろしくお願いいたします。
1: 素晴らしい、知事公館の庭園でダンスを踊るないですから
2: ですね。そうですね。
1: ないですから。
2: はい、本当です。本当です。なかなかできない経験だと思いますので、はい。そしてちょっと夕方からですけれども、まあ、7月ですからそんなに寒くはないと思うんですけれども、はい、皆さんあの夕方から夕日を浴びながら踊っていただけたらなと思っております。
1: うん、きっと気持ちがいいでしょうね。はい、どんどん竹あかりも灯る中、いやあ、SKB の元気な踊り、うん、もう最高です。
2: ですね。ね、なんだる、なんでしょうね、この、あの、パワーというかね、SKB の方たち。
1: 存在が可愛いんです。なんて言っていいか分かんないんだけど、あの、若くて、綺麗の子当たり前で可愛いんだけど、違うの。年を重ねたね、このね、なん年輪層のようなこの積み重ねたね、味というか、もうほんと真っ黒と可愛いんですよ。めっちゃ可愛い。
2: 可愛いです。可愛いです。そうなるように、そして振り付けもしております。
1: はい、さすが先生でございます。
2: ぜひあの来ていただけたら嬉しいと思います。そしてですね、ちょっと先にお芝居、私ですね、お芝居も実はやっておりまして、うん、
1: はい、
2: で実はあのまだ横山さんに許可を取ってなかったんですけど、
1: はい、
2: おばあちゃんたちですね。おばあちゃんたちというか、ええ、うちの子供たちに SKB の格好をさせて、うん、そして普通に舞台に出てもらう、おばあちゃん役でという。
1: 素敵、はい、SKB の若者バージョン、うん、はい、メンバーには入れないけど、
2: はい、そう、その通りでございます。メンバーには入れないけど、あのおばあちゃん役で、あの SKB の格好をしてみんなにお芝居をしてもらうというふうにちょっと考えておりまして、よろしいですかねって、こんなところで。
1: これあの何ですか、公開処刑のような
3: イエスみたいな。
1: はい、素晴らしい、その、ね、はい、本当にその格好でよければ、はい、ぜひぜひ皆さん、ね、応援していただけるのではないかと信じて、
2: はいはいはい、7月の4日5日ですね、あの山彦座さんって東区の方にある子どもの劇場なんですけれども、こちらの方で劇団キッズ悠久の贈り物ということでですね、あのお芝居を、子どものお芝居ですね、あのご家族で見て楽しんでいただけるものになっておりますので、ぜひ皆さんご興味のある方はぜひいらっしゃってみてください。

0: 原田浩さんで相馬小石屋、そして夢路坂和川ブーさんで黄昏交差点、2曲続けてお届けいたしました。ありがとうございます。
1: 今日はゲストの方をお迎えしています。
0: こちらの方です。
2: 夢路です。どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 素敵、はい、今日も素晴らしいお着物姿、ね、
2: ありがとうございます。
3: 先ほどね、デート曲を聴いていただきましたけど、ね、はい、それは夢路、はい、さんと、それからどなたでしたっけ。
2: 坂和川ブー
3: ブーさん、坂和川ブーさん、はい、お二人のデート曲で、まあ、これ一応ですね、何人の方にも歌っていただいてて、うん、例えば、ハニーシックスさんが歌ってたり、はい、で、まあ、実は僕もね、はい、別の名前で、
0: そうそうそう、
3: ヨンハマっていうのをやってるんだけど、
0: ヨン様じゃなくて、
3: まあ、この曲ってやっぱりその、ゆめさんがね、気に入っていただいたんでね、
2: はい、
3: この曲いいですね、なんて話になってから実現したんですけどもね。
0: 先日ね、この番組でもかけさせていただい
3: た、ご紹介させていただきました、ね、
0: そうそう、ブーさんのお話でちょっと盛り上がったので
3: 、そういうことでございますけど、まあ今日はですね、箱根恋しずくと、はい、そしてもう一曲、はい、ノンジャイブギ、この曲でいらっしゃいました。
0: はい、
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 夢路さん、はい、本当にいつも素敵なんですけれど、うん、今日はネイルもね、とてもいい感じで、
2: うん、ね、ですか、
0: うん、今
2: 日ね、アンパンマンね、
0: ね、素敵、そうそうそう意外な感じなんですけどアンパンマンの、うん、
2: はい、
0: ね、お好きで、
3: はい、で夢路さんはね、もともとね、はい、小田原と箱根の芸者さんをされてる方 で、はい、ね、で、はい、要するに小田原箱根に関してのですね、観光の部分でもですね、非常に貢献してるんですよで今回もね、はい、箱根の歌でということなんですけどね、
2: はい、そうですね、
3: 皆さん喜んでいただいてます。
2: はい、この曲めちゃくちゃ人気で、うん、CD を買うからちょっといくらか教えてみたいな問い合わせも来たりとかして、でどこで買えばいいのとかって言われたりとかして、うん、なんかありがたいこと
3: に、嬉しいですね、はい、
0: ですよね、はい、本当にね、夢路、うん、さんほらテレビの方でもね、レギュラーで、
3: レギュラーですね、はい、今ね、ミュージックシャワーの方で、ね、
0: は
3: い、
0: そうそうそうそう、
3: やってらっしゃるし、
0: うん、だからやっぱりどんどんね広がっていくと、
3: で、まあ、同じレーベルメイトであるし、はい、ということで、
0: はい、私たちみんなホリデーちゃん、
3: まあ、ここでですね3人のですね一押しの皆さんが整列してるわけですよ。
0: 4人じゃない、
3: いや僕入ってない、
0: どうして先生は入らない、
3: 僕は入ってないだよ、
0: どうし

0: 関わってるだけだから、ということ
1: で。そんなね。
0: やっぱりですね、この箱根小石塚を聞いててね、はい、僕も思ったんだけど、やっぱり大きい歌なんで、はい、イメージさんが歌ってどうかなって僕を実は思ってたんです。はい、それがですね、もしきっちりこなすわけ。それがね、すごいこう魅力的でね、はい、やっぱり箱根のその PV ですね、見てても、うん、やっぱり名所がどんどんどんどん入ってくる中にそこに溶け込んでる夢さんの着物姿ってのはすごいなと思ってね、
2: いいですね、いい PR になってますよね。
0: 僕は一 PR マンですからね、はいは
2: い、もうあの箱根に実は行ったことがないので
0: 、ね、なん
3: で、そうなんですか、人いるんですか、
2: そんな人がいるんです
0: か、ね、箱根越えてきてんのに、
2: いやそうなんですよ、なのでぜひ
3: ぜひぜひ
2: お邪魔したいなと思って、
3: ぜひぜひ、はい、ね、
2: 連れてってください。
0: じゃあ まずあの曲の方を聞いていただきたいと思いますが、
1: ね、
0: これは、
1: うん、じゃあまずはその、はい、飲んじゃいブギの方ね、はい、ノリがいいです、
0: これ僕作ったんで、
1: はいはいはい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、じゃあご本人の方から紹介していただけますか、
3: は
1: い、お願いします。
3: それでは、聞いてください、飲んじゃいブギ。

0: 日のゲスト夢二さんでノンジャエブギお届けいたしました。
1: ありがとうございます。
2: 箱根に行きたいです。
3: 飲んじゃえ、
0: 飲んじゃえ、飲んじゃえ、飲んじゃえ、飲んじゃえ、
2: ガンガン飲んじゃいますけどいいですか。
4: 本当ですね。
0: なんかおすすめのお酒なんてあるんですか。
4: 箱根山というお酒がありまして、うん、そのお酒がなんかまあ宴会とかでもよく出てます、
2: ね。飲みに行きます。
4: ぜひよろしくお願いします。
3: 例えばね、はい、僕この、 箱根小石塚をですね聞いててね、うん、例えば天城越えとかね、うん、ああいう対策に近いんで、はい、ぜひこの曲をですね皆さんにアピールしたいわけ、
2: はいはいはい、
3: ね、うん、
4: はい、
3: で皆さん

0: ね、あの反応もすごくいいんでしょう、ね、
1: そうなんですよ、うんうん、すごく ありがたいことに、うん、良くてですね、あとジャケットの写真もね、これすごいいつもと違う感じなんですけれども、顔のメイクをね、浜崎あゆみさんのメイクアップアーティストさんの裕二さんに、はい、撮っていただきまして、はい、カメラマンもちょっと世界的に有名な渡辺はじめさんに撮っていただいたので、
0: あらすごい、本格的に、その
2: 本当だ、
0: お金かかってるよ、
1: お金かかって
3: ね、ミュージックビデオもなんかすごい、ね、
0: すごい綺麗なの、素敵なんだよね、
2: なんかその 情念というか情縁とか、ね、そういう雰囲気ですね、
1: うん、今までの温度とはちょっと違う、
0: 温度物とはね、
2: ちょっと違いますね、ねえ、梅津さんのこう優しい雰囲気から、うん、なんかこう女のね
0: ただいわゆるその本格的歌い手さんとしてのね、うん、ゆめさんを確立するにはこういう楽曲があると大きいなとも、うん、僕は思いますね、うん、
1: ありがたいです、ね、
0: 本当ね、
2: はい、
0: ご本人もやっぱりその歌がね、うん、どんどんどんどん良くなるのが僕らにも見えるんですよ、
1: はい、で嬉しいです、
0: 歌い手同士でこう言うのおかしいんだけど、でもね、うん、本当こう進行していく上で、はい、どんどん良くなっていくっていうのあるじゃないですか、
3: はいはいはいはい、ね、ね、この箱根を代表する一曲になると思います、
0: うん、そうそうそう、なるといいね、
1: 北山先生超えれるかな、
0: 北山先生は超えちゃいけないけど超えるぐらいに頑張ってほしいなと思うけど、ね、
1: 追いつけるぐらいに、うん、
0: ね、
2: そう、ゆめじさんの前作は北島先生のね、
1: そうです、
0: あ、そうそう、
2: その話もちょっと
0: あれも、
1: ね、はい、ね、ありがたいことに、うん、北島先生の作品箱根の女と箱根よっしゃ踊りっていう曲を2曲、うん、シングルカットで初めて私がなんかリリースさせていただいたみたいで、うん、なんかなかなかね、本当は
0: なかなかできないですよ、
2: 音帯のね、
0: 僕でもできなかったんだから、うん、
1: なんかね、普通はちょっと失礼だからそんなことは言えないみたいなところなんですけど、ちょっとうちの事務所もちょっと結構、うん、当たって砕けろみたいなところ
0: なので、
1: う
0: ん、イケイケなんだよね、
1: イケイケなので、うん、当たって大当たりした
0: 本当に大当たりだね、
1: 本当に大当たりしたから、
2: 夢二さんの魅力があったんじゃないですか、
0: あったんでしょう ね、
1: もしかしたらタイプだったのかな、
2: そうそう、写真見てあって
0: 当たってみれば誰か大御所に、
1: ね、
0: どうでしょうか、はい、ということでよろしくどうぞ、
2: じゃあそのね、年待望のというか、
1: はい
2: はい、新境地を開かれた、
1: はい、
2: 新曲をお聞きしたいと思います、
1: はい、
2: 夢二さんで箱根恋しずくお聞きください。

0: 本日のゲスト夢二さんの新曲箱根恋しずくお聴きいただきました。
1: ありがとうございます。
2: 夢二さんの今後のご予定は。
1: 今後、はい、8月13日14日15日で小田原美中で盆ママ歌で盆踊りをさせていただきます。皆さんあの浴衣を着て生歌で一緒にあ私の歌で踊っていただく、
2: いいですね、
1: はい、企画はもう4年目になります。
2: あいいですね。
1: っておりますので、うん、ぜひお越しくださいませ。
2: よろしくどうぞお願いします。
0: ね、お問い合わせとかは SNS
1: なんか、はい、SNS で、はい、出しておりますので、
0: そうですか、
1: はい、ぜひお問い合わせくださいませ、ね、
0: チェックしてください、はい、
2: よろしくお願いします。
0: 本日はゲストに素敵な夢二さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで今週の推薦曲をお聴きください。私名月あかりでためらい。

0: ホリデージャパン夢尋ね人ではリクエストをお待ちしています。お聞きになりたい曲、こんな話を聞きたいなどのリクエストをお寄せください。
1: さらにですね、ホリデージャパンよりですね CD を発売したい方、今ねもう全国ですね、1億総歌手みたいな感じでございましたね。やっぱりその

0: 記念に残したいっていう方もあ
1: そう
0: る
1: で
0: だ
1: す
0: ろうし、ぜひ
1: ね。
0: ですね、ホリデージャパンの方にですね、お問い合わせをいただいて、で、あなたも歌手になりませんかっていう感じなんですけども、宛先お願いしますかな。
1: はい、宛先ですけれども、郵便番号105-0012、東京都港区芝大門1-5-12、芝大門松本ビル6階、株式会社ホリデージャパン、 FM アップルホリデージャパン夢尋ね人の係までお寄せください。

0: 川島健二あなたの雪が降る好評発売中。今日はジューンブライドの話題で
1: 結構盛り上がったでしょ。
0: そう、恋女でね。
1: でもね、はい、高田さんがね、これは歌い手同士で言うのおかしいんだけど、めちゃめちゃね、歌唱力がここにもついてるんですよ。
2: 本当ですか。
1: だから皆さんから言われるのが、いや原田さんも良かったけどっていう、けどっていう、
0: けどってどういうこと。
1: 高田克也いいねって言われるんだよ。これ嬉しいじゃないって。
2: またね、今の新曲がやっぱりいいからなんですよ。
1: これ言ってほしいから言ったんですけど。
0: そうなんだね。
2: 今日は原田博
0: 祭り。そうなんだから。
2: ありがとうございます。締めもこの曲。
1: はい、どうも。
0: 締めもね。
1: よろしくお願いします。
0: 原田博さんの作曲ですね。はい。高田さんの方からお願いします。
2: はい。本日のエンディング曲、高田克也の最新曲、水蓮記を、お聞きしながらお別れしましょう。
0: 皆様とはまた来週この場所でこのお時間にお会いしましょう。それではさようなら。

0: 海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
1: 毎週水曜日午後6時から世界最小ジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション、ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
2: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。

では服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。3時台になりましたのでメッセージテーマをね一回おさらいしたいなというふうに思います。本日メッセージテーマはですね、何もしたくないですかでお届けしてます。口に出せば出すほどちょっとよくわかんないメッセージテーマなんですけど、今日はね、何もしたくないですかっていうね、問いかけ今日はこういう問いでお届けしています。なんでかと言いますとですね、こう SNS 上で話題な、まあ、映画化もしたレンタル何もしない人っていう人がいらっしゃいましてね、X 上でね、何もしない僕を貸し出しますっていうようなのをやってる方がいてね、こう交通費だったりとか、その食べ物食べるお金とか、そういうねちょっとした経費をお支払いすれば依頼料も自由だし、こうどこでも行きますみたいな方がねいらっしゃるんですよ。で、その方の活動の開始日が2018年の6月3日だったらしくて、この日をですね、何もしない日というふうに制定したそうでございます。で、これその何もしない人のツイッターの、まあ今 X ですけど、のフォロワーさんがね、こう何もしない人へこう了承を得て制定したらしいですよ。だからご本人ではないっていう何もしない人ご本人がこう作った記念日ではなく、そのフォロワーさんがね、記念日にしてもいいですかというように許可を得てねつけた記念日らしいんですよ。で、今日は何もしない日という風になっております。なので、まあここからもらってね、何もしたくないですかっていう問いで今日お届けしてます。新しいでしょ。まあ、二択といってもさ、まあいろいろあるじゃないですか。まあご飯派ですかパン派ですかっていう問いもまあ二択だわな。とか、まあね、二択のメッセージテーマって結構あると思うんだけど、今日に限ってははいかいいえはいかいいえで答えられちゃうみたいなメッセージテーマでございます。なので、何もしたくないですか、はいの方はしたくない、その理由をね、もう全然何でもいいですよ。もう本当にただ眠たいのでとか、やる気が出ないですとかでも構いませんので、そういうちょっとしたこう理由とエピソードを、何もしたくないですか、いいえというね、何かやりたいぜっていう方はいいえと一緒に、あと今日やりたいことを送ってください何もしたくなくない理由をね、今日送っていただけたらなというふうに思います。ということで、今日は何もしたくないですかというメッセージテーマですので、まあ教えてくれ、みんなが何もしたくないか何かしたいかどうかをね、ぜひ送ってください。たくさんお待ちしております。ということで、メッセージテーマをおさらいいたしまして、3時台になったのでね、豊平だったり平岸だったりのお出かけ情報をお届けしていく時間でございますよ。今日はね、あさってから始まるイベントなので、ちょっと数日先取りでお届けしたいなと思います。今日ご紹介するのはこちら、春のミニ盆栽と山野草展でございます。まあ場所はね、私たちお世話になっておりますおなじみの豊平公園緑のセンターでございます。で、このイベントね、2階のミーティングルームホールでの開催となっております。割とね、緑のセンターイベントの時は1階のアトリウムといって、まあドアを開けてガチャって入ったらもうそこで展示会がドドンと始まってるみたいなパターンがね割と多かったりするんですけど、今回はそこじゃなくて2番目に開催されるのが多い場所で、2階のミーティングルームホールという場所での展示会という風になっております。日時がですね、6月の5日金曜日、あさってから6月7日の日曜日まで、この期間中ですね、休館日はありません。時間は朝9時から夕方5時まで、最終日の7日はですね、お昼の3時までとなっておりますのでご注意ください。このさ、豊平公園緑のセンターさんのイベント的にはさ、この3日間しかやらないみたいなのって結構珍しいですよね。いつもね、1週間以上やってたり、まあ時には2週間ぐらいやってたりみたいな展示会だったりとか、そういうのが多いから、こう短いのって珍しいよね。そして今日はね、こっちをご紹介するんですけど、実は同時期にもう1個開催されてて、それがね、斑入り植物展なんですけど、これは緑のセンター1階アトリウム、よくね展示会がやられてる場所でやってるもので、これはね6月の6日土曜日から7日日曜日までなんですよ。ね、こっちの方が短いっていう、ちょっとこう今週末は豊平公園緑のセンターさん2つの展示会やるんですけど、ここの金土日または土日しかやらないっていう。

ていうね、かなり短縮な展示会となっておりますので、で結構いつも長めにやってるから、あの平日フラット足を運んでましたよみたいな方がいらっしゃったら、ちょっとね、あの土日が目玉イベントなのでご注意いただけたらなというふうに思います。で、今日ご紹介するのはこの春のミニ盆栽と山野草展の方なんですけど、まあこの展示会何かと言いますとですね、札幌草樹会の会員さんによる作品展となっているそうで、手のひらに乗るほどの小さなミニ盆栽、そしてこの時期に咲く山野草などを中心とした盆草、これね、なんかね、これ盆草何なのかというとね、草花とか、まあ、そういう草本植物みたいなものを盆栽のように小さな鉢に植えて形を整えて育てたもの、これをね盆草っていうらしいんですけど、を石飾りだったり平飾りなどで展示したものを今回は見せてくださいます。で、盆栽、ちなみにですね、盆栽の盆は鉢のこと、栽は鉢で生きる木のことを言うそうで、草や木を鉢に植えて石飾りや平飾りで限られた空間を隅々まで意識して育て、いろいろな、ね、枝の姿、葉っぱの姿、あと幹の肌などなどを使いこなして自然の風景を模して造形するものだそうでございます。なんかこんなにこんなにさ、あのなんかこうなんだろうね、盆栽について学ぶことなかったなって、なんかこういつもぼんやりと盆栽とはみたいなことを捉えてたなと思って、ちゃんと説明するとね、こういう感じらしいですよ。盆は鉢のこと、栽は鉢で生きる木のことで盆栽っていうらしいです。これもう発撃、いかに私が今まで盆栽をこうふわっと捉えていたかね、失礼な話ですけどねそう、ちゃんと解説するとこういうものらしいです。なので、札幌草樹会の会員さんのミニ盆栽とか、あと山野草などを中心とした盆草をこういろいろな形で展示する展示会という風になっております。でね、いろいろね、こう種類があるみたいなんですけど、今回は、会員さんが丹精込めて育てた草樹、草に木って書いてね、草樹約250鉢、あと15席の展示を行う予定となっております。これね、結構今ちょこっと前の情報というかさ、その開催しますよの情報を今お届けしてるんだけど、だいたいね、豊平公園緑のセンターさんってね、その前日になるとね、公式のこのサイトでイベント情報とかって調べていただくと、あのブログみたいなの上がるんですよ。ついに明日から始まりますよみたいなね、会場こういう感じで今回展示してますよとか、すごいちゃんとね、もうすでに写真をアップしてくださるっていうね、とっても親切な施設なのね。だからもしかしたらそこに載ってある展示数の方が多くなってる可能性はある。だからこの今私が持ってる情報より前日の情報の方がまあ正しいんですけど、前日の情報になると展示数が増えてるみたいなことね、結構あるなんかあれ50鉢くらい増えてねみたいなことね、あるんですよ。だから行きたいなとか、正確に数知りたいぜみたいな方は、これ明後日から始まるので、明日の夜くらいにはおそらくこうブログみたいなの上がると思うんでね、そこ見ていただいて、正確な展示数をちょっとね検索くださいな。割とね、増えてることが多くて、あ、こんなに増えるのねみたいなことがたまにあるので、ぜひね、ちょっとそっち見ていただけたらなというふうに思います。まあ今の予定では約250鉢15席の展示を行う予定となっております。ちなみにね、展示するミニ盆栽たちの種類も書いてあるんですけど、カラマツ、エゾマツ、ゴヨウマツ、石化ヒノキなどの小箔類、そしてモミジ、ケヤキ、ナラなどの雑木類、あとミヤマキリシマこれカタカナだから、ミヤマキリシマ、あとヒメウツキ、ナナカマドなどなどの花木類、あと山野草ではですね、アッツザクラ、イワチドリ、フイリイタドリなどなどの展示という風になっています。これすごいよね、とんでもない種類の豊富さでございますよ。でこれね、カラマツ、エゾマツの御用、カラマツ、エゾマツ、ゴヨウマツ、石化ヒノキなどの小白類、これ
これ何なんだろうと思って

今調べました。小白類とは何なのかというふうにですね、調べてみたところ、ちょっとね、ですね、小白類どんなものかというと、日本国内に数多く植えられてて、すごい歴史があるらしいんですよね。で、すごい歴史、長い歴史の中で日本人がすごく親しんできた種類だそうで、日本の景色を映す種類としては欠かすことができない種類らしいです。なので、認識してないだけで、かなりね、私たちの生活の中で姿を見せてくれてるみたいで、で、年間を通じて緑を失うことがないそうで、幅広い気候風土でもずんぐん育つらしい。だからこう、緑がなくなる、枯れちゃうこともなく、どんな天気であってもかなり力強く生きていく種類らしくて、寿命が長く、他の種類に比べてこう育っていくのは遅いから、形が崩れにくい、そして変化は少なくとも、こう長く見ていて飽きないっていうのが魅力らしいんですよね。これすごいよね。これ知らなかった。カラマツ、エゾマツとかはね、名前は聞いたことあるけれども、そんなにこう私たちに長く姿を見せてくれてるってことは知らなかったのでね、これちょっと知識が増えたわ。そういうのが小白類っていうらしいですよ。とかもたくさん今回は展示というふうになっております。で、まあ盆栽ってね、結構こう難しいとか、こうかなりね、お年寄りの方々が趣味としていることが多いみたいなことを思われがちだったりするんですけど、最近はね、若い人とか、あと海外の方などなどにも人気があるそうでございます。確かに、なんか若い人のミニ盆栽の話とかね、たまに聞く、人気があるのかもみたいな、その香りは感じたことがある。でね、盆栽にちょっと注目すると、この冒頭で手のひらに乗るほどの小さなミニ盆栽っていうのが書いてあって、そんなんあるのかと思ってですねいや、あるんだけどあんまり私見たことないなと思って調べてみたんですよ、ミニ盆栽って。そしたら、魅力や楽しみ方がまとまってる記事もあれば、ミニ盆栽の通販やってる人もいてこれね、やっぱね、すごい人気なんだな今って思った。なんかこう、私が思っているよりもね、すごくこう市場が大きかった。なんか何も知らないんだな自分って思った私は何も知らないわって思うくらい、このミニ盆栽のね、世界は広いみたいでございます。ちなみにこのミニ盆栽の通販やっているサイトさん、ひとはなさんっていうところを見るとですね、ミニ盆栽は四季の移ろいを小さな鉢の中で楽しめるおしゃれなインテリアグリーンですっていうふうに書いてありました。インテリアグリーンだそうですよ。で、初心者の方でも育てやすく、デスクや窓際に飾るだけで暮らしに自然の潤いと癒しをもたらしますという形です。だから、まあすごく大きいスペースがなかったとしても、こうデスクにちょこんって置くこともできるし、ちょっと緑が欲しいなっていう場所にちょこんって置くだけでね、彩りを届けてくれるっていうのがミニ盆栽らしくて、で、このちなみにこのひとはなさんっていう会社さんはね、山形県から直接お届けしてくださるそうですよ。この産地から直接お届け、山形県村山市だそうでございます。小さな器に大きな自然っていうのがコンセプトで、こう全て手作業でこう作ってくださってて、直径5センチほどの器の中にこう盆栽がっていう形だそうです。可愛いわ、これいっぱい写真載ってるんだけどね、すっごい可愛い。しかもこうちょっとこうお皿がっていうか、鉢が丸い感じなんですよね。なんかこう地球の上にちょこんって咲いてるみたいなね、すごい見かけがとっても可愛い。あとお花が咲くのもあるらしくて、花を楽しむミニ盆栽みたいなのもあるらしいよ。すごいね、これ花が咲くのもあるんだ、すごい。桜とかもあるし、いいな。レモンとかもあります、可愛い。これちょっとぜひ気になる方はミニ盆栽ね、今春のミニ盆栽と山野草展をご紹介してるんですけど、ミニ盆栽とは何ぞやって思ったら、ミニ盆栽って検索してみてください。ひとはなさんというね、オンラインショップもあるし、あとはこうふるさと納税ふるなびの記事もあるし、かなりね今話題だそうでございます。

ミニ盆栽などなどがこの展示会では展示されております。そしてね、あの開催期間中6月の5日から7日までの3日間はこの札幌総樹会という会員さんの作品展なんですけれども、この会員さんたちが盆栽だったり盆栽の育て方などのご相談を受けてくださるそうです。なのでお悩みがある方もすでに育てててここからどうしたらいいですかとか、これは大丈夫ですかとか、お悩みある方とか、これから育てたいんですけどとか、そういうねご相談ができるブースがあるそうですので、ぜひねお声掛けください。こう直接ねお話を聞けるの貴重だし、やっぱりいろいろねネットとか本とかで調べてもこの事案はどこにも当てはまらないぞとかあるじゃないね。自分がこう直面してる問題は結局どうやって解決するのかわからんみたいなことも多々あると思うんですけど、この場所に行けばですね、会員さんに直接お話をすることができます。なのでちょっと悩んでるよとか、始めたいけどドキドキするなっていう方はご相談いただけたらなというふうに思います。ということで、ミニ盆栽と山野草をいろいろ調べながらのご紹介だったんですけれども、再度詳細をお伝えすると、春のミニ盆栽と山野草展が豊平公園緑のセンター2階ミーティングルームホールで開かれます。日時は6月5日金曜日から7日の日曜日までの3日間。この期間中休館日はありません。開催時間は朝の9時から夕方5時まで、最終日の7日日曜日はお昼3時までの開催となっておりますのでご注意ください。札幌総樹会の会員さんによる作品展でございます。手のひらに乗るほど小さなミニ盆栽とかとか、この時期に咲く山野草などなどたくさんね展示しているし、あと相談コーナーもありますのでね、ちょっと不安なことがある方がご相談できるブースもあります。ぜひこの金土日あさってからですけれども足を運んでみてください。またですね、この豊平公園緑のセンター駐車場あるんですけれども、この展示会期間中かなり駐車場が混み合うそうなので、ぜひね最寄りの公共交通機関をご利用くださいというふうにご案内されております。この豊平公園緑のセンターはね、地下鉄東方線豊平公園駅で降りて一番出口から徒歩1分の場所にあるというね、とっても行きやすい場所に立っておりますので、ぜひね、あの駐車場混み合うとのことなので、地下鉄などなどでお越しいただけたらなというふうに思います。ということで、この時間ご紹介したのは豊平公園緑のセンター春のミニ盆栽と山野草展でございました。以上、この時間のお出かけ情報をお届けいたしました。じゃあ一曲いっちゃうぜ。これでいきたいと思います。聞いてください。ピクセルリボンで愛せるピクセル。

本日のメッセージテーマは何もしたくないですかでお届けしております。したいかしたくないかをはい、いいえプラス何かメッセージをっていうでいつもよりシンプルなくせにこう送るためのこうちょっと条件めんどくさいみたいなね、こうちょっとねめんどくさいメッセージテーマになっちゃってるんですけど、今日は何もしたくないですかという問いでお届けしております。何もしたくない日ってあるからね、それが今日だったら今日なんですって教えてくださいね。こう何にもしたくないけどなんかやんなきゃいけないみたいなパターンもあると思います。でもそういう時も何もしたくないですかっていう問いに対してははいですからねめんどくさいなこのメッセージテーマ自分で決めたけど口に出せば出すほどややこしくて仕方がないね。だからこう何にもしたくないけども会社に行ってますっていうね、こう偉すぎ人間さんもたくさんいらっしゃると思うから、そういう時ははいでも会社に行っています偉いですって送ってください。もうねやりたくないけどやるとかね、やらなきゃいけないとかね、そういうことはねまあかなりねあるんですけれども、それをね逃げずにやるっていうのはスーパー偉いことですからね。私結構逃げますからいや結局やるよ、結局やるし、まあその本当にやんなきゃいけないことと別にやんなくてもいいけどやっといた方がいいなって自分を苦しめてるやらなきゃいけないことと、まあ結構やんなきゃいけないことにもね種類があると思うんですけど、別にやんなくても私が楽になるだけだしな、これやっとけばってことからはもうさっと逃げますからね一姫ちゃんはこれもねかなり前のご放送で、まあ私水曜日と金曜日をねアップルスマイル担当してて、金曜日はねもう一人とお届けしてて、二人でね番組をお届けするんだけど、その時にまあ脱いだ靴をね玄関先で並べるか並べないかみたいな話になったことがあったんですよ。でその相方の子は明日の自分のために並べるって言ってて、私はもうね明日の自分のことは明日の自分が何とかするから並べないって話をしたんですよ。今脱げればいいからそれでっていうね、まあ、人の家にお邪魔した時とかもちろん並べるし、その何かこう施設に行くとか、ね、靴を脱ぐ場面が外であるってなったらちゃんと並べるんだけど、自分家は別にいいだろって思っちゃってるところがあってね、まあそういうのがいつかこう外でも出ちゃうんですけれども、まあね出ないように必死に生きてるんですけどね。そう、それでまあ私は別に明日の靴が並んでない方としても、でも別に明日どれだけ急いでいても靴は履くのである、結局だから別に並べないのだっていう話をして、意見が分かれたっていう放送がね何週間前にあったのよ。だから何の話ですかこうやりたくないこともやるみたいなね偉い人もいると思いますから、だから私は自分が楽になるからやっといた

方がいいなみたいなやらなきゃいけないことからはさっと逃げますけれどもね、あの逃げられないやらなきゃいけないこともあると思うから、そういうのもぜひ送ってください。あの伝わりましたか、これ今の話題の中で、何もしたくないっていう言葉とやらなきゃいけないけどやらなきゃいけないことみたいなね、ちょっとよくわかんない言葉がたくさん出てきたけど伝わってますか。まあ送ってください今日のメッセージテーマは何もしたくないですかっていう問いでお届けしてるので、はいだったら、あの何もしたくない理由をね、単純に眠たいですとかでも大歓迎ですので、ぜひ送ってくださいね。とかあとは何もしたくないですか、いいえの方、なんかしたいんです今日はっていう方はですね、今日の予定とか、あと今日やりたくて仕方がないこととかあったら、それもぜひ教えていただけたらなというふうに思います。もう喋れば喋るほどややこしくなるメッセージテーマなので、この辺にしときますあとはもう皆様にかかってますんでね、ぜひ送っていただけたらと思います。お待ちしておりますということで、一曲ということででもないんですけれども、一曲、もう一曲いきたいと思いますよ。もうね、北海道暑いのでね、ちょっともう夏曲にそろそろ、まあ時期的にもね、入っていこうと思います。聞いてください、クレノアで歌方のアエスタス。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。サブカル系カバーラジオラジオでオタクルーズ、ウィングメイオタルで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演、毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
3: 激安
2: おいしい
3: 満足弁当最高かよ。

メッセージテーマいただいております。ご紹介いたしますよ。今日は何もしたくないですかというメッセージテーマでお届けしております。はいかいいえ、そしてエピソードをくださいっていう風にお届けしておりました。いただいている皆様ありがとうございます。順番にご紹介しますよ。まずはたまちゃんさんありがとうございます。今オンラインオセロの5分オセロを、6局対局して疲れました。リアルに今何もしたくありません。脳内の酸素がありません。お姫様が途中甘いお菓子を食べるのがよくわかりますといただいてます。ありがとうございます。甘いお菓子の話から解消するとですね、私こう3時間のね生放送させていただいてるでしょ。これね、途中でね著しく思考回路のこのスピードが低下する場面があるんですよ。これはもうね、3時間お話ししてると、なんかこう、脳みそのね、回路がストップするってことが多々あって、で、それを解消するために、糖分を取るっていうことを、やるってことを決めたの。だから、放送中、ちょこちょこ食べたりとか、パクッとクッキー1個食べたりとかしながら、お届けしてるんですよ。多分そのことをね、おっしゃってるんだと思う。そうなの。脳ってね、疲れるんだわ。なんかね、体の疲れとはまた別ですよね。脳の疲れってね、ちょっとこう特殊な感じだよね。なんかね、どうしようもなくストップするってことがね、まああって、なんだこの、脳の疲れ方はってなるのを防ぐために、甘いものを取ったりするんですよ。それが分かっていただけたようだ。ね、これね、やっぱりね、必要なんだと思うわ。ね、手っ取り早く糖を取るんだったら、きっとね、ラムネとかがね、いいって言うじゃないですか。あと、ブドウ糖とかテスト前に取るといいみたいなね。結構こう、医学的に理にかなった取り方ももちろんあるんでしょうけど、私あんまりラムネとかをね、こうポリポリたくさん食べられないのでね、なんかこう、好きなお菓子とかにしてます。で、これがまあ効果があるのか、こう、ラムネほどの効果はないかもしれないんですけど、ただ自分の好きなものを食べてるというところに、こうまあプラシーボ的に、こう思い込み的に脳の処理スピードが上がったと思えていればいいというふうに思ってるから、おそらくいいんだろうと思いながらね、お菓子をつまんだりしております。だからこの放送だと YouTube のねカメラでもこう私が映っていて、 YouTube の生配信も同時にしてるんですけど、私がこう映ってる最中グミを一口食べたりね、クッキーパクって食べると、あ、なんか食べてるんですねってこうメッセージいただくこともあって、で全部バレてる皆様には私がちょこちょこ何かをつまむ姿をねお届けしたりしながらしておりますけれどもね。そしてオンライン対局5分の6局もやったら、まあ疲れるわね。それすごいな。それあれですかね、このラジオを聞きながら対局されてたのかしらね。これ今してて疲れましたっていただいてるってことはね、おそらくこう放送聞きながら対局されてたんだと思うんですけれども、リアルに今何もしたくありません。いいですね、今日のメッセージテーマにぴったりですよ。もうね、今何もしたくないから、はいっていうのがね、もうね素晴らしいです。

あるよね。なんかね、もう頑張りすぎて今日何もしたくないみたいな日ってありますよね。私ね、何もしたくないわ今日もって思う時に、よく、なんだろう、陥っている行動パターンとしてはですね、もうとんでもなく早起きした時です。ね、たまちゃんさんで言う

結構トントンぐらいだから早起きしない人だからもういいかな今日みたいな気持ちになるパターンが多いです大体、ね、でもその今日いいかなって思ったとしても大体ねその後夜に稽古があったりとかしてねもういいかなで終われないってパターンが多々なんですけどでもなんかこう気持ち的にはねああもう何もしたくないああもういいみたいな気持ちにはねなるちね一回家帰っちゃうとダメねそうこれがねやっぱねスイッチ切れちゃうわ家から遠い場所でお仕事してその後稽古みたいになったら帰るかどうかまあ結構迷うってパターンあるんですけどそうじゃなくてもう絶対家の近くでのお仕事すぎて一回どうやったって家帰れちゃうみたいなパターンの時ってまあ家帰るんだけど帰ったらもうねもう終わったと脳が言ってるわけよもう帰ってきましたねってあなたはもう帰ってきたのでお仕事終わったんですねみたいなね信号を出してくるんですよ頭にそうなるとね次外に出るのがまあ億劫になっちゃうんですよねなんかね普段こう間に家に帰るみたいなルーティンがないからすごくねもうねああもう家着いちゃったみたいな気持ちになるんですけどでも SNS のを見てたりとかあと知り合いのねお世話になってる俳優さんとかはこう合間でお家に帰ってまた作業とか家でやって夜にまた稽古に家を出るみたいな生活されてたりとかしていや無理だと思ってもうね家帰っちゃったら何もしたくないですわと思ってこれがまあね慣れなのかもしれないですけどねこうそういう生活を繰り返せば、まあ、体もね慣れていくんでしょうけど、まあ、たまにしかやらない身としてはもう家帰った時点で帰宅とみなしてしまってるからもう家から出なくて良いというふうに認識しちゃうせいで何もしたくなくなるっていうねこれ難しいところだなと思いながらね家に帰ったりしますけどね家が嫌なんじゃなくてね家が好きすぎるがゆえもう出たくないっていう風になっちゃうっていうのをねだから防ぐためには帰らなきゃいいんですけどでもどうやったって帰らないと時間あまり過ぎだろうみたいな時もあるわけじゃないですかこんなんどうしろってんだいっていうぐらい何時間も空きがあったりするとまあうっすーってなったりするっていうねこれは難しい問題ですよねたまちゃんさんありがとうございますオセロの話から何もしたくない時はこういうパターンですという私のパターンの話になりましたけれどもね共感していただけたか何の共感を求めてるんだってなりますけどねたまちゃんさんありがとうございますね何もしたくない日っていうのはまあ訪れるわけでございますぜひ何もしたくないかどうかを送っていただけたらと思います今日はねこう謎のメッセージテーマです何もしたくないですかってお届けしてるのではいかいいえかそしてエピソードを添えてくださいちなみに私はね何もしたくないか今どうかって言われると今ねいいえですラジオをやってるっていうのもあるしこの後稽古があるっていうのもあるしもう一日そのつもりでお家を出てるからでもうこの稽古が終わるまで家には帰らないし帰れないぞという気持ちで家を飛び出してきたっていうのもあって私はね何もしたくないな今とはなってないいい傾向ですだからこう私の場合に限っては何もしたくないですかいいえという選択肢でございます皆様こういう感じですから今日ただ今日はそのラジオの放送があって稽古があってお家に帰るっていう風になってるからねもう何もしたくないわけじゃないですってなるんだけどこうたまにこう何ないと思ってたのに実はあった稽古とかあるんですよ私のこれを認識ミスなんですけどね今日稽古ないと思ってたのにあれ今日稽古日なんだみたいなその勘違いしてるときは本当に何もしたくないなって思っちゃうときはあるねなんかこう想定してないことがさ後から入り込んだときのこのああもう家帰れると思ったのにみたいなあるよねそうなるとこうどんなに好きで楽しみにしていることもちょっと一瞬嫌になるっていうね その現象が起きるわけじゃないですか私の場合で言えば稽古とかねもうすごく楽しくありがたくお仕事としてやらせていただいてるのにこう自分の認識が甘かったせいでもう一気に全て嫌になるみたいなねそういうことはたまにあったりしますよ、ね、そういう時はね何もしたくないですってなるけど今日に限っては大丈夫ですみたいなね今日のメッセージテーマ難しいですよねなんかこう自分で喋っててよくわかんないもんなんか自分で決めたし自分で皆様にご案内をしてねいただいてっていう風に今運営してるけど全然よく分かんないくなってきましたね喋れば喋るほどちょっと謎が深まるメッセージテーマなんですけど今日は何もしたくないかどうかを教えていただけたらなというふうに思います。

いただいてる皆様本当にありがとうございます。まだまだお待ちしてます。そしてね、あの一回送ったぜっていう方も、さっき何もしたくなかったんですけど今そんなことなくなりましたとかリアルタイムな経過もね、ぜひ教えていただけたらと思いますので、ぜひまだまだたくさんお待ちしております。お願いいたします。じゃあ一曲いくよ。もう喋れば喋るほどよくわかんなくなっちゃうからね、もう次いっちゃいきたいと思います。聞いてください。アイマリンプロジェクトから一曲お届けします。アイマリンでダイブトゥーブルー。

込むよ。さあ一緒に手をつないで、そしたらもう怖くないよ。悩んだり迷ったり巡り巡って、もどかしさの中で遠ざかってく。

本日メッセージテーマは何もしたくないですかでございます。まだまだお待ちしております。あの私最近なんですけどね、こう今日オープニングでもお話しした通りに、そのねこうありがたいことに毎日毎日稽古させていただいたりしてるんですよ。でまあ毎日稽古をさせていただいてるということは、まあ毎日家を出てるわけじゃないですかね。でまあ家を出る生活が続くとすごい変化が起きてて、私の中に、私もともとねスーパーインドア派なんですよ。番組の中でもねそういう多々お伝えしてるんですけど、もうね休みの日なんて一つも家に出たくないぜみたいなね。だし用事がないならもう一生家に引きこもりたいっていうタイプなのね。もう YouTube 見てゴロゴロしたり、アニメ見てゴロゴロしたり、好きなドラマ見てゴロゴロしたり、もうお腹空いてトイレに行くときだけ布団から出るみたいな、ね、決して良くはないですけれども、まあそういう生活が全く苦じゃないのね。だからこう休みの日にダラダラするのがもったいないから、外に出ないと嫌だとか、もうそんな何もしないなんて時間が無駄だみたいなことは全く思わないタイプの人間なんですよ。だからね休みの日ってほとんどこうゴロゴロしてるみたいなパターンが多かったんですけど、最近ね、まあ、これが、ね、あの最近のことなんだけど、こう稽古したりで毎日外に出るから、こう1日休みですみたいなことがあってもなんかやりたいみたいなな、なんかできることないかみたいな気持ちにね最近よくなるんですよ。で、あのまあ毎日稽古しててもこうたまにねお休みの日があったりするんだけど、こう何にも今日はやんなくても大丈夫っていう日、そのもちろんやることは何個かあったりとかはしても、まあそんなに外出ることでもないし、そんなに難しいことでもないから、まあ今日は休んでもいいなみたいな日、今日はこれだけやっとけばあとはもう次の自分に任せようみたいなことができるものしかない日があったとしても、普段だったらもう家出ずにね、昼過ぎに起き、こう顔洗ったり歯磨いたりして布団を出、でまた戻り、こうダラダラしお腹空いたらご飯を食べ、また戻って昼寝をしてみたいな決して良くはないルーティーンをね行うんですけれども、ここ最近はもうなんかね、なんかできるかもみたいな気持ちになっちゃって、それがもう止まらなくって、もうなんかちょっと買い物行っちゃおうみたいなことをねリアルにやってるわけこう気持ちだけ思ってて実際外出てないんですよとかじゃなくて、もう本当にね家を出るってことをここ直近の 2,3 回の休み繰り返してるんですよ。これねすごい変化だなって、人って変わるんだなって、まあこれね今だけかもしれないけど、もしねその毎日じゃなくなってお休みがたくさんあるっていう風に今よりもね休みが多いぜってなったら、そんなに毎回外に出ず家の中でじっとしてるみたいなことも多分起きるんだけど、もともとそういう性格だから。でも今に限ってはなんかアクティブですごい自分がね、別になんかこれやりたいな、でも別になみたいな思ってたことすら実行しちゃうみたいなね、そんなね日々送り始めてる。さすごいなと思って、これはこう毎日動いてる功績かもしれないってちょっとだけね思ってますね。なんかねびっくりしてるもん自分で。だからこの間も休みなんだよなみたいな、でもなんかできるかなって、わーちょっと近くに買い物行ってもいいなとか、でしかもそこに買い物行くのも別にスーパー欲しいものがあるから行こうとかってわけじゃないんですよ。なんかねあのいやこれ食べたいなとか、ちょうど100均行きたいなって思ってたんだよなとか、もうその程度のことなんだけど、まあ今日休みだしなみたいな、終わってもその買い物に疲れたら帰ってくればいいし、まあそこそこ楽しんだらさっと帰ればいいし、その帰ってきた後何も用事がないし、この後家に出る用事もないし、まあ行ってみっかみたいなねことが始まるんですね。すごいなと思うわ我ながら。ただ

こう休みに外に出るみたいなことを最近やっているんだけど、それでもインドア派なんですねっていうその性格がちょっと垣間見えるなっていうエピソードとしては、外出るんだけどその公共交通機関乗るまでは出ないっていうなんかバスに乗ったり地下鉄に乗ったりするほど遠くへは行きたくないっていうね、この微妙な狭間でね今ね生活してるわけよ。だから歩いて行ける距離のスーパーとか、歩いて行ける距離のちょっとこうショッピングモールとか、そういうとこまでは行けるんだけど、その地下鉄に乗ってみたいなね、そういう大掛かりなお出かけまではやりたくないんですよでなんかね、まあ、アクティブなんだけどね、外に出てる時点で休みの日に何もなくてもなんか買い物行こうかなみたいな風に思う時点でもう前の私よりは幾分アクティブなんだけど、ただねそのまだ遠くへ行くほどのメンタルはないっていうね、これがあの私のこうちょこっと成長ですね。まあ外にね、休みの日に外に出るのがすごくいいわけでもないだろうし、まあ太陽浴びるとかは大事かもしれないけど、ね、休みの日に一日家に引きこもるのも別に一興だと思うんですけどね。なんかねちょっとそういう変化があって、私は我ながら驚いてますね。これがいつまで続くかね。でもきっといつまで続くかって思いながら、この一生は続かないなってことはもう分かってるから絶対に家で過ごしたいみたいなターンがね 100% どっかで来るなって思ってるので、まあここ数回のね、ここ直近の最近の行動パターンが珍しいからびっくりしてるだけで、しかもそれが続いてるからこうおーってなってるだけだってことも分かっていつつ、なんかね毎日外に出るとこういう変化があるんだなというふうにね思ったりたりたりしておりますよ。そんな一姫の何もしたくない日というか何もない日ニュースでした今日メッセージテーマは何にもしたくないですかでございますので、はいでもいいえでも構いませんので、ぜひはいいいえ、そしてエピソードとか、今日はこれがあるので何もしたくないわけはありませんみたいなね、そんなエピソードもあったら送っていただけると嬉しいです。たくさんお待ちしております。じゃあ一曲いきますよ、聞いてください。 XYG でカクテル。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
2: 平よりを剣よりぐみ青地層たらし、横断歩道を渡るときは右左をよく見て、それから当たろう。
3: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

四時台最初の子供の歌は、子供の歌大入り袋より元気元気のんたん。そして今お届けしたのは、肉チョモランマでピポーでした。

FM アップル 76.5MHz。 ここからの時間は一姫の身の回りニュースです。一姫の1週間あった出来事、半径5メートルくらいのお話にちょっとだけお付き合いください。今日はですね、スイートライフシリーズを見終えましたこれね、この番組でお話ししたかどうかすらももう覚えていないドラマの話なんですけどね、スイートライフ

シリーズっていう、もうすごく前に放送されていた、あのアメリカのディズニーチャンネルのコメディドラマがあって、まあジャンルでいうコメディシットコムなんですけど、あのドラマ中にもね、その観客の笑い声が入るような、そんなあのシットコムドラマなんだけどっていうのがあって、こうディズニーチャンネルって私ちっちゃい頃すごくたくさん見てたんですけど、結構そういうね、あのコメディドラマがたくさんあるんですよ。ちょっと最近見てないんだけど、最近もあるのかしらね。そういうコメディドラマがすごくたくさんあった時が、まあ、私の小学生ぐらいの時期で、それをねもう毎晩毎晩見てたんですよ。で好きだったのね。でいろいろなシリーズとかいろんな作品があって、もうかなりたくさんこうかいつまんでかいつまんで、その時放送してるのを見てみたいな日々を送ってたんですけど、その中でもう一番ドハマりした、もう大好きなのがあって、それがこのスイートライフシリーズなんですよ。これね、あのスイートライフ、そしてスイートライフオンクルーズ、スイートライフザムービーっていうね、こう映画まで行くんですよね。このまあ3部作なんですけど、大きく分けて、これがねもう大好きで、でこれあのあらすじ行くと、ちなみにあのあらすじの前にスイートライフ、その一番最初のスイートライフシリーズの最初のシリーズはですね、2005年から2007年に放送されてました。なんて昔なんでしょう。私が4歳から、6歳までの間に放送されてたやつですね。まあ見始めたのはもっともっと後だったから、まあスイートライフが終わる頃くらいからかな、出会ったのはね、小3、4、5とかだったと思うのでね、あのもうちょっとずれてずれてずれて追いかけ始めたっていう感じだったんですけど、これね、あらすじとしましては、双子の兄弟ザックとコーディはボストンの超高級ホテルでシングルマザーであるお母さんと一緒に暮らすことになります。二人はトラブルを起こしてばかりで、ホテルは彼らの遊び場同然にっていう作品詳細があるんですけど、まあ、要はその主人公がザックとコーディって二人の兄弟がいて、ボストンにあるティプトンホテルっていう、もう超高級ホテル、もうね、あのなんかこう名だたる方々が泊まるようなスーパー高級ホテルのスイートルームで住んでる家族なんですよね。ザックとコーディ、あとお母さんのキャリー、この3人でスイートルームに住んでるんですよ。でキャリーは、お母さんはそのホテルのそのシンガーなんです。あのホテルのお付きのシンガーみたいなね。だからあの夜ディナーやるとかって時に、その生で歌うシンガーさんをやってて、でそのホテルでお仕事をしてるからっていうので、そのスイートルームに住み始めるんですよね。で、まあ、そこで売店でバイトしてる子だったりとか、荷物持ちの働いてる人とか、あとドアマンだったりとか、あとはそのティプトンホテルっていうのは、そのティプトンという会社のっていうかね、ティプトンさんっていう人がね持ってるホテルなんだけど、そのティプトンさんの娘がロンドンっていうんだよね。ロンドンティプトンっていう子がいて、でその子もそのティプトンホテルの超高級スイートルームに住んでるんですよね。だからそのロンドンとの話とか、あとは支配人のモーズビーさんっていう人がいて、まあ、その支配人さんとか、そんなね、あの仲間たちとわちゃわちゃ過ごすっていうコメディドラマで、まずこのねザックとコーディね、スーパーいたずら好きなんですよ。だからもう超高級ホテルで、もうとんでもないことばっかりやるわけとんでもねえことばっかり起こすわけですよ。あの通気口を通ってこう違う部屋に移動するとかね、そこで逃げ込むとかね、もうね、わちゃわちゃわちゃわちゃ散々なことをやる。そして、あの、支配人に怒られるみたいな、そんなね、まあコメディドラマがあって、これがね、大好きだし、あとね、このザックとコーディ、双子の兄弟、本当に双子で、本当にあの、小さい頃から俳優やられてた子役の方なんですけど、もう、これ出てた時は何歳だったんだろう。2005年でしょ?まあ今の5年齢から、引いたら、今21年前 ?12 歳とか?もうそのぐらいに出てたドラマで、だんだんね、成長していくの。やっぱりこう、子供の成長スピード早いですからね。だから、スイートライフ・ザ・ムービーに行く頃にはもうだいぶ大人になってるんですよ。18歳とかになってて。ね、もうその成長過程もこう見れるみたいな、そういうのがあるんですよ。で、これがスイートライフね。で、これの次のシリーズが、スイートライフオンクルーズに行くんですけど、これね、作品詳細としてはこうスイートライフの仲間

たちが海へ行きます。次、ザックとコーリー、またそのロンドンと、あとモーズビーさん、支配人だった人は、この上ない高級なティプトンホテルのロビーから、ロンドンの父親ティプトンさんが所有する豪華客船ティプトン号へ移ります。で、ティプトン号の中にセブンシー高校っていうのがあって、このザックとコーディ、ロンドンはこのセブンシー高校に通うことになるのよ。だからホテルを飛び出して次のシーズンは海に行くのね船の中の話になるんですけど、で、その子で高校に通いながら新たなクラスメートと出会って、新たにお友達ができて、そこで恋に落ちたり、また船の中でいたずらばっかりするみたいな、そんなね、二人を中心としたエピソードがね、展開されていくんですよ。で、この高校で出会った子、ガールフレンドとかで、船の学校なんだけど、やっぱ船の中に住んでるから、高校が中にあるからね。で、ルームメイトみたいな概念もあって、そのルームメイトとの話とか、あと学校の先生とかね、そういう方々がたくさん次は巻き込まれ、わちゃわちゃ進んでいくみたいなコメディドラマなんですけど、これが2008年から2010年に放送されて、で、スイートライフザムービーっていうのが2011年にね放送されたっていう、この3シリーズになってて、これがね、小学校の時大好きで、もう当時は、小学校の時はね、この今みたいなテレビと隣にそのブラウン管のテレビがあったんですよ。うちまだブラウン管がまだ映る頃で、2つのテレビでこうものを見てて、まあ基本的にブラウン管ってテレビつながってるけど、まあゲームやったりとか、まあそういうことに使うこともあって、ね、主軸テレビというかメインテレビではなかったんだけど、私がどうしてもコメディドラマ見たいときは、一人でブラウン管にでコメディドラマ見て、イヤホンつないでみたいな家族が隣の大きいテレビを見てる中、私だけブラウン管見るみたいな生活をしてたぐらい大好きで、で、まあずっと好きだったんだけど、やっぱりね、その昔のドラマすぎるっていうのもあって、なかなかね、そのディズニーチャンネルとかでは放送されなくなっていくんですよ。だから好きだったけど、だんだんこう見る機会が減っていった中で、今こうほらサブスクっていうのがあるじゃないですか。もうこれすごい文明の利器ですけど、サブスクリプションですよね。今ディズニー見れるの、ディズニープラスっていうのがあるじゃない。で、有料で契約すると、このディズニーチャンネルの私の好きなコメディドラマをはじめ、アニメとか、あと全然違うものが見れたりとかね、最近いろいろなのが見れるようになってますけど、映画とかね、そういうディズニープラスに入るとなんと全部見れるということで、大人になってからディズニープラスにこう家族で入って、私が一番多分使ってるんだけど、そこでね、改めてこの見始めたのよ、一からちゃんと。で、スイートライフもスイートライフオンクルーズもシーズン3まであるんですよね、どっちも。で、今まではその放送されてるのを見てるから、こう一からちゃんと見たかどうかって言われると怪しくて、その時放送してるのをかいつまんでかいつまんで見てるって感じだったから、で、ちゃんと一から見たのって多分大人になってからで、もうね、しっかり最初から追うってことをやってて、で、スイートライフオンクルーズのシーズン3の4話ぐらい、このほぼすごい前半の話の方で一回中止しちゃったのね、私が。なんかこう離れちゃって、スイートライフから。で、長らく離れてたんですけど、この間ね、こうふと思い立って続き見てみようと思って続き見始めたら、やっぱりね、好きだったっていうのもあって、すっごく面白くて、また刺さってしまってね、そのままブワーっと最後まで見て。で、スイートライフザムービーもすごい、ディズニーチャンネルで放送されてる時、放送されてたら必ず見るくらいすごい好きだったから、何回も見たことあるんだけど、改めて見ようと思って、改めて見たらこんな話だったっけって覚えてないみたいななんかね、時の流れを感じた。覚えてないわあんまりと思って、ちょっと懐かしいシーンもあれと、覚えてないところもあるみたいなね、そんな感じで、全部をね、この間ついに見切りましたよ。いや、なんか懐かしいなとも思ったし、好きだなとも思ったしね。その他にもたくさんたくさん、有名なのはハンナ・モンタナとかね、有名ですよね、スーパーアイドルとか、そういうのも同じくコメディドラマのシリーズなんですけど、もうね、これは何回見ても面白いし、私が好きなドラマってこういう系のドラマが多くて、大人になってからドラマってあんまり見ないんだけど、小学生から唯一こう見続けたのがこのシリーズで、ね、今は本当に

サブスクっていうのがあってよかったなとも思ったね。こうもう見れないんじゃないかとか、どっから見ればいいんだろうみたいな、そういうドキドキがもうあんまりないじゃない。サブスクで配信されてたりするし、すごい昔の作品も取り扱ってくれてたりとかがあってね、スイートライフもそうですけど、そういう風にね見れるようになった時代に感謝しつつ、まあ一回見切ったけど、私何回でも同じもの見れるタイプなので好きなものであれば全然ね、あのご飯食べながらぼーっとこう内容知ってるからこそ凝視しなくてもいいっていうのが一回見たことある作品のいいとこだと思ってるからね、ちょっとねまだまだこうなんか見たいなって思った時に見る一つとしてね蓄えようと思いましたね。ぜひ見たことないよとか気になったよって方見てみてください。あのディズニープラスでスイートライフって調べると、今私がご紹介したこのスイートライフ、そしてオンクルーズムービーまで今見れますんでね、ぜひおすすめするよ。私はとても好きね。なんかこの話を番組でした記憶もあるんだけど、実はしてないかったかもねとか思って、今日はこちらの身の回りニュースでお届けしました。あの知ってるよって方もいらっしゃったらぜひコメントくださいな。小学生の時はあのクラスで知ってる子が全然いなくて寂しい思いをしたって経験があってすごいなんかこうこういう話もっと盛り上がりたかったなって思ったっていう過去があるんでね、もし知ってたらぜひ私とお話ししてください。ということで、いちひめの身の回りニューススイートライフでございました。以上、いちひめの身の回りニュースでした。一曲お届けします。もう本当は主題歌とかお届けしたいんですけどね、ちょっとなかなかお届けができそうになかったので、今日は全然違う曲をこんだけ愛を語っておいてその曲を書けないっていう行動パターンに出ますけど許してください。では1曲いきます。シシシシでうつけ論争。

日のメッセージテーマは何もしたくないですかというメッセージテーマでお届けしております。本日のメッセージテーマはメッセージテーマでお届けしておりますよくわかんない感じになっちゃいましたけれども、皆様教えてくださってありがとうございます。ご紹介しますよ。高杉さん、ありがとうございます。私は性格上何もしないことができません。家で椅子に座ってじーっとしてたら足が勝手にカタカタ動き出します。妻がカタカタうるさいと言うから、エコノミー症候群にならないように動かしてると言えばただの貧乏ゆすりだと言われますといただいてますありがとうございます。性格上ね、じっとしていられんみたいなことはね、私も割とあるんですよね。なんかこう特に何かをやってなくても、なんか無意識にね手が動き出すみたいなことはあるんだな、私もあるんだ。だから結構私も同じこと言われます。家とかでこう今爪が長いからね、爪で机とかこうカツカツカツカツすることとかもあるんだけど、うるさいなって言われたりして、すいませんすいませんってなることありますね。わかる。性格上何もしないっていうのができない、まあ何もしないっていうか、そのじっとしてるのが苦手ってことありますよね。なんかこうちょっとでもじっとしてると、こうなんかどっか動かしたくなっちゃったりとかね、じっとこうぼーっとしてるみたいなことが苦手だったりする人はいますよね。私もね、どっちかっていうと多分苦手部類だと思います。全くできないことはないんですけど、でもなんかこう常にどこか動いてたいみたいなところがね多少あるから、わからんでもないっていう感じですね。ね、でもうるさいって言われるんだよね。そこも含めてわかるうるさいって言われるんだよな。でしかもさ、そのこれは私だけだと思うけど、ちょっとわかんないけど、その自分はじっとできなくてカタカタカタカタやってうるさいって言われるけど、人がやってたらうるさく感じるっていうね、もうわがままだからさ、自分はやるけど人のは許せないみたいなもう絶対に良くないね、良くない感じで思っちゃうことありますよね。ね、本当にね、人間というのはわがままなもんでございましてね、そんなこと思っちゃったりしますけれどもね。わかるよ、足が動いたりね。どうなんだろう、その何もしないことができないって、じっとできするのが苦手みたいな感じでね、メッセージをくださったんですけど、休日ももしかしてこう家にいるの苦痛なタイプですかね。こう私のお友達に、そのお友達の恋人さんがもうとんでもなくお休みを無駄にしたくないタイプっていうお話を聞いたことがあって、お休みの日だからどっか行こうみたいな風になるって言ってて、なんてアクティブなんだって思った。私は家でダラダラしてるというのにって衝撃を受けたことが一回あって、でも実際にね、これはもうね単純に性格の問題だなって思ったんですけどね。ただね、何もないけどフラッとこうどうしても外に出ないと気が済まなくて、外に出たところで出会ったものが最高だったとかもあると思うからね、ここフラッと外に出て発見があったりもするでしょうから、アクティブっていいことだなぁと思いつつ、最近の私はアクティブですけど、なんかこうそれをこう一生は無理だなとか思ったりしてね。なんだろうねこの差はね。これこうアクティブな人とそうじゃない人のこの議論みたいなの一回やってみたいよね。そしたら魅力がわかるかね。なんかやっぱりどうしても家にいた方がいいじゃないですかみたいに思っちゃうけどね、そうじゃない人にはそうじゃない人のきっと美学があるじゃない。ちょっと一回戦ってみたいですよね。魅力を知りたいわね。知れた方がきっと、あ、そういうのもあるのね、じゃあ次の休日出かけてみようとかってなったらね、こう生活豊かになるじゃないで

ですか。ね、あのインプットできるものも増え、発見できる好きなお店とかが増える可能性もあるしね。これはちょっと魅力を知りたいの回やりたいですね。高杉さんありがとうございます。わかるね、自分にとってはそんな、なんだろう、こう大したことないことでも人にとっては貧乏ゆすりだったりとかね、あるよね。ありがとうございます。まだまだ皆様から何もしたくないですかというメッセージテーマでお待ちしております。何もしたくないですか、はいの方はあのこうこうこうだからですみたいなね、理由を送ってください。さっきはあのオンラインオセロの対局をたくさんしてもう疲れたのでもう何もしたくないですっていうねエピソードをいただきました。そういう感じで送っていただけたら嬉しいです。何もしたくないですか、いいえの方は今日これがあるんでねもう何もしないっていう時間は無駄なんですとか、でもしかしたらこのゲームのイベントがあってとかもあるかもね。スマホでやってるゲームのイベント今日までなんでもう今日は走り続けるしかないんですとかね、そういうのがあると思います。そういったエピソードを送っていただけたらなというふうに思います。本日は何もしたくないですかでお届けしております。ぜひたくさん送ってください。じゃあ一曲いっちゃおうかなというふうに思いますよ。これでいきます。聞いてください。ロフマオでフルカウント。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシ
1: ー。ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

メッセージテーマをいただいておりますのでご紹介しますよ。本日は何もしたくないですかというメッセージテーマでお届けしております。メールが届いているぞ。カオソさんありがとうございます。何もしたくないですか。いいえ、本日もいろいろ用事済ませてきました。うつの時は何もしたくなかったです。ひどかった時は2日ぐらい家から出なかったりしたことがありました。ここ数年は大丈夫だすとニコって絵文字とともに送ってくださってます。ありがとうございます。いいえの方が来ましたよ。いいですね。今日もいろいろ行事も済ませてきたそうです。素晴らしい。しかもこのメール送ってくださってる時にはもしかしたらあれなのかな、もうすでに終えた後なのかな。素晴らしいですね。いいえって答えられるっていうそのバイタリティとアクティブさ、今日はスーパーやる気がある出る日なんですね。いいな、用事を済ませてきたとお疲れ様でございました。なんかいろいろねあったんでしょうかね。なんかこう用事とかやらなきゃいけないことってドドッとくるよね。こう何なんでしょうね、暇な時って本当に暇なのになんでそんなに重なるんだいっていうぐらいくるよね。何なんでしょうねあれね。これはメイクをする方に伝わるんですけど、そのコスメのなくなるスピードがこう全部一緒かのように来ないわかる。これメイク用品これあるあるなんだけど、なんかこうポツポツポツポツなくなってくれればいいのに、なんかこう 2,3 個同時になくなりやがって、なんかこうあ一気に買わなきゃみたいな気持ちになるのはの何なんでしょうね。なんかそれに近しいよね。なんかやること一気にドドってくるみたいなね、近いと思ってもらえてますかこれコスメを触ったことがある方ならあるあるなんですけどね。なんかね、私はこの間もなんかこうドドッときてちょっと嫌な気持ちになりましたね。なんかあこれも買わないと、あこれも買わないといけない、これも買わないとって言って全部こうこれも買わないと、こうそれぞれ違うジャンルのを3つぐらい抱えてお店に入って、で最後1個買うの忘れて出ちゃうみたいなね、あるんですわね。私はこの間それこそ休みの日アクティブな一姫ちゃんは近くのショッピングモールまで行き、これをこの

にあげたいっていう、そのあげたいものを買いに行こうみたいな名目が裏であって、その外に出ようの裏にね。だからそれはそのショッピングモール内でお店で買えるから、これは買おうかな、まあ買うかどうか迷うにしても一旦そのお店には行き、そのもう一回見ようかな商品をって思って、

0: ショッピングモールに行ったんですけど、まあ、第一はね、速攻でクリアしたんですよね。もうそれをがまずの目的で行ったから、行き、クリアし、で、ああ、買えたなーって。で、まあ、お菓子とかは最後に買うとして、もうちょっと時間あるしな、ブラブラしよっかなーって思った時点で、もうそのプレゼント買うのを忘れてるわけよ。もう、完全に忘れてて。で、そこでそれを忘れてるのに、弟から欲しいって言われてたガチャガチャあったなみたいな、見かけたら回してって頼まれてたの一個あったなみたいな、その当初思ってないこと一個思い出しちゃって、いやちょっと見て帰ろうかな、でもなこのショッピングモール内にあるガチャガチャをすべて見て帰るのはめんどくさいなとか、いろいろね、この頭の中をぐるぐるして、まあこの近くにある何台かだけでも見ていってあげようと思って、何台かぐるーっと見た時点で、あ、ないなーってなって。で、その、プレゼントが売ってあるお店の前にもガチャガチャがあって。で、そのガチャガチャも見たのに、そのお店には入らなくって。で、いつもだったら入るんですよ。なんかこう、ふらーっと入るのが好きだから。なんかあるかなーってふらーって入るのが、まあ結構あるから、いつもだったら入るのに、なんかそういう時に限ってね、入らないんですよね。帰ろうかなって一瞬迷ったけれども、いや別にな、用ないしなみたいな思っちゃって、でただ店前のガチャガチャだけ見て、その場を後にし、でそのまま小食べ物を買って、でもう店を出て、で店を出てちょっと経ったぐらいに、あれってなって、私はもう一個目的があった気がするんだがってなって、あれって思い出しちゃったんだけど、でももう思い出したところまあもうちょっと頑張んないと戻れないなぐらいの位置だったんですね。もうお店からちょっと離れちゃってたのよ。こう歩いて行ける距離のショッピングモールだったから、歩いて帰るところで、なんかこう店出てちょっととか、また店の敷地内出て少しとかだったら全然よかったんですけど、もう結構出てちょっと行ったところにで思い出しちゃったせいで、いやこっから戻んのめんどくさすぎないかってなってあのね、別にその必須なアイテムでもなかったからね、今買わなきゃいけないわけでもなかったし、いやーと思って、結局戻らず家に帰ったってことがあって、なんかどうしてこうもやんなきゃいけないことが同時に来ると、私はメモリもせず外へ出てしまうんだろうって思ったね。なんかメモさえすればいいのに、絶対に。でも、いや、メモんなくても覚えてますよ、みたいな、その自分の怠惰の性格で、一個見事に落として家に帰ってしまって、ちょっと悲しい気持ちになっちゃったんだよな。あるあるですよね。いろいろ用事があるって大丈夫？完遂してる？私みたいになってない？なんか、あれ、一個、よく考えたらやんないで帰ってきちゃったな、みたいな。まあ、そこで、まあ、いっかって思った上で、いろいろ済ませたよって送ってくださってる可能性もあるけど、全部終えてます？大丈夫ですか？私みたいになってない？私みたいになるのがあるあるな方、メモりましょうね。これはもう身をもって私がお伝えしますよ。私が自分のやらなきゃいけないことを一個犠牲にした上で皆様に推奨します。重なってる場合はメモるのが良いもう知ってるよってことだと思うけどね、めんどくさがりと怠惰なところが重なるとこういう悲劇が起こるんでね、ぜひメモしてください。川嘘さん、ありがとうございました。まだまだ皆様から何もしたくないですか？のメッセージテーマで、お届けしております。ぜひ送ってください。お待ちしております。では、一曲いきますよ。聴いてください。ゾックで、チュープリ。
1: ねえ、チューして？

メッセージテーマいただいております。ありがとうございます。まるみさんありがとうございます。暇の時、ジャグリングムーブの時はアクティブに外で練習しますが、楽器と小説ムーブの時は家にいるともったいなくてどちらかやっています。どっちなのか謎スタイルっていただいてます。これあれかな、そのなんかこう家にいるのダメタイプですかね。ねえ、あれどうなんだろう。暇な時、ジャグリングの気持ちの時はアクティブに外でやるけど、楽器と小説の気持ちの時は家にいるともったいなくてどっちかやってます。だからあれなんだな、きっとこう私みたいにアニメとかを見て家でダラダラするみたいなのがもったいないタイプだ。いいと思う。あのね、こうなんだろうね、長い目で見たらもったいないのかもしれない。まあその時の一姫ちゃんの気持ちだけでいけばですよ、そのダラダラするっていうことがしたくてダラダラしてるからもったいなくはないんだけど、そのもっともっと私が長生きして、まあ例えばね、可愛いおばあちゃんになってこの命が尽きようとしている時に、あの時のダラダラしたのもったいなかったなって思うのかもしんない。もしかしたらね、もしかしたらだよ。まあ今の私にはそんなことわからないしね、知ったこっちゃないのでね、まあただの想像で、もう後悔するとしたらそこかなっていう感じがするけど、でもどうなんだろうね、どうなんでしょうね。もったいないって思うんだね、やっぱりね。こうもったいないって思えるっていいよな。私思えないもんな。ここ最近毎日こう外に出るお仕事だったり用事があるからこそ、なんかこう休みの日外に出ないのかみたいな、そのなんだろう、周りの前後の生活のあれでもったいないかもって思っちゃってるみたいなところが芽生え始めてるんですけど、でも実際性格的には全くそういうタイプじゃないかな。でもいつかね、俺も先ほどお話ししたんですけど、いつか絶対ダラダラ一姫に戻るんですけど、その時にもったいないって思えるかな。

実際ただこう日光を浴びるとかでも大事ではあるのでね、ずっと家にいるっていうか一瞬でも外出た方がいいんだろうなと思うんですけどね、散歩でもいいし、お家の周りを10分歩くとかでもいいかな、一瞬出るのがいいんだろうなと思うけどね。まるみさん、なるほど、ただ一姫さんみたいに好きなアニメ見ながら過ごすのは憧れますといただいてますあれだ、憧れるということはやっぱりアクティブ人間だ絶対アクティブ人間さんだ。憧れちゃうということはこう一日中アニメを見てダラダラすることはもったいないなってなっちゃうんだやっぱりね。いや私はもうね、謳歌しちゃうからな、昼寝とかもしちゃうよ。それに加えてね、アニメを見てダラダラ過ごしながら昼寝しちゃうんだから、さらにもう絶対体には良くないけど、ご飯食べてはー眠たいなーって言ってね、昼寝することありますよ。だからそのすごいダラダラルーティーンでいくと、まあ、時間的にね、まあ、例えば昼過ぎに起きるとして、まあ、12時とかにじゃあ起きました。でまあ一回顔洗ったり歯磨いたりトイレ行ったりみたいな、そのまあ朝やることターンが来て、でそれもまあ一瞬で終わるわけよ。いつもそこから出かけるってなるとメイクしたり髪セットしたりあるけど、まあないからねその日は。だからまあ一瞬でそれを朝のルーティンを終わらせ、一回布団に戻って、でまたこうダラダラし始め SNS 見たりして、でまあそうこうしてるうちにお腹空いてきてご飯食べ、起き上がるんです、ご飯食べ。でまあその後中でもね、トイレとかあったら起き上がるよ、でもその程度だから。とかちょっとなんかこうイヤホン取りに行こうとか物取りに行く程度で起き上がるけど、何もないけど布団から出るってことはまあないから、何か必ずね些細な目的を一つでも持って布団から出るので、まあ出て、でまあご飯食べるでしょ、で食べたら眠たくなるわけだ、すぐ横になっちゃうからね、まあ休日ね眠たいなーってこうコテって寝たのが例えばまあ3時、4時とかだとしよう、4時だとしたらそこからもう大爆睡をして夜8時とか9時に目覚めることすらあるからねもうこの時点で1日終わったようなもんなわけじゃないですかね。夜9時ってもうさ、人によってはもう寝れ始めたりとか、もうここからはもう仕事も上、家に帰り何もしないぞみたいな、ご飯も食べたしお風呂にも入ったしみたいなね、そういうターンの人がいるぐらいからやっと一姫の晩ご飯とそのお風呂ルーティンが始まるわけですよっていうね、スーパー怠惰の日もあるわけね。びっくりする、自分でも。なんかこう5時4時5時、まあ、3、4、5時とかに寝落ちて目覚めたらもう8時半とかで、えみたいな。一応でもね、アラームをかけようという意思はあるんですよ。なんかこうこれで夜中とかになっちゃうとまたこうすごい狂っていっちゃうのが怖くて、せめてこう9時までには起きようとか8時までには起きようとか、まあ短めだったら7時までには起きようとかね、もうちゃんとは寝たいんだけど、でもその制限はかけようみたいなことはやるんですけど、たまにね本当に爆睡をしてそのアラームすら聞こえないみたいな日がねやっぱあるわけよ。そうなるとすごい時間に目が覚める、もうびっくりしちゃうから。その中で別にやんなきゃいけないことはやるので、とんでもなくこう、あ、寝過ごしたみたいなことはね、ないんですけど、まあ、休みだしね。でもそういうね、一日があるよ。これはきっと、こうじっとするのもったいないなって思ってる方からしたら、もう、もったいない過ごし方だと思うけど。大もったいないよね、きっとね。そういう日もあります。ということでございます。このエピソードを聞いて、皆様どっちか教えてください。いや、一姫さんに比べたら全然私アクティブですわってなったりすると思うからね。ぜひ書き込みでもお待ちしておりますよ。本日メッセージテーマは、何もしたくないですかでお届けしてます。はいかいいえか、ぜひね教えていただけたらと思います。書き込みで一曲お届けしてからエンディング入るのでね、書き込みでもお待ちしております。ぜひお願いします。じゃあ本日ラストナンバーいきたいなと思いますよ。聞いてください、ポルタクションでシーズンズ。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

ここで豊平警察署からのお知らせです。令和8年6月2日午後2時20分頃、札幌市豊平区福住1条1丁目付近において女性が男に体を触られる事案が発生しました。男の特徴は年齢40歳代から50歳代くらい、身長165センチメートルくらい、体格中肉、上衣白色チェック柄のワイシャツ、下衣青色系チノパン、灰色系の帽子をかぶっていました。このような不審者を目撃した際は、安全な場所に避難してから110番通報してください。また、豊平警察署管内では、昨日6月2日、2件の人身交通事故が発生しています。日中、豊平区国道上で車と車の接触事故、日中、清田区市道で車と車の接触事故です。お願いです。車両運転する際は、かもしれない運転を

し、安全第一で事故防止に努めましょう。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。お昼2時からお届けしてきましたアップルスマイル、本日もクローズの時間が近づいてまいりました。本日メッセージテーマは何もしたくないですかでございました。皆様たくさんありがとうございます。なんかこう休みの日の価値観を知れた回みたいになってましたね。なんか休みの日もったいないなって思っちゃうんで外に出ますっていう派の人と、いやもう全然休みたいですよっていう派の人がいるっていうね、なんかその話になっていろいろ皆様の性格を知れて楽しかったです。ありがとうございます。高杉さん、一姫ちゃん、スタッフの皆さん、お疲れ様、楽しかったです。次は金曜日よろしくお願いします。またね、バイバイ、ありがとうございましたと、またね、ありがとうございます。そしてたまちゃんさんもありがとうございましたと、ありがとうございます。そしてまるみさん、一姫さん、皆さん楽しい時間をありがとうございました、お疲れ様でしたと、ありがとうございました、お疲れ様でした。そして鹿太郎さん、今日もありがとうございました、お疲れ様でした、お稽古頑張です、いってらっしゃいと、ありがとうございます。なんて嬉しい激励行ってきます、ありがとうございます。そしてデメスさん、服部ちゃん、ありがとうございました、ありがとうございました。皆様本日もたくさんメッセージありがとうございます。北海道はですね、今すごい暑くて、今もちょっと西日がすごい差してるくらい天気が良いんですが、ね、今お天気悪いよとか台風がっていう地域の方もいらっしゃると思います。ぜひね、ご安全にお過ごしください。そしてまた金曜日無事にお会いいたしましょう。ということで本日ここまでのお相手は服部一姫でした。私はまた明後日金曜日お昼2時にお会いいたしましょう。またねー。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で。

始まりました。エナガの美味しい部屋。この番組は食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介、毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けしていく番組です。26回目の放送となる今回のテーマはおすすめのお菓子。皆さんからのメッセージや感想、質問なども募集しています。E メールの場合は apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767 です。メールの場合は件名に、ファックスの場合はどこかにおいしい部屋と書いてお送りください。またこの番組は FM アップルの YouTube はもちろん、私のインスタグラムでも配信しています。アンダーバーアンダーバーアンダーバードットエナガで検索してみてください。月に一度の美味しい1時間、ぜひお付き合いください。はい、今日はですね、テーマがおすすめのお菓子ということでスタジオに初めてこんなにたくさんお菓子が並んでます。すごい、こんなに並んでて今机の上がわちゃわちゃしてるんですけど、番組史上初めての状況となっております。で、今日は早速なんですけど、ゲストの方を紹介します。今回のゲスト、フードライター

0: ターの高井奈緒さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。高井奈緒です。
0: で、奈緒さん、去年の6月にも実はゲストとして来ていただいて、私の番組に来ていただくのは2回目となっております。
1: はい、
0: また来ていただきありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、で今日はですね、もう初っ端から奈緒さんと一緒にですね、もう食べまくろうと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: こちらコメントも来てます。鹿太郎さんから、ゲストさん、永さん、香里さん、こんにちは、よろしくお願いします。あと高梨さんからですね、こんにちは、奈緒さん、ピンクもお似合いですよと、
1: ありがとうございます、
0: コメントいただいておりました。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。あ、もう早速ですね、お着物姿素敵ですというコメントをいただいておりました。
1: ありがとうございます。
0: そう、奈緒さんといえば着物ですよね。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: この前も一緒にお茶しに行ったんですけど、その時は、黒い帯つけてくださって、
1: はい、
0: 私が結構いつも黒とかが多いから合わせてくださったんですけど、はい、ちょうどその時、はい、いつもと違う服を着てて黒じゃなかったっていう。
1: でも江永さんコーデで行きました。
0: ありがとうございます。奈緒さん、簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
1: はい、私は札幌を拠点にグルメライターとして活動しています。2016年から食べ歩きのブログを始めてちょうど10年。で、今は夫と2人でモグトリップ北海道という北海道グルメのサイトを運営しながら、 SNS でもリール動画なので北海道のグルメを発信しています。
0: ちょうど10周年なんですね。
1: そうでした。
0: すごい、おめでとうございます。
1: さっき気づきました。ありがとうございます。
0: でも10年って長いですよね。
1: 長いようですけど、でもあっという間かもしれませんね。
0: そうですよね、なんか札幌で10年前って考えると、はい、SNS はインスタグラム、
1: うんうん、
0: ができ始めたぐらいになるんですかね。
1: そうかもしれないですね、まだ全然活発ではなかったですよね。
0: うん、最初はブログで。
1: はい、そうです。
0: はい、で今は結構 SNS でもいろいろ紹介しているということなんですけど、はい、今日のゲスト奈緒さんと一緒にいろいろ紹介してたくさん食べていこうと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 早速なんですけど、今回もいろいろコメントをいただいておりました。江永さん、奈緒さん、素敵な食の発信をいつもありがとうございます。質問です。最近札幌のカフェで美味しいなと感じたスイーツはありますか？もしなければ、初夏が似合う札幌のカフェのスイーツはありますか、というコメントをいただけました。
1: はい、
0: はい、で、たくみさん、ありがとうございます。で、しかも六花亭の去年のですね、6月の放送も聞いてくださってたみたいで、
1: はい、嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。なんかそうですね、早速奈緒さんに聞こうかしら。札幌のカフェで美味しいなと感じたスイーツ、
1: はい、
0: 奈緒さんのおすすめあります？
1: ちょうどついこの間江永さんと行ったカフェのひばり堂さん。ひばり堂さんといえばプリンとクレープのイメージが結構強い方が多いと思うんですけど、うん、私の今のおすすめはマンゴープリンです。
0: ねえ、私一口だけ分けてもらったんですけど、はいはい、チュルンとしたゼリー感と滑らかなプリン感がもうちょうどいいですよね。
1: はい、マンゴープリンとマンゴーゼリーが2層になってて、うん、両方楽しめるっていうのが他にありそうでないなっていう感じですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか上のね、角切りのマンゴーとかも、はい、なんかその果肉のマンゴー感があるというか、うんうん、見た目が、はい、
1: そうですよね、ゼリーですけど、うん、ちゃんとマンゴーの風味はすごく濃厚だけど、うん、喉越しがすごくさっぱり
0: していて、そうですね、チュルンといけちゃいますよね、
1: はい、今の時期に本当にぴったりだと思います。
0: 確かに。、
1: はい、
0: それで私もね、札幌のカフェで美味しいなと感じたスイーツ考えてきてたんですけど、
1: はい、
0: なんと同じひばり堂さんで。
1: すごい、
0: はい、まあ、前に、ね、ご一緒したっていうのもあるんです

0: けど、私はやっぱりそう、次はマンゴーゼリーも食べたいんですけど、奈緒さんとご一緒した時に食べたのがあのレモンのカスタードのクレープと、うん、昼間からシードルも一緒に飲んで、はい、もうこの組み合わせがすごい好きなんですけど、あのリンゴのシードルの組み合わせとあのガレットですね、本場のフランスでは、うんうん、ガレットと一緒に食べるっていうのがあるんですけど、まあ、この組み合わせはあのブルターニュ地方、あのフランスのですね、で結構親しまれてるみたいで、でまあ、なんでこの組み合わせなのかって調べたんですけど、ブルターニュではそば粉が普通に取れるのと、はい、普通にリンゴが取れるって、う
1: ん、あ、本当に2大生産、うん
0: うん、あ、2大まではいかないかもしれないんですけど、
1: そうなんですね、
0: 普通に取れるから、いわゆるテロワールのペアリングというか、うんうん、土地で取れたものを合わせてるっていう、純粋にそれですみたいな、まあ、いろいろ文献とか見たんですけど、はい、面白いなと思ってて、
1: でもやっぱり同じ土地で採れたものってやっぱり合うなっていう感じはありますよね、うん、あります。
0: でなんかやっぱりそのフランスだとその地元で採れたものとワインみたいな、うん、その地元で採れたワインみたいな組み合わせが多いみたいで、
1: そうなんだ。
0: なんか最近のブーム的になんかペアリングって流行ってるような気がするんですけど、
1: はいはい、いやそうだと思います。
0: そうですよね、はい、やっぱりでもなんかその地元の食材を地元のお酒で楽しむっていうことを、
1: うん、
0: そうずいぶん前からやってたんだっていうことに、あ、すごいなっていうか、そこから今に始まったことじゃなくって、実は自然にやってたものが今流行ってる、
1: うんうんうん、
0: 日常が流行ってるみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: この不思議な感覚がすごくあるんですけど、
1: なるほど、はい、だいぶ北海道も追いついてきましたね。
0: そうですね
1: 最近ノンアルコールのペアリングとかも結構出てきてるので、お酒が飲めなくても楽しめるっていうのは、私はちょっとお酒が苦手なので個人的には嬉しく思っています。
0: それこそちょっと脱線しちゃうんですけど、うん、あの白の砂川の、
1: はい、あ、あ、はい、
0: あの白の本店もすごい有名だと思うんですけど、
1: はい、
0: そこに森城っていうあの建物があって、うんうん、そこでランチとディナーができて、でこの話を確かラジオでも紹介させていただいたんですけど、はい、そこもちゃんとアルコールのペアリングもありながらノンアルコールのペアリングもあって、しかもそのノンアルコールもその森城っていう名前だけあって、すごい木の香りがする香りのエッセンスを加えていたりとか、すごいなんかその森と食卓をつなげるっていうコンセプトというか、日常に取り込まれてる感じがすごく斬新で面白かったですね。
1: なるほど。
0: うん、
1: そこでは何を食べたんですか？
0: やっぱすごいいろいろ食べたんですよ。
1: あ、そうですか
0: コースになってて。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、一番最初にあの熊の肉
1: 出
0: てきて、なんか普通ね、ちょっと軽めの、
1: はい、
0: ちょっとアミューズというか、
1: そうですよね、前菜的な、
0: はい、前菜が多いと思うんですけど、
1: 最初からクマなんですか？
0: そうなんです、つくねっぽくなってて、
1: すごい斬新ですね。
0: そう、命をいただきますという感じでした。はい、まあ、そういうペアリング、すごいペアリング体験っていうのが札幌でできると楽しいな、北海道できると楽しいなと、うん、思っております。
1: はい、
0: はい、コメントありがとうございました。ちょっといろいろ脱線はしたんですけど私たちはひばり堂さん推しということで、はい、今の時期は
1: そうですね。
0: はい、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いてのコメントも紹介していきます。えながさん、こんにちは。今回はえながさんが美味しいものを食べまくる回と聞いて、私も混ざりたいななんて思いました。いや、そうですね、みんなでわちわちやりたいですね。春もいよいよ終わり、この夏と春の狭間ならではの美味しいものがあれば紹介してくださいというコメントいただいたんですけど、ちょうどタイミングよく、本当にタイミングよく昨日の夜に、はい、 豊浦のいちごが届いたんです。じゃじゃーん。
1: 本当に昨日の夜なんですね。
0: 昨日の夜なんです。
1: すごいタイミングですね
0: そうなんです。あのインスタライブとかだったらこう今ジャーンと見せてるので、ね、これですっていうの見てくださいそうで、これね、あの佐藤さんちのいちごっていう佐藤農園さんのケンタロウという品種になってます。でこの時期のおすすめの理由としては、このケンタロウっていうイチゴの品種が4月下旬から収穫が始まって6月の下旬で収穫を終えるので、ちょうどこの狭間にぴったりなんですよね。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: ドンピシャなタイミングですね。
0: ドンピシャなんです。この北海道のね、いちごといえばケンタロウみたいなところはありますよね。
1: はい、ここ数年でねだいぶ売ってるのよく見るようになりましたよ ね、
0: うん、なんか意外と知られてはいないのかなとまだ思ってるんですけど、うんうん、
1: はいはい、きっとまだね知らない方もたくさんいらっしゃると思います。
0: そう、北海道生まれでねオリジナルなんですけど、うん、なんかねそう果肉がしっかりしてる感じがして、で色が結構濃い色っていうよりも、
1: うん、
0: 鮮やかな色、
1: うん、確かに
0: フレッシュな色なんて言うんだろう、この鮮やかさ、なんかクリスマスっていうのがあんまり似合わなさそう
1: アマゴとかとは全然違いますよね。あれは結構深い赤だけど、ちょっとオレンジが混ざったというか、ちょっと爽やかな赤ですね。
0: 爽やかで、うん、そう、冬とかよりもやっぱりこの夏のフレッシュな時に、
1: 確かに初夏似合う感じする。
0: ゼリーとかの上に君臨してほしい、
1: 君臨
0: ドンといてほしいよ。
1: 確かに
0: 鮮やかな色、
1: うんうんうん、
0: っていうことでまずは今日はイチゴから食べていこうと思います。じゃあなおさん1個どうぞ。
1: 私ですか、はい、
0: このまま
1: いただきます。
0: 私も1個いただきます。
1: はい、
0: すごいやっぱり色がすごい綺麗なんですよね。
1: ねー、よし、いただきます。
0: はい、うん、いい香りがする、フレッシュな香り。
1: うん
0: うん、
1: すっごくみずみずしいですね。
0: うん、なんかみずみずしいんだけど、
1: うん、
0: しっかりとこの歯に当たる感じ、
1: うんうん、
0: シャキッというか、なんだろう、そう、
1: なんか果肉が滑らかでちょっと柔らかくって、うん、本当になんだろう、口当たりが優しいですね。
0: うん
1: うん
0: うんうん、この水分がじゅわっとほどける感じが、
1: うん、
0: 結構すごいめちゃめちゃ甘いっていうよりも軽やかな甘さですよね。
1: そうですね、酸味もちょっとあって、うん、本当に初夏にぴったりという感じのいちごだと思います。
0: なんかアマモとかときっと食べ比べたらすごい違いが、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ね、全然違いそうですね
0: わかりそう、
1: うん、
0: そう、こっち の、 あの佐藤さんのいちごの説明書にも甘みと酸味のバランスがよく、
1: うん、
0: 香りも味も大変良いのが特徴ですって書いてますね。で4月から苗を育てて約1年かけ春に収穫される貴重なイチゴということで、はい、なかなか食べられないイチゴとなっておりました、うんうん、そう、今回この送ってくださった方が一緒にそのアルバイトをしていた時の主婦さんで、
1: はい、へー、そうなんですね。
0: あの豊浦いちご夫婦っていう名前で、あのインスタグラム豊浦いちごダイアリーっていうアカウントでやってて、その今地域おこし協力隊のご夫婦でやられてるんですけど、
1: はい、そうなんですね。
0: そうなんです、うん、今修行をいちご農家の修行をしてるみたい で、 でも急になんでいちご農家の修行をしてるんですかっていうのはちょっといろいろ聞きたいことが実はあって、うんうん、
1: はい、
0: 今度取材にでも行けたらなとか。
1: ああ、そうなんですね、まだ聞いてないんですね。
0: そうなんです。
1: なるほど、
0: 深く聞けてなくって、なんかもう一緒に働いてる時に、うん、そういえば私いちご農家になるんだよねっていうのを聞いて、そうなんですかみたいな
1: びっくりしますね。
0: そうなんですよ、すごい、その
1: そうなんだ、
0: ご夫婦の旦那さんも面白い方で、
1: お二人とも知ってるんですね。
0: まあ、一応旦那さんは一回、
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、お見かけしたことはあるんですけど、うんうんうん、 話を聞く限り面白そうだなってありまして、はい、はい、まあ、ちょっとぜひインスタグラムとかでも調べ

0: てみてください。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、もっともっといろいろ紹介したいんですけど、一度そうですね、もう一つの質問だけ答えて次のコーナーに行こうと思います。
1: はい、
0: はい、最後ですね、あの江永さん、こんにちは、ラジオも毎回聞いてます。そして江永さんの同級生だったガールゲイズレジさんのラジオも聞きました。で、あの私あのポッドキャストに
1: 友人あげてましたよね。
0: あ、そうです、そうです、はい、同級生のミュージシャンの方がいらっしゃるんですけど、うんうん、そちらの方のポッドキャストに出た時の話でした。はい、で江永さんの登場回は普段のメンバーのわちゃわちゃした空気に心地よい緊張感とすいません、緊張感与えてたかしら深い視点が加わって聞き応えが凄まじいです特に土田さんを里芋の田楽と乾燥したオレガノと例えたシーンはあまりの解像度の高さとシュールさに声を出して笑ってしまいましたそう、江永さんの言葉選びはどれも文学的でハッとさせられるのですが、後半の人間はみんな未完成という言葉がすごく心に刺さっています。完璧を求めて息苦しくなりがちな日常の中で、未完成だからこそ愛おしいし伸びしろがあると肯定してもらえたような気持ちがしてとても救われました。そんな江永さんに一つ質問があります。私たちリスナーが自然のモヤモヤとした感情やうまく言えないことを言葉にしたいと思った時、江永さんのように物事の本質を的確に捉えて言葉としてアウトプットするためのコツや普段から意識している思考のトレーニングがあればぜひ教えていただきたいですというコメントをいただきましたね。え、そうすごい深いコメントありがとうございます。いや、
1: すごく深い質問ですね。
0: そうですね、はい、いやでも言葉ってすごい難しいなと思うんですけど、うん、その質問として、まあうまく言えないことを言葉にする手法的な方法として、そのカールゲイズレイジーさん あのラジオに出ている方、
1: うん、
0: ミュージシャンの方にドデンさんっていう方がいらっしゃったんですけど、
1: はい、
0: ドデンさんを食べ物に例えると里芋の田楽に乾燥したオレガノをかけたって私その時言ったんです。
1: はいすごい、
0: ね、でもそれがまさにその手法的なところで、そのモヤモヤした感情とか人の性質っていうのを言葉にはしづらいからこそ、あえてその五感とか味とか匂いとか見た目で感じられる具体的なものに変換してみるみたいななんて言うんだろう、今の絶望してる時にどれぐらい絶望してるかって、料理で言うとそのフライパンについた焦げぐらい絶望してるみたいなな
1: るほど
0: そうそうそう、
1: そうなるんだ。
0: そういう風にアウトプットしたりしてます。しようと思ってしてるわけじゃないんですけどちょっとちゃんと考えてきましたそんな感じでした。そうですね、で今日この後の楽曲もすごい好きな曲流そうかなと思うんですけど、そうね、なんかその割り切れない感情とか目に見えないニュアンスを繊細な言葉で表現してる曲だなと思っております。で私もね、その美味しいものを食べた時とか生産者のルーツとかを聞いた時に、まあ、こういうのどう表現しようと迷った時に、言葉では表現できないボキャブラリーがあるのかなと思ってます。では続いてお届けする曲がこちらです。くるりの言葉は三角、心は四角。

0: エナガの今日のご褒美。このコーナーは日々の中でちょっとした幸せを感じたり頑張ろうと思えるようなご褒美グッズをご紹介していきます。今日はゲストの高井直さんに選んでいただきました。
1: ありがとうございます。選ばせていただきました。
0: ありがとうございます、はい、この後もですね、食べていくのはこの後になるんですけど
1: そうですね、
0: 今回はふくれ菓子ふくれさん、はい、選んでいただきました、
1: はい、
0: よければこちらのお菓子の説明をお願いします。
1: はい、はい、私も少し前に初めて知ったんですけど、ふくれ菓子っていうのは、鹿児島の郷土菓子なんですよね、ですごく原材料もシンプルで、小麦粉と、基本は黒糖と、あとは重曹、という感じの本当にシンプルな、なんかいわゆる蒸しパンのようなお菓子みたいなんだけど、それをその生地を蒸し上げてっていう、本当に何でしょう、
0: 懐かしいというか、
1: なんそうですね、素朴な感じの、
0: 軽め焼きに近い感じ。
1: 確かに
0: 軽め焼きに小麦粉入ってる感じなんですかね。軽め焼きって多分砂糖と重曹だけだから、なんか近そうかなと思いました。
1: なんか私調べてて、スーパーとかでよく見る、黒糖 の、あの三角の蒸しパンあるじゃないですか。
0: わかります。
1: あれにすごく似てるなって思ったんですよ。
0: 確かに。
1: でこのふくれさんっていうブランドは、オンラインのお取り寄せの専門のお店なんですけど、このふくれ菓子をこうモダンに昇華させてる、で見た目もすごく素敵じゃないですか。
0: かわいそう。
1: こうエディブルフラワーを使っていたり、ハーブ

0: を使っていたり、うん、なんか洋酒が入ってたりとか、ちょっとこうモダンに昇華させた進化系の膨れ菓子という感じのお菓子なんですけど、
1: そう、この後食べていくのが黒糖ベースで下にナッツ、
0: はい、
1: が入ってたり、すごいぎっしりそこにナッツが詰まってたりとか、
0: はい、
1: あとこっちがみかんなのかな、
0: なんか桜島小みかんっていう、普通のみかんよりもだいぶ小さい、なんか直径が4センチぐらいって調べたら出てきたんですけど、そういうみかんが鹿児島にあるみたいなんですよ、うんうん、でそのみかんを使ったあとは生姜のコンフィチュールが入ってるっていう風に書いてて、私もまだ食べてないのでちょっとわからないんですけど絶対美味しそうと思って今回これを選んでみました。
1: うそう、あの見た目もねすごくそのエディブルフラワーが乗ってたりとかして可愛いんですよ
0: ね。なんか形状はロールケーキみたいな感じですよね、見た目。でも中にクリームとか入ってなくて、外にいろいろと装飾というか、
1: こう、うん
0: うん、みかんの葉っぱなのかな、この葉っぱが巻かれていたりとか、
1: ね、
0: ハーブが散りばめられていたりとか、
1: 見た目が本当におしゃれなんですよ、ね、
0: 本当にこの見た目がすごくおしゃれで、うんうんうん、絶対に江永さんに似合うし江永さんお好きだろうなと思って、それもあって選びました。
1: いや嬉しい、
0: はい、
1: なんかこの添付されてる、
0: はい、
1: なんて言うんですか、この
0: パンフレットですかね、
1: パンフレットに書いてるのが、
0: はい、
1: 古きものは新しきものって書いてるんですよ、うん、
0: はい、
1: The Old Made New っていう、うん、この言葉いいですね。
0: 素晴らしいと思います。
1: 多分このちょっと私詳しく見れてないんですけど、フクレさんの、
0: はいはい、
1: あのスペルが FUKU にプラス RE なんですよ、
0: うんうんうん、
1: RE ってなんかリメイクとか、
0: ね、
1: リニューアルとかリブランドとかその辺の RE ですよ ね、きっとね、
0: だと思います、きっと。
1: いや楽しみ。
0: そして本当に原材料にもこだわってるのがすごくポイントで、うんうんうんうん、できるだけ無農薬とかオーガニックとかそういう素材にもこだわってるのがすごくポイントが高いなって思いました。
1: へ、うん、楽しみですね。この後原材料もちょっと見て覗いちゃいますか。
0: はい、
1: はい、では早速ですね、
0: はい、
1: この後食べていこうと思います。
0: はい、
1: 以上今日のご褒美でした。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週水曜日午後6時から世界最小ジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしらがーだよ。
2: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: ット巡り。このコーナーはゲストの方をお迎えし、食に関するエピソードや思いを深掘りしていくコーナーです。はい、ということで今回はいつもは思いを深掘りしていくんですけど、今回はですね、なおさんの食に対する真摯な思いを実際に食べながらいろいろ聞いていこうかなと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一緒にいろいろ食べていきましょう。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということでここからはひたすらに食べます。はい、じゃあ早速ですね、先ほど紹介していただいたふくれがしさん、まず

0: べていこうと思います。
1: はい、
0: どっちから食べます？
1: 私やっぱり黒糖味の定番からいきたいですね。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひぜひ召し上がってください。はい、この黒糖味、あ、すごい、フォークを入れたらムチッとしてるかな、ね、なんだろう、うん、
1: 密度が高いですね。
0: 密度がある感じ、うん、かなと。このね、くるみピーカンナッツかしら、
1: なんだろう、
0: なんだろう、このナッツがゴロッゴロと入ってて、それもすごく美味しそう。まず私一口いきます。
1: くるみだ、くるみとさんざし、さんざしが入ってない
0: 。うん、
1: いただきます。
0: うんうんうん、しっとり
1: うん、すごくシンプルですね。
0: うん、懐かしい味はしますね。
1: うんうん、
0: 懐かしい味はするんですけど、このくるみが入ってることによってちょっと洋な雰囲気、
1: うんうん、
0: ありますね。
1: でなんかレモンでちょっとさっぱりしますね、
0: うん、
1: ちょっと爽やか、
0: うん、なんかくどくない理由がそこにありそうですよね、
1: うんうん、
0: すごい美味しい。じゃあ次はこっちも私も食べよう。この4センチのみかん、
1: 桜島小みかん、
0: 小みかん、
1: はい
0: 正式名称ありがとうございますすいません、4センチのみかんと紹介して。あ、でも香りが何だろう、このオレンジ系の苦味、うん、ビターな香りがする。
1: へえ、美味しそう。
0: うん、
1: いただきます。
0: はい、すごいしっとりしっとり、
1: うん、爽やか、
0: うーん、
1: 本当に結構なんか苦味が強いのかな、このみかん。ちょっとビターな酸味が広がりますね、
0: うんうんうん、ビター感、
1: うん、うん、すごい大人のみかんかもしれない、
0: うん、
1: なんかすごく好きです。私は、
0: 私もなんか好き、うん、秋とかでも意外と美味しそうな味わい、
1: うん、確かに
0: すごい、なんだろう、スパイス入ってるのかな。
1: 入ってますよ ね、これは
0: ちょっとそのスパイス感も合わせて、うん、大人なみかんですね、
1: うん、生姜と有機黒酢とハーブが入ってます、
0: うん、
1: 原材料を見ると
0: 黒酢気づかなかった。
1: そうですね、多分隠し味程度なんですね、きっと。なんかこれで深みが出てるのかもしれない。
0: そうかもしれないですね。
1: でも全然黒酢感はないですね。
0: ないです、ないです、うんうん、ね、面白い、美味し
1: い。なんかチョコレートとかとも合いそう。
0: 合うと思います、ね、
1: このオレンジピールみたいな感じで、うん、すごくチョコとも相性良さそうです。
0: なんかそのおやつセレクトとして、
1: うん、
0: これと私は固めのビターチョコを合わせたいかもしれないです、
1: うん、あ、大人ですね
0: そう、大人系の、はい、コラボで、
1: うん、
0: でもなんかこの食感がね、このしっとりムチっとした感じとポリッポリした食感合わせて、
1: うん、
0: おやつにしたら最高かなとか思って。
1: あとなんかそれこそシードルとか、うん、白ワインとかにも結構フルーティーな感じが強いので、
0: うんうんうん、
1: なんかそういうフルーツ系のお酒とも合いそうですよね、
0: うん
1: うん、
0: そう、なんかおばあちゃん家で食べたような懐かしさもありながらも、
1: うん、
0: 新しい感じがすごい新鮮。
1: そうですね、ありそうで絶対にない感じですね、
0: うん、
1: そう、へえ、いいですね、面白い。
0: 懐かしさもありながら新しい感じが、
1: うん、
0: うん、いい。
1: なんか素朴だけどすごくおしゃれな味がします。
0: うん、わかるそう、なんか昔っていうか、なんだろう、そう、ちっちゃい時にする川遊びと、
1: はい、
0: うん、大人になってから川に足を浸すのって違うじゃないですか。
1: あ、全然違いますね。
0: そう、なんか浸すなんて言葉使っちゃってもうそこの時点で違うので
1: 確かに、
0: そう、やってることは同じかもしれないけど、
1: うん、
0: そう、ちょっと違うみたいなぐらい、そう、違うっていうか。
1: 確かにこれ、うん、10代20代の時に食べるよりも、うん、

0: なんか30代40代の方が響きそうな気がします。
1: うん、いやそうなんですよ、うん、すごく、美味しいけど、もうね他にもこんなにたくさんお菓子あるので、そうですよね、
0: どんどん食べていきましょう。
1: どんどん行きましょう、はい、次があの江永さん、奈緒さんといえば

0: ちょっとすいません、私が勝手に半分こしちゃいます、
1: はい、
0: これすごい新しいですもんね、レモンパイ。
1: そうですね、今月からの季節の限定のお菓子ですね。
0: はい、
1: レモンパイ、
0: 今回用意したのは六花亭のレモンパイです。そう、満作すごい好きだって話をよくするんですけど、
1: わかります、
0: わかります、
1: はい。
0: ちょっとレモン系のお菓子期待大なんですけど、うん、今ちょっと私勝手に手で割ったんですけど、表面のパイ生地がホロホロで、うん、そこに粗めの砂糖が乗ってて、
1: ね、これがいいですね。
0: え、食べました？
1: まだ今年は食べてないです。
0: 失礼します。
1: ありがとうございます。
0: ごめんなさい、ボロボロと。
1: いえ、
0: ではこちらも食べていこうと思います。
1: はい、
0: ちなみに私は、
1: はい、
0: レモンパイ初めてです。
1: あ、本当ですか？
0: そうなんです。
1: 意外、
0: 楽しみ、は
1: い、じゃあ行きましょう。
0: はい、なおさんからどうぞ。
1: いきます。
0: あ、シャオっていい音しました、うん、今、うん、
1: うん、
0: ポロポロだ、
1: いい、すごいレモン感がすごい、うん、そしてこのパイのこのシャクッとした繊細な質感が最高ですね、
0: うん、うんうんうんうん、すごいホロホロホロっと、うん、うんうん、
1: でもなんか私このパイ系の六花亭さんのお菓子って結構リベイクするんですよ、
0: うん、
1: あのトースターで。そうするとあのバターがもっとこう芳醇な香りを放ってきて、
0: うん、
1: でもっとサクッとなるんですけど、でもこれこのままいっても全然ありですね。
0: そうですね、
1: すごくサクッとしてて、
0: うん、
1: 軽い食感がちゃんと残ってるのがすごい。
0: なんかザクッとしてるんじゃなくて、
1: うん、
0: サワッとしたこの
1: 軽さ、ね、繊細な、はい、この質感がたまらない、
0: うん、これはもういいですね。でもさわっとそのシャオというかしてるから、
1: うん、
0: そうこのザクザクのお砂糖がまたいいの。はい、インスタライブの方でもコメント来てました。
1: サクって聞こえてたのかな、
0: ね、サクって聞こえてるかもしれない。
1: はい、
0: はい、これ美味しい。あ、なおさん気づいてなくなってた。
1: 二口で食べちゃいました。
0: うん、
1: うん
0: うん、
1: これはもう初夏にぴったりですね、
0: うん、ぴったり、
1: しっかりリモンを感じる、
0: うんうん
1: うん、ピールの結構食感もありますよね、
0: うん、
1: レモンピールの食感、
0: うん、全く同じこと言おうとしてました。
1: あ、本当ですか。よかった。
0: うん、
1: これは贅沢なレモン感が味わえて、
0: うん、
1: 非常にコスパ高いですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 美味しい、
1: 美味しい、
0: これはでも結構好きかもしれない。またリピアリ。
1: うん、間違いないです。
0: うん、では次のお菓子をいきましょう。次はよし、これです。稲賀さん、こんにちは。先月のゲストさんの回を聞きました。私もパティシエをやっています。リアルなパティシエの話を聞いて、そうだよな、そうだよなと共感ばかりでした。お菓子が好きな気持ちだけでは続かない業界だと思います。今回おすすめのお菓子として、無印良品の発酵バターバームをおすすめします。パティシエなのに。理由は純粋に美味しいからでした。はい、
1: はい、
0: ということで、パティシエさんもおすすめする発酵バターバームということで、
1: うん、すごい、私バームは結構食べたことあるんですけど、これ初めてなのですごく楽しみです。
0: うん、私もこれ実はすごい、私はこれ好きなんですよ。
1: です。
0: 初めてですってノリでしたねこれ。そう、うん、そう、なんかこの開けた時の匂い好きなんですよ。
1: ああ、広がりますね。
0: 広がりますね、
1: うん、
0: あとちゃんとこの発酵バターバームは包装があの半透明じゃない包装で、
1: あ、なるほど、
0: そう、抹茶とかもこういうなんていうんだ、ポテチと同じ包装紙、
1: うん、わかりやすいです。
0: そう、抹茶とかはね、やっぱ光当たっちゃうと変色しちゃうから。確か
1: に、そうですね、
0: そう、この発酵バターバームはすごいギュッとバターが染みてる感じがして、すごい好き。なんか
1: 手に持った感じすっごくしっとりしてますね。
0: そう、他のバームはもっとふわっとしてるじゃないですか、
1: うん、確かにそうですね。

0: すごいじゅわっと出てきそうなぐらい、そう
1: じゅわじゅわ感が好き。
0: 確かに、いただいてみます。
1: うんうんうん、
0: おお、じゅわっとしてますね。
1: うん、なんか食感違いますよね、
0: 全然違います、他の味と。
1: そう、
0: すごいこのしっとり感がすごい
1: 癖になっちゃう。そう、このバター感があるのがすごい好きで。
0: 確かに、
1: うん、バームクーヘンにね、何を求めるかっていう話なんですけど。
0: そうですよね、好み分かれそうですよね。
1: そう、
0: このふわふわ系と、うんうん、あとしっとり系に分かれそうですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: いやそう、私は年輪さん分かります？
0: 年輪屋さんですか ね、
1: ね、そうです、
0: 東京の。
1: そうです、そうです、
0: はいはいはい、
1: そこの外側のカリッカリの、
0: あ、マウントバームかな。
1: そう、さすが。
0: 私もそっち派です。
1: あー、美味しいですよね。
0: ふわふわのもいいんですけど、私もちょっと食感がある方が好きですね。
1: うん、ジンチローさんは逆にしっとり系じゃないですか。
0: 確かに、そうですね。
1: そう、そう、しっとり系好きだったら、うん、発酵バターバーム、無印さんの、結構お口に合うかなと思います。
0: あと、あの北家老さんの妖精の森とかもしっとり系ですよね。ああいうの好きな方多分良さそうですね。
1: うん、もう久しぶりに食べたい妖精の森。うん、うん、ペロッといけちゃいます
0: ね。いけちゃう。
1: うん、うん、
0: なんかしっとりしてるから飲み物いらないですこれ。
1: うん。
0: なくてもいける。
1: そう、逆にね、この福根菓子はやっぱり飲み物必要ですよね。
0: ちょっとあるといいですね、うん、はい。
1: なんかパサパサするっていうよりも、うん、すごいやっぱり福根菓子さん、福根さんのはしっとりむっちりしてるから、
0: うんうん、
1: ちょっと水分と合わせながら食べたいなっていう。
0: うん、その方が美味しく食べれそうですよね。
1: うん、そうですね、
0: うんうん、
1: じゃあ次ですね。
0: はい、
1: 次はこちらのコメント紹介します。えながさんのストーリーで、いつかリメクイージーに行かれてるのを見ました。食べたことはないのですが、オリジナルの酒粕のマカロンをえながさん視点でレポしてほしいです、お願いします、ということで取り寄せちゃいました。
0: すごい。
1: こちらリメクイージーさんなんですけど、あの札幌にもありますし、名古屋、東京、大阪などの、あの完全会員制の住所非公開のバースタイルのパフェとなっております。そうね、フランスで生まれたパフェの原点に立ち返りっていうこのパンフレットに書いてるんですけど、
0: うん、
1: パフェってパーフェクトのパフェなんですよね。なの で、はい、順番にやっぱりパフェって上から食べていくじゃないですか。その順番が決まってるっていうのはやっぱり最高の後味だったり始まり方だったりっていうのがあるのかなと思います。そう、よくねケーキとかも生クリームたっぷりの後ろから食べるのか、先っぽから食べるのか、あるいはいちごから食べるか、
0: 確かに分かれますよね。
1: そう、それで結構印象が変わってくるんじゃないかなと思います、うん、そして今回はこの酒粕マカロン、はい、こちらを食べていこうと思います。じゃあ早速なんですけど、こちらじゃーん、どうぞ1個。
0: はい、じゃあいただきます。
1: はい、私も1個手に取ります。こちらの原材料がすっごいシンプルで、砂糖、アーモンド、卵、酒粕、バター、牛乳、コーンスターチだけなんです。
0: すごい驚きのシンプル原材料ですね、
1: うん、そう、めっちゃシンプル、
0: すごい楽しみ。
1: そうなんですよね、楽しみなんです。でこちら、あの米の果実っていう日本酒を作った時に余った酒粕を使用してマカロンにしたみたいです。
0: わー、すごく酒粕の華やかな香りが広がります。
1: うーん、
0: そして結構大きいですね。
1: あ、本当だ
0: ね、
1: 華やかだし、
0: うん、
1: 甘みがもう香りで
0: ね、すごく
1: お米の甘さ
0: ね、
1: うん、すごい。

0: 大きいし厚みもしっかりしてますね。
1: ねえそうですね、うん、でもやっぱりこの日本酒に出てきた後の日本酒を作った後に出てくる酒粕を作ってる使ってるっていうのがすいませんカミカビで
0: 可愛いです
1: すごく面白いなと思いました。すごい。では私も一口、
0: はい、言ってください。
1: この外壁を破った後の
0: 外壁、
1: そう米の甘さ突破したら急に甘いやつ来る。
0: 行ってみます。
1: うん、米の甘さだこれはすごい。
0: 本当だ、なんか外壁って言ったの分かります。
1: うん、そう
0: 結構壁感ありますね。
1: うん、
0: なんか外側の食感がすごくしっかりしてるんですね。
1: そうギャップがすごい、
0: うんうんうん、中はすごく空気感があるけど外側は結構しっかりしてて、
1: うん、
0: 結構崩れますね。
1: そうですね、
0: 歯を入れると
1: この食感のコントラストがすごく好きかもしれない。いい、
0: 確かにこれお米の甘さがすごく感じられる、
1: うん、そうお米感がすごくあって、やっぱり北海道のお米ってで、
0: はい、
1: やっぱり北海道寒暖差がある地域だから、
0: うん、
1: そのやっぱり米作りって結構大変だったと思うんですけど、そこを生かしてこのお米の寒い時の蓄えた甘さそれがすごい広がっていく感じ、うん、
0: うん、
1: なんか黒人飯的な感じで北海道の風土を表してる感じがする、
0: うん、これは唯一無二ですね、うん、
1: ね、面白い、うん、
0: ほんと面白いっていう言葉がぴったりかもしれない、
1: うん、
0: ね、すごく繊細です。しかもこう持ってるとすごく崩れてきますね、
1: うん、
0: 一回歯を入れると
1: でも、ね、運まれてる時に、
0: うん、
1: 崩れたマカロンが一個もなくって、
0: すごい、
1: そう
0: 梱包がしっかりと考えられているんですねこれは。
1: そうで私感動したのがこの米の果実さんの酒粕マカロンを開けた瞬間にパッて開けたら斜めになってて、この箱がこうマカロンがパッと目に飛び込んでくるんですよ。
0: 確かにお顔がねしっかり見えますね。
1: それがめちゃめちゃすごいと思って。
0: 確かにちゃんと考えられてる感じがする。
1: そうね、まだまだ本当はめちゃめちゃ語りたいし話したいし、この発酵感とかもいいよねとかいろいろ言いたいんですけど、どう、はい、
0: 次いきますか。
1: そうですね、この辺でちょっと残りはですね後日インスタで文章で載せれたらなと思うので。
0: そうですね、
1: 見ていただければと思います。
0: はい、
1: はいはい、ということで今回紹介したお菓子は後ほど SNS で紹介させていただきます。すごいチャーミングな味でした。どれもありがとうございました。ごちそうさまです。
0: ごちそうさまでした、
1: はい、いやすごい美味しかった
0: 、ね、こんなラジオあるんですねこんなに美味しいラジオが、
1: ね、幸せすぎますねこれは、はい、
0: すごくいい回に呼んでいただいてありがとうございます、
1: はい、いやなおさんとやりたかったんです本当に
0: ありがたい、
1: はい、ではなおさんいろいろおすすめありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: ここで1曲お送りします。ハッピーエンドの風を集めて。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ、人生もっと愛していきましょう。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
8: お送りしてきましたエナガの美味しい部屋、エンディングのお時間です。いや今日も本当にいろいろ美味しく食べました。ごちそうさまでした。
9: ごちそうさまでした。
8: 最後にナオさんが一番印象に残ったお菓子って何かあります？今回食べた中で、
9: はい、やっぱりですね、うんうん、広島からお取り寄せしてもらった膨れ菓子 の、うん、あの桜島小みかんの、うん、すごくビター感が強くて、うん、印象に残ってますね。
8: あれは新しいですね。
9: そうですね、ありそうでないですね。
8: そ大人なそのフレッシュなみかんっていうよりもすごいその苦味をアクセントにしてて、うん、そうですね、すごい斬新な味わいでした。美味しかったです、はい、ありがとうございます。はい、まあ、次回はお菓子食べまくるではなくて、はい、また通常通りのゲストさん紹介してという流れにはなるんですけど、次回のテーマは夏の楽しみ方です。はい、ぜひ皆さんの夏の楽しみ方教えてください。聞き逃した、もう一度聞きたいという方はリスラジでの再放送や YouTube のアーカイブでお楽しみください。今日の再放送は6月17日のこの時間にお送りします。それではまた7月1日のこのお時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は私エナガでした。

0: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。平岸4条から平岸6条地区の避難場所をお知らせします。光明寺、平岸4区第一福祉会館、東山小学校、三園小学校、極楽寺、平岸高台小学校、平岸高校、豊平区民センター、療養中学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。大地震の場合は、揺れが収まり次第、ラジオ、テレビなどで最新の被害情報を確認するとともに、周辺状況を確認し、直ちに避難の準備を始めましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは、平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
2: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。マッキーのアップルジャムセッションのお時間となりました。オープニングテーマソングは BBC ビッグバンドのアップルハニーでお送りしております。さて本日第10回目のアップルジャムセッションのゲスト様は、札幌を中心に大活躍中の泉谷さとみさんにお越しいただいております。ピアニスト泉谷さとみ、イエーイ。
1: どこですか？
0: あれカメラ、
1: こんばんは。
0: はい、はい、後ほど改めてご紹介いたします。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com。 ファックスは 813-6767。 FM アップルのホームページからも送ることができます。マッキーの LINE でもよろしゅうございます。お待ちしております。この後7時までお付き合いください。この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りします。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。知
4: りたいから。北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。

0: あなたの街でこれからもアイン薬局。
1: はい、改めましてこんばんは。私、世界最初ジャズボーカル澤田キラキ、今日もハッピーでございます。はい、今日のねお客様はですね、古くからのおなじみのです、私にとってはおなじみの泉谷聡美さんに来ていただいております。はい、はい、まあ、この辺から絡んでいただきたいんですけどもね、はい、まずはその音楽談義に入る前にですね、今日の今週のですね、澤田の大事件のお話を、大事件が起こりましてですね、はいはい、それは何かと申しますとですね、木曜日の深夜、まあ、明けて金曜日のね朝方っていうかね、ゴミ出しに入れましてね、ゴミ出しに出たんです。そして、最近ね諸先輩たちにね、独居生活のね諸先輩たちにねいいかみたいな、うちの中でもお手洗いに行くときは特に、携帯はね、絶対に持って行きなさいとみんな言うんですよ、みんな。それでそういえばね、なんかほら今ほら地震とかもあるしさ、
2: まあね、
1: だからあってなった時に、あ、携帯ないみたいに、ね、なった時にまあ困るっていうのもあるし、それで心がけてるんですよ、それは
2: 必ず
1: 必ず、それでね、ゴミ出しに出る時に、まあ、携帯と思って携帯持ってゴミ持って出ました。暑い日だったんですよ、だからちょっと涼みにね、セブンイレブンまでね、まあ、ペーペー入ってるんで、セブンイレブンにちょっと買い物して帰りました。はい、開きませんドア開きません。うちオートロックじゃないですよ、オートロックじゃないのに、中に男がいるわけでもない、変だなみたいな、もう 見直したよね、違う階に来ちゃったのかなと思って。でも確かに
2: 自分とこない、自分
1: 小さいおっさんいんのうちの中にみたいな、みたいな、笑い事じゃなくて、どうしようみたいになって、それがね、なんかね、そういえばなんですけど、ここなんか 2,3 回ですね、外に出ようと思った時にガチャって、なんかあれ鍵か、あれ今鍵ガチャってやったはずなんだよ、あれなんでかかってんのみたいなことがあったの、結局、まあ、結果ですね、経年劣化で、そのガチャってやるところが緩くなってて、ストップがかからずだから、なんか振動でガチャってかかっちゃうみたいにピッて、っていうことが起きたらしいっていうことで、 でもね、夜中なんです。そういうお友達に恐る恐る LINE してまだ起きてるみたいな起きてるよって実はこうこうこうで、でも来てもらってですね、それで管理人のおじさんには置き手紙をして朝電話くださいと、で合鍵あるんですかって言ったら、今ねやっぱりね、お家の中にね財産があったのにどうだこうだとかいう、なんか割と問題が起きるらしいそれでもう合鍵置いてないんだって、管理人室に。それでいいってなって、それでもう不動産屋さんに急遽連絡しの、まあ運よく鍵屋さんがすぐ来てくださったんで、近くのね、ファミレスでね10時からねちょっとね50年祭の打ち合わせがあったんですけど、それにはギリギリ間に合いまして、どうにかなったんですけど、はい、今週のアップル、今週のアップルメッセージですね、確かめよう携帯不携帯鍵じゃないのよ私の場合だ、別に鍵はね、鍵のことじゃないじゃん別にさ、あのね鍵持って出なかったからなんだけど、まあ、携帯があったから助かったということです。皆さん、携帯は肌身離さず持って歩きましょうということですね、
2: はい、
1: という今週の、アップルメッセージでございました。もう何でもねアップルにつなぎようとしてますからね、そうなんです。さあ、その、本日はですね、アップルジャムセッションのゲストはですね、はい、同じ私にとってはおなじみなんですけどね、はい、泉谷聡美
2: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
1: お願いします。ね、本当にね、長い付き合いでございますけど、ね、結構 ね長い付き合いなんですよ。
2: いつあったかなと思って、
1: いや
2: 考えてみたんですよ、
1: 考えてみた、
2: 多分、思い出した、10年

0: 上は、
1: いや10年以上です、
0: うん、
1: 10年以上。
0: 一番最初ご挨拶した時も覚えてますもん。
1: どこで？
0: コトニのパトスっていう、う
1: ん、え、そうなの？
0: あの札幌未来ジャズっていうイベントがあって、あ、うん、別々のグループで出てたんですよ、
1: うん、
0: でその前に、うん、すすきのにね、うん、前にあった、ラムジカ上田っていうシャンソンの店があるんですけど、はい、そこでご一緒することが決まっていて、
1: あ、そうなの、うん、
0: でその未来ジャズの時に会えるからご挨拶をしようと思って、
1: あ、なるほど、
0: そう、初めましてって言ったのが最初です。
1: 全然覚えてます
0: よ、ね、私は初めてだから。あ、そう、うん、
1: いや私初めてだ、私も初めて。
0: あ、いやいやいやいやいや、そうですね、うん、ね、
1: そうなんです。あ、そうですか、なるほど、うん、ね、うん、すすきのにね、シャンソンのねお店もな、うん、本当にもう今は一軒もないんですよ。シャンソン専門の、
0: え、一軒もなくなっちゃったの？
1: 一軒もないです、シャンソニエがね。あ、
0: そうですか、
1: はいはい、上田さんも閉め、ね、うん、閉まりましたしね、うんうん、そこでね、シャンソンのお店なんですけど、まあ、月に1回ジャズを入れようということになりましたね、うんうんうん、そして、お二人で、出演させて いただいております。
0: はい、
1: はい、ね、うん、でね、まあ、ジャズ、ね、中心にやってたんですけど、うん、やっぱりシャンソンのお店なんで、うん、まあ、ジャズ聴きたいっていうお客さんがいるからって話だったんですけど、やっぱりだんだんね、うん、なんかポピュラーソング的なやつをやってくれる、うん、あれやれこれやれみたいな、
0: ね、いろいろジャンルが、ね、広がってって ね、
1: うん、でまあ、80年代ポップスもね、ちょっと、うん、まあ、フォービットでやるとかね、いろんなことを、ね、
0: う
1: ん、して ね、
0: そうですね、
1: 結構だから2人 の、ね、レパートリーがね、うん、結構ね、たまりましたね、
0: そうですね、うん、やっぱり年月が経つほどにだんだんこうレパートリーが溜まっていって、
1: ね、結構ね、うん、一冊になるぞみたいな、ね、なりまして、それで茂源氏をね、うん、結成いたしました、ね、それでね、このユニットが出来上がった。さあ、なんで茂源氏かご存知でしょうか？あ、知ってんの ね、 ね、もうネタバレして言ってるから ね、 ずね、初めての方もいらっしゃるかと思うんですね、なぜ茂源氏というユニットかと申しますと、はい、泉谷といえば、
0: 言えば、
1: はい、はい、しげる、はい、沢田といえば、けんじ、しげるけんじでございます、よろしくお願いいたします。しげるけんじの宣伝じゃないんだからみたいな、ね、
0: あ、でも後でね、来月 の、
1: そうです、ね、
0: 告知もあると思うんで、うん、
1: ね、はいはい、ありますからね、
0: はい、
1: はい、まあ、それで、まあ、泉谷さんのね、はい、曲とかもかけたいんで、その前にですね、はい、いつもですね、マッキーが取り上げた曲っていうのは ね、ありまして、うん、それをまあ普通ね、いろんな曲をやるんですけど、このところですね、同じ1曲をいろんなアーティストで聴いていただくっていう試みをしておりまして、うん、今日はね、ジョーサンプルさんがね、はい、お好きだということで、ね、ジョーサンプルさんの、スタンダードのアルバムから、サマータイムっていうのが入ってるアルバムがね、うん、ありますので、そこからですね、ジョーサンプルのサマータイムを聞いていただきたいと思います。

0: はい、ジョーサンプルさん、はい、ジョーさん、あのね、さっきねちょっとちらっと言ってたんですけど、うん、私の逃げた夫の、うん、お姉ちゃんの、うん、旦那さんがフランス料理のシェフだったんですけど、だったって今もそうなんですけどね、うん、カリフォルニア州にマンモスっていうね、うん、スキーリゾートがあるんですよ。でそこであのジョーさんとなんかジョーさんお友達と共同経営でレストランやってらっしゃるんですね、うん、ジョーさんもあのマンモスにあの時々行ってたんですけど、そこでなんかちょっと体調崩されてですね、その、逃げた夫のお姉ちゃんが、うんジョーさんにご飯作りにね、うん、あの具合ある時にね行ってたんですよ、うん、それであのね、私たちあの逃げた夫とそこポイントです、そこでねあの日本に帰ってね、間もなくして東京でですね、まあ、東京に住んでたんですけど、あのブルーノート東京に、うんうんうん、ジョーさんがあのフォーシーズンズじゃないしフォーなんとかズっていうあのユニットで来られた時にですね、スティーブ・ガットとジョーサンプルとネイザン・イーストだったかな、うん、なその感じでね、うんブルーノート東京にね、招待していただいて、まあ、お礼っていうんですかね、きっとお姉ちゃんに対してもよくわかんないけど、うん、でもあの行ってですね、そういう、向こう挨拶をちょっとしたぐらいの程度の話ですけど、そういうことが、ね、ありましたけども、うん、はい、ジョーさんでした。
1: ジョーさん
0: ゾウさんみたいですね。それで、まあ、あのそのジョーサンプルの話になりましたんでね、ちょっと、うん、あのそんなエピソードとかもね、うんうん、聞きたいなと思うんですけど、うんうん、まあそんなこの流れでいいんですかね、これで。いいですか、
1: 何でも大丈夫ですよ、
0: うんうん、はい、まあ、あのね、まずはですね、はい、皆さんにお聞きしてるんですけど、ね、はい、音楽を始めたきっかけでございますね。
1: きっかけですね、うん、小さい時に家にオルガンがあって、うん、はい、おもちゃ代わりだったんです私、はい、で、うん、まあ小さい時って結局頼るのは母親じゃないですか。でも母親そんな弾ける人じゃないので、うんうん、なんか簡単に童謡のメロディーを弾くぐらいしかできない人だったんですけど、うんうんうん、もうあまりに私がこれはどうやるんだとかあれはどうだとか聞くもんだから手に負えなくなって音楽教室に、うんうん、入れられたっていうのが最初です、
0: ね、は
1: い、
0: そう
1: です
0: ね、そう、ヤマハのオルガン教室ですか。
1: そう、あのグループレッスン、
0: グループレッスン、
1: はい、うん、で3年やった後に、うんうん、まあ、もう一つ上のクラスに持ち上がって、うん、
0: それいくつの時、最初
1: 5歳から3年間
0: 結構早いよね。
1: 早いのかな。でその後、うん、それ3年やった後にジュニアコースに持ち上がったんですけど、うんうんうん、それがそのグループレッスンと

0: 個人のクラシックレッスン、うん、クラシックピアノのレッスンをその、うん、要は2コマ週にやるコースだったんですよ、
1: はい、
0: でそこで初めてクラシックピアノをちゃんと習い出したっていう感じなんですよね、
1: はい、
0: うんうん、まずきっかけはそこ で、
1: そうです、ね、そう、まあ、皆さんやっぱり最初あのきっかけはちゃんと自分が興味あってか、
0: うん、
1: まあ、あの親御さんになんか、うん、まあまあ、無理やりの人もいるしみたいな、うんうんうん、やっぱりそこですよね一番最初はね、
0: うん、
1: うんうんうん、まあそんな感じですね。
0: そう、でもそこはまだクラシックなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうね、クラシック
0: で、そう、うん、でも例えば T スクエアとかカシオペアとかクラシックじゃない曲に鍵盤入れてもいいんだっていうのをだんだん分かってきて、中学高校と分かってきて、
1: へーみたいな、
0: そう、あ、それありなのねって分かってきて、で、もともとピアノじゃなくて普通にお仕事してたんですけど、うんうん、その
1: こう見えてね、
0: こう見えてどう見えてるんですか、
1: 歯科衛生士さんです
0: よ、ね、あ、そうそう、歯科衛生士で、うん、あの歯科医に勤務してたんですけど、うん、その時に仕事の帰りにピアノを習いに行ってて、でせっかく習うんだったらクラシックじゃなくってそういうポップス系とかが弾けるようになりたいなと思って習いに行ってて、
1: ロバーの先生だったんですね。
0: その時点でまだ趣味なんですよね。だからまさかこういう風にプロとしてのキャリアがスタートしていくなんてその時は全然思ってなくてっていう感じです、
1: ね、そうですね、うん、だから、うん、やっぱりその普通にちゃんと、ちょっと待って、語弊があるか、したい、ご職業、ご職業に疲れてる方がですね、そうやって本当に一本にシフトしていくのって、やっぱり、ね、大変なことでございますよね、ま
0: あ、だから音大出てるわけでもなく、うん、専門学校とか行ってるわけでもないから、
1: うん、
0: そのつながりがないじゃないですか、
1: う
0: んうん、先輩後輩とか例えば
1: そうだよ
0: ね、だからやっぱり最初の頃は、うんうん、そのつながりを作っていくのって大変だったかなって、うんうん、今思えばね、
1: うんうん、今思うね、うんうん、はい、やっぱりこういうなんていうか方なのでちゃんとこうね、いろんな方と仲良くできるタイプの
0: どう見えてるんだろう、
1: いや、どう見えてるとか言ってないけどさ、いやでもだってそれって大事じゃん、だからさ、音大出ててそういう風になりたいと思ってもさ、うんうん、なかなか慣れてないじゃんみんな、ね、だからすごい、うん、すごいんですよ、だからまあね、2番目のね質問は、うん、ジャズを選んだきっかけっていう理由って、はいはいはい、だから別にジャズってわけではないんです
0: よ、ね、最初は違うんですよね、うんうん、なんですけど、そのプロとしてじゃあやっていこうってなって、うんうん、でその後に、ヤマハの大人の方を教える、まあ、今も講習を続けてるんですけど、うんうんうん、その資格をいただいて、はい、でまあ、講師業を始めたんですよね、
1: うんうん、
0: でそれって、まあ、大人対象なので、うん、弾きたい曲を弾きましょうみたいな、だから割とジャンルが全般 でその仕事をしてる時に、ちょっと自分ジャズってあんまりちゃんと通ってきてなかったなっていうのがちょっと思いがあったんですよ、
1: うんうん、
0: でそんな中で同じ教室で習っているトランペットの小西いずるさんに出会いまして
1: 2回目のゲストもね、そうそう、ここには来てませんけどね、
0: うん、でなんかのライブの打ち上げの時に結構、うん、ちゃんと話す時間があって、うんうんうん、じゃあ2人でなんかやってみる勉強がてらみたいな、
1: うんうん、
0: で始めたのがリラクシンというユニット でそれも未だに続いていて、
1: すごいよね、長いもんね、
0: そうそうそう、再来、うん、来年、再来年、再来年結成30周年
1: すごいよね
0: で25周年の時に道内ツアーやって、うんうん、旭川とか、うんうんうん、網走とか行ってきました、
1: うんうん、こう見て80なんで違うかねえ、うん、30の時からやってるのもね、うん、あ、違う、50の時からどういうこと、
0: そう、ね、だからそれがきっかけでちゃんとジャズと向き合うようになったかなって感じ、うん、
1: なるほどね、うんうんうん、本当にねびっくりしましたよ、そんな長いって聞いてね、リラクシンね、
0: 長いよ、ね、そう、ね、いや今はだからね、うんうん、あと2年ぐらいで30周年だから、うんうん、まあ、それに向けてちょっと活動頑張ろうって、うんうん、小西さんともお話をしてます、
1: う
0: ん、
1: それも達者で言おうぜみたいな、ね、そうそう、いや感じになっちゃうんだよね、最近はね、
0: 元気でいないとね何もできないからね、
1: そうなのよ、そうそうそう、ね、うん、笑い事じゃなくなってきてるからね最近ね、
0: そういう笑い事ではない、ね、そう、
1: 冗談じゃないんだよね、
0: 身に染みて
1: そうなのよ本当にね、そんな感じでね、うん、ジャズをね、うん、ちょっとね、
0: そうですね、はい。

0: そんな感じです、
1: う
0: ん、
1: そうですね。だからまあ、あの そういうあのこういう下地があってるからこそね、うん、あのすすきのでねやる時もね、うん、こう一緒にねできたっていうかね、やっぱねクラシックだけの人ってねやっぱり難しいんでしょ。
0: まあ、うんうん、まあね、ソロじゃなくてやっぱり歌番ってなるとね、
1: うん、そうなんですよ歌、ね、うん、歌番ってあのね歌の伴奏ってすごい難しいんですよ、
0: うん、歌番だったりその小西さんと合わせるでもないけど、うんうんね、他の楽器と合わせるのってやっぱりまた違う感じ、
1: ね、違うからね、うんうん、アンサンブル普通の楽器とのアンサンブルとねまた違うんで、そういう感じなんですよ、ね、うん、そしてね、はい、そういう感じで来ました、
0: 来ました、
1: 来ました。なんか そっからのなんか
0: あ、何、あ、今までのなんか流れ、
1: はい、
0: あ、流れ、
1: はい、流れ、
0: はい、歯科衛生士を退職しました。
1: あ、退職しました、
0: ね、退職しました、はい、でその後ヤマハの先生をやる前は、うんうん、最初はそのキャリアとしては、ブライダルプレイヤーをやってたんですよ、
1: ね、ね、うん、結婚式のね、
0: そうそうそう、うん、いろんなこうホテルとかに出向いて、うん、披露宴とかの演奏をするっていう、うん、はい、まずそれが一番最初で、う
1: ん、でもバブリーな頃だったんじゃない、それって
0: 。あ、始めた頃はそうかも、ね、うんうん、今では考えられない200人300人みたいな
1: ね、お式がね、
0: うんうん、そういうのもありましたね、
1: ね、中にはね、
0: うんうん、
1: でバブリーな頃だからなんか袖の下みたいなのもあったんじゃない、ない、
0: どうかな、どうかな、
1: これを言いません
0: まあでもブライダルプレイやりつつ、はい、まあすすきのでちょっと弾いたりとかしていて、あ、うん、で、ヤマハのその講師の資格を取って、
1: あ、講師の資格ってのあれ、
0: あ、一応ねオーディションがあるんです。
1: あんだ、
0: あるんです。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: へー、そうなの、
0: うん、で、まあ、うん、そうしていくうちにその小西さんじゃないけど、うん、要はピアノの教室っていうよりは、うん、大人のいろんな音楽レッスンの教室って感じなので、うんうん、いろんな楽器の先生、まあ、先生というかコースがあるんですよ、
1: う
0: んうんうん、トランペットもあり、もちろんボーカルもあり、
1: うん
0: うんうん、ギターとかバイオリンとかベースとかいろんなドラムとかね、
1: は
0: いはい、でそうするとやっぱその先生方とも出会うじゃないですか、
1: うん、
0: そしたらその例えばヤマハのイベントだったりとか、うんうん、まあ、ヤマハ外のこともそうなんですけど、ちょっとこういう仕事を手伝ってくれないっていう話が少しずつ来るようになって、ね、うんうんうん、でそのご縁がつながってつながってつながってつながって今です。
1: あ、ね、うんうん、そうですね、うんうんうん、まあどの仕事にしてもやっぱりピアノね、
0: うん、
1: でね、
0: まあ ね,
1: ね、大事ですもんね、うん、単音の楽器じゃない、
0: まあまあそうですよ ね,
1: ね,、うんうん、ね、そうですか、なるほど。でなんか、うんうん、ほら几帳面でしょ、ほらほら見てちゃんとこうやってね、
0: いや喋らなくなるから一応メモしてきただけ。
1: あのね、本当にライブがあってもですね、用意周到さがねもう本当に安心感なんですよ、本当に。だからね、こういう方と一緒にやってるとやってこないとおいってなっちゃうのがね、それもなんかね悪いですけどはい、ということで、ね、先ほどねサマータイムの授業、まあね、夏が来ましたんでやっぱりね、お約束のサマータイムでございます。今度はビリーホリデーのサマータイムをお聞きください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだりネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で乾杯。
3: 毎週のワクワク届く美味しさ届く
4: 注文はアプリで簡単。定期便やお買い得品で賢く楽にお買い物。
3: 冷凍冷蔵の置き配も OK。
4: 北海道全域トドックにお任せください。
5: はい、ここでメールをいただいたのを読みたいと思います。ありがとう。はい、1人前ですね、すーちゃんからなんですけど、まきちゃんこんばんは、いつもありがとうございます。この度がっつり熱、鼻、喉、咳の夏風邪を引きます。すごいね、全部じゃん。家族がひどい声だなというくらい喉のダメージ大ですということですね。金曜日の夜に熱が出たので夜間救急に行き、辛かったけど土曜日の午前中に主治医を受診してその後寝て過ごしました。気温も変に高いし体も辛いし本当に大変な目に遭いました。皆さんも気をつけてということですね。なんだっけ、鍼灸師ね、紹介してほしいって言われたんだよね。それでね、毎回聞いてくださってるね、ハーフノートのご常連さんで高橋さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方が鍼灸師なので、ご紹介したいと思います。いいですね、お友達の輪が広がってよろしくございます。高橋さん見てますか、聞いてますかっていうことで、ご紹介いたしますんでね、後でね、ゆっくりねご紹介いたします。さあ、もう一通です。マッキーさんこんばんは。6月に突入と同時に札幌も30度近くの気温上昇、とりあえず扇風機を引っ張り出しました。そろそろ昨年買ったまだにはめる簡易型のクーラーを設置しなくてはと考えています。お、あるんだ。マキーさんは何か暑さ対策はされていますか。ナンピラごぼうさんより。ナンピラごぼう、きんぴらごぼうの用いてる方なんですけど、あの自然食派でね、おじさんなんですけど、ノリがすごいおばさんなんですよ。おばさんなんかねえとか、ほらおばさんって言ったらなんかポンとかやるじゃん、ねえとかあーとかやるじゃん。そういうもうなんかね、本当にそういうノリの方でですね、自然食のね、あの塩が

0: どうだとかね、何がどうだとかね、そういう話がねむちゃ合うんですよ。それでね、たまにね一緒にね、玄米出してる、ね、食堂っていうかね、レストランに行ったりするんですけど、まあよく合うんですわ。ナンピラで、ナンピラ在住なんですけどね、もう一ついきます。ひろえちゃんからです。この方はね、札幌で琴音神社の裏側でね、ご主人が、魚屋さんやってらっしゃいますね。この間ね間違って言ったんだよね、丸安なんか変なこと言ったんだよね、魚店ですぜひ、琴音神社の裏に行ってみてください。まきちゃん暑いですね、体調大丈夫ですか？6月でこの暑さだから今年も猛暑なんですかね。私も忙しい毎日ですが、家庭菜園を始めて今年で3年目です。畑のベテランさんにアドバイスを受けて結構いい感じの野菜ができているんです。うちで魚を買うと野菜がおまけでつきますよ、だって。
1: 行ってみよう
0: 今年はマキちゃんにも野菜をあげられるかな。だって今年は冷蔵庫あるからなかったんですよ、去年は。もう結構大変でした。今年はあります、何でもください、はい。水分とって熱中症に気をつけてね、応援してます、それではまた、というね、いただいておりますが、今日ね、ちょっと、しか太郎さんからもいただいてあります。ありがとう、ありがとう、しか太郎さん。ね、今日のゲストは、泉谷しげるでございます、ね。これからですね、あら、なんか、なんかちっちゃいのがある、ちっちゃいおじさん、ちっちゃいおじさん、大きな、ね、鍵盤は用意できなかったんです。こんなおもちゃでね弾いていただくなんて本当に失礼、気まわりない話なんですけども、なんかね、なんだ、鍵盤ハーモニカとかそういう感じの、ノリでちょっと行ってみたいと思いますけどもね。この曲はですね、もう、まあ、しげるじゃないと弾けないからさ、そんな、いや弾けないって、行き当たりばったり、こんなね、急な無茶ぶりで、やっぱり弾けられない、しげるしかいないんですよ。
2: いや、どうなるか分かんないですよ。で
0: もこのね、機会を逃したらこの曲はこの番組で発表できないかなと思ってですね無茶ぶりしてみましたけどもね。コロナね始まってすぐの頃ね、本当にもう本当にね大変な思いをしましたけれども、2020年の6月6日にね、コロナちゃんもね後々になったらね、まあいい思い出だったよねと言える日が早う来ればいいかなと思って作った曲でございます。それを、今日は素晴らしい、鍵盤ハーモニカノリの、しげるの伴奏によりまして、お送りしてる。いや全然大丈夫ですよ、あの打楽器だと思ってます、打楽器だっちゅうのはい、お送りいたします。いい思い出になりますように。
2: じゃあやってみよう。
0: なんかそれ外した方がやりやすいんじゃない、生音の方が、
2: はい、
0: 音でかくなる。

0: 部分でしたね、はい、ありがとうございました。イエーイ、さすがでござる。イエーイ、よかったよかった、はい、なんとか、はい、それではあのさとみさんのね CD をかけたいと思います。オリジナルどれからいきますか。
1: ジョーさんの
2: I of the Hurricane という曲なんですけど、はいはい、そのまだお仕事ピアノでお仕事する前にね、うん、歯科衛生士のお仕事終わって習いに行ってた時に、うん、まあクラシックとは違うことを初めて習い始めたりしたわけですよ。でそこの教室の発表会も生徒同士でバンド組むんですけど、うん、その発表会で初めて弾いた曲です。
0: イエーイ、はい

0: さっきのメッセージくれたすーちゃんが、あ、さとみさん、ずいぶん昔ですが丸山にあったお店で歌の修行で演奏してもらったことがあります、うん、ちなみにのっこの人魚でした、お世話になりましたって言ってますけど、
1: ごめんなさい、ごめんなさい
0: って言っちゃった、ごめんなさい、いつだろうって言って、お店は記録にならないんで返事が来ませんが、
1: いや、ありがとうございました、うん、ね、そっか、うんうん、共演してたんですね、
0: ね、共演してたん
1: ですね、ありがとうございます、
0: ありがとうございますね、素敵な曲でした、はい、これを弾いたんですね、同心ホールで、同心ホールで発表会、同心ホールってすごくない、
1: ね、なかなかない、
0: ね、ないですよね、すごいですね、
1: 今はもう無理、
0: ね、
1: 同心ホールもないし、
0: ないしね、そうなのみたいな、うんうん、もうあのね、時間も迫ってますんで、さとみさんの曲いきましょう、
1: ありがとうございます、
0: うん、何いきます、
1: じゃあ2曲目は、はい、はい、私あの CD を2枚、はい、実はリリースしていて、はいはい、で1枚目 の、 あのアルバムがクリスマスアルバムなんですよ、
0: そう、それね、
1: なのでいいよね、5曲カバーなんですけど、うん、せっかくなら1曲オリジナル頑張って書けと、うんうん、あのバックのメンバーに言われまして、うんうん、頑張って書いたオリジナル曲、うん、
0: はい、
1: はい、風花という曲です、うん、

0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: 素敵な曲でございます。
1: ありがとうございます、はい、
0: もう一曲オリジナル、
1: あ、もうかけてもらって、なんか喋った方がいいですか。

0: なんか喋ってじゃん。
1: そうだそうだそうだ。あ、素敵この大きさ。こちらでございます。遠いんですよね、ここね。
2: 遠いね、
1: 遠いんです。遠いのね。遠いんですけど、浴衣デイジャズ。ね、
2: そう、
1: 毎年、毎年恒例になっておりますね。夏の風物詩になっております。しげる賢治の、浴衣デイジャズでございます。今年も。
2: はい。
1: だんだんね、浴衣バージョンアップしてきてね。
2: あ、いや、そんなこともない。
1: 最初さ、なんかさ、作り帯みたいな。ピロン。
2: あ、でも今もバラしちゃうと割と。
1: あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。なんか二部式のもあったよね、昔。
2: あ、ありましたね。
1: ね、はい、今だって、ちゃんと浴衣でしょ。
2: の時もある。
1: あ、そこ
2: の時もいろいろ。
1: いいんです、いいんですね。
2: そうそうそう。
1: ちゃんと切れてればね。
2: やった。
1: はい。
2: あの、YouTube 先生に習って。
1: ね、そう、はい。すごいよね、YouTube 先生に。習ってね。今年はですね、リファインドコーヒーさんで。
2: はい。
1: キックスイのですね。
2: うん。
1: 8条2丁目。リファインドコーヒーさん、ね、日渡しさんのところで、やりますけれども、
2: ね、7月17日の金曜日、
1: はい、金曜日、
2: うん、
1: ジェイソン違うわ
2: であれですよ、
1: うん、
2: 20名限定なので、
1: うん、
2: あの
1: 早めに、
2: ね、ご予約ぜひ、
1: うん、早めにお願いいたします、はい、
2: お待ちしております
1: お待ちしておりますね、
2: はい、
1: ここね、あのカフェライス食べたことある？
2: ありますあります、
1: ね、
2: うんうん、
1: コーヒーのあのコーヒーで炊く
2: コーヒーで炊いたご飯もあるね。
1: カフェライスね、美味しい
2: カレーライスとかドリアとか、うん、はい、そのカフェご飯が入ってる、
1: はい、そうなんです、うん、すごい美味しいんですね。おい、食べ物もね美味しいでございますのでね、ぜひですね、はい、お待ちしております。
2: はい、
1: そして
2: はい、
1: はいはい、それでは、
2: あ、もう一曲じゃかけていただけるということで、
1: はい、
2: で、この CD の後に頑張って2枚目を、うん、リリースしまして、うん、2022年の2月に、うん、でその中の1曲なんですけど、うん、シティスケープっていう曲なんですけど、うん、これね、コロナの時に、うん、何もできなかったじゃないですか、
1: ね、
2: でなんかできるようになったら、うん、札幌じゃなくて違う土地とかでライブして、うん、そこの土地の夜の景色見たいなって思って作った曲なんですよ。だから東京のライブが初めて実現した時にもう感動しちゃって、うん、自分 で、うん、でこれを東京のメンバーにやってもらったので、うん、
1: 感動だよね。
2: そう、そんなシティスケープです、
1: はい

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル、朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: さあねえ、しげるいっぱいはい、ねえ、ライブがあるので、あ、ざっくりざっくり早く言わないで、
6: 言いますね。はい、はい、まず札幌グランドホテルさんの、オールドサルーン、1934というところで不定期なんですけど、はい、ソロピアノで、はい、出たりとか、あの時々、マキさんとトリオでやったりとか、
5: 多分4月もあります、
6: ね、あの出ております、はい、そして、今月の末東京行きます。一応宣伝6月24日高田の馬場サニーサイド、6月25日池袋ホットペッパーで、自分のトリオで演奏します。そして札幌のトリオはあのさっきの CD のメンバーなんですけど、札幌のトリオは7月4日土曜日、札幌の、ディーバップというお店でライブをやります。であとはね、もういろいろあのゲストとしてちょっと出させていただいたりとか、あの小林美由紀さんというボーカルの方とデュオとか、さっきの話の小西いずるさんとのリラクシンもデュオで健在でございます。そしてたまにはね、やっぱり一人でちゃんとこうピアノと向き合おうということで、8月1日、白石区の岩本コーヒーというところで、ソロライブなんかも予定しております。で、私ホームページとかブログとか、あとはあの各 SNS やっておりますので、何かこうやってる方は泉谷さとみでぜひ検索していただいてですね、あのスケジュールとかあのチェックしていただけたら嬉しいです。
5: もうね、すごいです、豆で素晴らしいんですよ。
6: 豆ですか。
5: 豆です、豆です。
6: 本当
5: 豆です、豆です、ね、本当に、ね、今日本当にありがとうございました。
6: こちらこそありがとうございました。
5: そんな中ですね、7月にまたねご一緒できそうなんで、
6: できそうですね、
5: オールドサルーンでね、
6: はい、
5: はい、皆さんね、ぜひオールドサルーンのね、うんうん、あのなんだっけ、なんとかコース早い時間 あのディナーのねコースがね、素晴らしいコースがありますんでね、んオールドサルーンのね、
6: なんかコミュニティみたいな、
5: うんうん、あれが素晴らしいんでございますので、ぜひお問い合わせの上ですね、していただきたいと思います。ありがとうございました。

この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りしました。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎしらがーだよ。
0: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: 販売士の知恵袋。
5: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
6: ついつい買いたくなる仕掛け、
5: 販売士の視点から
6: お店の秘密をご紹介。
5: フリーアナウンサーの丸子美代子と
6: 販売士一級の長澤ことが
5: 第1第3火曜日
6: 午後6時から生放送。聞いて

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 皆さんこんばんは。時刻は午後7時30分になりました。よさこいソーラン祭りの常連、平岸天神チームの素顔に迫る天神マイトーク、サポーテッドバイソフトバンク、進行役の服部一姫です。今年のよさこいソーラン祭りもいよいよ来週開幕です。そこで今回は本番間近のチームの様子などを平岸天神の若手メンバーに伺っていきたいなというふうに思います。それでは早速今日のゲストをご紹介いたします。本日は平岸天神女子班長杉山真由香さんです。杉山さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。そしてソフトバンク株式会社北海道営業部伊藤大地さんです。伊藤さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい。と私の今回は3人でお届けしていきます。番組へのメッセージ宛先は E メールアドレス apple@765fm.com、 綴りで apple@765fm.com、 ファックス番号は 011-813-6767、 813-6767、 こちらまでお送りください。また FM アップルのホームページからサイマル放送でフル音声、 YouTube では映像をお楽しみください。スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードしていただくとフル音声で聞くことができますので、ぜひこちらでも聞いてくださいね。それではこの後午後8時まで天神マイトークにお付き合いください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りします。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。

0: 始まりました天神マイトーク。改めましてゲストの皆様ご紹介していきますよ。本日は平岸天神女子班長杉山真由香さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部伊藤大地さんにお越しいただきました。お二人本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 今日はですね、杉山さんパーティーということで、はい、杉山さんはいつからよそこよとか、はい、いつなぜ天神にみたいな話からお話を伺いたいなというふうに思っております、はい。杉山さんはもともとよさこいやられてたんですか？
1: もともとよさこい、うん、他のチームでやってたりとかしてないんですけど、うんうん、ずっと2013年のイベント、うん、じゃあ2012年の本祭、うん、お祭りからずっと平岸天神で踊ってます。
0: 平岸天神はもともとは知ってたんですか？入る前から、
1: うん、私もともと小学校1年生から平岸天神太鼓の方でやってて、う
0: ん、
1: そうです。でそれきっかけでお姉ちゃんがまずよさこい入ってて、
0: うんうんうん、
1: それで私もやってみたいなってことで小学校3年生に入りました。
0: 天神太鼓って叩くんですか？
1: そうです。
0: それは何きっかけで太鼓？
1: それもお姉ちゃんがやってて、お姉ちゃんきっかけなんです。
0: わ、すごいですね。
1: そうです。
0: じゃあ兄弟で、
1: そうなんです、
0: よさこいに。お姉ちゃん入ってなかったらじゃあ入ってないかもしれない。
1: 入ってないと思います。
0: すごいですねいいきっかけですね。
1: そうなんですよ。
0: じゃあお姉ちゃんに釣られて太鼓始めて、お姉ちゃんは途中で踊りたいってなったのかな？
1: でも私のお姉ちゃん2人いて、うんうん、一番上のお姉ちゃんが太鼓やってて、
0: はい、
1: それで私ともう一人のお姉ちゃんやるようになって、うん、でよさこい始めたのが2番目のお姉ちゃんがきっかけなんですよ。
0: あ、なるほど。
1: お姉ちゃん2人とも違うきっかけで入ってるので。
0: へー、
1: そうです。
0: で一番上のお姉ちゃんきっかけで太鼓に入り、2番目のお姉ちゃんきっかけで踊りに。
1: そうです
0: そうすごいですね。じゃあそれで私も踊りたいってなったんですか？
1: はい、そうです。踊ってみたいなって思って、う
0: ん
1: う
0: ん、でジュニアから入ってるんです
1: よね。そうです。
0: どうでした？入ってみて。太鼓の時もでも踊りは見えてるんですよね。
1: 踊りと一緒に叩くことはなかったので。
0: あ、そうなんだ。
1: そうです。ただ平岸でのお祭りとかで一緒になるかなくらいで、うんうんうん、代わりはそんなになかったんですけど、
0: うんうん、
1: でも見た時楽しそうだな、かっこいいなって思いながら見てていざ私も入りたいなって、お姉ちゃんきっかけで入りましたね。
0: 入ったのが2012年ジュニアに。何歳ぐらいの時ですか？
1: 小学校3年生なので8歳。
0: わ、じゃあ1年生から太鼓叩いて2年ぐらい太鼓やって、踊り子にデビューしたんですか？
1: そうです。
0: どうでした？踊り子デビュージュニアに入ってみて。
1: なんかその時すごい人数がいてジュニアも、それでなんかいろいろ教えてもらいながらやったりとか、うんうん、すごい楽しくて、
0: うん、
1: ずっと続けてました。
0: すごいですね。それまでは違うスポーツやったりしてたんですか？
1: いや、私スポーツとかやってないで、うん、ピアノの方やってたりとかはしてたんですけど、ただ太鼓とよさこいがメインでずっとやってます。
0: じゃあ音楽は関わってたけどっていう感じですね。
1: です。
0: すごい経歴ですね。太鼓やってたって方初めていらっしゃったかもしれないです、うん。
1: 本当ですか？
0: 結構こう踊り子に憧れて踊り子にとかはたくさんお話伺ったんですけど、はい、太鼓からは初の初のルートかもしれないですね。
1: 太鼓が一番最初です。
0: じゃあジュニアでデビューして、うん、最初はどうなんですか？こうついてけないとか難しいなとかあるんですか？
1: 難しいもあったんですけど、うん、お姉ちゃんが一緒にジュニアでやってた時とかもあったので、うんうん、教えてもらいながら、
0: うん、
1: あとお姉さんたちもすごい優しくて教えてくれて、うん、だから、うん、難しいって思ったことはないですね。
0: 楽しいが先行してるって感じですか？
1: そうです。
0: すごい。じゃあもう歴は長いですね。
1: 長いですね。
0: で小学校3年生からジュニアに入って、はい、そのずっとこう本体入るまでジュニアにずっといらっしゃって、
1: ずっと辞めないで、一度も辞めないで、
0: うんうん、
1: 本体大人の方に上がってきましたね。
0: すごいですね。途中で違うことやりたいなとかはなかったんですか？
1: 中学生の頃に一回バスケ部に入ってたんですけど、
0: うんうんうん、
1: それでもやっぱバスケ部よりもよさこいの方に行ってしまって、部活をおろそかにしましたねそうです。
0: 両立難しいですよね。
1: 難しいですね。
0: やっぱ皆さん一度部活には行ってみるんです
1: か？部活には行ってみましたね。
0: 両立とかはできなくて？
1: いや、両立は一応3年間バスケ部も続けたんですけど、
0: すごいですね。
1: まあ練習を行けなかったりとかはすごいあったり はしましたね。
0: やっぱ時間は被ってるんですか？

0: い日々だったってことですね。
1: 楽しかったです。
0: まあ、でも忙しいですよね、両立ね、うん、大会とかもバスケはあるわけですよね。
1: ありましたね。
0: それもこなしつつよさこいですね。
1: そうですね、まあ行ってない試合とかもたくさんありますが
0: 結構よさこいに捧げましたね。じゃあ学生時代を、うん、
1: 学生時代はよさこいに注いでましたね、
0: うん、わあすごい。でもやめなかったってすごいですね、う
1: ん、やめなかったですね
0: パワフルなんだよね、よさこいの皆さんって。
1: そうですね。
0: じゃあ部活もそこそこに、
1: 部活もそこそこに
0: やりつつ、でもどっちかというとよさこいの方がこう肘は重たい。
1: そうですね、メインはもうよさこい
0: 大好きだったんですね。じゃあ
1: そうですね、
0: じゃあジュニアに入って踊ってみていいなって思った。
1: すごい楽しいなってずっと思ってました、
0: すごいな。高校生に上がって、高校は部活入んなかったんですか。
1: 高校はよさこい本体に、うん、大人の方に入りたかったがために入りたかったから、うん、部活はやんないでよさこい一筋で
0: ずっともうよさこい人生だ。じゃあ、すごいですね。じゃあもう入らないって道をもう取っちゃったんだ、すごいすごいですね。どうですか伊藤さん、すごいよさこい人生の方がいらっしゃいましたけど
2: いやすごいですね、そんなに熱を持ってやれるって素晴らしいですね。
0: いや本当ですよね、よさこいの方々って、まあ、天神さんの方って特に天神が大好きでとか、よさこいがもうとんでもなく好きでみたいな方が多くて、
1: はい、
0: すごいですね。じゃあもう中学で両立してみて、高校はもう一本だって決めて。
1: そうです、
0: 踊りまくる毎日。
1: そうですね
0: どうでしたか本体入ってみて、ジュニアとやっぱ違いました。
1: 全然違いましたね、うんうん、なんかそれこそあのチームの波のやり方とかも全然違ったりとか、もっと具体的にどういう体の使い方をするのかを大人では教えてもらって、すごい悩みながら私もやりました。
0: でも楽しいがやっぱ先に来るんですか。
1: お祭りになって、練習は辛いですけど大変だなって思ってましたけど、やっぱりお祭り出たらすごい楽しくて、お客さん笑顔にしたいなって思いながら。
0: なんて素敵なよさこい魂なのかしら。ジュニアの頃はやっぱ本体ってかっこいい憧れの存在って感じだったんですか。
1: そうですね、憧れの存在でしたし、本祭でもやっぱりジュニアの方が早い時間に終わるので、だから終わってから本体の出るステージをお母さんと一緒に見に行ったりとかして、すごい応援して、
0: は
1: い、いつか踊りたいなって思ってましたね。
0: すごい、やっぱりいつか私もここで踊るんだって。
1: そうです。
0: じゃあ憧れの本体にやっと高校生で入れたわけですね。
1: 入って、ただ入ってすぐくらいにコロナになっちゃって。
0: そうか、そう、確かに、
1: コロナになっちゃって、お祭りとかが一回やってない時期とかがあったりとかして、ああもっと楽しみたいなって思って。
0: 確かに、
1: そうです、そういう時期はありましたね。
0: じゃあ本体入って早々にって感じですよね。
1: そうです、1年踊る前にコロナになっちゃったので、コロナ時期になっちゃったので、フルですごい楽しめたっていうわけではないのかなって今思いますね、
0: じゃあ本体に入って初めて本祭に出た時はマスクだったってことですか。
1: 一応19年はまだマスクなしで、
0: あ、
1: 出れてて、その次の年、2年後くらいはマスクで出ましたね。
0: いや、マスクのすごいですよね。皆さんこうマスクも衣装に合った感じの、こう綺麗なこう可愛いマスクでいられてますよね、
1: 私たちのチーム、ここにヒラっていう字が書いてたりしましたね、
0: はいはい、やっぱマスクで踊るのって違うんですよね。
1: 息がしにくいですね
0: いやそうですよね、パレードとかだったら3回踊らなきゃいけないのに全部こう塞がれてるわけですもんね、
1: ただただ息が続かないっていう、
0: わあ、じゃあそんな時代も今は乗り越えね、
1: 乗り越えて、
0: 今はもうマスクとかないですもんね。
1: やっと全部オープンで
0: やっとなんかこう本体としていけるぞみたいな時期に入り始めてますよね、あ、そうなんだ。じゃあ本体に上がって2019年に初めて本祭に、すごい。じゃあもうご経歴としてはもうかなり先輩の部類に入っていきますね。わあ、いいご経歴ですね、ありがとうございます、そして今もうよさこいソーラン祭りがついに来週6月10日からね開幕しますけれども、まあ直前ですが

0: うですか今率直に来週だよと言われて。
1: いやすごく、あ、来週なんだっていう、
0: うん、
1: なんか早いなっていう、
0: はいはい、
1: そうです、すごい今、うんうん、1週間前ですけど緊張とかし始めてくる頃かなっていうのはすごい、うん、
0: ちょっと
1: できそうだなっていう、
0: ついにお祭りの香りしてくるなみたいな感じですか、
1: うん、
0: これドキドキするのって1週間前なんですか、人によると思うんですけど、うん、杉山さんどのくらいからバクバクし始めるんですか、
1: でもそわそわはすごく1週間前ですけど、
0: うん、
1: しますね、
0: もう来週踊ってんだみたいな、うん、いやそうですよね、うん、今練習はどういう感じなんですかこの時期って、うん、もう大詰め、
1: 大詰めで全体で見た時の見栄えとかを上から見たりとかしてやってますね、
0: うんうん、はいはい、もう完成してるんですか。
1: いや完成まではいってないですね。
0: あ、そうなんだじゃあここからまだまだ詰めたり、
1: そうです、変わったりは全然あるので、
0: あの天神さんこれ毎回お話伺うときによくするんですけど、あのこう決まりきらないで有名じゃないですか、はい、ね、決まりきらないんですよ平岸天神さんって。
2: そうなんです、
0: 振り決まっては違うなってなったら直して、うん、隊列決めてはいやここじゃないなってなったら直すんですよね
1: そうです、
0: これがじゃあもう本番まで続くって、
1: 本番まで続きますね、
0: 聞くんですけどやっぱそういうもんなんですね、
1: は
0: い、
1: そうです、なんかもう日曜の朝練習してる時に、うん、ちょっとここ変えてみようとか直前で言われて
0: 、うん、
1: え今みたいな、
0: えそれって追いつけるもんなんですか。
1: 追いつかせてます
0: だってこう違う風に出てきちゃうみたいなことは、うん、
1: 全然
0: ない、
1: なくはないですけど、
0: うんうんうん、
1: もうみんなで必死になって覚えてやるしかないっていう感じですね、
0: はいはい、いやそうですよね、朝言われるってすごいですよね、
1: うん、
0: でももうやらなきゃいけないです
1: よね、やらなきゃいけないので
0: 変えなきゃ、追いつかなきゃいけない
1: です、私たちが追いつかなきゃいけないです、
0: いやいやすごい、やすごいチームなんだよな、うん、まあ、今ね練習すごい大変な時期だと思うんですけど、なんかこう今年の演舞でこう特にこう意識したりしてる点とかあったりしますか、うん、これはもう個人的なことで構わないので、はい、ここ極めたいなと思ってるんですとか、
1: うん、やっぱりどのお客さんから見ても楽しんでもらえるように、うんうん、笑顔はずっと練習からやってますし、
0: うん、
1: 周りを引き、あの周りも踊ってる私たちも盛り上がれるように声とかも全力で出して盛り上げてますね、
0: うんうん、声掛けもあるんですか、うん、練習中から
1: ありますね、全然声出して一曲踊ったりとかして、
0: うんうん、
1: ちょっともうちょっと声出せるよねとかもあったりはしますね。
0: 平岸天神さん掛け声もね毎年こう元気な、うんうん、ね、響き渡りますよね平岸会場とかにも ね、
1: 響かせてますね。
0: いやすごいですよね、いやいいですね、あのプロモーションのね映像がインスタグラムでアップされてるんですよ、はい、あの30日前にも30日前のが出て、はい、で20日前とかもうこうどんどんどんどん出ていってるんですけど、
1: はい、
0: こういろいろね、あのたとえ声が枯れようともっていう文章があったりとか、
1: はいはい、
0: ね、やっぱりそれくらいこう全力でやるものなんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: みんなで全力で声を枯らすまでみんなで頑張って出しますね、う
0: ん、これってこれすごい私がただ気になるんですけど、まあ、よそこいソーラン祭りってこう何日もあるじゃないですか、
1: はい、
0: で何回もこういろんな会場で踊ると思うんですけど、はい、最終的に最終版声出ないのとかあるんですか。
1: お祭り期間中は頑張ってみんな声出して、
0: はいはい、
1: 私月曜日とか声枯れてたりしますね。
0: あ、するんだ。
1: 次の日学校とかの日声枯れて行ってたりはしましたね。
0: あ、やっぱあるんですね。
1: ありますね。
0: じゃあその数日間だけ持つように
1: 持つように頑張ってみんな喉飴食べたりとか、
0: はいはい、
1: 喉をミンティア食べたりとかして
0: ギリギリでじゃあ
1: ギリギリでやったりはしてる人もいますね。
0: あ、そうですよね。本番中枯れちゃうのが悔しいですよね。
1: 悔しいですね。
0: どうにかこう最後まで持ってくれの気持ちで体だけじゃなくてもう
1: 喉も
0: 喉も大変です
1: ですね。
0: ケアしなきゃいけないとこいっぱいですね。
1: そうですね、なんかもうたくさん踊るので体のケアもだし、
0: うんうん、
1: 声出すので喉のケアも大切ですね、
0: はい、すごい、もうそれがもう来週まで迫ったらもう満身創痍な状態ですよ ね、今ね。
1: なんか今風邪なんて引けないですよね
0: 確かに確かに今風邪引いちゃうもうとんでもないですね。
1: 自分が辛いだけなので。
0: あ、確かにいろいろじゃあ気をつけること保つものいっぱいあるんです
1: ね。
0: はい、どうですか今までお話聞いてて伊藤さん、もう大変ですよね。
2: そうですね、
0: うん、
2: 飴食べてまで喉すごいですね。
0: ねえ、
2: はい、

0: 想像できないです。喉のケアしたことない、
1: ね、いや喉のケアは盲点でしたなんか体の、ね、ケアの話とか、まあ、ちょっとブランクあってとか、うんうんうん、復帰される方はついていくの大変ですかみたいなお話は結構伺ったんですけど、喉の話は確かになって思いました
2: そうですね、
1: 考えたことなかったですね今ね。確かに。そして杉山さんは女子班長っていうお立場なんですよね、はい、女子班長はこうリーダーとまた違うんですか。
2: リーダーと踊り子たちの架け橋的な存在ですね、
1: うんうん、教えたりするんですか。
2: 教えたりもしますね。
1: 教えたりする中で苦労する点とかありますか。
2: なんか人によって教え方が全然違ったりとか、うんうん、どうやったら上手になれるかとかも人によって言い方とかも違ったりするので、うん、そこがすごい難しいですね、う
1: ん、自分より若い子もたくさん
2: そうですね
1: いるんですよね。
2: 上私よりも上の方もいるし年下の方もいますね。
1: あ、上の方に
2: もう教えることはありますね。
1: あるんですか。まあでもキャリアはねもうだって10年以上ってことですもんね。ジュニアから合わせたらね班長というお立場で大変ですよね。
2: でもまあ、うん、楽しいですね。
1: あ、すごい。ずっと楽しいっていうの素敵ですね平木先生好きですか。
2: 好きです。
1: まあ、ジュニアから一筋、うん、まあ、そうですよね。高校だってもう高校生活をよそこに捧げてますもんね、はい、そうすごいな。じゃあ今1週間前ご班長として教えたりしながら、はい、進んでいるっていう感じですね。
2: そうですね。
1: これからなんかこうあと1週間こうなりたいみたいなのあります。ここまでやるぞみたいな、
2: うん、なんかとにかくみんな踊り子もだし、うん、見てくださる方もとにかく楽しんでもらいたいなっていうのはすごい思ってて、自分自身も楽しみたいですし、
1: うんうん、
2: 他の人も楽しんでもらえるように頑張っていきたいですね。残り1週間。
1: 残り1週間一瞬ですよね、きっと、うん、もう気づいたら本番来てるぐらいですよね。
2: そうですね。
1: しかもよさこいってこう平岸会場とかだとね、あの沿道の方がすごい距離近いから、うん、お顔も見えるしパワーもらえますか。
2: もらえますね、うんうん、私地元なので、
1: うんうんうん、
2: そう、平岸天神の地元だからこそお客さんすごい盛り上がってくれてて、
1: うん、
2: 見に来てくださる方も踊ってる方もすごい楽しんでます、
1: はい、
2: 踊ってますね。
1: もう一緒に移動されてますもんね3階の
2: そうですね、
1: こう踊りすごいファンの方も一緒にこう移動して3階見守るみたいなね、うんうん、あれはすごいこう素敵な移動とご関係ですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、私たちもすごい嬉しくなりながら踊ってますね。
1: わかるもんですか、やっぱりこう一緒に移動してくれてるなみたいなのって。
2: すごい、あ、さっきもいてくれた方かなとか、すごい応援してくださるなって思いながら、うんうんうん、私たちもすごいお客さんの顔は見れてるので、
1: うん、
2: だからすごい楽しんでる方とかもいたりして、すごい私はすごい楽しく踊ってます。
1: わーですって皆さんじゃあ沿道でね今年もニコニコとね見守りたいですね。そして先ほどからねプロモーションのお話をちょこちょこさせていただいてるんですけど、まあインスタグラムでまだやれるとかっていう、 こう文言もね出てくるんですけど、まだまだ仕上げるぞっていう気持ちでいっぱいの時期ですかね。
2: そうですね、
1: うん、本祭へあと1週間しかないんですが、意気込みとか目標とかありますか。
2: 目標、
1: うん、
2: とにかく楽しむですね。
1: あ、素敵楽しむが第一なのいいですね。意気込みありますか。
2: 意気込み、
1: うん、
2: 意気込みなんだろう。
1: もう、うん、来週には踊って、いろんな会場を大移動してる時期ですけど、
2: はい、うん、なんだろう、意気込み、うん、すごい意気込みか、
1: うん、どっちが強いですか。こうワクワクするのか、こうドキドキしてどうしようかなってなるのか。
2: ワクワクですね。
1: あ、ワクワクが上なんですね、はい、これ人によるかもしれないですけど、杉山さんはじゃあとにかくステージとかパレード踊るの楽しみで仕方ないみたいな方ですかね。楽しみ
2: でしょうがないですね。
1: これどっちが好きとかあるんですか。特に、
2: うん、
1: どっちも楽しみ。
2: どっちも楽しみ。
1: わあ、いいですね。じゃあぜひ皆さん見つけてください、杉山さんのことを、ね、YouTube ではねお顔もね見れますんでね、杉山さんをぜひ追いかけていただいて、うん、そして平岸会場はね地元のね会場ですから楽しみですよね、
2: うん、はい、一番好きな会場ですね、
1: はい、わあ、なんて嬉しい嬉しい、追いかけちゃおう、
2: うん、お願いします
1: 皆さんもぜひステージはもちろんねパレード形式だとより近くでねお顔見たりとか表情見れたりできると思いますので、ぜひぜひ来週の本祭を楽しみにしていてください。ということで

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。

0: ングのお時間です。天神マイトーク楽しんでいただけましたか？まずはソフトバンクさんからのお知らせです。伊藤さんお願いします。
1: はい、皆さん今年の夏も暑いと思いますが、エアコンやポータブルクーラーなどの猛暑対策の準備はできていますか？電気屋さんで大きい買い物をするとき、多くの皆さんが一緒に見直すのがお家の Wi-Fi 環境です。最近ネットを使ってると重たい、 Wi-Fi を切った方が早い、そんな経験ありませんか？そんな悩みを解消するのがソフトバンク光10ギガ。最大の特徴はなんといっても通信速度。新しいネットにすると家族全員がネットを使用していても快適にお使いいただけます。さらに今エディオン東苗穂店ではキャンペーンを実施中です。家電購入と同時にソフトバンク光10ギガのお申し込みでなんと最大6万円の家電値引きをプレゼント。エアコンやテレビ、冷蔵庫に洗濯機など買い替えを考えている家電がぐっとお得に揃えられる大チャンスです。そして見逃せないのが6月13日14日の2日間はソフトバンク特別イベントを開催いたします。この2日間はさらに得点がアップするかもしれません。週末はご家族様、ご友人と一緒にエディオン東苗穂店へお越しください。
0: はい、伊藤さんありがとうございました。ソフトバンクさんからのお知らせでございました。ぜひ6月13日14日はねイベントがありますので、はい、ぜひ足を運んでみてください。では本日ご出演いただいたお二人に一言ずつご感想いただきたいなと思います。まず伊藤さん、本日いかがでしたか？
1: はい、そうですね、よさこいの熱量が半端なくて、
0: うん、
1: もう素敵だと思いました。
0: ねえ、すごい、杉山さんのよさこい愛がすごかったですよね。
1: はい、
0: 話聞いてね、
1: 圧巻されました。
0: ねえ、ありがとうございます。杉山さんは本日いかがでした？
2: よさこいについて話したりすること機会がないから、うんうん、すごい楽しかったです。
0: わあ、よかったですすごい、ご経歴も聞かれることなかなかないでしょ。
2: ないです
0: ありがとうございます。今日はね、杉山さんについてたくさんお聞きいたしました。来週ね、ついに本祭がスタートしますので、はい、ぜひ皆さん応援していきましょう。本日お二人ご出演ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 次週はですね、よさこいソーラン祭り初日でございます。平岸天神はその次の日11日が初めての演舞となりまして、まさに直前、本番直前のチームの様子などなど平岸天神のメンバーに伺う予定となっております。来週もぜひお聞きください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りしました。

0: 生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
2: グッナイト。
3: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原委員。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ本日も始まりましたラジオでオタクルーズでございます。パーソナリティ私吉本興業所属オタ芸人小林義弘でございます。よろしくお願いします。そして、
1: はい、あ今日入った、
0: はい、
1: 松野ルーです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: じゃあ、
0: はい、ということで、この番組はウィングベイオタルオタザで、月1回行っておりますサブ会系エンタメライブオタクルーズのラジオ番組となっておりまして、普段は、関係者だったりとか、出演者さんを、ゲストでお招きしてトークしていこうという番組でございます。
1: うん、
0: ということでリュウさん、
1: はい、
0: 今日何の日か分かりますか？
1: 誰もおらぬ日。
0: 違います。
1: え、でも
0: 誰はいないじゃいないけども、うん、そんなチンケな話じゃないです。
1: 知らないよチンケとかは。
0: そんなチンケな話じゃないです。
1: わかんないよ。
0: わかんないですか？
1: わかんないよ。なんだ今日クソ暑い日。
0: クソ暑かったけど、うん、そんなチンケな話じゃないです。
1: え、
0: はい、まあ、知らないですか？ルーさん
1: 知らないよ。
0: 今日ですねルーさん、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: ラジオでオタクルーズ、うん、3周年でございます。
1: っとね、それもっと前からなんか大々的に言うやつじゃないのか、そういうの。
0: 忘れてました。2023年の6月からなんですよ。
1: こんなに時が経ちましたか。もういい、過去は振り返るな。
0: その3年目で、で今でも覚えてるのは1週目は普通にやりまして、
1: うん、
0: で2週目はなんかお祭りとかぶってできなかったと、
1: うんうん、
0: いう時がありましたねっていう話ですね、
1: うん、
0: はい、ということで、なんとラジオでオタクルーズ3周年です。
1: ぬるっと
0: ぬるっと。
1: なんだろうね、ラジオ番組ってそういうもんなの？
0: 何ですか？
1: その周年みんなそんなに気にしてない案件。
0: おたまには気にしてます。
1: 某別の番組も結構ぬるっと
0: あ、そうなの？
1: あれ周年だねみたいな、
0: あ、そうなの？
1: 何回目だねみたいなのをぬるっと。
0: あちらの方もそうなんです
1: か？ Q シートっていうかこういうので書いてあるので、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: ぬるっと気づ
0: く。あ、そうなんだっていう感じあ、そうなんだね。
1: イメージがある。
0: なんかそれはちょっと僕は分からないですけど、
1: みんなあんま気にしてないのかな。
0: やっぱいや、まあ毎週ルーティンみたいなものになってるじゃないですか、まあ、そういうのって。ラジオってな、もう毎週あるものだったりとかもするので、だから意外と気にならない可能性がありますよね。
1: 気づいたら時が経っているね。
0: いやー、まあまあ、それは
1: 毎月頭にはもうなんか、うん、もうこんな時が経ったんだねって話にしかならない、
0: ね、うん、だってもう6月ですからね。上半期が終わろうとしますから。
1: やめろやめろ。
0: そうはね、いや、そう考えたら上半期頑張りましたよ本当に。
1: お疲れした。
0: いやー、それこそ北見行ったりとかねしましたけども、はい、北見いかがでしたか？さん
1: 北見、
0: うん、
1: 可愛かった。
0: 何が？
1: キツネ。
0: 相川美咲ですか？
1: いやー、もう全く全くもって。でも驚いてた相川美咲が。
0: 何ですか？
1: 我が人には絶対に見せない純粋な笑顔を狐に向けていたからじゃ、
0: うん、はいはいはい。
1: ルーさんこんな顔するんですねと、
0: うん、
1: 驚きに満ち溢れていた、
0: うん、もうあいつには絶対見せない顔ですから、ね、
1: 絶対に見せない。 100% は見せない。
0: ねえ、100%

0: 100% ですからね。
1: 100% 見せない
0: ね。そこはもうしょうがないですよね。
1: うちの猫か狐かみたいな。いやまあ動物は何でも見せ
0: ない
1: 。
0: まあ動物はまあルーさん
1: は、ね、人間には絶対に見せないです、ね。うん、もうね、うん、笑いが止まらなくなる。
0: これが止まらなくなる。
1: もうニヤニヤしちゃう。
0: ああそういうことですか。うん、ああなんか急に怖い話かと思いました。
1: いや違う違う違う。うん、
0: いやまあまあね、北見の話はねまた、後ほどゆっくり喋るとしてね、ぜひ、今日はこの2人でお送りしておきますので、はい、なんといっても今週でございます。6月6日7日でございます。趣味が岡神社例大祭でございます。うん、はい、こちらのお祭りもね毎年やらせていただきまして、
1: ありがとうございます。
0: はい、今年もね、もう3年4年目ぐらいじゃないですかね、多分ね。
1: 結構長くなってきましたね。
0: やってきましたね。うん、なので本当にありがたいことに続いていることでもありますし、僕らのそのお祭りイベントのスタートでもありますから、はい、ありがたいことに頑張っていこうかなと。ふうに思っております。まあ詳しい内容はまた後でいろいろ喋っていこうかなと思っております。はい、応援メッセージいろいろ送っていただきたいなと思います。それではイメールです。じゃあルーさんお願いします。
1: はい、app@765fm.com apple@765fm.com です。
0: はい、ぜひ懸命にカタカナでオタクルーズと書いてお送りください。 X のハッシュタグは
1: シャープオタクルーズ、オタカタカナの CRUZ。
0: はい、ぜひそちらの方も、よろしくお願いします。映像は
1: オタクルーズのツイキャスアカウントと、はい、FM アップルさんの公式 YouTube チャンネルと、はい、まだ何かあるのか、
0: オタクルーズの公式 X ですね、
1: X
0: の方で、流れております。
1: あ、
0: コメントの方はですね、ツイキャスの方でいろいろ得ますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい、そしてアプリは
1: リスンラジオ、サイマルラジオ。やばい、喋ってたらどんどん声が出てきたわ。
0: いやいや書いてないですよ、聞こえてる方は。
1: あのね、引っかかってるのが分かる。ああ、どうぞ。はい、言いました。
0: リスンラジオ、サイマルラジオのアプリをダウンロードしていただきますと、全世界で、こちらの FM アップさん聞きますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。この番組はこの番組はライブシステム株式会社ウィングベオーダーの提供でお送りいたします。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、ラジオザ・ザ・クルーズでございます。本日は松山亮さんと2人でお送りしております。はい、ということで改めて亮さん、先ほどね、も言いましたけども、北見、
4: はい、
3: はい、いかがでした？そのまあまあ、まずは最初行ったのは、違います、オニオンホールさんですね。はい、オニオンホールさんいかがでした？
4: ライブは懐かしいですね。2023年でしたっけ？
3: 2023年ですね。
4: もうね、音がいい、やっぱり。
3: ああ
4: 、うん、なんかあの、うん、それこそいろんなとこでやってきましたけど、
3: そうですね、
4: まあ、それこそ、まあ、いる場所が遠かったりとかいろいろありますが、今回全部お客さんと同じとこで見てたんですね。
3: はいはいはいはいはい、
4: すごいやっぱ音がいい。
3: ああ、うん、やっぱ聞きやすかった。
4: そうですね、
3: うん、はんはんはん、
4: やっぱライブハウスいいなってなりました。
3: なるほどね。まあ普段ないからね、うちらね、音の小樽座はもう劇場ですから、
4: うん、そうですね、
3: うん、なのでいつもそのライブハウスでオタクルーズをやるってこと自体が、うん、まあ今までなかったことの一つなんで、うん、はい、いやもうね、良かったなと思いましたけどね、うん、旭川、恵庭、
4: はい、
3: そして帯広、
4: はい、
3: で北見と。まあ、まあでもオニオンさんはでも群抜いてたかな。でも

0: まあ、あのサイズ感も違いますし、
1: ね、そうね違うもね確かに、うん、全体の中では一番広かったもんね。
0: だってあの単品で立ってるの、いやベストさんとかもあるけど、うん、あれはまたなんかちょっと違うじゃん。
1: まだまだそうね、そうね、
0: ライブハウス旭川も単品で立ってるわけじゃないじゃないですか、
1: う
0: ん
1: うん、そうね、
0: もう単品でもうライブハウスとしてあの、うん、建物がある、
1: はいはい、
0: っていうのはここが初めてじゃないです
1: か。そうね確かに、
0: ツアーでは、ね、全部あの雑居ビルの中の一角とか
1: そうね確かに、
0: 本当にライブハウスとして、
1: う
0: ん、なんならプロの方もいらっしゃる、
1: うん、
0: 箱ですから
1: ね、 ねスーパービーバーとかね、
0: はい、金さんが喜んでました
1: ね、 ね、はい、だからやっぱそういうのとかね、やっぱ改めてあの、まあ、北見ならではの、とこだったなっていうのを改めて思いましたし、うん、あのそのオニオンホールさんのオーナーさんかな、
0: はい、
1: あのと喋っててやっぱなかったんだって、うん、そのオタクルーズやった後にアニソンライブって誰もやってないっていう話をしてて、うん、あのいやでも定期的にやった方がいいっすねこういうのはねみたいな話はねやっぱしてましたよ。だからその息子さんのね、うん、音響やってた子に、うん、あのもしあれだったらオタクルーズと看板貸すからやってっていう話をしましたけど、はい、僕はいけないですけどっていうね、そういう話はねしてましたけど、うん、いやだからなんかそういう風になんかうまくねなんかやってないところでなんかつなげてくれたら、うん、僕は一番いいかなっていう風に思いましたけどもね。あとはまあゆっこさんとかね、
0: うん、
1: まあザビエルはねあの何回も見てる子ではありましたけど、
0: ね、
1: ただ
0: もうあんなに盛り上がる曲を
1: 持ってくる
0: そうね、珍しいですね。ご自身で言ってましたけど珍しいな、
1: うん、確かに珍しいです。でもそれがちょっとね良かったなと思います
0: よ。今回、うん、全員良かったってすごいなんか評価するみたいであれですけど、すごい見てて面白かったですね。
1: なんかザビルもね今後こっちねそっち系やっていけばいいのにね。
0: でもやっぱねやりたいのとやってほしいのってやっぱ違ったりするじゃないですか。いやわかるわかる。
1: だからそれってでもバランス取らないといけないじゃん。
0: そう、それがどこまでこう自分の中で折り合いをつけられるかだと思うんですよね。
1: そうね、そうね確かに、うん、オタクルーズのフランチャイズってね
0: 確かに
1: そうね、そうね、
0: 各地でフランチャイズができたらいいですね、
1: は
0: い、
1: あ皆さん、今聞いてる方でねあのうちもオタクルーズのフランチャイズやりたいっていう人は、うん、ぜひ DM ください、はい、メールの方いただければ、
0: はい
1: はい、考えますので、はい、っていうまあまあそういうのとかちょっといろいろ考えたとかいろいろとしてましたけど、まあ改めてゆっこさんもね、
0: うん、
1: ドラゴンボール
0: がお好き
1: ということで、
0: うん、初めてじゃないですか。あいや恵庭 はいたけど、
1: うん、
0: なんだろ こう向こうサイドの人でガチ勢みたいな人って、
1: そうね、そうね、
0: ね、あのそれこそフロンティアさんはもともとお客さんで来てて、そういうお店で、うん、もうそういうのが好きで集まってるって人たちだからあれだけど、うん、この北見という土地で、
1: うん、
0: こう紹介して来ていただいた方がガチ勢ってなかなかないなと、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、うん、しかも網走の人ですからね。
0: そうですね。
1: ね、一回ぐらいリハラジ行かないといかんですね。そう考えたね。
0: まあ出させてもらえ
1: る。ねえ、ただ月曜日なのよ。
0: そうですね。
1: で一番行きづらい月曜日は。
0: まあ日でライブがあって、月曜日遅いのか。
1: そう遅いの
0: よ。あそっか。じゃあ月
1: 6時半とかじゃない。そうそう
0: そう。
1: 確かに6時半とか5時、うん、6時とかじゃなかったっけ。うん、そうだからね、ちょっとまあ1回ぐらいはでもゆっこさんのお店の方は行ってみたいなとは思いますけど、
0: フュージョン、網走でやって
1: フュージョンというお店なので、はい、よかったらねあのお近くの人は
0: そうドラゴンボール好きの方がやってらっしゃるんですから、
1: うん、はい、ぜひぜひドラゴンボール芸人が大好きって言ってましたからね
0: 言ってました
1: でアニソンディスコ行きまくってたっていう話ですから、うん、もうそう考えたらねなんか、うん、あの鮫島さん呼びたいですね。なんかね、うん、こっちはこっちでね。でまあそういうのがいろいろあったなっていうふうには改めて思います。あとロマン君もね、うん、非常に面白い感じの DJ で。
0: そうですね。うん、なんか楽しそうだった。いや、うん、他の人も DJ の方で楽しそうにやるけど、うん、なんだろう全然私曲ほとんど分かんなかったんですよ。うん、あの多分ジャンルがやっぱり DJ の方と合わないから、うん、そんなにこう。
1: うん。はいはいはい。あ虫ね。はいはい。
0: はい、沈まるかと、はい、なんだっけ、そう、そんなに曲が分かったりしない、
1: うん、
0: 何曲かは分かるけど、うん、みんなみたいにおーこれ来たみたいなのがそこまでこう多くないんですけど、うん、ロマンさんはなんだろうね、身振り手振りを使って自分も楽しいんだよとか、
1: あと、まあ、鮫島さん寄りだよね、すごい、
0: まあ、私鮫島さんのやつ見たことない
1: です。1回は見てますけど。
0: あそうですか、
1: はい

0: 私あんまり DJ という、うん、
1: ペニーレンで見てるはずですからね。
0: 分かんないけど、はい、まあ、DJ ってあんまり私馴染みがないんですよね、うん、
1: ね、はい、
0: あのアニクラとかも行かないし、
1: そうね、
0: いやなんですけど、すごいなんか見てて微笑ましいって言ったらおかしいですけど、うん、あと一人で頑張ってるんです、ね、いろんなボタンを押して、
1: ね、あの VJ も自分でやったりとかしましたからね。
0: そうだからすっごい頑張ってる姿が可愛いなって思いました、
1: はいはいはい、
0: あとシュガビタありがとう、う
1: ん、まあそういうのがあったりとかして、で、まあ無事ライブ終わりまして、うん、ね、半門店ですか、焼肉、
0: はい、
1: ね、美味しかったですかね、
0: メドンが楽しみで前
1: から、うん、はい、美味しかったですね。
0: 美味しいですね、やっぱり変わらぬ味でしたね、う
1: ん、ね、なんか改めてなんかどんな味だったっけと思いながら行きましたけど、行って食べたら思い出すね、うん、やっぱりね、うん、で焼肉もやっぱ美味しかったですし、うんうん、ホルモンがね、まあリュウさん食えないですけど、はい、ホルモンがめっちゃうまかったですね、
0: はい、はい、そうですか、
1: はい、めっちゃうまかったです、
0: 肉が勝手に配給されてました、は
1: い、あなたが全然何もしないですからね、僕が全部やりましたからね。
0: いや私だって肉、はい、別に食べなくてメドンだけを楽しみに行ってますから、
1: はい、で富山さんがね、
0: はい、
1: あの一杯目から日本酒行くっていう、
0: そうね、で酔ってないって言いながらすんごい頭揺れてて、ね、ちょっと怖かった、
1: 怖かったね、あれね、絶対酔ってっからね、あれね、
0: そうですね、うん、
1: あの金井さんもそれ察知してすぐ水をあのお水頼むかいっつって
0: 多分ねあそこで止まるタイプだと思うんだけど、うん、心配になるよねやっぱり ね、
1: うん、完全にあの酔ってたと思います、
0: それは、
1: まあ、疲れもあるしね、
0: まあ、
1: 移動の
0: 多分ねそんなに強くないけど強い酒行きがち
1: なんかねあるよね、うん、なんかこのいろんなとこ各地行ったじゃないですか、うん、行ったところで富山さんやっぱ飲む率高い、
0: まあ我々も飲むしね、
1: そうそうそうそう、うん、今までオタクルーズ関係とかおたまに関係とかなかったじゃないですか、あんまり酒飲むっていう時って、
0: まあ
1: 皆さんもね、あの周りに飲む人なかったら飲まない、
0: いや私しれっとなんか美味しいものあったら飲む、
1: あ
0: 私ビール飲みたいとかじゃなくて、うん、美味しいものと合うビールが飲みたい人だから、
1: はいはいはい、
0: この
1: これだったな
0: と美味しかった、うん、そうだったら私ビール行っていいですかって言って飲んでますけど、う
1: ん、でもそんなにでも数多くはなかったなって記憶なんですよ僕は。今までね、
0: さサイゼとかでビールは頼まない。
1: そうでしょ、
0: うん、だって居酒屋とかでさ、うん、美味しそうなさおつまみになりそうなメニューあったら、うん、そりゃ頼むよ。
1: 北海道人でもあんま頼まないでしょ。
0: あれは
1: あれって
0: あれはっていうか行く時が悪い。
1: まあまあ仕事なんかの仕事だもんね。
0: あそうそうそう、うん、ゲーム配信で行ったりとか、うん、あの朗読の練習とかで行くから飲んだら喉を壊す可能性があるから飲まないだけで。
1: でもなんかそういうなんかね、その田島もそんなに飲むタイプじゃないし、そのみんなで言う時にね、うん、なんかそういうのなかったなっていうのを改めて思いましたけど、なんか今回のその、全土ツアーに関しては飲む率高かった、ね、
0: いや飲む率高いっていうか、かなえと富波が飲むんじゃん。
1: ああ そ, う
0: そこが飲むからそう見える
1: 富波が飲むんだ
0: かなえと富波は飲むということにした、
1: うんうん、そうね、うん、皆さん改めて分かりましたね、富波は飲む
0: 富波は意外に飲む、
1: あの見た目でも意外と飲む、
0: あれ絶対年格されるだろう、
1: そうね、うん、まあまあそういうのがあったりとか、しまして、で続きミステリーオフ会、
0: はい、
1: はい、やりましたけども、キツネ牧場、
0: 北キツネ牧場さんです、ね、
1: と、山根水族館、
0: はいはい、
1: 行きましたけど、
0: 最高でしたね。
1: まあ狐の方はね、あのどんな感じなんだろうって写真じゃ分かんなかったんで、どんな感じなんだろうなと思った。まあまあまあまあ牧場ってより野放しみたいな
0: 感じですよね。まあまあ本当に通路だけを通ってくださいねっていうので、うん、
1: あのありましたね。
0: 横長い感じであるんですけど、うん、最高ですね。いやいいんですよ。いや私猫カフェとかも好きですけど、
1: はいはいはい、
0: もうね。ただただ見てるの好きなタイプからしてみたら、うん、
1: はいはい、
0: そんなね寄ってこなくたって、
1: うん、
0: 触れなくたってのびのびしてる姿がいいんですわ、
1: うん、もう寝てましたもんね、
0: 最高に可愛かったですよ、
1: ね、
0: ほ
1: ん
0: と
1: ね,
0: 本当ね、
1: で、うん、ね、まあいろいろ見まして、でお土産もね、
0: は
1: い、いろいろ買いまして、
0: いやもうねやばい、あそこ、
1: うん、
0: あそこはやばいね、写真集次行ったら違う写真集買うわ。
1: あそうですか、
0: うん、
1: はい、ルーさんね、一人で、お土産で4000円ぐらい使ってましたから、
0: 使うよ、だって写真集2000円ぐらいするそこでも半分いって、うん、であと缶バッジもさ、みんなの缶バッジあるのよ、キツネさん
1: たちと。あ、そうね、いろんな缶

0: その
1: ね、
0: さ、なんかさすがに音が長いとかできないけど、いっぱいすぎて、やっぱあの推しがいてしまったので、見つけてしまったので、この看板ちょっと、可愛い子で何点か買いましたよね。
1: そしたらその牧場の方のね、ご好意で、
0: はい、
1: ね、小ぎつね、
0: はい、小ぎつ
1: ねね、見せていただきました。本当にちっちゃくてね、
0: 可愛 い、いやでもね、猫さん
1: もいましたね。
0: 猫さんが、我々が来たことに驚いて隠れてしまった、
1: で、ね、最終的に猫探すってよくわかんない状況でしたから、
0: もうどうにかして猫の心を、打ち解けさせたかったんですけど、ちょっと難しく
1: て、僕はね、その職員さんとちょっとね、おしゃべりさせていただきまして、いろいろやっぱあのここで買ってても大丈夫なんですかとか、こういう状況になったらどうなんですかっていう話をちょっといろいろ聞きましてね、あの 改めて面白かったなっていうのは思いましたけどね。山の水族館、
0: はい、魚も好きです。
1: あの正直あの山の水族館僕昔から知ってたんですよ。
0: てかね、前から私行きたいって言ってたんですけど、大林さんに遠い遠い言われて、
1: ね、行かなかった、
0: ね、毎回断られてたんですよね、
1: でそれで、まあまあ園長さん、
0: はい、園長さん、館長さん、
1: 館長さん、館長さんが、まあ、よくバズってるっていう、
0: そうですね、有名な方らしい、
1: はい、それはよく見てましたけど、でそこでいざ行ってみて、正直僕そんなに大きくないだろうと思ってたんですよ。
0: まあ、サイズ感的には多分小さい方だと思います、
1: もっと小さいと思ってました。
0: は
1: い、もっと小さいと思ってたんですけど、いざ行ってみたら、あのね、見せ方がすごく上手だなっていうのは思ってて、あの水族館にもそのやっぱ狭い、ちっちゃいじゃないですか、あのその土地としては、
0: はい、
1: その中であのどうやったらよく見えるかとか、すごく考えられてるんです。あの全体的に皆さん考え、あの想像してほしいんですけど、丸くなってるんですよ、ガラスが、見るガラスが、あの普通って平面のガラスで、その魚たちを見るっていう感じなんですけど、なんかね、くるっな端がね丸くなってるんですよ、全体的に。だから立体型に見えるんですよ、すごくその湾曲になって見えるっていう見せ方 の、 あの水槽が結構あったんですよね、だからそれ見た時に、あ、狭くてもなんかすごく広く感じる見せ方っていうのを、それを見た時に非常になんか面白いなと思ってて、
0: 私一番最初のあのクニャンってなってる水槽あるじゃないですか、水槽っていうか、なんかあのドーム型のハムみたいなやつ、あそこに2時間でも入れます
1: ね、はい、だからそういうことですよね。だからなんかちょっと演出をかかってる魚が見えるみたいな、
0: まあ言うて私は動いてたらもう2時間でも3時間でも入れるからあれだけど、面白いですね、あの水の流れとね、
1: 面白かった、あ、じゃあ注意さんも書いてますね、レンズ効果ででかく見えますので、それもあると思います。はい、でまあそういうのがいろいろあって、まあまあなんかお魚でなんか気になったりしましたか？
0: チラ見してる魚、多分伊藤。
1: ああ伊藤のね。
0: うん、伊藤はずっとこっち見てた。
1: はいはいはい。まあ見てはいないでしょうけど。
0: 見てはいないと思う。けどこちらからしてみたら見てる
1: ように見えるっていうね。っていうのはね、まあまああったということで、でまあまあでもね、ああいうのね、息抜きも、ありましたけども。まあ、お客さんからするとね、大林さんすごく静かだったなっていうふうに思うかもしれないですけど、疲れてるっつーのっていう話でさすがに疲れてるっつーのっていう、僕あの夜更かし一日もしてないですからね。
0: ちゃんと寝てんの？
1: あのハモって行ったじゃないですか、あのそのまま部屋
0: 戻っ、入ったのも遅かったけど、
1: まあ、12時ぐらいですけどね、部屋入って、あの大体そのあ風呂入ろうって前にちょっと布団でね、ベッドの上でちょっとゴローンとなってスマホいじって、ちょっと小休憩してからお風呂入ろうっていう風に思って、小休憩してたら記憶ないです、もうそっから記憶なくて、起きたの5時なんですよ旅行先での5時は早すぎるんですよ
0: そうですか、
1: はい、早すぎますよね、ここは。だからもう5時から何やってよみたいな感じで、そこで風呂入ってみたいな感じだったんで、いやーもうで家に帰ってきて、布団の上にゴロンとするじゃないですか、もう速攻記憶ない状況だったんで、疲れましたね本当に。はい、で今寝る時間がぐっちゃぐちゃです僕は。はい、 ていう、まあまあ北見が話がね、まあまあありまして。

0: はい、いよいよね、6月、今週でございます。
1: はい、
0: 三ヶ丘神社、
1: はい、
0: 2日間でございます。
1: はい、
0: 過去一番出演者が少ない。
1: 本当だよ、はい、おかげで歌う羽目になったよ、
0: はい、っていう状況なんで、ぜひ一人の方でもたくさん来てほしいなと思います。ただ、詳しい内容はこの後いろいろと喋ろうかなと思っておりますので、ぜひそちらの方も楽しみにしてください。それではですね、曲いきたいなと思います。はい、今日はですね、その6月か、7日にも出演しますかなえさんのね、こちら生誕祭でありました、
1: はい、
0: ね、最後の曲でもあります読む姿君を思うっていう、曲がありまして、
1: はい、
0: こちらかなえさんが、以前誕生日の時に、
1: うん、
0: 歌ってみた動画を上げた、
1: うん、
0: 歌でして、うん、それを今回、オープニングにも使って、今のかなえさんがこれを歌うという終わり方っていうね、非常に、面白い感じだったので、はい、今日はねこれをかけたいなと思うんですが、
1: はい、
0: ただ一つだけ言うとね、
1: はい、
0: かなえさんが、泣いた後の歌なので
1: 、はい、いや、うん、まあまあそうか、
0: ちょっとブレがある、
1: まあまあまあまあまあ仕方ない、その時の感情も含めて聞いていただけたらね、
0: 言っていいかなというふうに思います、うん、それでは、聞いてください、かなえさんで、君もすがら君、夜もすがら君
1: もすがらでしょ、よもすがらじゃない、
0: よもすがらですか、うん、よもすがら君を思うです。どうぞ。
2: ありがとうございます。それでは最後の曲聴いてください。よもすがら君を思う。

はい、聞いていただきましたのは、かなえさんで、よもすがら君を思うでした。それでは、一旦 CM。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: さあ、ラジオでたクルーズでございます。本日は、松尾龍さんと僕でお送りしております。はい、ということで、ここからですね、告知をザラッと言っていきます。
4: はい、
3: はい、まずは6月6日なのか、先ほど言いましたが趣味が丘神社例大祭でございます。
4: はい
3: 、はい、こちらはですね、1日目が2時30分、
4: うん、
3: で、2日目が3時間、
4: うん、
3: となっております。
4: 前みたいにさ、みこし帰ってきて集団ってあるのかな。
3: ありえます。はい、全然ありえます。3時からなんで、うん、確か4時ぐらいに帰ってきたんじゃなかったっけ。
4: うん、
3: うん、ちょっと読めないっす。なあ、それか3時に帰ってきたかもしれないしね。
4: どっちだったかな。
3: あ、いや記憶がないんですよね。ねえ、なのでぜひね、そちらの方も楽しみに、して、まあ、細かい話はまた後で、はい、ということにしたいと思います。そして6月の14、こちら小樽稲荷神社例大祭と、うん、いうことになっております。はい、こちら、まあ、手宮のお祭りということで
4: 行きたかった
3: な。はい、ルーさんは行けないという状況なんですが、はい、先ほどルーさんに言われました、
4: はい、
3: よさこ
4: い
3: とか、
4: は
3: い、いろいろかぶってると、
4: はい
3: はい、北海道神宮もかぶってると
4: らしいって、うちのおかんが言ってたからおかんの操作
3: が正しいのか分からない。合ってると思います。13、14、15です。
4: そうだよね、
3: はい、なので、うん、水天宮も13、14、15なんで、うん、なのでそんなどっかぶりなので、なのでね、ちょっと
4: 小林さん嘘ついてるで。
3: 何でか
4: 時間構成平民から指摘が入ったで。
3: 5時20え嘘、まあいいや、僕じゃあ間違えてるかもしれない。あの看板作ったんですよ。看板を作ったんですけど、それが間違えたかもしれない。じゃあ、まあいいや、どっちでも。はい、ということで、はい、今どのこうのじゃないですね、いいや。はい、それでまず、6月14は、かなえさん、そして、相川美沙さんが出演という形になっております。はい、そして6月の21は
4: なんかやんのか、
3: もうちょい待ってください。はい、そして6月27小樽の銭箱にあります豊田神社の、
4: はい、
3: お祭りと、
4: いってらっしゃい、
3: はい、でございます。僕とかなえさんで、カラオケ大会の MC やります。それで7月5日、
4: うん、
3: こちらが周年ライブ、
4: はい、
3: オタクルーズ6周年の、
4: うん、
3: 5周年か、5周年の、ライブとなっております。アニソンカラオケ大会やります。
4: はい、
3: 希望があればクイズダービー。
4: 希望あるかな、毎回ないんだよな、
3: はい、でもクイズダービーは始めるじゃない。
4: あ、まあクイズダービーはないけど、うん、ああいうバラエティーはなんか皆さん出てこないイメージが、
3: ね、まあしかもペアだしね、やるとしたらね、一、うん、人じゃないからそこはちょっと難しいかなと思いますけど、はい、で7月25日は牛尾祭りの予定です。寝込み、はい、
4: ぜひあの参加する方で皆さん予定を上げてみてください。
3: そうですね、で7月はね、あの基本的にゆっくりなんで、はい、はい、そのイベントマシュアルみたいな感じではないので、
4: 我多分あのバイト三昧して、うん、あれルーさんお祭りとかないの7月って言われて、多分バカみたいに働いてます、
3: は
4: い、
3: そうですね、うん、8月が読めないんですよ本当に。ほどかないもね、去年ありましたし、
4: どうだか分からないし、
3: ね、あとはあれもあったじゃないですか、当別、
4: あ、そう当別、早めにあの ギリギリに分かったやつは我いないです、うん、
3: はいはい、
4: マジであのバイト先の休みは取れません、は
3: い、ねとかね、あとあ今年はあるかどうか分からない新札幌っていうぐらいなので、うんうん、なんとも言えない。
4: 去年もなかったんじゃない。
3: 去年ないです。
4: そうしたらないよ、う
3: ん、読めないです、うん、新札幌の一番偉い人は呼びたいってずっと言ってるんですけど、うん、その下がスケジュール組めないみたいな感じなので、うん、今年はどうだか分かんないです、はい、っていうのが状況ですね、うん、はい、っていう感じですかね。まあまあ今月もちょっとバタバタとありますし、
4: はい、
3: まあラジオの方も、ね、このね、今月は周年ということで、うん、はい、で来週の6月10日かな、はい、10日はかなえさんが来れるはず
4: はず
3: はず、はい、これ
4: なんかあれだ、我かなえ我かなえってなってる。
3: はい、そうです、はい、
4: 我かなえ我富波の時もあるけど、
3: うん、ああじゃあ辻さんがね後ろに2連覇あるかっていう。そうです、去年はね特別賞をいただきまして、
4: はい
3: はい、今年はどうなんだろうっていうのはありますけどもね、まあ、たくさんの方にまずは参加していただきたいというふうに思っております。はい、と、はい、いうことで、一旦 CM いっとくか、一旦 CM、うん

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、ラジオドタクルーズでございます。本日は、松原亮さんと僕でお送りしております。はい、ということでちょっと今ツイキャス見てて思ったんですけど、
4: はい、
3: リュールですかね、
4: リュールさん、はい、
3: ね、あの初見ですということで、わかないから見てますってことで、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: はい、またクルーズというわかない、わかないはね、一回ライブハウス探したんですよ、はい、僕、どうにかしてなんかできねえかと思って、うん、調べましたらですね、ないんですよ。
4: ライブハウス
3: ないんですよ。
4: あ、そうなんだ。
3: で、じゃあやるにはどうしたらいいかということで調べましたら、市民会館しかない。
4: でかいなお金がな。
3: 滝の上もそうじゃないですか。まあ、ないんすよ。
4: そうですね、はい、もう野外ステージしかない。
3: そうなんですよ。だからね、あれだけ、しかも風強いじゃん、あっちって。確か、だからね、一回ぐらいは稚内でやってみたいなっていうふうには思ってるんですがね、いけないっていう。だからそれこそね、岩見沢も行ってみたいなと思うんですよ。
4: 海老名イベントホールはどちらに？
3: 一緒です。市民会館寄りです。
4: 寄り、
3: はい、寄りです。はい、そうなんです。海老名ますじさんとかが確か関連している、ホールですね、これは。もうキャパ確か100とか200とか。
4: あ、もう我々が売れない限りちょっと難しい。
3: じゃない、無理です、はい、あと高いっす、
4: だから売れない限り、

0: っていう感じかなとは思ってて、で岩見沢やりたいっていう話は前ちらっとしたんですが、うん、岩見沢はねなんかありそうなんですよね、ライブハウス。
1: そうな
0: の、なんかねちょっと気になってます岩見沢、はい、でみんなで次の日グリーンランド行って、
1: おお、
0: はい、帰ると。
1: 次の日ってこと一泊ですか？
0: 分か

0: 今週まずは6月6日なのか、
1: その前に読んでもいい、
0: はい、
1: 俳優さんが2年前に潮見が丘の翌日に息子さんが生まれて、
0: あ、はいはい、
1: 本日無事2歳のバースデーだそうで、
0: あ、おめでとうございます。
1: 早い ね、2歳っすか。
0: そうね、
1: あっという間だね。
0: ね、あっという間ですね。
1: ありがとうございます、
0: ね、そのままヤンキーになるんですかね。
1: いやいや、そのままナルトのボルトになるんですよ。
0: ボルトなんですか。
1: そのままボルトになります。
0: それがただの特撮警察になりませんか。
1: いや、特撮オタクにはないナルト特撮オタクのボルトになると思います、はいはい、その辺もお父さんを受け継ぐでしょう ね
0: 大丈夫、警察にならない、大丈夫ですかこの話ありえないとかで警察出てきませんか。
1: まだ大丈夫ですね今のところ
0: いやっていうね、まあまあ、うん、そういう、まあ、趣味が丘でございます、はい、今回はりゅうさんとかなえさんが歌で、はい、僕が DJ、
1: はい、
0: あの僕ね、DJ に関しては、うん、まだできるかどうか分かんないんですよ。 PA さんがいつもと違うから、
1: ま
0: あ、ちょっと難しいのかなとか、あとこっちでちょっと用意しなきゃいけないのかな、線とかね、うん、いうのがちょっと今ネックで今考えております。
1: するとできなかった時にもう埋められないな、
0: はい、いやそこはしょうがないです、うん、もうトークするしかないです、うん、はい、っていうのがちょっと思ってて、ただできたら、去年から温めてた、あ、ちょっとねやりたいパターンがあるんですよ。アニソン DJ のイベントで、まあ、絶対に流れない曲を流したいなっていうのが一個あって、アニソンじゃないから。
1: でもアニソン DJ じゃねえだあれは違えだ。
0: アニソン DJ の枠なんだけど、アニソンじゃない曲かけたいなと思ってる
1: ので。なんでよ。意味わからんやろ。
0: っていうなんかね、振りでかけたくて、本編はこれなんだけどっていうのがあるんですよ。うん、あのなんだ、金井さんのね、あのウルザソーダじゃないですか、うん。あんな感じのイメージであるんですけど、うん、できるかなっていうのがね。はい、やりたいなというふうに思いますけども、今回ね2日間あるので今年もコスプレします。
1: はい、
0: はい、でルーさんはなんかコスプレなんか今日発表するって
1: 言ってました。あ、まあ、私がというより、
0: はい、
1: まあみんなのというかですけども、はい、1日目ですが、
0: うん、はい、
1: 私はあの正直新作ではありません、
0: はい
1: はい、ですが1日目は合わせをやります、
0: うん、あ、
1: かなえさんと、はい、多分富奈美さんもやると思います、
0: はいはい
1: はい、買ったって言ってたから、はい、多分できると思います、うん、1日目、潮見ヶ丘神社で合わせをする作品は、
0: うん、
1: 転生したらスライムだった件です。
0: 転スラ
1: です。
0: はい、
1: あれ、あのベニマルをちょこちょこ一人で来てたんですけど、
0: そうですね、
1: あの他のキャラクターがいなかったんですけども、うん、はい、かなえさんが、
0: うん、小豚
1: いや小豚とベニマルってよ、でもどちらかというとゴブタのサイズ感富並やで、
0: ああそこそこ、
1: うん、はい、ちょうど富並さんにゴブタをやらせられん、
0: はい、そうね、
1: うん、でもリムル様ですよ
0: ね、え、かなえさんには
1: かなえさんがリムル様やります、
0: はい、で富並さんがゴブタ、
1: いやだから違いますって、あの我が妹、はい、シュナをやります。
0: あ、シュナね、
1: はい、
0: ベ
1: ニマルの妹のピンク色髪したあの女の子、
0: 和服をね、
1: あ、そうですね、あの鬼一族は、あの、はい、鬼一族って我々はあの和服なんで、はい、
0: あのプルさん、その天才だったらあげてます、はい、天ぷらのスライムみたいな、エビ天的な感じになってます、
1: はいはい、なので、ぜひとも私は初ではないですけども、はい、かなえさんと富並さんは初だし、はい、なので
0: 初ゴブタ、
1: はい、ゴブタは大林さんがやるかもしれない。
0: 全裸だよゴブタは大林さん裸なんだよあいつ、う
1: ん、なのでまああのまあ、聞いてる人でねレイヤーさんいないからあれですけど、まあテンスラレイヤーいたらね、
0: そうね、
1: いいなって思ってるけど、まあこういう呼びかけしても絶対に来ないことは分かってるんです。はい、一応言ってきます。
0: はい、そして
1: そして2日目ですが、これはもうやったことはあるんですけども、かなえさんと私で一年ず呪術廻戦、
0: うん、
1: 虎杖悠仁と、
0: はい、
1: 伏黒恵だから小豚一年ずじゃねえからな、うん、聞け、
0: はい、
1: 伏黒恵みという、
0: うん、
1: 男2人で珍しく行こうかなと思っております。
0: 合わせでね、
1: かなえさん男装です。
0: はい、
1: はい、ちょいちょい伏黒恵みじゃなくなるのは許してください、
0: はい、
1: とのことです。
0: はい、ぜひ楽しみにしていていただきたいなと思います。
1: かなえさんの伏黒恵みって多分潮祭り以来じゃないですか、うん、他来てないよね。
0: な、来てないです。
1: あのラジオでは来たけど、
0: はい、
1: 3人で合わせ、
0: あ、 そうね、
1: それ以外ライブでは使ってないはず。

0: な、ないですね、来てないです
1: 。すごいイケメンなんで、うん、ぜひとも、うん、虎杖と伏黒のコンビで参上しますので、
0: うん、は
1: い、ぜひとも、まあ、その日こそ呪術廻戦勢来てほしいなと思っているけど、
0: そうね、
1: まあ、我々のツイートはそこに届かないというね、うん、
0: だからね、本当今回のね、6日7日に関しては、はい、まあ、ざっくりしか言えないんですけど、うん、まあ、瀬戸りに関してもそうなんですが、うん、めっちゃおもろいっす。リュウさんもだって新曲はないか。
1: ない
0: けど、
1: ちょっと待って、でも聞いてくれ、はい、大林が、はい、月曜日に私がセットリスト組みましたって、うん、はい、微妙な反応したんですよ。
0: しましたね、はい、
1: おかげで、はい、その日にも決まって CD を作って覚える予定が一回チャラになりまして、
0: はいはい、
1: 今日ボイトレで決めてきたんで、
0: う
1: ん、今から歌詞を覚えなきゃいけないんですよ、うん、やったことありますよ、うん、ありますけど歌詞を全部覚えてるわけないじゃないですか、はい、で今声こんな感じですよ、うん、風邪ひいてますよ、うん、どうしてくれるんだ。
0: そんな予防線しなくていいです
1: マジでどうしてくれるの。
0: でとりあえずその瀬戸に関してもりょうさんに関してもそうだし、かなえさんもそうなんですが、まあ、ライブを全体的に見てた人は、うん、懐かしいな、あ、久々にりょうさんこれ歌うんだとか、久々にかなえさんこれ歌うんだみたいな感じで、いろんな面で楽しめるかなというふうに思います。で今回やっぱその、ね、趣味ヶ丘神社のお祭りっていう部分も非常にやっぱりちょっと変わった雰囲気な場所でもあるので、うん、はい、ぜひね、
1: 一つ言っていいか、はい、タイさん特撮ソングは誰も持ってきてない、はい、DJ に頼るしかないかもしれない、はい、
0: DJ に頼るしかない、
1: うん、はい、我々の中で多分特撮ソングはいなかったと思う、は
0: い
1: は
0: い、でまあそういうのがあったりとか、いろいろとしますので、はいはい、ぜひね、今回、まあ、毎年行ってますけど、今年は今年で2日間見れなかったらもったいないなって個人的には思います。
1: うん、
0: はい、それぐらい僕そう裏で見てる中でね、裏で見てる中ではこれもったいないなとは思っちゃうので、
1: ちゃんと歌えればな、
0: はい、うん、っていうのは思うので、ぜひ、2日間楽しんでいただきたいなと思います。ルーさん的にもやっぱ2日間はね来てほしいところではあるじゃないですか。
1: まあちょっと歌心配ですけど、はい、まあ、急遽歌うことになる。
0: そのステージとして、
1: あ、いや、まあそうだけど、
0: ね、枠組みとしてね、
1: まあ、いやだから心配ですけど、うん、せっかく歌うならね、うん、見に来てほしいなと思ってます。
0: はい、はいはいはい、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。こちら、先ほどのね、ちょっと時間だけ確認しますね。さっき怪しかったでしょ僕。
1: うん、うん、僕怪しかった。
0: なのでちょっと、
1: ね、ポスターはさっきエミさんが書いてた時間だって。
0: あ、そうなんですね。ああ15時、あ、そうですね、15時と2時半ですね。
1: 14時半です。
0: あ、14時半ですね。え、じゃあ14時半ってことは多分来ますね、みこし
1: 来ますか
0: 来ますね。
1: 我歌ってる最中に、
0: いや可能性あるね、
1: 急に一時停止させられて、
0: 可能性あるね。
1: みんな止まれよ、そしたら、はい、そうですね、みんな動きを止めるんだぞ、はい、で何もなかったかのように再生ボタンを押して、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: スタートするから、
0: ね、そうだな、途中からな、
1: 途中から入る、一時停止したとこからスタートするからみんなも盛り上がるとこ、そこから同じように盛り上がる。
0: しかも早い、時間かかるからな、結構な。
1: そう、みんな固まってる、うん、いや絶対無理だ、みんな写真撮る、
0: はいはい、まあ、あっちはもうメインだからな、うん、はい、っていう、まあまあとりあえずさ、まず6月3日は3時からで、6月の、14時、6月7日は14時半から、
1: はい、
0: でプラス、僕らは多分12時ぐらいにはもう着いて、うん、テント組んで、
1: まあ、コスプレしなきゃいけない、ね、
0: はい、テントの準備もして、物販の場所も、はい、多分去年と一緒だと思うので、
1: どこだったっけ、
0: 去年、電柱の近くでしたね、
1: そうです、
0: はい、のとこでやると思うので、はいはい、ぜひ楽しみに。
1: ちなみにコスプレ参加希望の方は受付ですか、それとも当日ですか。
0: 当日です。
1: あ、当日に来ればいい、はい、
0: 当日に来て、テントの個室あったじゃないですか去年も、
1: うん、
0: はい、そこに入ってもらって、まあ、着替えてもらうと。
1: それは誰に声かける、
0: 僕でもいいですし、富並さんでもいいですし、
1: あ、その、はい、オタクルサイド
0: オタクルサイドですね、はい、言っていただければいけますので、はい、別に鏡とかがあるわけじゃないので、はい、そこだけはちょっと、
1: まだ普通にテントの中でただただ着替えるだけなんで大変かもしれないので、はいはい、ぜひちゃんとしたコスプレをするってなったら大変かもしれない、うん、ちなみにエミさん夏はトラックステージです、うん、
0: はい、夏は大体トラックステージですね、はいはい、なのでぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。他にもね、お祭りなどでは屋台だったりとか、

0: 今年まだお祭り行ってないよって人にはたまらないものもたくさんあるんじゃないかなと思いますし、やっぱり僕はあの独特な雰囲気ですね、本当小中学生が楽しんでる笑顔というか、
1: 独特なんですか？
0: 独特なんですよ。
1: そう
0: なんです、はい、僕がいろんなお祭り見てるからこそなんですけど、はい、ああいうお祭り僕見たことないので、うん、毎年本当に思うのでぜひ来ていただきたいなというふうに思います。はい、ということで6月6日なのか、
1: はい、
0: はい、こちら、金井さん、松山亮さん、
1: はい、
0: そして私は小林
1: が、はい、富南さんがスタッフでお手伝いに来ています、はい、
0: ぜひそちらの方も楽しみにしておいてください。もう一度いきますけど、2日間来た方がいいです、お願いします。はい、はい、ということで、メール来てます。ラジオネーム M さん、
1: はい、
0: 大林さん、松丸さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: りゅうさんは数日前の X のポストで風邪をひかれたとおっしゃってましたが、お加減はいかがでしょうか？大丈夫です。
1: ダメです。
0: 寒暖差や、天候が不安な時期ですのでお大事にしてください。
1: ありがとうございます。
0: さて、まずはオタクルーズサイドクエストの北見、先週金井さんから感想などをお聞きしたところですが、りゅうさんはどうでしたか？さっき聞きました。
1: それでまとめんな。
0: ミステリーオフ会こともアフタートークでお聞きできたら嬉しいです。
1: はい、
0: はい、しません。はい、そして、今週末に迫った趣味が丘神社例大祭、
1: はい、
0: 数日前から、昨年の秋の例大祭の、
1: はい、
0: 動画を、振り返ってました。さとみ音源のハプニングがあったもののかっこかわいい、あったね、流れないっていうのがあったね。金井さん、あの声よりも今の歌唱力が、抜群に上がっているのを感じると、
1: うん、
0: そして、ルーさんは MC だけだったはずですが、うん、アニソン DJ の最後で歌ってくれた嬉しさが、再現しました。
1: 全然歌詞覚えてなかったけど、
0: 今年はどんなステージがなるのか楽しみです。天気予報がコロコロ変わっていますが晴れ事を祈っています。
1: ありがとうございます。そうですね、なんか寒いらしいとは聞いた。
0: なんか
1: 毎年土日下がるって。
0: でもその時分かんないよね、なんかそういう時になんか上がったりとかするじゃん、趣味が多かった、いつも毎年。
1: まあそうだけど、
0: う
1: ん、今上がり続けてるじゃん。
0: ああそう、ね、
1: でも土日にガクってくるって話だぜ。
0: まあそういうのとよさこいの人たちがかわいそうだねっていうぐらいですね。
1: まあでも運動してる人たちにはちょうど
0: いいのかな。
1: 暑すぎたらやっぱり、
0: うん、そっか、
1: ほど良い方がいいんじゃないかなって私は勝手に思うけど、うん、
0: なるほど。ラジオネームザビエティ、
1: はい、
0: 大林さん、リュウさん、おばんです。
1: おばんです。
0: 遅ればせながら5月23日に北見は大変お世話になりました。
1: ありがとうございました
0: 。普段盛り上げ曲はあまり言えない私としては珍しい組み合わせの曲に、臨みました。初めての場所で初の試み、楽曲とやり慣れないこともあって酸欠と体力不足を感じておりますが、会場が思った以上に盛り上がってほっとしたのを覚えています。うん、今回のタクルーズで、北見のサブ会系の文化を盛り上げているので、盛り上げたのではないかと思っております。うん、今週末は、趣味ヶ丘神社のお祭り、今月のあちこちでの、お仕事もお疲れでませんようにってことはありがとうございます。そうね、いやでもザビアもまあまあさっきの折り合いだね、
1: うん
0: うん、どう折り合いつけるかっていうのをちょっと、
1: まあでも盛り上げる曲もやってらっしゃいますよ、
0: うんうん、
1: はい。
0: ラジオネームメタルシェケイさん、
1: はい、
0: 焼肉好きな大林さん、歌も性格も最高なルーさん、
1: 最高の意味いろいろ取られますけど、はい、大丈夫ですか、ね、
0: そのこの流れだったら焼肉好きな大林さん、まるまる好きなルーさんにしなきゃちょっとつながりがなんか振りが弱いですね。
1: いいんですよ。ありがとうございます。
0: ボケるならちゃんとしましょう。はい、お宅で来てみお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: そしてありがとうございました。最後の一日を過ごすことができました。
1: よかった。
0: 北見はルベシベ
1: かな
0: を、満喫したようで何よりです。ところで今日のルーさんの T シャツは漫画今日も猫様の圧が強いですね。
1: よく知ってますね、はい、そうです。それの
0: 大丈夫の人じゃ分かんねえもん
1: ね。そうなんですけど私猫の T シャツを着てて、大林さん読んでください、この文字を。
0: 何ですか？
1: 読んで。
0: 猫を信じよう。
1: 違う、まず、
0: はい、猫を愛せ、たたえよ、あがめよ、褒めよ、猫を信じよう。皆さんあと4分しかないんだ。
1: これフェリシモで地域猫の募金 T シャツっていうのを毎年やってて、はい、今年のやつを T シャツいっぱい持ってるのに4枚ぐらい買ってしまって、そのうちの1個です、
0: はい、
1: これはウグイスウタコさんで、さっき言った今日も猫様の圧が強いっていう、はい、 作品を描いてる漫画家さんのコラボ T シャツ。
0: ちなみに僕は鬼太郎です。今日は鬼太郎 T シャツです。
1: どこに鬼太郎がいますか？
0: 目玉の
1: 親父しかいません。鬼太郎はどこにいるんですか？はい、渋いですね。は
0: い、渋いです。これ
1: かっこいいけど、
0: はい、あとこの中暑いっす。
1: はい、
0: はい、っていうね、まあまあまあまあ、メールもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで、そうそう、あと3分ぐらいですね。はい、まあ今週です。
1: はい、
0: まずは今週でございます。6月6日7日にあります趣味がおかしいじゃん。
1: はい、
0: いや、やってまいりましたね。
1: これが心配です。
0: ね、去年かな、銀さんやった時って言ってたっけ。
1: 銀さん去年か、
0: 9月か、あれ
1: あれ9月、あれ秋の方だっけ。
0: 秋だっけ。いや、ちょっと曲僕も怪しいんであれですけど、
1: 夏じゃなかった、
0: 夏か、うん、あのその時ね、あの車の中でね、あのたまたまアベマかけてて、
1: 余計な話だなそれ、
0: うん、あのアベマ流してたら、うん、その銀玉チャンネルっていう風になってて、銀玉チャンネルを見てたら、普通に泣ける話から来ちゃって、ルーさんが泣いちゃうっていう。
1: 動物はダメ、定まるのはダメだ、うん、本当に我慢できないんだ動物の話は、
0: はい、ルーさんがその話で泣いちゃって、後ろに乗ってた人たちもあたふたして、
1: 我はもうすぐ泣くんだ普通に。動物のは無理じゃん。
0: しかも終わりとこもさ、さあ着くぞってとこで終わったんだよ
1: そう、しかも一回見たことあるから、こういう終わりだったよなって、うん、こんな悲しい終わりしなかったよなって分かってるんだけど、うんうん、感情移入したらもう泣けてきちゃうんですよ、はいはい、ダメなんですよマジで、
0: はい、いやね、まあ、今年はね、ベニマルで泣くと大変なことにな
1: りますね。いや、ベニマルは泣かないです
0: ね、はい、大変なことになりますからね、ぜひ皆さん改めて、6月6日7日、趣味が丘神社にぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。先ほど言いましたけども絶対に、後悔させないライブとなっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、1日目そうだ、ジャチューイさんが来てくれる。
1: あ、
0: そうです、そうです、
1: ザック来ます、
0: はい、ザックも来ます、
1: ありがとうございます、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。確か6月14も来てくれとか言ってたから、
1: ありがとうございます、はい、
0: 違ったっけ、まあちょっといいや、
1: は
0: い、まあ、
1: それで6日は絶対来てくれる、はい、体調を崩さない
0: からですね。あ、そうだ、あとね、10月31日、11月1日、うん、オタフェスト、うん、サブカゲエンタメイベント、うん、オタフェスト、ただいま動き出しておりますので。
1: あ、そうなんですね。
0: めちゃくちゃ動いてます。あの TRPG の十字王さんがめっちゃ動いてます。
1: そうです
0: か。で、ゲーム系も今動き始めました。
1: はい、
0: はい、
1: 十字郎さんが動いてるってことはそれ関係のブースがあるんだなってい
0: うのは。もういっぱいあります。
1: もう告知みたいな
0: もんだ。もういろんなことを やりたいなということでやっておりますので、僕もゲームの方も今動いてくれておりますし、うん、いろんなその企業さんの方に連絡がいっていると、うん、僕も早くゲストの方にも連絡しなきゃいけないっていう ね、 うね、一応みよまよさんには連絡しました。
1: はい、
0: はい、まだまだ僕が呼びたい人いっぱいいますので、はい、ぜひそちらの方も楽しみに、告知できるようになったりしていこうかなというふうに思ってますので、また後日、告知していこうかなと思っております。はい、なんで跳ねてんだあの
1: しかも今日ハムさんの T シャツ素敵なんですよ。
0: ああ、そうなんですね。あの30秒しかない
1: よ、チベットスナギ、
0: あ、
1: はい、メガネかけてるように、
0: はい、ああ、そうなん
1: ですね、はい、素敵な T シャツ
0: 締めてください
1: 、はい、今日は動物 T シャツの人が2人いるということで、はい、本日もお聞きいただき、
0: はい、
1: ありがーが、
0: はい、
1: そして今日もお疲れ、
0: はい、お疲れ。

0: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。

0: 詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
2: ー 76.5FM。
3: ゆかこラブライブ、
4: 皆様こんばんは。ここからの1時間はあなたの人生を輝かせる時間、ゆかこラブライフ、ナビゲーターは私ゆかこです。さあ今週も始まりました、ゆかこラブライフ。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。6月に入りました。皆様6月もよろしくお願いします。ということでですね、6月といえばなんとゆかこラブ、ゆかこファンクラブがですね3周年を迎えました。
5: おめでとうございます。
4: ありがとうございます。6月1日で3周年ということで、ちょっと今日 T シャツだけ持ってきました。
5: はい、ゆかこラブ T シャツね。
4: はい、ゆかこラブ T シャツ、うん、そしてですね、お祝いのお花、こうかなさんありがとうございます、ナストキーさんありがとうございます、いただきまして、ね、なんかそう去年ね2周年なのに3周年って言ってたからね。
5: なんかそうでしたよね。
4: そうそう、本当の3周年は
5: 3周年また来たぞ
4: みたいな。そうそうそう、今年です。
5: はい。
4: ね、あっという間に過ぎていきますから、ね、本当に。で今日すごい暑くて、
5: 暑かった、
4: びっくりしましたけど、はい、私なんか暑くてノースリーブ着たんですね、
5: はい、
4: で今年もノースリーブ始めました的な、うんうん、感じで皆さんに期待させちゃったんですけど、今ライブ配信ではゆかこラブライフの T シャツ着させていただいてます。ちょっとね事情があるんです、後で説明させていただきたいと思いますけども、ね、今日は後でねご紹介しますけども、とっても素敵なゲストの方を迎えしてますので、オープニングは短めに、
5: 短めに、
4: はい、ということで、この後1時間私ゆかこと一緒にお楽しみください。この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広べの提供でお送りします。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
6: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原医院。

ゆかこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。さてこのゆかこラブライフは誰もが推し活できる推し活推進番組です。推しがいるとまるで恋してるかのように毎日がキラキラ輝きます。推しが頑張ってると思うと辛い時でも前向きになれたり人生が楽しくなったり心が潤って日常が豊かになります。そう推しがいることで人生の原動力は無限大になるんです。推しを見つけてあなたの人生を輝かせるためにあなたの推しになりたいゆかこがお送りするゆかこラブライフ、毎週テーマを設けてお送りしていきます。今週のテーマは運命感じました。あなたが運命を感じた人、物、場所、出会いなどなどあなたの運命エピソードを教えてください。今日はこのテーマで盛り上がっていきたいと思います。ということで皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。皆様からのコメントとメッセージが推し活になりますのでぜひぜひ積極的な

0: 推し活をよろしくお願いいたします。 e メール apple@765fm.com、 ファックス 011-813-6767、 メールファックスの場合ともにどこかにゆかこラブライフと書いてお送りください。またインターネット放送、パソコンではサイマルラジオで、スマートフォンではリッスンラジオ、リスラジという無料アプリで聞くことができます。そしてゆかこのインスタライブ、また FM アップル公式 YouTube チャンネルで同時放送中です。皆様の番組への積極的なご参加お待ちしております。ということで今日はですね、とっても素敵なゲストが来てくださいました。ご紹介します。株式会社はらぺこの久保亮さんです。久保くんおかえり。
1: いやまさかこんな形で戻ってくるとは思いませんで、ね、って感じで。
0: 本当ですよ、はい、しかもね今回あのゲスト出演が決まったのが先週ですから
1: ね、うん、先週ですね。お久しぶりにあのゆかこさんにあのご連絡させていただきまして、はいはい、まあ、今ちょっと、まあ、これからお話しさせていただきますけれども、うんうんうんうん、あのちょっとこんなことやってるんですよと、
0: ね、
1: お伝えしたところ、はい、じゃあ来週来ればいいじゃん
0: そうそうい
1: や本当ありがとうございます
0: とんでもないです、いやなんかね、うん、本当あと遡ってみたら、うん、2022年9月1日が最後の放送 で、はい、でそこからね実は久保君とね、うん、お会いするのそれぶりなの。
1: そうですね
2: そうか、
1: もう4年も空いてしまいました、
0: ね、
2: 9月1日が最後だった、
0: はい、そうです。そうだよね、あれ違うか、
2: いやなんか
0: 8月ってこと、
1: もうはあそっか、有給とかあったから、うん、あ辞めたんですよね私ね FM アップルをね
0: そうなんです。
1: 多分有給消化からなんかあって多分 そんな感じなんでしょう、ね、
0: なんか、ストーリーズが9月1日になってたから、もしかしたら8月いっぱいとかだったかもしれないですね、うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
2: ん、多分そうだよね、はい、ね、で9月から多分俺がやってんじゃない、
1: そうだと思います、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: っていうね、はい、だから
2: 2022年、何年経った？
1: 4年
0: ですよ。なんかすごい本当不思議な感じ。
1: 本当に
0: ね。だってゆかこラブライフの命名、
2: まあそうだよね、
0: が命名してくれて、
2: ね、
0: うん、そうで、あの私の記念すべき1回目のブルブル放送緊張して
1: 本当ね
0: 今と違いますよね。
1: 全然違いますよ。
0: あ本当に成長してる、
1: はい、そりゃ成長するでしょ何年やってるんですかこの番組。
0: 5年になりますね。
1: 5年でしょ、はい、5年前あのゆかこさんと一緒に立ち上げさせていただいて、うん、で本当今もあの続けてくださってるのが本当に嬉しいです、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: 頑張ってますよ、はい、はい、ということでですね、今日は株式会社はらぺこということで、
1: はい、
0: 新しい会社も立ち上げてですか。
1: そうですね、あの個人事業でもあの僕今活動してるんですけれども、株式会社はらぺことお伝えして、まあ、FM アップルをお聞きの皆様だったら、まあ、耳なじみのある会社なのかなとは思うんですけれども、うんうん、いつまでやってたんですかこの後のテイピッド EG は。
2: したっけな、もうでも1年以上経つかな。
1: あそうですか、うん、毎週水曜日夜10時にですね、長渕剛の話題しか出さないっていう番組がありまして、
0: うん、この後ね、やってたんですよね、
1: テイキットイージーっていう番組を、はい、放送しておりまして、まあ、その番組私担当して、おりました、はい、で、まあ、10年前ぐらいですかねスタートしたので、その、テイキットイージーの初代のスポンサーが今私がいるその株式会社はらぺこという豊平にありですね、基本的にはあのお弁当の製造業者、
0: はい、
1: 今はあと社員食堂ですとかいろんなところで、うん、そういったところをあの、やっている会社がございまして、でそこからの、まあ、今入っているのはそこからご縁で。
0: あそうなんですね、
2: はらぺこさんといえば昔ちゃんと店舗があってさ、お店で食べれたじゃん、
1: はい、
2: スタート当初。そうそうそうそう、うん、あの時から結構付き合いがあってアップルは。
1: そうですね、
2: うん、
1: はい、
2: 何回か食べに行ったけどさ、もうあの山賊焼き、
1: 揚げ
2: か、あれもう食べられなくなってすごくショックなんだよなこれめちゃくちゃ美味しかったのあれ。
1: そう、昔ね、そのレストランはらぺこではその山賊揚げっていうのはあの売りにして、
0: はいはい、
1: あのなん SMLLL みたいな、もう結構
2: 鶏の胸にもも肉か、うん、の味付けしたものを揚げた、丸ごと揚げたやつ。
0: 美味しそう。
1: ちょどちらの忘れました、郷土料理なんですよね。
2: あの信州だったんです
1: か。信州、
0: うん、そうなんだ、それが
2: 美味しかったんですよ、めちゃくちゃ、
0: で今回は

0: その会社がやっている新しいこれ取り組みなんですか？
1: はい、今日私が来たのはですね、その株式会社ハラペコで新しい事業を始めまして、皆さんジーバーフードっていうの知ってます？
2: いや正直聞いたことない。
0: 私も初めてなんです。
1: はい、はい、まあ、ジーバーフードのジーバーなんですけど、まあ、文字通りじいちゃんばあちゃんの略なんです、でジーバーフード、はいはい、でこれ4年前にですね、宮城県で始まったこの、まあ、ビジネスというか取り組みなんです。まあ、基本的にはその60歳以上の、シニアの方がこう主体となって作る、まあ、飲食店、はい、が、その4年前宮城で始まりまして、でちょうど去年から全国展開、が始まりまして、で、今回我々この株式会社ハラペコで、出すこのジーバーフードとしては北海道2店舗目。
0: へ
2: ー、はい、1店舗はどこ？
1: もう1個は、西区ことに8軒
2: へ
1: ダリアバイジーバーフードさんっていうですね、お店があるんですけれども、そちらが北海道1号店で、まあオープンした当初はテレビ各局取り上げられていまして、多分それでご覧になった方いらっしゃるかもしれませんけれども、はい、そちらがあって、で今回我々が2号店、はい、になります。はい、
0: ねえ、なんかすごく今ね見たら、おむすびと豚汁が、メインみたいな感じなんですか？
1: これね全国共通なんです、ジーバーフード。
2: あ、そうなんだ、固定メニューなんだ。
1: そう、出すのはおにぎりと
2: 豚汁、
1: はい、このであと、自家製のお漬物、これが、まあ、一汁三菜、定食っていう形で、これ全国のジーバーフード、まあ味はもちろん違いますよ、なんですけども基本的な、メニューとしてはもうこれ。
2: え、おにぎりのおむすびの味は何種類かあるの？
1: あります、10種類
2: そこから選べるんだ。
1: 10種類以上、はい、用意しますね、うちでは。
0: 日替わりとか固定で10種類。
1: 固定で10種類。
0: そうなんですね。はい、なんかそっか、6月1日からオープンということ
1: でね。一昨日オープンしたんです。
0: あ、なんかねコメントでテレビで見ましたっていうコメントもあります。
1: そうですか。
0: じゃあ、はい、なんかその本州ではもっとたくさんあるんですか？
1: う
0: ん、
1: そうです。宮城が本部なので。
0: あ、そうかそうか、
1: はい、宮城にも3店舗4店舗くらいあるかな。はい、
0: じゃあここからもうフランチャイズみたいな感じ
1: で
0: 増えていくみたいな。
1: はい、
0: じゃあこれからなんか聞く機会増えそうじゃないですか、
1: ジーバーフード。そうだから、まだ北海道札幌、2店舗しかないんですけど、今この番組全国でお聞きいただいている方いらっしゃると思うんで、お近くの地域でもこのジーバーフード始まるところもあるかもしれないですね。はい、
0: だってそれこそね、おじいちゃんおばあちゃんって言ったらすごい失礼になっちゃうかもしれないけど、はい、活躍できる場所があるってすごく素晴らしいし、なんかまだまだ働ける方いっぱいいるじゃないですか。
1: そうなんです、
0: ね、
1: もう年齢だけで区切られて60歳、はい、65歳、はい、ダメって区切られるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: そうじゃないんですよ。
0: う
1: ちが欲しいのは深夜の方々なんです。
2: 今このさ、くぼちのところには何人くらいのジーバーさんがいるの？はい、
1: ですね、最終的に今15名の方が。
2: お、すごいね。
1: はい、まあ、最初説明会開いて、まあ、40、50名の方集まっていただいたんですけれども、例えば研修だったりだとか、はい、重ねて今最終的に15名の方が。
2: ちなみに何歳から何歳くらいまで？
1: 一番若手で63歳。一番上が83歳。
2: おお、すごいね。
1: ご夫婦で。
0: あ、そうだ、ね。
1: はい。そうなんですよ。
0: え、ご夫婦で20歳差ってこと？
1: あ、違う。
2: 俺もそうかと思った今。そうかと思ったね。
1: 同い年。
0: ね、
1: 83歳。
0: あ、そうか、そうか。
2: 夫婦で来てるってこと？
1: そうです。
2: へえ、はい、すごい。
0: でも、なんかそれこそね、83歳ってまだ若い。ですよね、
1: そうなんですよ。
0: 63歳なんて
2: 全然まだね、
0: 全然
2: ばあちゃんって言ったら怒られるよ、ね、
0: いや本当に、そうだと思います。
1: で、当店で働いてくださってるその83歳の男性の方いらっしゃるんですけど、本当パッと見全然83歳見えないんですよ。なんでかっていうと筋肉もりもり、背も高いし、
2: 亀仙人みたいな感じ
0: なんか違うイメージになっちゃうんだけど、
2: 筋肉もりもりのおじいちゃん

0: え、その人は結構近くに住んでるのじゃ。
1: そうです、あのだからこのだから FM アップルからも近いじゃないですか、うんうん、あの場所はその感知度僕研究所さんってあの国の施設があるんですけれども、うん、のこの近辺に住んでらっしゃる方が多いですね、はい、
0: いいね、でも地元の人が近くでそうやって働いてたら、うん、そうなんです、うんう
2: ん、はい、ね、なんか今日はそしてね特別な
0: 持ってくるか、
2: はい、メニューを持ってきていただいたということで、
1: そうなんですよ、まあ、先ほどお伝えした通りおにぎりと豚汁、うん、はい、が基本的なメニューなんですけれども、うん、ちょっと当店ちょっと変わり種としてですね、
2: はい、
1: 豚汁スープカレー
2: ね、豚汁スープカレー
1: これね
2: すっごいそうなんですけど、
1: 今皆さん聞いてね、豚汁にスープカレー合うのかって思いの方いらっしゃると思うんですけど、これねぜひね当店までお越しいただいて、あの食べていただきたい、本当にね、
2: うん、
1: 美味しいんです
2: なんか、ね、
1: 嘘だと思っちゃうかもしれないけど、いやい
3: やいや、誰考案したの？
1: これあの腹ペコにですね、あのスープカレーコンシルジュがいまして、
2: すごい
1: あのでそのスープカレーコンシルジュが言うには、うん、豚汁はもうスープカレーになるんだと。
2: いやでも分かりますよね、
1: 分かる、うん、具材はもうカレーと一緒じゃないかと、うんうんうん、であともうこれにスパイスを入れたら、うん、もうスープカレーになるんだっていうのをずっと言っててですね、
3: スープカレーだよもうこれは、
1: でしょ、
3: う
1: ん、
2: ちょっといただきます、
1: はい、どうぞ。
3: 具材もさ、うん、豚汁だからこれ大根とかさ、うんうんうん、人参とかこんにゃく、
2: うん、
3: 入ってるけど、
2: おいしいおいしい、
1: あと大根も入ってますけど、う
2: ん、なんかね香りがね今来た時に、うん、豚汁が先に来た感じがする、豚汁の香りが先に来て、うん、
1: はい、
2: あ、
3: 後から、
2: うん、後からそうそうそうそう、そんな感じ、
1: ちゃんとスープカレーなってるんですよ
2: すごい、
1: これ、
2: はい、しかもなんか豚汁も消えてない、うん、ちゃんとい
1: るでしょ、
2: いるいるいる、
1: だから豚汁スープカレー
3: これとおにぎり合うに決まってるよ
2: ね、
3: う
2: ん、
1: だからこれで、うん、まあ塩結びもあるんですけどメニューで
2: パムさんの
1: まあ
2: スルスルスルっての
1: 本気食いしてますね
3: しずる感を今出してみたんだよしずる感をね
1: 塩結びもあるんですけど、うん、具材例えば鮭とかたらことかあとチャーシューマヨとか、
2: う
1: ん、
2: 美味しそう、
1: 鮭マヨとかいろいろ、もちろん皆さん何でもいいんですよ、うん、お選びいただいて、でスープカレーをこうおにぎりを手に持ちながら食べているってこれ新感覚じゃないですか、
2: 確かに確かに、
1: 普通ライスねお皿に持ってあって、うん、スプーンですくって食べるけど、うんうんうん、おにぎりを手に持っていただきながらこのスープカレー、この豚汁スープカレーを食べていただくってこれね、ぜひ皆さんも体験していただきたいですね
2: 新しい、
1: はい、
3: これは何、スープカレーの日もあるよってことなの、それとも選べるの、
1: 出します、普通に
3: レギュラーで、
1: はい、メニューとして出します、
2: あ、そうなんですね、
1: はい、
3: 普通の味噌汁がいいっていう人は普通の味噌汁もある、
1: あ、もちろん豚汁、はい、
3: まあ、豚汁か、
1: はい、
2: うんうんうん、
1: これねやっぱりシニアの皆さん料理上手ですから、うん、これ豚汁がまず美味しいんですよ、うん、そもそも、
2: いや、わかります、
1: そもそも美味しいんです、
2: うんうんうんうん、
1: これにこのスープカレー、このスパイスを入れたらまたこう一つ変わって変わり種で
2: ちょっと止まんないね
3: 食
2: べらさる食べらさります、
1: ね、これご飯欲しくなるでしょ
2: なります、なります、
1: ね、
2: これはなんかありそうで初めての体験ですね、
1: うん、これで、簡単にこう調べてネットでね調べてみたら、うんうん、豚汁スープカレーまだ日本にどこもやってなくて、
2: は
1: い、初です、
2: すごい、
1: はい、
2: うーん面白い、あ、なんかね、うん、コメントでこっちでは豚汁っていうよって、
1: 地域によって違いますよね、言うの、うん、豚汁か豚汁か、うん、北海道は豚汁ですよね、
2: 本当に私結構豚汁って
1: そうですか、
2: どうなん、家庭によるの
1: これどうなんですかね、
3: どっちなんだろう ね関西が豚って言いがちだと思うの、豚まんって言わないもん、
2: あ、
1: じゃあ豚汁か、
2: 確かに確かに、確かに、
3: これ肉まんのこと豚まんっていう、
1: 豚まんって言いますもんね、そうだ、
2: なんかねご質問が、はい、甘口辛口あるのかなっていう、
1: あ、ちょっとそのですね、うん、その辛口、あ、辛さはちょっと選べないんですけど、
2: うんうんうん、
1: お店に来たらですね、ネギと生姜と一味と七味置いてあるんですよ、
2: うんうんうん、
1: これはまだご自由にお使いくださいっていう感じなんですけど、
2: いいですね、
1: これまたのスープカレーコンシルジュは言うには、うん、ネギと生姜と一味と七味全部入れてくださいと、そしたらまたスパイシーになって辛くもなるし美味しいですよ、
2: うん、あ、そうなんだ、
1: はい、
2: ネギとかなんか全然イメージつかない
1: です
2: けど、

0: でもねこの前食べてみたんです、うん、めっちゃ美味しい、めちゃめちゃ
1: ネギ好きだからなんかすごい、はい、そうなんだ。
2: ネギ入れ放題なの？
0: 入れ放題です。
1: へー、はい、うーん、美味しい。ちょっとまた後で食べる
2: それと、はい、あとお漬物、
0: お漬物、あのこれも自家製で、
1: 自家製いいですね、はい、
0: 今出したのキュウリとカブかな、はい、今週はキュウリとカブの、
1: そっかそっか、
0: はい、浅漬けのお漬物出しております。
1: ああいいですね、はい、じゃあ漬物はその季節のお野菜で漬けたりして、
0: そうです、
1: はい、それは楽しみがねまた増えて、うん、でなんかやっぱり季節のものを食べるってねすごくいいですよね、
0: うん、そうなんですよ、うんね、でシニアの皆さんも、うんうん、今週はこれにしよう、あのお漬物ね、うんうん、そういったことをこうお話しされているこう姿を見て、うん、いやつくづくやってよかったらっていうふうに思うし、うんうんうんうん、やっぱり、ね、アイデアが出るんですよ皆さん、やっぱり料理上手だから、
1: いやそう、うん、やっぱりねその人生の経験ってすごいやっぱり全然違いますよね。
0: 違います。
1: あその考えがあったかとか、これ組み合わせるんだとか、うん、ね、なんかいろんな経験からっていうのはすごくねありますよね。
0: で、本当皆さん元気なんです。とにかく元気。だからさっきのお話戻りますけど、うん、年齢だけで区切られるじゃないですか。うんうん、全然そんな関係ないですよ。
1: もうやる気があれば
0: 何だってできる。ね、本当に
2: これ作ってるのも、はい、そのシニアの方で、はい、提供する方の方もそのシニアの方で。
0: そうです。
2: あとさっき気になったから気になったけど、支払いはどうするの？いいの？これは
0: 食券です。
2: 食券だ、はい、券売機で買うんだじゃん。
0: 券売機で。
2: ああ、じゃあいいよね、
0: うんうん、これ他の、お店ですと、まあ、レジ行って、
2: うんうん、そうそう、レジとかいるのかなと思ったけど、
0: はい、お買い求めになるんですけど、まあうちの場合は食券、券売機入れて、うん、
2: それ元々あったやつでしょ、きっと。違うか。
0: あ、違います。
2: あ、そう、
0: はい、うちで設置しました。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、でこのジーバーフードなんですけど、うん、北海道 の、 そのコトニーに、あ、八軒にあるダリアバイジーバーフードさんも他の店舗さんもそうなんですけど、社員食堂でやってるのがうちがほぼ初めてなんですよ、うん、他はちゃんと独立したお店というか感じなんですけど、うん、この社員食堂の形態を使って行っているこのジーバーフードが、まあ当社では初めての試みな感じなので、
1: うん、これ社員食堂だけども一般の人ももちろん入れるっていう形ですもんね。
0: そうです、はい、そうです
1: 、すごい、なんかいろんなね新しい試みがここには詰まってる感じですね。
0: そうですね、
1: なんかそうそう、今日のねテーマが、うん、運命感じましたなんですけど、
0: なるほど、
1: なんかねそうこのジーバーフードで、うん、久保くんもね運命を感じたですよね。
0: これ本当に運命で、うん、こんなことあるのかなって思ったんですけど、うんうん、そもそも去年の冬に元夜の夜明けってテレビ東京系で、はい、
1: 放送
0: されて、
1: ね、
0: はいはい、そこで特集されてたんですよ、まず。でそれを私たまたま見てまして、もう日本の未来これしかないと思ったんですよ。超高齢化社会、うんうん、もうこれしかないと思ったんで、じゃあずっとやりたいなやりたいなって思っていて、でちょうど去年の秋頃にその今その入っているその株式会社ハラペコの、うん、まあ、社長と久しぶりに会いまして、うん、でなんで会ったかというと、去年からランニングを始められたんですよ、うんうんうんうん、で私も10年ぐらいランニングまだ続けていまして、
1: うん、もう久保君といえばねランニングっていうイメージですけどね、
0: でそのランニングの話をちょっと久しぶりに会ってしようよ、
1: うんうん、
0: っていう話になって、あ、じゃあお話ししましょうかってお話ししたんですよ。で話が進んでいくにつれて、今何やってんのって話になり、うんうん、いや今動画制作とか作ってるやってるんですよ。あ、そうなんです。あ、じゃあハラペコさんは何やってるんですか。いやこれからねってジーバーフードっていうビジネスをやろうと思ってるジーバーフードですかって
2: すごいね。
0: そう、うん、まさかジーバーフードって言葉が出ると思ってなくて、
1: うんうん、
0: いや僕も去年テレビで、ま、前見てずっとやりたいと思ってたんですよっていう話をして、うんうんうん、あ、じゃあうちで一緒にやってみる、うん、っていうトントン拍子の話になって、去年の11月から、うん、その今の会社に入りまして、
1: うんうん、
0: でそこからこう準備を始め、
1: うんうんうん、
0: 宮城にも研修に行き、
1: はいはいはい、
0: でそこから今年の1月から行ったのは、
1: うん、
0: でそこからもう約4ヶ月間ずっと準備して一昨日のオープンに至るんですけど、
1: へ、すごいですね、はい。

0: これは本当に今日のテーマじゃないですけど運命感じましたね。
1: あ、じゃあここ行ったらくぼっちいるの？
0: 私はいません。あ、僕なんでいないかっていうと、うん、この腹ペコでのこのジーバーフードの統括で、うん、現場にはいないんですよ、うんうんうん、
1: 現場はもうジーバーがやってるわけです。
0: あと、
1: う
0: ん、その当社の、現場のスタッフ、あの、リーダーみたいな、うん、いるので、うん、はい、基本的にはその人たちで回してるんですけど、はい、私は基本的にはいないんですが、
2: うん、
0: はい、
2: そうなんですね、
0: まあ、腹ペコ的にもですね、まあ、今回この感知度研究所様で1店舗目出しましたけれども、うん、2店舗目3店舗目、うん、うん、
1: だよね、
0: あるかなっていう感じなので、
1: 各区に一つだよね。
2: 各区に一つできたら本当いいですよね、
0: うんうん、そうなんですよ、うん、
2: なんかやっぱり活躍できる場があるっていうのは、うん、ね、えなんかやっぱり地域貢献だし盛り上がるし、ね、うん、なんか若い人の刺激にもなるし、
0: そうなんですよ、
2: ねえ、うん、やっぱりあ、なんかまだまだ働けるんだとか、うん、なんかまだまだ輝けるんだっていうのがあると、うん、なんかやっぱり私もそうですけど頑張ってるその先輩たちを見ると、あ、全然私まだいけるじゃんみたいな、
0: なんかね恥ずかしくなる、うん、うん、こっち側が、うんうんうん、全然頑張ってないじゃん、うん、僕って、うんうんうん、
2: まだできる
0: っていう
2: ね、すごいすごい、
0: その深夜の皆さん の元気、まず元気もね感じに来てほしいですね、うんうんうん、一緒に、
2: ね、はい、あの食べて元気になってみたいな、そう、ね、
0: 文字通り、は
1: い、ちょっと営業時間とか住所とか詳しく言った方がいいんじゃない？
0: はい、まず場所はですね、先ほどからお伝えしています通り中之島、地下鉄南北線、中之島駅から徒歩3、4分の場所にあります感知土木研究所さんです。感知土木研究所、寒い土地の土木研究所、感知土木研究所、まあ、ネットなどで調べましたら、すぐ出てくると思いますけれども、平木市一条三丁目、1-34、はい、感知土木研究所です。営業時間が午前11時30分から午後1時30分、2時間なんです。でラストオーダーが午後1時となっています。で、土日祝日はお休みです。平日のみ営業しております。
2: はい、はい、ということで皆様ぜひ、美味しいおむすびと豚汁と、うん、豚汁のスープカレー食べに来てください。
0: 食べに来てほしいな。
2: はい、ということでここで曲に行きましょう、はい、ザード運命のルーレット回して。

0: ゆかこラブライフ。地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: ゆかこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。改めまして、本日のテーマは運命感じましたとなっております。皆様からのコメントとメッセージお待ちしております。そして後半もゲストの株式会社はらぺこ久保亮さんと一緒にお送りしていきます。久保くんお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日ね、なんか YouTube のコメントが久しぶりにすんごい盛り上がってるんですけど
1: 普段ね
0: YouTube のコメントね、あんまり盛り上がってないです。
1: あら
0: ということで、ちょっと YouTube のコメントをお読みしていきたいと思いますけども、ノーズさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。愛さん、ゆかこさん、パムさん、そしてお花で顔が見えないゲストさん、こんばんは。
1: 今見えてました、
0: ね、最初ね、あの出ししぶりしてまして、ナッキーも来てる。
1: ナッキーさん、こんばんは。ナッキーさん
0: 全然変わってないって笑ってる。ちんちん、ナッキーこんばんは。あ、ナッキーこんばんはって呼んじゃった。ちんちん、ありがとう。コウカナさん、ありがとうございます。お揃いの T シャツ、そうです、
1: これね、
0: ね、クボディ手振ってって書いてる。
1: 手振りました、
0: 優しい。ね、そんな感じで、ゼビウスさんも、
1: ね、久しぶりだね、ゼビウスさん、
0: ね、ゼビウスさん、ありがとうございます。なんかね、久保くんがね、トーク、久保っちトークがめちゃ上手になってる気がするって。
1: 気のせいじゃない。
0: 気のせい入りました。ということで、ね、YouTube のコメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあね、あの後半はあのメールの方をね、たくさんお寄せいただいてるので、うん、読んでいきたいと思いますので、あの突っ込んでいただきながら一緒に、はい、お願いいたします。
1: 聞かせていただきます。
0: はい、ではでは、ラジオネーム、これね、七篠ゴンベイさんなんですよね。ラジオネーム書いてないんですよ。
1: おろろ。
0: はい、七篠ゴンベイさん、ゆかこさん、パムディ、そして久保くん、こんばんは。
2: こんばんは、
0: こんばんは、お久しぶりです。このテーマでゲストが久保くんって、まさに運命ですね。久しぶりに久保くんが ゆかこラブライフを聞いてどう感じるんだろう。あの頃はまだ推し活という言葉も使われ始めでしたよね。今や時代は推し活全盛期だし、番組もゆかこさんもリスナーさんも成長したなって感じてもらえたら嬉しいな。当時コーナー化してたファックスも久しぶりにあると盛り上がるんだけど、久保くんからメールをたまにバンされてた僕は先月もゆかこバン食らいました。全然成長せんな、ということでありがとうございます。
1: 誰ですか。本当に名前書いてないんですけど、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: はい、どうですか、上手になってるよね。リスナーさんも成長した。
1: 成長してる、成長してますよ、
0: 優しい。続きまして、ラジオネーム、あんたが寮の女だってふざけんじゃないわよさん、ありがとうございます。久々のファックスいただきまして、
1: ファックスだ、
0: そうね、
1: 印刷してのファックス、
0: そうそうそうそう、
1: 最高。
0: 懐かしい、はい、いやー、クボディ、はい、お久しぶりでございます。見た目にはリア充だけど彼女なし、これはあのアップルの最後の日に公私ともに充実した生活を送っていたクボディに、ただ一つだけ足りないものをディスった川柳です。

0: そうか、見た目にはリア充だけど彼女なしってね。
1: 覚えてるこれ言われた、
2: 覚えてますわ、
0: うん、本当。ところで、うん、あれから運命の彼女と出会いましたか。
2: 出会ってないわ。
0: そうですか、そうですか。聞いた私が悪うございました、
2: は
0: い、合ってる。
2: ここまでよ。さすがだね。
0: でもね、クボディ焦っちゃいけませんよ、うん、人生はマラソンのようなもの。え、まだスタートも切ってない。あ、そうですか。やれやれ。もし今奇跡的に彼女がいたならごめんなさい、先入観で書きました。だって当時のクボディ彼女のイメージが1ミリもなかったので、てんてんてん。ではまたいつかゆかこバーで飲みましょうか、ちゃんちゃん。以上です。ということでありがとうございます。ナッキーだよこれ。
2: いや、ナッキーさんね、ありがたいわ。ありがとう。
0: なんかあれだよね、ゆかこ、違う、クラブゆかこ、
2: うんうん、
0: なんかそのすすきのの、 あのイベントで会ってね、はい、
2: そうですね、
0: っていうね、はい、それ以来かもね。そうだ、うん、そうですよね。続きましてラジオネームコウカラさん、ありがとうございます、うん、ゆかこさん、パムさん、クボディ、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: もう6月ですね。今年初履きありがとうございます。ゆかこさん、ゆかこラブ3周年おめでとうございます。もう3年早いですね。これからもファンクラブを盛り上げてファンミにも参加させてもらいますね。お花もありがとうございました。こうかなさん、いや、僕私ね、うん、あのファンクラブ立ち上げて、うん、ファンミーティングもやってるし。
2: ファンミやってるんです
0: か。そう。
1: 公開収録もやってくるね。
2: 公開収録もやってるんですか。
0: やって
2: る
0: の。2 days とかやっちゃった
2: り。2 days? マジですか。すごいっすね。
0: そんなことをやってます、実はね。今日のテーマ、運命を感じたですが、昔松田聖子さんが神田正輝さんと離婚して、わかりますこの話、うん、そう、久保君若いからね。地味に娘さんの担当の歯科医師と結婚した時、会った瞬間ビビビと来ましたと語り、ビビビ婚と話題になりました。でも2年半で破局しましたけど、私の場合は幸か不幸か嫁さんにビビビと来なかったから35年持ったんでしょうかね。しかし今では会うとゾゾゾッと背筋に寒気が走ることはありますけども。ゆかこさんに、パムさん、クボディは今までビビビと来た時はありますか。あ
1: しなんて問いかけをしてくれる。
0: なんかね、運命の人って思う人って、うん、運命じゃないってないですか。
1: あ、
0: ね、
1: あ、
0: なんか意外に、うん、運命かもって思う人ほど運命じゃない
1: じゃないね、
0: っていう私の中ではそんなこと、
2: ね、合ってると思います。
0: 合ってる。、う
2: ん、
0: ね、
2: すぐ別れちゃうとかね。
1: そうそうそう、うん、なんだっけな、架け橋効果だっけ。
0: ああの、だから
1: 究極なんかすごい状態、極限状態で会うと、うんうん、運命を感じて、うん、
0: わ
1: ビッてなんだけど、そうじゃなくなった時にさって引くっていう、う
0: ん、ね。だからなんかその運命って思った時ってグワンってほら上がるじゃないですか、うん、この上がるとやっぱりガクンって下がるんじゃないですかね、うんうんうんうん、そんな感じがありますけども、うん、2人とも同意してくれた。続きましてラジオネーム黄金仮面さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 木彫りの熊や木刀、カツラ、マネキン、使い古した畳などの開運商品を販売している骨董品屋が横浜の中華街にあったんです。変わり者好きな私には一面にびっしりと漢字で文字が書かれた瓢箪に運命を感じました。手に取ってじっくり見ていいんですよ、あ、手に取ってじっくり見ていいんですよと店主の声。店主の話によると、この瓢箪はお金や恋人、福運も何もかんも全部吸い込んで、あなたに幸せを引き寄せてくる縁起物なんですよとのこと。小さいのより大きい方が効果あるよと言われたので、7777円の大きな瓢箪を購入いたしました。でもこれ777円って嫌じゃない、なんかもう。
2: なんか7777
0: そう、ね、小さな瓢箪は3333円。ところがゆかこさん、パムさん、この瓢箪何の効果もなかったです。生活は変わらず、木彫りの熊か木刀にしとけばよかったな。ちなみに黄金仮面は今現在ゆかこラブライフに大きな運命を感じていますっていう。そうそう、なんかね、あとね、なんか3つもメールくださってありがとうございます。今日は、あ、そっか、台風ね、強風と大雨で大変だったんですって、うんうん、あの最後まで盛り上がってねっていうのと、ゆかちゃん、あなたに私も運命を感じます、あ、そっちね、私に運命を感じていただいてありがとうございます。ということで、おごかめんさん、

0: 冗
1: 談。もうなんかまんまあのお店のなんか術にはまったというか、
0: うん、そうね、なんですかね、
1: やっぱりでも何でも引き寄せちゃうよとか、うん、その7777円を払うっていうのもなんか縁起がある気持ちになるじゃないですか。
0: 7並びですし ね、
1: なんかねやられたね。

0: こんばんは。こんばんは。衣替えした昨年の半袖シャツがなぜかパンパンでやばい状況のマイティです。いや、そんなもんですよね。衣替えして着るとちっちゃくな
1: る。服縮んでるからね。
0: そうそう、だいたいちっちゃいの。
1: そうそうそう縮むから。
0: 縮んじゃう、縮んじゃう。
1: 服の方。
0: そうそう、服がね。運命感じました。ツインリンクモテギでのバイクレースを見に行った時に優しいイベントのバイク試乗で出会いました。バイク試乗、バイクの試乗、
2: 乗ったんですね。
0: 試しに乗りました。 1000cc 超えのバイクに乗るのは初めてで、短足で育ってしまった体には足つきのいいレブル1100を選択。小気味いいマフラー音を聞きながらコーナーとスラロームを駆け抜け、直線では全開加速。初めてだけど俺の未熟な技術なのにこのバイク楽しい。そんな出会いから4年後、ウォーキング中に中古バイクショップにあのバイクが展示されているのを発見。ジャージのまま店内に吸い込まれ、眺めたりまたがったり楽しさが蘇ります。欲しい、俺のものにしたい、今買わなくては。500円しか持っていなかったけどその場で仮契約しちゃいました。今回は運命のバイクとの出会いでしたが、ビビッと感じる人にもっと出会いたいですね。そんな出会いが元気のプラスになっています。もちろんゆかこさんにもビビッと感じた運命の人ってことで、この付け足し感って顔になってさ無理しなくていいんだよマイティ、ありがとうね、気を使っていただいて。ありがとうございます。
2: これでも500円しか持ってなかったっておっしゃいましたけど、うん、それ500円を払ったんですかね。
0: ね、仮契約。
1: どうだろう。500円で収入にしても貼ってきたんじゃないの。
0: そんな、でも
1: すごいね。会ってみたい、そういうのバイクに。
0: 物とか。
1: 物とか。
0: あります。物とか。
2: 物ないな。
0: 物ってなかなか。
1: 物、今年の、俺の一番いい買い物。ベスト3もあるんだけど、
0: 何
1: 三谷ウルトレッドモールに行った時に、あの食器、なんだろう、調理器具の専門店みたいなのがあって、まな板とか包丁とかフライパンとか、あん中に大根おろし器があったの。それもうビビッときて、3000くらいだったんだけど、なかなかなんだ。でも作ったの関市ってさ、あの刃物の店があるじゃん。で作ってるやつって、その刃がねすごく複雑になってるわけよ。で傾けてやるからこうなんアーチ型になってて、すりおろしも楽なの。
0: へ
1: ー、しかもそれでおろした大根おろしめちゃくちゃ美味しいの。
0: 大根おろしって、本当、あの
1: おろし金でね、
0: 変わりますよ、ね、
1: 変わる、
0: わかるわかる、
1: それをちょっと高い、ちょっと3000円かと思ったけど、買ってよかった。
2: でもいい買い物ですよね。
1: そう
0: 一生もの、だよね、本当本当ね。続きまして、ラジオネームゆかこさん、パムさん、あ、ラジオネーム待って、はるさんです。ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネームはるです。いつも楽しく見ています。私の運命感じましたは、私のラジオネームにしている愛犬はるちゃん、オスです。柴犬なんですけど、血統書を確認すると父親の誕生日がなんと私の誕生日4月18日同じやないですか。それを知ってからは余計に可愛く感じて、息子のように可愛がっています。それで運命感じましたね。嫁さんから、あんた子育てせんかったんやから今子育てして可愛がりって言われますが、そんなことないのになと思いながら、倍返ってくるから返事せず、とにかく運命感じました。それでは引き続き応援してますので頑張ってくださいね、ということでありがとうございます。
1: ペットね、
0: ペットはね、でもペット飼うときは運命感じるかもしれないですね。なんかこの子欲しい、飼いたいって、なんか思う瞬間は、私はワンちゃんも猫ちゃんもあります
1: けど。クオチペット飼ってたことって。
2: あ、今あの猫飼ってます。
0: そうなの。
2: 猫飼ってるんですけど、保護猫なんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: ちょっと申し訳ないんですけど、そのワンちゃんとか猫ちゃんを買う、要するにお金、で買うっていうのが僕の中でちょっと理解できない。
1: わかるわかるわかる。
2: もう申し訳ないですよ、
0: 全然全然。
2: 申し訳ないんですけど、なんで買うなら保護犬か保護猫が良かった、良くて、で、あのちょうどこの FM アップルで働いてた時に、その関係者の方がいて、ちょうど石狩の方であのその活動されている方で、で車走ってたら子猫4匹と親猫1匹のを見かけたんですって。でどうするんだろうって思ってたら、対向からキツネがバーってやってきて、親猫の首猫

0: を掴んで行っちゃったんですよ、子猫だけ残っちゃった、4匹、でそれを保護してこう誰かもらってくれる人いないかなっていうのでちょうど僕のところお話が来てその1匹引き取ったのが13年前、
1: あ、そんな前だったの？
0: そんな前です、はい、
1: へ
0: ー、で 今もあの元気
1: で、もうでも結構もうそれこそシニア猫じゃん、
0: 13、はい、ね、そうですね、
2: でも猫ちゃん結構長生きするんですよ、
0: なんか今20歳ぐらい、
1: ね、
2: へー、
1: そうなんだ、
0: そうです。
2: 続きましてラジオネームジョニーベップドットケイティさんありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ワールドカップ、
1: ワールドカップ
2: 運命感じましたですが、小学校6年生の時の担任の石川先生かな。とっても楽しい先生で、6年間の小学校生活の中で一番楽しく過ごさせていただきました。この時に先生から教えてもらった一歩一歩という言葉が今でも忘れられません。それから約30年後、父親が定年退職してから小学校の用務員として働き始めることに。なんとその石川先生が教頭先生として赴任しており、父もお世話になることに。先生も私のことを覚えてくれており、すごい父と話題になったそうな、ちょっと運命を感じてしまいました。いや、覚えてる生徒ってすごい、どんな生徒だったんだろう、ね、ジョニーは印象に残る、
1: 印象に残ってるから
2: ね、ある日父が自宅で石川先生を招いてバーベキューをしようということで、ビールを飲みながら昔話に花を咲かせることができました。石川先生が私たちが卒業した後、とても辛い思いを経験したそうです。ゆかこさん、パムさん、小学校の先生ってどんな印象でしたか。ではでは、一歩一歩行きましょう小学校の先生ね、
0: どうすかパムさん。
1: いや、もうこんな話したけど、ご存命じゃない人の方が多くなってるのかなって思っちゃうんだよな。
2: そういうのもありますよね、なんかそれこそなんか担任の先生って実は今の私より若かったな、
1: そうそうそうそうそうそうそう、小学校の時にね、
2: そうそうふとね、そういうことを 思ったりしますよね。
1: そう、
2: え、めっちゃ若かったんじゃない実はみたいな
1: とかね、
2: 小学生から見たらおじさんだけど立派だねみたいなね、はい、なんか気になるのある？
0: 大丈夫ですよ。大丈夫です。はい、大丈夫です。はい。
2: まだもう一ついける？続きまして。ランソーファラウェイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばん
2: は。ユーミンの限りゆく部屋、どんな運命が愛を遠ざけたの、女性に振られた時いつも聞こえた、スキー場のロッジで居候を始めた12月、20歳の私は横浜から来た1歳年下の女性に夢中。朝食後のブレイクタイムは彼女は必ずジュークボックスからユーミンの卒業写真を選曲、決まった席に座り窓の向こうの雪景色を眺めている彼女の後ろ姿をいつも見ていました。残念ながら彼女と過ごせたのは2週間ほど。1月末横浜に戻った彼女に誕生日プレゼントを送ったのが最後。大学の後期試験が終わり2月にロッジに戻りましたが、そのシーズンも次のシーズンも彼女が戻ってくることはなく、ジュークボックスの卒業写真を聞くだけ。今思うと横浜の彼女よりスキーに夢中だったんだろうな。ところが今年1月ネット検索で彼女を発見、幸せな家庭を築き社会貢献事業をしていると知り、素晴らしい女性を好きになったと自己満足。人生の第一クォーター終盤に夢中になった彼女が最終クォーターの始まりに再び現れたのは運命かな。いやいや、この運命はこれで完結。ゆかこさん、パムさんも運命の人エピソードありますよねということで、めっちゃ笑ってたけど、
1: すごいこのエピソードがさ、うん、ユーミンの歌の世界じゃん、もう感じなんか、ロッジで待つクリスマスみたいなもんだよなんか
2: それでパムさんは、笑ってたの。
1: いや、笑ったんじゃけどこんなことあるんだなと思って現実で
0: 綺麗、ね、だわ、
1: はい、
2: そんなこんな
1: で、それではお聴きください、次の曲です。
2: スピッツ、運命の人。

0: ゆかこの整え川柳。このコーナーは毎週お題を皆さんに出し、自由に川柳を作って送っていただくコーナーです。懐かしいでしょ。
1: まだやってるんですかこれ。すごいですね。皆さん飽きませんね川柳。
0: ね、盛り上がります、うん、はい、今週のテーマは運命ということで、早速ご紹介していきましょう。いきましょう、ラジオネーム北海道のゆかこさんファンさん、ありがとうございます。また会った偶然なのか運命か、また会った偶然なのか運命か。なんかね、偶然会うとね、あれって思う時もありますよね。はい。ラジオネーム輝き番長さん、ありがとうございます、うん、おすすめに出てきた美女に一目惚れ、おすすめに出てきた美女に一目惚れ。
1: インスタとかですか
0: ね、ありますよね、うん、人は私のこと言ってんじゃないかな、
2: 多分そうですよね。
0: 今出すって言われた、
2: 出すね。
0: 動揺してない。続きまして、ラジオネーム酒と涙と男と女さん、ありがとうございます。食べ物も酒も体の相性も、食べ物も酒も体の相性も、
2: ね、運
0: 命、運命ね。続きまして、ラジオネームマイティーボーイさん、3連ちゃんでいきます。なんとなく選んだ理由は近いから、若くても海外出張エンジニア、人生の半分過ごしたこの会社。で、なんかね、うん、3連ちゃん流行ってて、川柳、うん、を3つくっつけて、はい、なんか物語風に読むみたいな。
1: すごいですね。皆さんどんどんハードル上げていきますね。
0: 進化してる、進化してる、はい、続きまして、ラジオネームコカラさん、ありがとうございます。3連ちゃんでいきます。運命の出会いは突然やってきた、週一のあなたの笑顔が待ちきれず、ファンクラブまでも入って推し活を。綺麗にまとめてきた。今週も素敵な川柳をありがとうございました。それでは次週のテーマは口癖です。ぜひこのお題で皆様からの愛のこもった川柳を24時間お待ちしてます。どしどしお送りください。それでは次週のお題で一句。気づかない自分じゃ全く。

0: ゆかこラブライフ。地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: あなたの人生を輝かせるゆかこラブライフ、今日の放送も終わりの時間が近づいてまいりました。ここでですね、ちょっとメールのご紹介できなかった方のラジオネームだけご紹介していきたいと思います。ラジオネームバクシオンさん、ありがとうございます。ラジオネーム天井秀樹さん、ありがとうございます。ラジオネーム787新一さん、ありがとうございます。ラジオネームケイさん、ありがとうございます。ラジオネームおもりちゃん、ありがとうございます。ということでですね、エンディング、あっという間のエンディングですけども、久保くん、
1: もう1時間経ったんですか。
0: どうですか、久々のゆかこラブライフ。
1: いやー、やっぱ面白いですね、この番組。
0: 嬉しい。
1: 今これ Q シートって言ってね、うん、1時間進行表あって、はい、今日の回数256回目。
0: はいはい、
1: ですね、ね、
0: ありがたいですね。
1: まさか公開収録をやってると思いませんで、

0: 結構集まってるんですか。
1: 80人ぐらいですね。
0: そうですか。
2: そうや、ね、
0: 次回お伺いさせていただきます。
1: 本当ですか、うん、まあ、嬉しいね。ぜひぜひ来てください、はい、ということで、うん、最後に、2分ぐらいしかない、2分ぐらいですかね、
2: まあ、改めてもう一回ね、はい、
1: 告知をお願いします、
0: はいはいはい、おとといオープンいたしました、あ、完治土木研究所の社員食堂、1階食堂で、正式の店名がさくら平岸町中食堂 by ジーバーフードという店名でオープンをさせていただきました。午前11時30分から午後1時30分まで、ラストオーダーは午後1時となっております。定休日は土日祝日、平日のみ営業しております。基本的なメニューといたしましては、おにぎり1個とプラス、豚汁で650円、2個と豚汁セットで850円、おにぎり単品が200円から販売しております。そして、豚汁スープカレーは、600円から販売しておりますので、ぜひとも、平岸、にお越しになった際は、さくら平岸町中食堂 by ジーバーフードお越しになってください。そして、インスタグラムも開設しております、株式会社ハラペコのジーバーフードと検索していただければ、インスタグラム出てきますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。
1: 皆さんどうぞ食べに行きましょう。
0: 来てください、
1: ね、はい、私も行きたいと思います、はい、今日のゲストは株式会社ハラペコ久保亮さんでした。久保くん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 皆様今日も盛り上げていただきありがとうございました。ここまでのあなたのお相手はゆか子がお送りいたしました。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今週もあなたに愛と喜びがあふれますように。
0: 来た来た。
1: 輝く人生、とことんいくよ。

この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広弁の提供でお送りしました。

0: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
4: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
5: ー。オンラインショップで。
6: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the

番です。今日もこの後8時までお付き合いください。札幌は暑い1日でした。6月のスタートが約30度からスタートしたという今年の夏ですけれども、なんか週間天気予報を見ると週末すごく気温が下がるようで、土曜日日曜日は最高気温が17度とかそんな予報になっておりますけれども、これはさすがに私も具合が悪くなってしまうんじゃないかなという感じがしております。まあ、大体いつもねこういう暑くなったなと思ったらぐっと寒くなるっていうのがあるっていうのが北海道の気候かなと思いますけれども、でもねちょっと蘭越米の話になっていましたが、札幌市内近郊ももうほぼ田植えが終わっている状態で、田植えの田んぼに水が入るとき大体一回寒くなるっていうふうにね昔の人はよく言っていたそうですが、でも今日は暑かった、昨日と今日は暑かった。なんかまあ、多分ね今年の夏も猛暑になるというふうに言われておりますんで、熱々の夏が来るとは思うんだけれども、今やっとこのね暑くなり始めてまだ楽しんでられる、まだ夏っていいよねって言ってられるところかなと思います。去年の7月の下旬くらいって夏は好きな季節は夏ですって言えない気分だったんですよね。言えない風潮、言えない空気、そんなんだったんですけど、まだ今ならね好きな季節は夏ですって言えるんじゃないかなと思います。まあそんな北海道ですけれども、日本全国で見ると早くも台風の影響が西日本で出ているようで、九州地方では新しい警戒レベル4まで、発令されているということです。なんか台風で気をつけましょうっていうのは本当にこんな早かったっけっていうくらいね今年は早いなと。今のは第3号でしたか、5号だったかな。一体何個の台風が今年は札幌で北海道に来るんだろうかという感じがしていますが、もはやその台風に絡んだ梅雨前線が天気図を見ると発生してますので、来週再来週あたりには本州や九州地方では梅雨入りということが声が聞こえてくるのかもしれません。まあ、ひとまず今日はですね日本全国の中で北海道が一番気温が高い日だったと思います。明日以降気温下り坂なので、札幌に住んでる人も着るもので体温が調節できるようにお過ごしください。今日もこの後8時までお付き合いください。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原委員。

今週最初にお送りした曲は Perfume で Babyface でした。今日も YouTube ライブチャット欄皆さんありがとうございます。たまちゃんさんこんばんは、787しんいちくんもこんばんは。今日は宮崎に住んでしんいちくんは一日中台風で朝から外に出ませんでしたという、ね、そのぐらいの、ま、警戒が必要な台風何号だっけ6号だそうです。明日はそんな宮崎、明日は晴れて34度まで上がりそうだということで、でも今日は雨降ってて九州地方も24度とかそれぐらいの気温だったんですよねきっと。そしてシェンロンのマスターもこんばんは。2日連続真夏日暑いですというね、シェンロンの厨房ももうとにかく暑くなってるんじゃないかと思いますが、週末はちょっと気温が下がりそうなので少しは楽でしょうかね。鹿太郎さんもこんばんはということでよろしくお願いします。ね、天気良くなりましたけどまた週末天気悪いのかという気持ちになっちゃいますが、先週末は土曜日にあまり天気が良くないという予報だったんですけれども、だんだんお昼ぐらいになってくると晴れてきて、札幌市内近郊では小学校の運動会が開催されておりまして、まあ街中を走っているといろんな小学校からね集まった校庭に集まっている姿が見ることができましたけども、そんな中私は石狩の方に行って向かっておりました。JA 札幌地場市場、地場市場、地物市場かな、トレの里という、まあ、直売所があってもう何年も前にもあるんですけれども、そろそろいろんなものが並んでる時期じゃないかなと思って、住所でいうと石狩市樽川120-3という住所なんですが、石狩手稲通りっていうね、石狩と手稲を一本で結んでる大きな通りがあるんですけれども、それの、まあ、石狩側の通り沿いにあります。でここは野菜もそうなんですけれども、野菜やね花の苗なんかも売っているところなんですが、まあ、有名なのがソフトクリームなんですよね、まあ、知ってる方は知ってると思いますが、このトレノサトのソフトクリームは350円からなんです。今時350円

のソフトクリームってなかなかないと思うんですけども、驚きなのがそのサイズで、クリームの分コーンと同じぐらいあります。巻きがすごい。そして味も2種類、あ違うな、ここにはベジソフトっていうものがあって、その季節その季節によって、野菜を使ったソフトクリームが食べることができるんですけれども、それは450円からだったかな。今回は落花生がベジソフトになっていましたが、私たちが注文したのはですね、コーヒーとバニラのミックスです。コーヒー味のソフトクリームって久しぶりに食べたなと思ったんですけども、実はこれがね、このトレの里では人気の商品らしく、まあ駐車場にいる人たち歩いてると全員漏れなくソフトクリームを片手に歩いてました。中の売り場も本当にたくさん種類があって、今はやっぱり山菜のわらびと、アスパラが多かったかな。まあ、他にも加工品、あとはパンとか冷凍の魚介類なんかもあって、たくさん人がこうにぎわっていたんですけれども、ちっちゃいお弁当とかあったな。ミニ天丼とか、なんだったかな、ミニ一口弁当みたいなものもあったんですけれども、まあ、今回行ってですね、一番私の印象に残ったといいますか、気になったのが、駐車場が広いんですけれども、そのたくさんどんどんどんどん車が来るもんですから、やっぱり土日は誘導員の方がいるんですよ。ガードマンのような格好をして赤色灯の長いランプを持ってね、車を誘導してこっち行ってくださいみたいな感じでやってるおじちゃんたちがいっぱいいるんですけども、多分その誘導員のやっぱボスみたいな男性が一人いたんですけども、その人の動きがとにかくコミカルで、もう顔はもうね 100% の100億 %の笑顔でニコッと笑ってるんですよ。でもなんだろうな、スキップするような勢いで移動していってですね、でもうはいこっちですよってこう注目あなんだろうしてもらうために、運転手さんに向かってもうこうビカビカと手振って、であなたたちの車はこっちでどうぞみたいな感じですね。もう両手でこう指さして、ゲッツみたいなのな、ゲッツのもっと豪華な番号、豪華なパターンで車を誘導していくおじさんがいたんですよ。もうその人の動きがもう素晴らしくて、もう目に焼き付いて離れないっていう、ずっとその人を追っていたいっていうような、多分トレノサットの駐車場では有名な人なんじゃないかなと。あんな動きでね、車誘導されたらもうこっちもねウキウキで止めちゃいますよっていうような人がいました。もう笑顔が素敵でね、あの顔とあのステップを見に、そしてソフトクリームを食べにもう一度トレノサットまで行きたいという思いました。まあ、ぜひぜひ石狩の方に行った時はですね、ソフトクリーム350円、何だったかな、トッピングであんこトッピングとか塩きなこトッピングプラス何十円かで食べることができます。ぜひぜひその美味しいねソフトクリームを食べながら、この駐車場で華麗にエレガントに車を誘導するその男性の姿を見ていただきたいなと思います。

送りした曲はヤバイ T シャツ屋さんで散らばれサマーピーポーでした。 YouTube ライブ高杉さんメッセージありがとうございます。ハムさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。鹿児島は雨が止んで曇り空になりました。強風域があと少しで抜けます。明日は晴れの予報でした、ということで、鹿児島の台風情報を送っていただきました。ありがとうございます。雨は止んでいて、もう少しで強風域から抜けると、で明日は晴れの予報ということなので、台風一過ということでしょうかね。暑くなりそうですね、これは。またでもまだ抜けたとはいえ、日本の近くにいることになると思うので、海の波の高さは多分高い状態が続くのかもしれませんね。北海道から本州へ向かう飛行機も軒並み休止欠航かなっているようなので、宮崎も雨が上がりましたということです。大きな被害がなかったようで、なかったでしょうかね。よかったです。札幌にはこの熱帯低気圧になっても来ないとは思いますけれども、東に抜けるとは思いますが、札幌は本当にね、台風が来ませんからね。その分冬に爆弾低気圧みたいなものが来ますけれども、そんな中、先ほどの話の続きで、トレノサトで華麗なステップを見た後ですね、ゼニバコ方面に行って、ちょっとパン屋さんとお団子屋さんに行こうと思って向かったんですけれども、まずパン屋さんに着いたらですね、人気のパン屋さんのはずなのに駐車場がガラ空きで、近づいてみると、本日運動会のため営業は午後からになりますという張り紙がしてあって、ガビーンということで、じゃあ団子屋さん行ってみっかと思って行ったらですね、クローズという看板があって、おそらく、銭箱中のですね、小学生のお子さんをお持ちの飲食店の方々は運動会に行っててお店を閉めていたということが多かったんじゃないかと思います。札幌市内もそういう方がいろいろ来たかもしれませんけれど、なのでもう開き直ってですね、当初の目的はですね、シノロにラーメンを食べに行くことだったんですよ。それは何かというと、以前ノッポロのパン屋さんで道産小麦 100% を使っているパン工房なんだったっけな、パン屋さんがあるんですけれども、そこに行った時に駐車場でイベントをやってて、

黒酢の、お酢の黒酢のですね、試飲会をしたんです。でどうもそのこだわりで作った3年熟成の黒酢、あとはそのフルーツを合わせたイチゴですとかシャインマスカットやブドウを合わせた黒酢5種類ぐらいあって、でそれをこうちょっとですけどいただいたんですけども、すごく美味しく感じてですね、でいろいろ話を聞いてみたら、シノロで飲食店食事処をやっていて、そちらでラーメンを出すときにこの酢を一緒に提供してますって。で最近結構濃いめのラーメンにお酢を入れて食べるのにハマってるんですよ。これはぜひ食べてみたいと思い、そのシノロのあれはですね、北港線ですね、東八丁目通りのほぼ終点よりはちょっと札幌中心部よりシノロ2丁5丁目にあります、お酢屋っていうお酢屋食事処五右衛門八。五右衛門はカタカナなんだけど、なぜか最後に漢数字の八が入るっていう、まあ、こういったお店なんですけども、に行ってきました。まあ、ちょうどお昼時だったんですけども、運よく駐車場が空いていて、お店の中はですね、テーブル席が4つとカウンターぐらい、まあ、そんなに大きくないお店なんですが、一番おすすめのメニューはその極み味噌というね、味噌ラーメンだったんですけれども、あと2番目がね、混ぜそばだった、油そばかがあったんですけど、そこで辛味噌と札幌中華そばというものを頼みました。この中華そばっていうのが麺と具材が別盛りで来るんですよ。スープの中に麺が入っているものと、煮卵、チャーシュー、メンマ、ナルトかなが別皿で出てくるんですけれども、これのスープがとにかくあちあちで、でもすごい取り出しだったと思うんだよな。ですね、すぐストレート麺で、でこれに卓上にあるその黒酢をかけてですねいただくんですけども、まあ、どっちもねまろやかになるんですよ。だいたいそういう味変って食べ終わり直前ぐらいにやると思うんですけども、結構最初の段階でもやっちゃって、ただそれでも全然なんだろうな、美味しくなるバージョンアップになってて、もう一つ卓上に黒酢の他に置いていたのが白いドロッとしたものだったんですけど、これがもろみって書いてあったんですね。もろみってよく耳にすることはあっても、そもそももろみってなんだっていうことなんですけども、もろみとは味噌や醤油やお酒、酢を作る時の、絞る前の状態、絞った後にできていくのがお醤油とかお酢とか日本酒なんだけども、絞る前の状態をもろみっていうみたいなんですよ。でそれが多分そこの店にあるやつだから、お酢を作る前の状態のもろみだったと思うんですが、ラーメンにもろみを入れるっていうのは初めて見たもので、どんなもんかなと思って入れたらですね、さらに味がグレードアップして、甘さが2段階ぐらいギアが上がって、でなんかコクが出る感じだったかな。だからすごい、なんだろう、本当はちょっと入れるだけなのもんなのだと思うんだけど、入れれば入れるほど美味しくなるような、そんな感じがして、黒酢ともろみと一緒に入れてスープも最後まで飲み干してしまったと。で残念だったのが、そこのお店は餃子も提供しているんですよ、手作り餃子も。ただ着いた時にはもう売り切れの紙が貼ってて、残念、その黒酢でね餃子食べたかったなと思ったんですけども、その後お客さんが次々と入ってくるんですけど、みんな全員餃子ありますかって聞くんです。かなりそれはね人気な餃子なんだろうなと思って、今度は早めの時間に行ってね、その餃子に、食べてみたいなと思います。お酢屋食事処五右衛門八、住所は札幌市北区篠路2条5丁目北港線をひたすら北の方に向かっていくと、隣がねお蕎麦屋さんだったんですけども、そのお蕎麦屋さんもすごい車が止まってて、さぞかし人気なんだろうなと思って、そっちも気になりましたけれども、その蕎麦屋さんの隣でやっております。その今話になった黒酢自体もですね、そのラーメンを食べるところで購入することもできますので、これね本当なんだろう、何に入れても美味しくなると思う。こんなに黒酢ってもともと苦手だったんだけど、こんなに素直に体が受け入れられるとは思いませんでしたね。炭酸で割ったりとか、炭酸水にちょっと入れても美味しくなるし、これから暑い時期ね、酢で健康になっていって

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングメイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演、毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる平岸グランドビルは、平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションを探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りしたのはリンゴ娘でドサユサロックでした。先日5月31日で今年のライダック祭りも終了いたしました。大通公園の会場は1週間くらいやってましたけども、先週の土曜日日曜日は5月30、31日は2日間だけ川下公園で、塩石区の川下公園でライラック祭りが行われておりました。っていうのは知ってたんですけども、川下公園のライラック祭りって過去に行ったことあったっけかなっていう感じだったので、ちょっと最終日31日の日に行ってみました。うち塩石なんでね、川下公園は比較的近いんですけれども、近いとはやっぱり車で10分15分ぐらいかかるかな。メインの駐車場はもう満車で、あっちの駐車場行ってくださいって言って移動されて、行ったらそこの満車で向こう行ってくださいってまた回されて、なんだかんだ本当に反対側正面玄関というか奥の奥の方の駐車場になんとか車を止めることができたんですけれども、車から降りた途端に漂ってくる炭火焼肉の香り、これはもう絶対炭火で焼肉やってる人たちがいるなと思って公園の中に入っていったらですね、入ったところがもうすぐそこがピクニック広場と言われている場所だったんですね。川下公園の中の川下公園はもういろんな施設があって、屋内ではプールや入浴施設もあったりしますけれども、で、遊具があって子供たちが遊ぶ横の広場がその炭台を開放しているっていうのがあってですね、これ4月の下旬から11月の上旬まで毎年開放しているということはそうなんですよ。で、なんか別になんだろう、窓口に行って貸してくださいとかいうことも必要なく、予約とかもできないって書いてるね、逆に。だから行って空いてれば使っていいよみたいな感じだそうなんですよ。で、炭とか網とか食べ物は自分たちで持ち込んで、使い終わった炭はちゃんと片付ける専用の炭用のゴミ箱があって、で、出たゴミは各自持ち帰ることっていうような、まあごく当たり前のマナーを守れば誰でも使えるっていうねところだったんですよね。まあそういうところがあるということは聞いていたんですけども、こんなに気軽にできるのかと思ったら、ちょっと今年の夏は1回ぐらいここで焼肉してもいいかなというふうに思いましたが、まあそれはそれとして、川下公園のライラック祭りは、ライラックがたくさん咲いているゾーンがエリアがあってですね、そこの真ん中で吹奏楽団の演奏が行われておりました。どこだったかな、白石中学校とかなのかな、多分近くだから。で、1曲目がやっぱまた好きすぎて滅っていう、またこれ大通公園の時もやってたぞこの曲と思って、どんだけ流行ってるんだろうと思ったんですけども、そんな中をこう歩いていたらですね、やっぱりラベンダーがたくさん咲いてるもんですから、不意に甘い匂いがボワッと来る、風によって。でも多分ね、ピークはもう過ぎてたと思うんですよね。満開はちょっと過ぎてたぐらいじゃないかなと思うんですけれども、日本で北海道で一番古いライラックの木だったかなっていうのが残されていて、まあ、それにはもう花はついていませんでしたけれども、おそらく100年以上前なんでしょうきっと。そう、他にもライラックの種類がたくさんあるのが川下公園の特徴だなと思って、あとはなんだかな、苗を売っているコーナーがありまして、1鉢1000円、3種類ぐらいのライラックの種類があって、まあそれを植木鉢でも育てられますよというような感じで売っておりました。たくさん買ってる方もねいましたけれども、あとはあれか、キッチンカーとか、子供向けの昔ながらの遊び、スマートボールとかですね、プラバン作りとか、そういうのがやってましたね。だから大通公園のあのワインガーデンとか、グルメ系のとはやっぱちょっと違って、のんびりと過ごせるようなソフトクリームがね、なぜかあの平岡公園の梅祭りの時に見た梅ソフトクリームがありましたよ。そんなに並んでなくて買いましたけど、あ、買ってないけども、並んでませんでしたけども、だから平岡公園で梅ソフト食べ逃した方は、もしかしたら川下公園のライラック祭りに来ると食べることができるかもしれないっていうところでした。川下公園のピクニック広場はね、ちょっと結構気になったんで、朝の10時から夕方の4時まで使えるようです。時間厳守でお願いします。

テントやタープ、パラソルなどの日よけは使えないということでした。駐車場から、ね、本当に近いんで、そんなにこう荷物を運ぶのも苦労しないで行けるんじゃないかなと思いましたよ。ということでそこを後にして、実はこの日はですね、東千歳という場所があってですね、まあ多分北海道長く住んでる方でいろんなところに食べ歩きしているグルメな方はわかると思うんですけども、東千歳バーベキューというお店があります。住所でいうと三河になるのかな、真鯉の丘を越えてさらにちょっと20キロぐらい行ったところなんだけれども、いろんなね、旅系のグルメ系の YouTuber の人とも動画でたくさん紹介してる有名なボロボロのプレハブのようなところで食べる鶏もも肉なんだけれども、そこは炭火で、あの長いベンチのようなものがあってですね、そこに網を渡して、そこに炭があって、その上にもボンボンという形で鶏のもも肉が置かれていって、でそのお店のお母さんが使う特殊な粉をかけてですね、焼いて食べるというものなんですけども、まあ、その建物がとにかく密閉されていって、目の前に炭がずらーっと並んでいて、灼熱の中で食べる鶏もも肉の炭火焼き、でもその魔法の粉がとにかく魔法がかかったぐらい美味しいらしくって、まあ、いろんなものが入ってるんだと思うんだけれどもね、っていうのをね、一度食べてみたいなと思って行ったんですが、まあ、マオイの丘でもちょっと軽く買い物もしちゃったし、そこに着いたのは12時半ぐらいだったでしょうかね。もう道路からその建物と同時に目に飛び込んできたのは長蛇の列で、軽く20人ぐらいは並んでたんじゃないかなと思います。もしかしてまだオープンしてないのと思ったんだけども、近寄っていたらもう中にたくさん人がいて、まあ、もちろんもう営業時間中だったので、営業していてこの行列かというぐらいちょっと引くほどの行列だったので、諦めました。ここはもうオープン目指していくぐらいの気持ちでいかないとね、あとは本当に外で2時間経って待つぐらいの気持ちでないといけないところなんだなということが分かりましたね。なので、まあこの日はね、その炭火もも肉は諦めたんですけども、どうも口がもうですね、炭でお肉を焼いてるのを食べたい口になってるわけですよ。川下公園でもね、匂いだけ嗅いちゃったから、他の焼肉の人の匂いよ。だこれだからね、その日はあのユニの湯に行こうと思ったんです。ユニの湯に行こうと思って、ユニの湯で何か食べたらいいかなと思ったんだけど、もう口がどうしたって焼肉になっちゃってる。どっかなんかこの辺でこの炭火焼き欲を満たすことはできないだろうかと思って、あ、そういえばと、ユニ町はあの有名な東京ホルモンっていうね、ホルモン屋さんがある、あの味噌だれが美味しくて有名な、とこっからそんな遠くないはずだと思って東京ホルモンを検索してみたらですね、今年の5月から日曜日は休みになってると。まあなんか大変忙しいらしくて、ガビーンと、これでもうダメだと。でもやっぱり焼肉食べたいよねっていうことで検索したら出てきたのが長沼町だったんです。まあそれほど遠くないんで、あの辺はね、ユニ町と長沼は多分隣接してるんで、で、長沼町にある、なんだったかな、竹八という焼肉屋さんに行きました。竹八だったよね。そうですね、焼肉竹八。食べログで結構ね、いい点数 3.38 ぐらいついているお店で、まあ古くからやっている、佇まいとしては昭和の頃からやってるのかなというような感じなんですけど、昭和ってことないか分かんないけど、まあとにかく地元の人が使う焼肉屋さんってなっていう感じがしている雰囲気のところでした。まあ、そこはすんなり入ることができて、もうお店に入った瞬間、じゃあ炭のね、焼けてる匂いがして、これだこれだということで、焼肉もこうグリルの中に、なんだろうな、ガスがあって、それで網焼きやったり鉄板焼きっていうのもあると思うんだけども、テーブルの中の中心にあるグリルにもう起こした炭を最初にボンボンボンって入れられて、その上にさらに新しい炭、何も火ついてない炭をバラッと入れてですね、でこのスイッチを入れると下からこう風が出てくるんですね。それによってその新しい炭にも火が起こす、火が起きる。だから結構ちゃんとした炭火の焼肉になっていて、で、まあ、長沼といえばやっぱりジンギスカンってピンとくる方が多いと思うんですけども、

味付きのタレ仕込みのジンギスカンを久しぶりに食べたんですけど、美味しかったですね。まあもう口がもうそれを求めてたっていうのもあるんだけど、やっぱりあの後からタレをつけて食べるジンギスカンもいいんだけど、ご飯を食べるときはその漬け込み用の

当な値段でこれだけのクオリティのものが食べれるってのはいいなと思いましたね。長沼のジンギスカンもね、どっか売ってるところがあったら買ってみたかったんだけども、あれ一つのなんだろうな袋で買うと結構 400g とか入ってて、1回で一人で食べるにはちょっと大変な量だったりするんで、まあなんかね、実家に帰るときにでも今度は送って向こうで食べるのもいいかなと思いました。やっぱあの辺のね、その味付けジンギスカンすごい美味しいなと思って、でもそのね、焼肉竹八で食べたのはお店で独自でつけたタレだったみたいで、まあそれはねとても美味しかったですね。787新一くんからは地鶏に似てますねということで、ジンギスカンかな、ジンギスカンか、それともタレ付きの肉はご飯に合うっていうのは地鶏で似てるか。宮崎といえばやっぱりね、地鶏で食べるご飯というのが有名ですからね。あのそれこそ炭屋、そうか、炭焼きのことを言いたかったのか。宮崎の地鶏の炭火焼きの地鶏の地鶏なんか言ってんだ。あの本当に炭の粉がついてるんじゃないかっていう真っ黒になって食べるやつのことだよねきっと。あれはあれで美味しい。本場のものは食べたことないけど、いつか食べてみたいなと思います。

お送りした曲は安全地帯で熱視線でした。 YouTube ライブは高木さん朝くらったわんこんばんわんということで、こんばんわん、アルゴさんが決まった来たということで、今週のベランダメダカ情報をお送りしたいと思います。昨年の夏から秋にかけて、ベランダで育てていたメダカのうち、大人のメダカ2匹と子供のメダカ1匹が無事に越冬を終えてですね、春になって、またベランダに出していたんですけれども、その時のその水槽の中の、赤玉土というね、そこに沈んでいる土なんですけれども、やはり、ほぼ1年といいますか、去年のだから10月くらいからずっと水を変えてなかったというのもあってですね、水を変えてもどうしてもやっぱり汚れが残ってる、であまり綺麗じゃないということもあって、新しくメダカを迎えるにあたってですね、別の水槽メダカ鉢を作ることにしたんですよ。で、いつもね、山上さんに行って低床砂、そこの敷砂と、メダカを3匹と補定層はラスト1個だったんで危なかったんですけど、メダカあとどうしようかなと思ったんですけど、やはり毎回1匹は抑えておきたい楊貴妃メダカのメス、今までの経験上楊貴妃のメスはたくさん卵を産むっていうイメージがあったんで、楊貴妃はとりあえずメス1匹は確実に入れようと思ったのと、あと彩りとしてですね、青メダカと白メダカで、こっちはオスメス問わないので元気なやつお願いしますということで3匹迎え入れることにしました。でベランダに戻ってきてですね、新たに新しい四角いタイプのメダカ鉢に砂と入れて洗って、で、軽き抜きをしていたんですけれども、その元々いる方がですね、もうやっぱり苔といいますかね、排泄物の塊なんだろうな、もうきっと水が全然透明にならなくて、それで、半分もうほぼポンプで吸い出して、でそこから網ですくって新しい方に入れるっていう作業を行いましてですね、大きさ的にはちょっとサイズちっちゃくなってしまったんですけれども、ずっと前もそれで使ってたから大丈夫だろうと、で6匹ぐらいだったらこれぐらいの水の量でも多分元気に育ってくれるんだろうなというところで、今回低床砂はですね白いものにしました。赤玉土の茶色じゃなくて白にして、でそのメダカバチが外観が黒なんで、黒の壁に白の床で水が張ってって、補定層の緑と楊貴妃のオレンジと白青のメダカっていうね、彩りはとてもね雅な感じになって楽しんでおります。昨日も今日もすごく気温が高かったので、午前中はその水槽にというかメダカ鉢にもろに直射日光が当たるんで、どんどん水温が高くなってくるとメダカたちの動きも活発になってくるんですが、私はこうどれどれと思ってこう顔を近づけるとですね、全員一斉に補定層の下に隠れていってしまうというそんな状況だったんですけれども、やはりそうやって餌を与えると、空腹には勝てないメダカたちがですね、おっかなびっくりですけども出てくるわけですよ、この補定層の下から。で、餌があるぞと分かったのをバクバクバクバクって食べ始めていって、綺麗に、食べきれるようちゃんと与えてるんでね、やっていくと、これを繰り返していくとですね、逆に近づいてきた時に、私が顔を近づけるとメダカたちは餌がもらえると思って寄ってくるっていうね、そういう風に今育てていこうと思ってます。アルゴさんから白い砂おしゃれってことで、今回初めてかな、白い砂使ったのは。これいいですね、水の中が明るく見えます。そして楊貴妃のオレンジがとても映えますということで、暖かくなってきたら卵が産んでくれると思うんでね、それまでちょっと大事に育てていこうかなと思います。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある

今週最後にお送りしたのはキノコ帝国でクロノスタシスでした。6月が始まりましたね。もうここからなんかあっという間に今年も過ぎ去っていくのかなっていう感じがもうしてありますけれども、ふつふつとしていますけれども、7月はまず1週目に私はですね、乃木坂46の真夏の全国ツアー北海道公演がありますので、それを楽しみにね、今月頑張ろうかなと思っています。去年の初めて行った真夏の全国ツアーからもう1年が経ったのかという気持ちになっておりますけれども、なんかね、次のシングルの発売が7月22日ということで、北海道公演のだいぶ後なんですよね。まあ、当日はやるのかどうかはやるとは思うんだけれども、なんかリリース前の、まあ、コンサートという形になるようです。それが始まると今度は踊り声のビアガーデンも始まってとかですかね。あっという間に夏は駆け抜けていくんだけど、暑いんだろうな今年もということです。まだうちのスポットエアコンは出さなくてもいいかなと思ってますが、そろそろカーペットをね、夏用にしようかなというふうにも思っていたりもします。ただ今週末また気温が下がりそうなので、もう少し見送ってみようかなと思います。この後はロックンロールハイスクール。私はまた来週この時間にお会いしましょう。さようなら。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: トンデ K-POP We Are Tea から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。知
4: りたいから、北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 時刻は夜の8時を回りました。ここからはロックンロールハイスクールお付き合いください。生徒会長龍馬と、
1: はい、おばんでございます。バカボンドでございます。
0: はい、6月に入りました。6月2日ですね、火曜日、470時間目です。皆さんね、今月もよろしくお願いいたします。
1: 暑い、
0: はい、暑いね。
1: 暑い、
0: 本当にね。
1: もう
0: 今日はみんな、会った瞬間に一言目に、暑いねっていうね、話をしたんじゃないかなと思いますけれどもね。今日の札幌の最高気温30.、
1: あ、そんな来ました。
0: 何度だ、ちょいだね。
1: 本当
0: 30ちょい。
1: 30超えていったんだ。
0: 2日連続の、
1: ね。昨日も行ってたんですね。
0: そうそうそう。
1: まあ、暑い暑いなと思ってましたけど。
0: はいね。皆さんね、水分と塩分補給ね、しっかりしてね、体調管理気をつけて ね、過ごしてください。はい、ということで、今日はですね、
1: 何ですか、
0: 子供の頃本気で信じていたことの話です。
1: I believe。
0: はい、believe でございます。
1: I believe。
0: 子供の頃ってね、大人から聞いたことだったり、テレビで見たことを何の疑いもなく信じちゃったりね、しませんでしたか。
1: 嘘を教えてくる親いたよ、ね。
0: そのパターンもあるよね。
1: あ、まあ、うちの親なんて特にそうです。

0: 悪いことしないように嘘を教えるっていう
1: ね。そうだね、はい、そのパターンもあるよね。
0: ありますよ、
1: うん、はい、まあ、だから信じたこととか勘違いしてたこととか、うん、まあ、そんなことをね、今日はメッセージでエピソードと一緒に、ね、はいはいはい、送ってきてくれたらいいかなと思います、うん、まあ、よくあるのはね、やっぱりサンタクロースの存在だよね。
2: いますから、
1: ね、そうだね、まあ、これはね、まあ、そうだね、まあ、いますから、
0: いますから、
1: ね、はい、あと雷が鳴るとおへそ取られるよとか、
0: 取られますから
1: 今日さ全部そうなっちゃうね。じゃあも
0: うなんだよね。じゃあどうしようか。
1: 全部そうなっちゃう、ね、
0: どうしようか。まあじゃあ、まあ、一つ
1: ちゃんと言っといて、家の人に、家族に。
0: いやだから
1: 聞くなよ、
0: そんなの無理じゃん。そんなの無理じゃん。
1: 今日は聞くなよ。聞かねえと聞かせるのよ。
0: まあまあ子供が聞いてたらどうしようっていう話ですよ
1: ね。そうそう、だから
0: 聞かせる。まあでもサンタクロースはいますからね。
1: なあ、そうだね、
0: うん、来てないの。来てないの。
1: 来てますよ、バリバリ。
0: うちらで今年はで間違って春ぐらい、春先ぐらいに来てますから、ね、
1: 年3回
0: ぐらい、3、4回ぐらい、うん、夏はもうアロハシャツ着るから。自分の柄の、
1: はい、
0: アロハシャツ着てます。
1: かわいいね。
0: かわいいでしょ、うん、かわいい
1: ね。ね、まあ、そんな感じで送ってきてください、ね、今思うと笑っちゃうけど当時は本気で信じていたこと、
0: ね、勘
1: 違いしていたことを、ね、
0: あるあるある、
1: 教えてください。あるあるある。でこれいっぱいあるんじゃないかなと思います、うん、ふそうたも大歓迎です、はい、どしどし送ってきてください、うん、メールアップルアットマーク 765fm.com すべて小文字です、うん、apple アットマーク数字で 765fm.com 件名に必ずカタカナ4文字で6回と書いて送ってきてください、はい、ファックス番号札幌0118136767、札幌0118136767。
2: おい、ハイザー、ムラムラ、
1: はい、今夜もたくさんの投稿お待ちしております。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン夕日の提供でお送りいたします。

0: らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: なんだかお腹すいたんだ。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: ギネスブックに載っている世界一硬い食べ物は？
1: フライパン。
0: 正解は日本の鰹節。
1: だよフライパンって。謎謎じゃねえんだから、はい、削るやつね。
0: そう、鰹節です。
1: あれですか。
0: はい、ギネスブックに載っている世界一硬い食べ物は鰹節
1: で、なんか硬いせんべいみたいのもあるけど、やっぱそれが一番なんですね。
0: そうですね、水分をやっぱり極限まで抜いて、でカビをつけてっていうのをこう繰り返して作られる、まあ、その中でも最も最高級の鰹節は、木はもちろんですけど、金属とか、さらにはこの一部の、いわゆるその鉱物ね、石とかもしのぐほどの硬さを持つっていうふうに言われている
1: 、ね、それをさ削ると食べれるんだから。
0: そうなんだ。ふわふわの、
1: すごいよ ね、びっくりだよね、逆にね。
0: 鰹節を考えた人もすごいよね、だからね。本当に
1: 元は武士だったってやつですよね。
0: そうなのかな。分かんないですけど、
1: 鰹節、
0: そこまでは私は、はい、分かんないですけど、多分違うと思うし、
1: 違うと思うしじゃねえ。
0: 多分違うと思うし、俺は知らんし、
1: 思うし、
0: ね、思うし。ねえ、鰹節美味しいよね、おかかね。
1: まあ俺あんまままでは食べないから。
0: あ、まんまだよね。だからなんか僕なんか醤油とご飯を混ぜたおにぎりとか。
1: ああ、いいですな。はいはいはい。あれ、めんつゆの方が美味しいんだよな。
0: うん。そうですよ。あ、めんつゆの方が美味しいんだ。うん、やってみよう。
1: ついでに天かすも醤油入れたらめっちゃ美味いですよ。足すぜ。
0: 知ってんね。
1: 足していくぜ。
0: それ何？
1: え？
0: 我が家流？
1: いや、人がやってるのを見て。俺は高校のね。友達のお母さんが結構面白いことしてくるお母さんが多かった。お弁当にその形で持ってくる人だった。
0: 素敵だね。
1: いや、夏は多分できないかもしれないけど、たらこも生たらこ入ってて、それにちゃんとマヨネーズの、パウチのマヨネーズがついてて、友達には、たらこマヨネーズご飯にできてたんですよ。
0: めっちゃいい。
1: めっちゃいいなと思うよね、高校の時なんてさ。
0: あれかな、その子ってさ結構好き嫌いは多かった子なのかな。
1: いや、そういうわけではないな。
0: なんかだいぶ工夫されてるお母さんだから。
1: そういうわけではない。
0: そうじゃないんだ、うん、
1: ママよね。
0: 素敵だよね、うん、なんか食べることにそうやってさ、なんかこう、なんだろう、楽しさを、楽しい気持ちにさせてくれる、うん、
1: いいよね、
0: 親御さんっていいよね。
1: 上手。いや、うん、もうすぐ言った、帰って、知ってくれよ。おんで、俺お前たらこ焼いてんだよ。
0: 強がんね、
1: 入れてくれよ。
0: 絶対そんな風に言ってないじゃん。
1: まだやってくれよ。焼くれよ。
0: なるほどね。
1: っていうね。
0: っていうね。気持ちはね。
1: 気持ちは
0: あったけど。まあ、
1: 多分ね、なんかうちのおかん看護師さんだったんで、あ、多分ね、そういうのも気遣ってるから、基本的にタラコなんて生で出しませんっていう考え方だと思うんだよ。ね、食中毒だとかやっぱ困る。
0: なるほどね。
1: それでもあってだとは思うんですけどね。
0: いやー、ほんとね、いいですね。
1: うん、
0: 今日、今ここの FM アップル来るまでに、まあ、タクシー乗ってきたんですけど、
1: うん、
0: タクシー乗ったら、お久しぶりですって言われて、
1: お
0: 運転手さんに、
1: うんうん、
0: えと思って、うん、結構前なのかな、 2,3 年ぐらい前に僕が乗車したドライバーの方で、
1: うん、うん、
0: まあ、覚えててくださって、
1: ああ、まあまあ、その、ね、見た目なら余計に覚えて
0: て、そうそう、で、まあ、ここに来るまでの、まあ、まあ、約10分かかんないぐらいの間、うん、まあ、目的地がここなのでね、うん、まあ、自然と、まあ、このラジオの話になって、
1: うんうんうん
0: うん、じゃあこの後聞いてみますって言って、で、もう僕が乗ってる段階で 76.5 にこう設定してつけてくれて、
1: はいはい、
0: じゃあちょうどパムさんの番組もちろんやってる時間帯じゃない、だから、あ、この曲僕、いや、本当懐かしい、いや、もう僕の世代ですって、うんうん、安全地帯が流れて
1: た、ああ、ね、アンチね、
0: うん、そう、アンチ、安全地帯のことアンチ
1: って言って、安泰ね、安泰、安置帯ね。
0: で、まあ、その音楽の話になって、
1: うん、
0: やって、あ、音楽の話からで、今度なんか、まあ、なんか、いや、実はって今本当僕が乗る前、
1: うん、
0: ご飯を食べに行こうと思ってたって言うんですよ。とはジンギスカン屋さんに。
1: ああ、なるほど。
0: ね。
1: うん、
0: そう。で、 だけど僕からのそのタクシーの予約が入ったからっていうので、うんう
1: ん、言ったってね。
0: でダイエットを今日から始めたっていう話になって、純平さんがね、
1: ジンギスカン行くの
0: よ
1: ね。
0: そうで、うん、って、まあ、俺もそう思ったの、うんうん、そしたらサラダを食べに行くって、
1: ジンギスカンに、
0: ジンギスカンに、ね、そこのサラダが結構大盛りでお値段も安くてっていうので、あの行こうと思ってたって。で最近はカラオケも行ってないし、なんかこうちょっと何十キロも太っちゃったって、あららら、うん、あカラオケって、あじゃあ飲みにも行ってたんですねって言ったら、うん、いやそうじゃない、一人カラオケしてたんですって。
1: 人からね。
0: そうで、うん、なんかモノマネも
1: やるんですよ。マネモネね。
0: そう、うん、やるんですよって言って、何のモノマネするんですか、うん、つって、サザンとか、
1: あーオールサーズ、
0: そう、うん、マッチとか、
1: あ今度、うん、
0: そう、あご自身でそうやってね発言されるってこと
1: は、よっぽど前ってこと
0: だよ。いや聞きたいなと思って、でも聞きたいなと思った瞬間ついちゃって、
1: なんだよ
0: そうそ う, そうね、またねご縁があればと思
1: って、軽く使いお支払いの時に黒柳さんやってくれたらね黒柳さんがやれば、龍馬くんが、
0: そ う, そ
1: う, うんうんね、やったらもしかしたらね、
0: 返してくれたかもしれない、
1: うん、クレイさんおっとっとりでーすってね、
0: ごめん、
1: あそっか、うん、
0: スマート決済でお釣りとかないのよ
1: そっか
0: 残念ながら、ね、まあまあ面白いタクシーの運転手さんでした。多分今聞いてくださってるからと思うんですけど、またね、ある機会あれば、ね、うん、今度やっていただきたいなと思うんですけど、ね、はい、ありがとうございます、
1: ね、やってもらいたいです、ぜひぜひ、ね、ね、はい、ゲストで出てもらいまし
0: ょうそうだ ね, ね、面白い。
1: 俺 サザンオールスターズに関しては僕もちょっと対決したいですね。
0: 90何点出したっつってたよサザンで。
1: あ、それそういう感じか。
0: いやでもほら
1: 歌も上手くてって感じだ。
0: そうじゃない、
1: なるほど、
0: うん、だから
1: 俺もだって誇張しすぎたサザンオールスターズ
0: 似てるし上手いしってことでしょ。
1: なるほどね、
0: うん、90点以上出すってだって相当
1: すごいよね。上手だよね、うん、それはすごい
0: ね、うん、
1: そうなんです。ちょっとぜひ出てみましょう、
0: はい、ね、
1: はい、18番何なんだろうね。
0: え
1: 18番か気になって、18番ぐらい聞いといてほしかったな。
0: あ、うん、やばちょっと尺足んなかったわ、
1: うん、勝手にとかって聞いてる勝手に
0: シントバッドだそれはシントバッドしかねえ、いや本当に
1: あれそれ革靴じゃなくてスニーカーっっブルースね、
0: そうねえ、ということで今日はですね、子供の頃本気で信じていたことの話ですけどね。どうですか、
1: いや私さ、これ子供の頃信じてたじゃなくて今日子供に信じられないっていう事件があったんですけど。
0: そうなんですか。
1: スタジオ行く仕事行く前にですよ、うん、車うちの駐車場出るところがちょうどなんかこう子供が通る場所なのね、
0: うんうんうん、
1: でなんか中途半端になっちゃったのよ、
0: うん、
1: 俺がいる位置が、うん、まあ、一応まあ通れたんだけど、うん、でも子供が待ってるから、うん、
0: 子供って自分の、
1: いや違う違う違う、そこの小学生、多分豊平小学校、
0: はいはいはい、
1: もう言ってやろ、腹立った、
0: うんうん、腹立つ話、
1: 腹立つ話、うん、信じられない話です、
0: うん、そうだね、
1: 豊平小学校、うん、5人ぐらいかな集団で、うん、女の子2人男の子3人ぐらい、
0: うん、
1: でいたのよ、うん、で止まってんのよ、で行ってくんないから、うん、あじゃあ俺もあので右のこう、うん、俺が出るのを待ってくれてた車もいたから、
0: なるほど、
1: あじゃあもう行こうと思って、
0: はいはい、ま
1: あ、タイミング悪かったでしょ。したら一人の男の子だけ、他の男子供たちはその後ろから通ろうとしたので、うん、申し訳ないなと思ったんだけどね、一、うん、人の子だけなぜか道路を出て前から渡ろうとしたよ、
0: うん、
1: 危ねえと思って俺止めてさ、うん、そう怒ってんだよその子すごい、まあ、しょうがないよね、うん、いやごめんなと思ってさ、うん、申し訳ないなと思ったらすっごい文句言いながらさ、お前通ってってさ、見えてないと思ったのかさ、見えててもやったのか知らないけどさ、サイドミラー見たらさ俺に中指立ってた小学生
0: マジで
1: 俺さすがに40代中盤だけど開けてブチ切れようかなと思った本当にあんなこと海外でしたら殺されるからね。
0: それでもね怒って言い合
1: いけ親の顔が見たいわと思って本当
0: に。なんでかっていうとやっぱりいやその子のためを思うならっていうね。
1: ねえ、いやまあでもさ今それでさ結局またさ、まあ、ね
0: そうだね、
1: 言われても困るしさ、
0: うん、だから怒り方だよね、
1: うん、いやもういやもう本当もうぶち切れようと思いましたけど、うん、もうや諦めました、ぐっと、うん、
0: パッとして
1: これがだからこれが ね、20代ぐらいだったら怒ってましたよ40ですからもうおじさんがそんなに怒ってると
0: ね、いや危ないしね、そういうなんだろう、そういうことをしてたら普段からやっぱりそういうことをするだろうからね、
1: まあ、してんだろうね、
0: だから多分、
1: うん、頭くるとね、
0: 車でも危ない目にもこれからも合うだろうし、うんうんうん、頭に来たらそういうことやって、やっ多分ものすごく誰かに叱られることもあるだろうから、うん、
1: まあまあまあまあまあ、
0: ね、損をしてしまうよね、
1: まあね、まあ
0: で、
1: まあ、その前に教えてあげるべきなんですけどね、あれはあの、まあ、ふざけてやってもよくはないですが、ね、友達同士がせめてあれですけど、ね、あれ本当分かんないで、俺がもしですよ、うん、見た目もそうですが、
0: いや本
1: 当外国の人だとどうするんですかってあれですよ、ね、うん、とんでもないことになっちゃうから ね、あの向こうの人だって男のことも関係ませんから、
0: そうだよね、
1: うん、
0: いや今聞いてるか、
1: そうだよ、なあクソガキ、ほら
0: ダメだよそういうことしてね、
1: 生きてたのか分かりませんけども、ねね、あれがだからさ、自分の行く小学校にこんな子がいるのかと思っちゃうとですよ、
0: うん、
1: 余計に心配になるよね、3年生2年生ぐらいだと思うんだよな、ちっちゃいから、ちっちゃかったから、
0: なんかさ、すごいよね、ある意味なんかすごい、いや別に褒めてるわけじゃないけどさ、だいたい車がバッて来たらさ、子供だったらびっくりして、なんかあごめんなさいじゃん、なんかなんとなく、
1: まあ、違う、まあ、
0: ごめんなさいというか、
1: まずゆっくり俺は止まってましたから、
0: うん、
1: スペース一応あって、うん、前が、うん、行かねえから、うん、行きなさいって言うと逆になんか危険なパターンになったら困るから行こうと思ったんだね、うん、あとまあ車がいたからなんですけど、うん、待ってる、うん、いやごめんねっつって先行ったんですけどね、うん、タイミングでしょうね、悪かったんですけどね、いやまさか俺中学生にな、中学生じゃない、小学校低学年の子供に中指を立てられると思わなかったね、40中盤ですよもう
0: ある子からええー、ねん、そういうガキはほっといたらええねん、一回痛い目見たらわかるわ、
1: まあまあまあ、うん、まあほっとくというかね、うん、ほっときましたけど、まあ、
0: こっちが加害者になってもやだしな、
1: そうなんですよ、うん、そうなのね、変にね言って、そうそうそう、変にね、どうせだって子供のこと言うことで聞くでしょ、
0: うん、
1: 親は、
0: まあね、
1: うん、したらある子もないこと言われても困りますから、うん、まあ、ひげ生えたおっさんが
0: なるべく触らない方がいいのかなって、まあ、そういう
1: 触らぬ神にってやつですよ ね、
0: まあそうやってだんだんね、あだから気迫な世の中になってくるんだろう、
1: まあ、まあいいんだろうけど、まあ、まず自分の娘がそうならないのと自分の娘がそういうところに行くっていうのがすごく嫌だ、
0: うん、
1: だから、そういうこともちゃんと教えてほしいですね、親もそうしかり、学校の先生もそうですね、
0: 何見てそうなるんだろうね、
1: いや今だから結局あれじゃないの、ブレイクこんなこと言いたくないけど変なものいっぱい回ってっから、
0: そうだね、
1: とか、まあ、見せちゃいけないんだろうけど勝手に携帯いじってる子だったら見ちゃうだろうしね、
0: はいはいはい、
1: まあ本当いい教育にはなってないのでね、うん、その辺大人たちもうちょっと考えてほしいなとは思いますけどね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、ということで、ね、いや本当に、子供の頃信じていたこととかあります、
1: はい、いや信じどこまでがっていうのがね、
0: 僕はね、キョンシーは本当にでもいると思ってました、
1: なるほどね、
0: うん、キョンシーは
1: キョンキョンじゃなくてね、
0: そうキョンシーの方ね、キョンキョンはいるじゃんキョンキョンはいるじゃん、
1: あでもさっきさ、なんかそれこそリョーマ君書いてなんかの中に、
0: うん、
1: 一つにテレビの中
0: うん
1: にいると思ってた、
0: あテレビの中に人が住んでる、ね、
1: 住んでるというか、まあ、どういう仕組みなのかが全く分かってなかったね、意味が分かんなかった ね、 あれはね、最初の頃ね、
0: まあ、そうだ仕組みがね、うん、まあ俺はもうなんだろう、なんとも思わなかったかな最初からテレビに関して、
1: その辺がよく分からなかったね、
0: キョンシーは完全にビビってた、
1: でもなんかさあの辺そうだよね、映画とかドラマの、うん、区別がつかないというか、
0: うん、そうだね、
1: 本当にあった話をなんかそのはい、はい、テレビで流してんでしょ、うん、みたいな感覚でいたかもしれないですね、うんうんうん、昔だから V っていうなんか海外ドラマ、
0: うん、
1: 中が宇宙人で、
0: うん、
1: エイリアンとなんか日本の地球人のなんか、うん、その地球にその日本、人間のこう皮をかぶったエイリアンが侵略してくるみたいな、
0: はいはいはい、
1: ドラマがね、
0: うん、
1: 昔土曜日夜だったっけ、
0: そんなのやそ
1: う
0: んだね、
1: うん、確か V っていうやつだったと思うんだけど、やっててそれも俺信じてたもんね、
0: うん、
1: 怖くてしょうがなか
0: った
1: な、緑色のあんなナメック星人とはわけ違う、あやっぱ見たことあ、うん、そうそうそう V でセカンドシーズンもあって V2 もやってたんですよそれ、すごい怖かったね、
0: だからなんか そっち系はなんか割とやっぱ怖いものの方はなんかやっぱ割と信じやすいというか、うん、
1: 勝手に信じちゃうよね。
0: そうだね。あとプロレスはね、あのプロレスのシステムというか、
1: あ、はい、
0: あれも割と、まあ、本当恥ずかしい話は結構大人になってから、
1: うん、
0: あのなんだろう、そういうショーエンタメだっていう、
1: はいはいはい、ああなるほどね、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: 分かったというか、うんうんうんうん、そう結構なんか謎だったんだよね、えなんで絶対避けれるよねみたいな
1: っていうのもあるよね、
0: なんでやり返さないってなんか そこでできたよねっていうのがちょっと子供ながらに
1: かかりに行く的なね、
0: そう、うん、すごいそれが不思議で、あれはも
1: うしょうがないですよね、
0: そう、うん、でもめっちゃあでもね、鬼たちみたいなああいうの見るとはでもやっぱ結構本気でやってんだな
1: っていうのもね、いや本気でもやってるんでしょうけどね、うん、まあ事実三沢社長は亡くなっておりますから、
0: う
1: ん、首を ね、まあ、ね
0: そう
1: です、うんうん、だからまあ演技ではないんですが、
0: そうそう、
1: だからなんでルールがあるんです
0: よ、子供がやっぱ分からない、
1: ない、うん、そうそう、まあ、それぐらいだからやっぱ ねガチでやってるように、うん、まあなんかルールがあるんでしょうね多分ね、うん、
0: でもやっぱあでもそっかってそういうヒーロー的な感じで子供たちが、うん、憧れるのもなんかちょっと分かるなっていう気もしたりね、
1: そうですよね、タイガーマスクとかなんてね

0: そうそうそうそう。
1: あ、僕は俊敏です、ね、
0: 大
1: が、あ、重心ね、うん、重鎮、重鎮、怒りの重鎮、重鎮、ああ、かな、何
0: そんな、あの、あと珍獣ね、珍
1: 獣獣の神とかでしょ、
0: うん、そうそう、うん、ねえ、結構信じてたかな、うん、
1: なんだろうな、信じてるものって、
0: あとやっぱり結構その、まあ、子供が言うことを聞くた、子供に言うことを聞かせるために、あのそういう親に言われたこととかね、炭酸飲料飲んだら、うん、
1: はあ、
0: なんか
1: 溶けるとかね、骨溶けるとかね、コーラねあったよね、あんなことないのにね、
0: うん、そう、あのへそのごまも取りすぎたらお腹痛くなるよって
1: 言われたよね、
0: うん、そう、それは本当に痛くなった、
1: そうそう、俺もなった、うん、
0: それは本当だった、
1: めっちゃなった
0: どうせ嘘だろうと思って、
1: すっげえ
0: 痛いよね、
1: 切ってんな、あれ取りすぎる、あれ、ね、へそごまを取ってるからなのか、へそいじってっからなのか分かんないですけど ね、
0: あれもね、この間面白いのがあって、はいはい、あの皆さんはやったことあるから、鼻毛を抜くゴッソってや
1: つ、ね、ありますね、
0: あるでしょ、はいはいはい、あれのへそごまバージョンがあるんですよ、
1: へそごま、へえ、
0: へそに、
1: へそゴッソ、
0: へそ、そう、へそになんかジェルみたいな
1: 塗ってね、固まるまで待
0: って、そうそう、固まるまで待って、で押し込んだらちゃんとへその、自分のへその形にそのジェルが固まるから、
1: なるほどね、
0: はいはい、でしばらく待って、15分ぐらい、20分ぐらいから待って、うん、スポンってこう抜くと、うん、あの取れるっていう、はいはい、
1: だいぶ取れただ
0: いぶ取れました、
1: 痛くならなかった、お腹
0: 痛くならなかった、
1: あ、じゃあ
0: やっぱりいじんないから、
1: いじんないからなんだね、そう、いじったからだ、
0: もちょもちょもちょもちょやるから、
1: やるからなんだね、
0: そう、
1: もちょもちょっていうんだね、
0: もちょ、ね、もちょくるから、
1: うん、あ、なるほどね、
0: もちょくるもちょくるからダメ、
1: あ、そういうことね、
0: うん、ね、うん、なんか結構ね、あの東京都とかにも売ってるんですけど、結構1個でまあいいお値段はするんですけど、
1: ああ、そうなんだ、うん、
0: まあでも
1: それ取ることによってなんかちょっとこう体調が良くなったりとか、
0: あ、まあまあ、あの多少ちょっと身軽
1: 本当かよそつけよ、なんだよ多少身軽になるって本当5万分身軽になってみたいな言い方するじゃない多少とかじゃないもん、そんな、
0: あとなんかへそを出して歩けるようになった、
1: 出さねえだろアムロでもないし、
0: へそを出して歩いても恥ずかしくない、いつの時代だ、恥ずかしいと思わない、
1: いや
0: 気持ちになりました、
1: 熱いよ、
0: ね、へそを見られても、
1: へそを出してるメンズはもうある程度の選ばれし者だからへそ出していい、
0: ロトの勇者的な、
1: そうそうそう、
0: 選ばれた、
1: ある程度選ばれたものだけができることだ
0: から、伝説のね、
1: そうそうそう、そうですよ、うん、ですからダメですよ
0: はい、ということで、
1: ね、うん、
0: はい、じゃあですね、一曲ちょっと聞いていただ
1: き、お、はい、いきますか、
0: せっかくね、
1: いきますから、
0: せっかくお会いしたんでね、
1: あタクシーの運転手
0: さん、はい、
1: じゃあ勝手にあれですな、
0: あの
1: 勝手じゃない、リクエストということ
0: で、あ、そうです、勝手に、
1: はい、
0: そうそう、
1: 勝手にリクエストということで、はい、
0: まあちょっといろいろあるんですけど、
1: 勝手にリクエストっていうことで勝手にシンドバッドとかだったら長いですけど ね、
0: はい、あのマッチの方で、
1: あ、マッチだ、
0: マッチの方いきます、
1: そっちか、
0: はい、マッチの、
1: ああいいですね、
0: はい、僕はね、もうマッチの中でもまあいろんな好きなのありますけど、
1: ね、そうですよね、マッチライブ行ってましたもんね、
0: 行きましたよ、ね、そう、ライブ行きました、小樽、
1: ね、好きですから、
0: うん、ね、まあこれ聞いていただこうかな、
1: あ、なるほど、
0: 聞いていただきましょう、うん、
1: さ、昭和の やり口じゃん、それいや、いいですよ、
0: はい、ですね、ここに入ってた CD と中身が違う、
1: なるほど、だからびっくりしたんですね、
0: そうなんです、
1: あ、ちょっと一回やめましょうか、
0: 一回やめますか、
1: 一回やめましょうか、こんなラジオ番組珍しいですから、
0: ちょっと確認しますよ、ね、ちょっと確認しますせっかくね、
1: そうですね、うん、知らねえ、聞きたくもねえ曲
0: かしょ
1: う
0: がない
1: ですから、あ、そうですか、
0: ディスク2かな、これディスク2ですね、いや、マッチはマッチなんですけど、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: あ、ミスマッチだったんですね、
0: ミスマッチディスク1がないんだ ね、
1: ここね、なるほどね、じゃあ2だけなんです、ね、じゃあ2からちょっと選びましょう、
0: じゃあ2から
1: 選びます、あ、すいません、あ、いや、俺てっきりあの昭和歌謡みたいに、最近60になったマッチみたいな好きな 最近右利きをやめて左利きを始めたらしいです。聞いてもらいましょう。今度は最高でみたいな。どうでもいい情報をあの言うね。
0: 久米宏
1: 曲紹介のやつね、うんうん、
0: あと古舘一郎さん
1: とかね、うん。
0: あーそっか、いや本当はねごめんなさい、ハイティンブギ
1: ー。ああまあそりゃそうでしょうな、はい、うん、ハイティンできない代わりに、はい、じゃあ違う、
0: まあこれもね
1: 違う武器で、
0: これも僕も結構好きな曲なんで、これ聞いていきましょう、はい、近藤真彦でけじめなさい。

暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムもよーチェック。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: なんだかお腹すいたな。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: はい、時刻は夜の8時33分になろうとしているところです、うん、6月2日の火曜日470時間目、ロックンロールハイスクール生徒会長龍馬と
1: バカバンドです。
0: はい、今日はですね、皆さんからのメッセージを募集している内容は、子供の頃本気で信じていたことの話ということで、うん、
1: マジでマジで、リアルだから、マジリアルガチだから、ね、マジでマジで
0: 募集しております。よろしくお願いいたします、うん、はい、はい、じゃあですね、メッセージの方ね、うん、読んでいこうかなと思います、うん、札幌からスクールネーム、すぐりさん、
1: ありがとうございます。
0: はい、いつもありがとうございます。龍馬さん、バカボンドさん、こんばんは。
1: はい、バカボンドです。
0: 子供の頃、どこかのお寺の住職が町内を鈴を鳴らしながら歩いたり、うん、藁の米袋を担いで歩いたりしたのを時々見た経験はお二人はありませんでしょうか。
1: あんまりないな。
0: あれ、よく駅前にいる人、傘かぶって、
1: ん、
0: 傘かぶって、
1: 新崎鎮静じゃないのそれ。
0: 違うよ
1: 、うん、プロレスラーの
0: 違うと思う
1: ロープ、うん、ロープ際ね、
0: はいはい、
1: こうやってね、お客さんもらいながら歩くよね、ロープを手を持ってね、あんな手持ったのから当たり前だよね、ロープ歩けるの、
0: うん、そうだ実家の近所でだいたい夕方近くにその光景があったのですが、母親からは悪い子を迎えに来たと教わり、
1: なるほど、
0: 悪い子をあの袋に入れて連れてくんだと、小さい頃時々叱られるようなことをした時に言われて、ギャンギャン怖くて泣いた記憶が。
1: それさ、
0: これは怖いね。
1: だけどさ、まあいい、まあしょうがないよ、うん、まあ吉本入れるよみたいなもんですから、うん、しょうがないんですが、うん、お坊さんはかわいそうだよね、うん、そんなつもりなくやってるわけでしょ坊さんの顔がね、気持ち、逆側の気持ち考えると切ないよね。
0: そっちのかわいそうね。
1: 全然知らないわけだよ、
0: はいはいはい、
1: なんか子供より疲れやなーってなんか俺悪いことしたかなと思ってるわけだよ多分
0: そうだよね、確かに、ね、いやでもこれ言われたすぐりさんもこれは怖いよ。
1: 怖いよ。さすがに怖いだろうね。
0: 確かにそんな。
1: なんかそうだよね。特に僕ら世代、それキョンシーを見てるから余計にああいうお坊さんたちってなんかね。
0: あ、そうだそうだ。
1: 何か連れてんじゃねえかみたいなね。
0: 確かに、
1: うん。なんかちょっと怖い雰囲気がありましたな。
0: ね、あるよね。
1: なんかね。うん。うん、
0: 小学校高学年ぐらいになった頃、うん、友達2人と外で遊んでいたら、どこかの住職に、ちょっと寄っていきなさいと、うん、なぜか呼ばれ、うん、お寺のお堂や何か広いところに案内され、うん、お経を読んだ後にお菓子を頂戴したりして、うん、その時にふとあの時母に言われたことを思い出し、近所を鈴を鳴らして歩いたり袋を担いでいたりするのは悪い子を連れていくからなのと
1: 聞いたんだ、
0: 質問を
1: しちゃったのね。するわな。
0: しました、
1: うん、
0: よく今考えたらよく聞けたなと、
1: まあまあまあまあ、でも子供ですからしょうがないです
0: 思いますが、
1: うん、答え聞いたのね。
0: きっと住職はいい気分はしていなかったと思うのですが、
1: うん、そりゃそうだよね。
0: あれは交通安全や作物の豊作を願ってやっているので、
1: 最低だよこんなこと言うけど、すぐりまずは最低だよあなた
0: お母さん、
1: すげえいいことしてんだよ、ほらほら見ろ
0: ほら見たことが、
1: ほら見たことが、昔話じゃねえんだからよ
0: そのように丁寧に教えてもらい、うん、その日母親に、こう言いました、うん、嘘ついたね、
1: うん、
0: お坊さんからちゃんと

0: 聞いたんだから、うん、もう騙されないよ、うん、と鼻息荒く言ったのが何か今となっては懐かしいです。
1: 鼻息荒い中ね、何度バカ野郎っつね。
0: あーでもそっか、うん、なんかまあこうで、まあ今日はこういうテーマですからね、こういう話ですか、あ
1: のいいんですよ、
0: あのなんかほっこりするね、
1: うん、
0: 最後、
1: まあそうだね、いい話でした。
0: なんかお母さん、うん、なんかこう思い出す、
1: お母さんもいっけねってね、うん、いっけねっていう顔してたんだろ
0: う
1: ね、多分ね。
0: でも本当になんか昭和っぽいよね。
1: 昭和だよ、昭和が多かったよ、こういうの。
0: こうやってさ、さっきの冒頭の話じゃないけどさ、うん、だんだん気迫になってってさ、もう声もかけられないじゃん。でもこの今の内容だとね、ちょっとこうおいでっつってさ、
1: ちょっとごめんなさい、
0: ね、そうで中案内されてさ、お菓子くれてなんて、もう考えられない
1: じゃん。いきなり行ったと思ったらお経読まされてて、あんなのそのもうのなつね、何事かなと思うんでね、
0: ねえ、
1: うん、もう無理だよね、本当だよね、いいですよ、
0: ねえ
1: はあ、聞いてるかな、あの豊平小学校の子。親子でもいいわ、親御さんでもいいわ。
0: セグリさんから直接コメントいただきました。すごい怖かったですよ、小さかった自分
1: から
0: した
1: ら、そりゃそうよね、怖いよね。いや、
0: そうですよね、本当にね。いや僕だからあの本当あのいないですか、皆さん見たことないですか、
1: 何
0: あの人が結構行き交う駅の、うん、例えば改札口の近くとかにあの傘かぶ
1: って、昔見たよねよくね、
0: そうそうそう、
1: あれはでもなんかあれでしょ、なんか一応その、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 募金じゃないけど、
0: なんかそうそうそう、
1: ね、
0: うん、あれはダメよって言われました、母親に。
1: あげちゃ、
0: あげちゃダメって言われました。だし
1: 施しよ、
0: 見るんじゃない、
1: 見るんじゃない
0: だから怖いじゃん、そんなことある、うん、なんだか分かんないから、
1: あまあね、
0: うん、そう、うん、なんだか分かんないから、
1: うんうん、結構さ、でもさ、そういうのって子供を基本的に知らねえから聞くよね、
0: 聞くよ、
1: 大体ごまかすよな、
0: うん、
1: 親って
0: 大人はね、うん、だから分かんないんじゃない、うん、大人も、
1: いや分かる、まあそうだね、今だと調べれるからね、
0: だし何て言っていいかも分
1: からない
0: だろうし、だから言葉も選ぶだろうし、
1: うん、そうだって、やみくもにそのこれ渡すなっつってもさ、ねえ、うん、じゃあ何のために反射してんだって、そうそうそう、話にもなるわけじゃない、
0: 余計怖いというか謎が、
1: ね、意味が分からないからね、そうそう、その説明はやっぱ欲しいですよね、う
0: ん、
1: できればね、
0: だからなんかやっぱああいうわざとああいう格好をしてお金をもらおうとする
1: 悪い人もいるかもしれないからってことだろうね、
0: う
1: んうん、そうやって説明してくればいいんだけどね、うん、なかなか、まあ
0: たぬき工事によく言
1: うよくいんのかい、うん、これででもあれですよね、たぬき工事によくいるってことが分かりましたね、逆に、うん、キャサがね、
0: 逆、うん、そうだ、うん、ね、はい、続いていきますか、うん、さあ、北海道夕張から、アルコーガルス、
1: ありがとうございます、
0: 子供の頃本気で信じていたこと、
1: はいはい、
0: そうだね、水曜スペシャルの川口探検隊シリーズ、
1: あーやってたね、
0: 子供ながらに多少やらせくさいとは思っていたけど、
1: うん、
0: 木曜スペシャルの八尾井純一 UFO スペシャルこれは俺も好きでしたよ、
1: あ本当、
0: 演出の仕方や恐怖心を煽る BGM もあって、うん、なら信じてビビり倒してたわ、中でも初めて目にしたグレー型宇宙人、
1: うん、
0: あの無機質で不気味な容姿、
1: うん、
0: そうだね、あと人類を誘拐して体の中に機械を埋め込むなどの行動で、
1: うんうんうん、
0: トラウマ中のトラウマになるほど怖かったわ、
1: なるほど、
0: 今となっては一日も早く迎えに来てもらって、
1: うん、
0: プレアデス星に連れてってもらいたいと願うばかり、ちなみに人差し指やボールペンなどを目と目の間に向けた時にモニョモニョするのはきっと気づかないうちに宇宙人にさらわれて何かを埋め込まれている証拠だわ、リョーマワンもボンワンもモニョモニョするわんかな、
1: 大体するんじゃねえの人って
0: この辺の話もほんと1時間で終わらないわ早くカズさんとパムさんに特番枠のお願いしてほしい
1: わ、そういうことじゃないね、そういうことじゃないし、あのそういうのはもう全部あのパムさんに言ってくださいあのカズさんを毎回言うけど巻き込むなあの別に好きとか言ったことがないな、まあ、パムさんはね僕らそういう話、うん、 好きで、ね、あの教えていただいてる側ですから。
0: カズさんなんて全然もしかしたら興味ないかもしれない。
1: そんなことはないと思います。
0: もしかしたらものすごい興味あるかもしれないし、
1: はいはい、まあ、もっと言うなら僕らに興味がないからですか
0: ね。そうです、まあ、それはそうでしょ。
1: あ、そうですか、ね、そんな寂しいこと言わないです、うん、冗談で言ったつもりが冗談で言ったつもりが

0: 僕はやっぱり小さい頃こういうなんだろうちょっとこう都市伝説的な
1: あ、はいはい、
0: あのほなんていうんですか、そういう本もあったじゃないですか昔、あの UFO の本とかね、あとなんだっけピラミッドの謎とか、世界の七大不思議とか、あの、うん、バミューダトライアングルって、うん、あのなんか全ての船が沈んだり、その上を通過すると飛行機も墜落しちゃうっていう、このバミューダ海域ってね、
1: みたいなの
0: があるんですけど、そことかもの話とか、そういうのがいっぱい載ってる本があって、うん、俺もすごいそういうの子供の頃好きだったんだけど、
1: そう、なんかね、そういうのね、うち親も見てなかったし、
0: あ、本当、
1: うんうん、なんか特にあの、なんだか探検隊は見せてもらえなかった。多分だよ、うん、今思えば。
0: 今思えば。
1: あの、出てる人、なんでしたっけ、あの、探検のリーダーみたいな、俳優さんかなんかだよね。あれじゃなかったっけ、なんか仮面ライダーやってる人じゃなかったっけ、
0: あの人ね、
1: 藤
0: 岡弘、うん、
1: ですよね、確かね、
2: は
0: い、うん、
1: そうですね、多分ね、うちの親が嫌いだったでしょ、多分ね、一切見せてもらえなかったぞ、俺。
0: 藤岡弘って
1: 藤岡弘さ、いや今だから その当時は分かんないけど、今結構やばいじゃん、あの人コーヒーに喋ったりとかさ、うん、美味しくなれ美味しくなるって言うのね、
0: めっちゃいいパパ、
1: コーヒーがね美味しくなれって言うとね、
0: 娘さんパパ大好きだもん、
1: 知ってるかな君コーヒーはね美味しくなれって、こうやってねコーヒーを引いてあげるときにね、コーヒーをね美味しくなれって言ってやるとね、コーヒーがまたね一段と美味しくなるんだね。
0: うまい
1: あんな大人さ。いや、いい意味で、まあ、そのね、いいパパでしょうよ。
0: そうそう、素敵なファミリーだよ。
1: すごい素敵なファミリー。それ、あんな、ね。
0: あんな素敵娘さんも育って。
1: 無垢な大人ですから。
0: ね、うん、ね、で、うん、めっちゃ強いじゃん。
1: うん、
0: めっちゃ強いじゃん。
1: それはどうか分かんないじゃん。
0: うん、いや、めっちゃ強いよ。
1: ん、いや、そんなことじゃ、なんですか、マイク・タイソンと藤岡弘どっちが強いのって話じゃないですか。
0: いや、それは分かんないけどいや、その世間一般的に見たら、そうそう、
1: いや、そんなやってみなきゃ分からないじゃないですか、
0: ね、
1: 藤岡弘、ぜひちょっとプレ、
0: それを見させてもらえなかった、
1: ね、あ、そうそうそう、ぜひちょっと藤岡弘さんに、ね、一度あのブレーキングダウン僕はね喧嘩嫌いなんだねいい子になれ、いい子になれって言うとねいい子になるんだね
0: でも結構 UFO の存在とかは信じてたかな俺は。
1: あ、本当ですか、
0: うん、まあ今でも、まあ、いたら面白いっていうか、その、うん、ワクワクはするなっていう感じで、全く否定派ではないですけどね、
1: うんうんうん、
0: かといって確信もあるわけじゃないの
1: か、いや、まあ、だから僕別に嫌いとかじゃないんですよ、ただ見せてもらえなかったっていうだけであってね、
0: う
1: ん、うん、いやだからさっき言っていましたあの、うん、ドラマ V、
0: うんうんうん、
1: あれはなんか近いものですよ、だから、そういうものに都市伝説的な宇宙人が侵略するわけですから、
0: なるほどね、
1: はいはい、なんだろうね、なんであんな海外ドラマ見せといて藤岡弘見せるの今思えば
0: なんだろう、
1: ね、そっちの方がよっぽどなんか俺の中ではトラウマなんですが、
0: ある子から藤岡弘探検隊で、
1: 大蛇
0: を探しに行った時に草むらに虎がいる可能性があって息を潜めて移動してた時に藤岡弘が、大きな声を出すなって強めに言ってたのがおもろかった
1: 本気でしょ、だ
0: ってあ、そうだね、
1: 本気でしょ、
0: 藤岡さんっぽいよね、
1: うん、本気で言うやつでしょ、
0: はいはいはい、
1: で僕はあのだからそれのパロディーはよく見て笑いましたどの番組でしたか、
0: トンネルズとかや
1: ってたじゃん、トンネルズだったかな、多分大体のバラエティ番組、うん、藤岡さんいじるっていうね、
0: はいはい、
1: うん、
0: ね、そうあったらなんだろうな、
1: 大蛇探しに行って草むらにどこ行ったかにもよるけどさ、
0: うん、そうだね、
1: アフリカとかならね、うん、可能性ありますけど、
0: はい、
1: 結構そういう海外も行ってたんですか、この探検隊は、国内だけじゃなく
0: て、てたんじゃない、
1: ああ、なるほどね、
0: うん、
1: 入りたいね、
0: ん、探検隊に、
1: うん、うん、オーディションしないのかな、
0: いや、もうやってないから、
1: 募集、募集校
0: 今やってないから、
1: ね、ん、うん、ミクシーとかで募集しないかね
0: 懐かしいねえ、うん、そうそう、ね、マリリンもね懐かしい話題がいっぱいありますけど、うん、ね、いや、ぜひマリリンも参加してよ、うん、そう、メッセージ
1: 知ってるものがあればね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: 子供の頃今日信じてたものの話

0: 札幌市からスクールネームクレジーキャサリン。
1: ありがとうございます。
0: リモさん、坊さん、こんばんは。
1: あ、でございます。
0: 今日はふつおたです。ふつおたありがとうございます。先週末に息子の小学校最後の運動会が終わりました。
1: ああ、そうか。
0: そうだね、この間運動会、ね。
1: 小学校の最後だ。うん。うんね、もうこれで運動会ないですな。
0: そうですね。当日は当日は夜勤明けで、ダッシュで駆けつけたのでノーメイク、
1: あら、
0: 日焼け止めすら塗らずに
1: ノーメイクノーライフ、
0: うん、日焼け止めすら塗らずに見に行きました、うん、見事にじりじりの太陽に焼かれてマスクをしていたこともあり顔がツートンになりました。運動会自体は息子や子供たちの精一杯の頑張りや成長に感動して、感動しました、
1: うん、
0: 息子は赤組で、負けてはしまいましたが、
1: うん、
0: 赤組は点数的には負けたけど、うん、みんな全力で頑張ったから両方優勝だよねと清々しい顔で、息子が言っていたのにグッときました。
1: 素晴らしい、
0: うん、私は学生時代実行委員や生徒会の仕事をしていたので、うん、みんなに楽しんでもらいたいという気持ちと、
1: うん、
0: スムーズに進行するかの段取りや裏方作業が忙しく、うん、
1: はいはいはい、
0: 純粋に運動会を楽しめた記憶があまりないように思っています。
1: 大変よね、それはね。
0: 隙間時間があれば使い捨てカメラの映るんですを持って好きな男子を、うん、友達と取りに走っていたのでその記憶も懐かしいです、うん、運動会の思い出ありますか。
1: 運動会ね、
0: うん、そうですね運動会ね、
1: うん、
0: 僕はね小学校高学年に上がるまでは高学年になるまでは正直運動そのものが嫌いでした。
1: あら、
0: うん、
1: そうです
0: か。なぜかというとあまり得意ではないからシンプルに得意ではないというかその別にできないわけじゃないけどかといって良くもない。
1: あ、うん、まあまあ悪くもなければ良くもない。
0: 良くもない、うんうんうん、だから自分としてもやってても
1: 面白くない
0: 面白みが感じられないっていう、う
1: ん、まあね、まあ、やるならせっかくなら上位目指したいですもんね。
0: そう、そうなんです、うんうん、だけど小学校5年生の時に、うん、50m 走っていうタイムを測るじゃない、うん、その時にものすごいやっぱり速い記録が出て、
1: うんうん、
0: 自分でもなぜその記録が出たかは分からないけどそれだけでやっぱ足速いのってさ小学生の時めっちゃ人気者にな
1: るね。
0: そう、うん、それから運動するのがやっぱすごい楽しくなって、うん、一生懸命やっぱり走ってたし、いいでそれぐらいからバスケも始めたんですよね。そうそう、
1: 足が速い子につくあだ名、
0: うん、
1: 分かります。
0: マッハ
1: フミフミじゃない
0: んだから、ね、マッハです。
1: マッチで何やらぎでしょう。うちの小学校はですよ、うん、足早い子には名字の頭文字との下にランがついてました。
0: うん、
1: 走るラン、あ、青ラン、青山君なら青ラン、五十嵐君ならイガラン、
0: あ、ね、あ、なんだろう、はい、でもあそういう頭の良さはなかったかな。みんななんかもうそのままチョッパヤ何々とか、
1: チョッパヤ、
0: チョッパヤ星人とか
1: 超早いね。
0: あの、いや、そうそう、でその時ウゴゴルーガーがすごい流行ってて、ミカン星人とか、
1: はいはい、
0: 要はナメック星人とか、
1: 何々星人、星人ガチ、
0: そう、そうだからチョッパヤ星人とか言われてます。
1: ややこしいね、うん、それ大人なのかっていうね星人の話なのか星人の話なのか、
0: うん、そうだから、でまあそれで運動会もまあそんなに楽しくなかった時代が長かったんだけど、うんうん、でもそう小学校5年生6年生を機に、
1: うん、
0: 運動会自体もやっぱりすごいこう楽しくなって、
1: あ、
0: そう、なんだろう、中学校になったら今度体育委員って体育、
1: うん、
0: あるじゃない、
1: うん、
0: なんとか委員に入らなきゃいけない、うん、僕はその体育委員に入って毎回選手先生のいや宣言させてもらったりとかっていう、
1: 転生転生、
0: うん、
1: 私は人間から
0: スライムになっちゃったじゃないんだよそうね、そうだ、運動会はね、まあ割とだからそういうなんだろう思い出っていうか、まあ割とチヤホヤされてからが楽しかったなっていうのもありますけど ね、それまでは全然走りながら親どこにいるかなって探したりとか、
1: あ、なるほどね、
0: で前見なさいとか言われてね、うんうん、そうそうそう、う
1: ん、確かにな、
0: なんかそんな小さい頃はそんな感じでしたけど、うん、高学年になったら割と結構ガチめに走ったりしました、はいはいはい、ね、裸足で走る子たちが分かんなかった俺は。
1: いたんだ、
0: うん、なんかその方が速い、
1: ダメじゃなかったんだ。
0: ダメじゃない、俺らの時は大丈夫、
1: ま、マラソン大会あった、小学校の時あった、やっぱ、
0: うん、

0: あったんですよ、ね、うん、僕は5年生ぐらいまですごいもう3年生から5年生は、ね、もう超デブですから、
1: うんうんうん、あ言って
0: たね、太って、うん、それだ僕も その時代は全然運動が楽しくない、うん、1年目の時も結構いい順位取ってたんで、うんうん、太って全然取れなくなり、うん、マラソンもいい順位を取れず、うん、まあ、5年生6年生で痩せて、まあ、上位の方には行きませんでしたが、うん、順位は伸びたので、うんうん、まあ、1位2位、うんうん、マラソン大会はさすがにちょっと無理でしたけどね、はいはいはい、まだ17位とかね、うん、今まで30何位とかぐらいだったのが、うん、上がったのでね、うん、まあ、楽しいなと思いましたけどね、うん、あの借物競争いるかね。
1: あ、俺借物競争やってないですね。
0: あ、本当、はい、うちあったんだよ、うん
1: うん、借りなかった。
0: あれねえ、いる小学校で
1: 今もやってんの。
0: いや、もうないかもね、嫌がられるかも ね。
1: フォークダンスもないでしょ、うん、今、うん、
0: あ、なるほどか。
1: フォークダンスなるほどかボキャブラね。、うん、ないよね、フォークダンス。
0: フォークでダンスもね、まあ、スプーンダンスはかもしれないから。フォークダンスなんてね、
1: いや、ないよ、そんなの。そういうなんか
0: チョップスティック、チョップスティックダンス、チョップスティックダンス、
1: 食器並べるダンスとかじゃないから。
0: ディッシュダンスとかね、うん、ないのね。
1: そう、フォークダンスはね、やっぱドキドキしましたけどね、好きな子に。
0: フォークダンスってでも運動会であったっけ。なんか俺はキャンプかなんかの時にキャンプファイヤーを囲んでやった覚えはあるけど、うん、
1: いや、運動会だったと思うな。
0: 運動会でやった、うん、運動会はね、僕らはね、小学校もあれやったかな、うん、あれなんだっけ、
1: 棒倒し、
0: わっしょい、
1: あ、騎馬戦ね、
0: わっしょい、いや、騎馬戦じゃなくて、あれ
1: 胴上げ、
0: 違う。
1: わからない。
0: いや、わっしょいじゃないんだよ。えいや
1: あ、綱引きね、
0: 違う。全然つまん
1: ねえ、マジで。
0: よさこいよ。
1: あ、よさこいか。ああ、やりました、やりました。
0: 小学校だった
1: よな。あ、やりました、やりました。
0: 高学年の方だけどね。
1: ソーラン節ね。
0: ソーラン節、
1: うん、やりました、やりました。
0: やった気がしたけどな。
1: そうだね、うん、うん、やりました、うん、小学校の時、うん、はい、ということで。メッセージありがとうございました。一旦コマーシャル。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: なんだかお腹すいたんだ。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。はい、ということで、うん、ラストなんですけども、はいはい、
4: お知らせ、
3: お知らせですね、
4: はい。
3: スポンサー様、
4: はい、
3: ね、なっていただいております。
4: いつもありがとうございます。
3: ありがとうございます。極み塩ジンギスカン、極み塩熟成ジンギスカン、夕日さん、
4: はい、
3: ね、今ですね、すすきの本店、南五条店、そして麻布店と3つあるんですけれども、はあ、なんと明日からですね、4店舗目、
4: はあ、
3: 夕日梅プル店、
4: 梅プル店、
3: うん、ね、こちらが明日、
4: メープル通りとかね、あるのかな、
3: そうですねなのかな、
4: うんうん、
3: 住所がですね、あ、明日オープンです。
4: 明日オープン、
3: ね、明日オープン。住所が札幌市中央区南五条西五丁目 9-1、はい、ジャパンランドビルの7階です。
4: ジャパンランドビル、
3: はい、
4: なんでジャパンランドビルって僕ら結構よく行きましたね、多分。あれ行きませんでしたっけ、
3: マイキーが入ってるビルじゃないですか。
4: あれがジャパンランド、
3: はい、
4: あ、そうです
3: かね。月曜日から日曜日まで営業時間ですね、17時から翌0時まで、
4: うん、
3: 料理、ラストオーダー、ドリンクラストオーダーともに23時、
4: はい、
3: すすきの駅から徒歩2分、開放的な店内でこだわりの質

0: 肉をご堪能ください。
1: 美味しいですよ、
0: はい、ゆったりと余裕の持った、席配置なので、うん、落ち着いてお食事を楽しむことができます。はい、ネット予約はもちろんのこと、お電話での予約も受付中。はい、ネット予約が満席状態になってもお席を用意できる可能性がございますので、まずはお気軽に問い合わせをしてください。うん、ご宴会にも対応するテーブル席も完備しています。うん、地元のお客様にも観光のお客様にも満足していただけるお店を目指しております、うん、とのことで、オープンキッチンのカウンターなんですけど、うん、そこはですね、お一人様も大歓迎ということですので。
1: あ、じゃあカウンターも席もあるんですね。
0: はい、はい、明日の5時からオープンしますので、ぜひ、極み塩熟成ジンギスカン、ゆうきさん、はい、梅プル店、うん、もう一度住所言います。中央区南五条西五丁目 9-1 ジャパンランドビルの7階でございます。
1: 僕らがよく行くマイキーのビルですね。
0: そうですね、ビルですので、ね、
1: いいですね。じゃあもう夕日行った後にマイキー行
0: って、ね、
1: 素晴らしいです
0: ね。はい、ね、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいた
1: します。
0: ゆうきさん、いつも
1: ありがとうございます。
0: はい、ということでこの後はカズの火曜クジラです。そちらもお楽しみに。以上、生徒会長龍馬と
1: バカボンドでした。
0: また来週、バイバイ。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は、1958年創業以来常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平岸ラガーだよ。
2: 平岸ラガー？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールは、お近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップ。

ロールハイスクールからバトンを受け取って、今日も9時を回りましたので、カズの火曜クジラ、いつもの場所でスタートいたします。6月になりましたね、皆さんね、あっという間の6月ということなんですけれども、今月はどんな月になるでしょうね。

YouTube チャンネルでもご覧いただいておりますよ。今日も YouTube で聞いてくださっているすずりさん、こんばんは、ありがとうございます。龍馬さんの番組から引き続きメッセージもね、4本に送ってくださってありがとうございます。さあ、そして今日も無料配信アプリ1717でも皆さんとおしゃべりしております。たくさんの方が続々集まってくださって嬉しいです。よろしくお願いします。カズのラジオ、カズラジは皆さんからのメッセージとリクエストでできているので、今週のテーマについての話題や、あのね、カズさん聞いてーもののメッセージに、今聞きたい曲のリクエストを添えて送ってくださいね。

ページを開いていただくとリクエストフォームがありますので、番組名を火曜クジラ、飛んで K-POP ウィーアーティどちらか選んで記入してください。またメールの場合はメールアドレス apple@765fm.com、 小文字で apple@765fm.com ということで、懸命に番組名を書いてくださいね。ファックスは札幌011-813-6767でお待ちしています。メッセージを送ってくださった皆さんのラジオネームを紹介していますので、あれ

たカズラジのスポンサーのご紹介です。アイ寺流れメイクアップスタジオ。これから暑くなりますが、アイさんのファンデーションとパウダーは暑い夏に汗をかいても崩れませんよ。そして株式会社ケロット工房、ハンコ屋さん21、学校法人修学院、修学院札幌調理師専門学校、そして株式会社アクトナウの株式型クラウドファンディング、オンラインサロンカズラジサロンにご入会してくださる皆さんと、トンラジ実行委員会にご協力してくださる皆様のご提供でお送りいたします。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
3: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
4: 何しに？
3: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
4: え？
3: あ、看板も。
4: いや嘘でしょ。
5: ハンコ屋さん21。

ずの火曜クジラいつもの場所でスタートいたします。いや本当に心配ですね。台風チャンミーということなんですけれども、心配な天候が西日本、東海、関東とここ数日続きそうで緊張しますというのはテレセママさんからいただきました。本当に最強チャンミンの来日は嬉しいけど、最強台風チャンミンは日本列島からそれてほしいですね、と本当そう思いますよ、ね、この名前なんですけれども、どうしてこの名前がついたのかなというふうにホクレレさんが調べてくれました。今までアメリカがね英語名をつけていましたよね。2000年から北西太平洋東シナ海で発生する台風については、日本を含む14カ国が加盟する政府間の組織台風委員会なるものがあって、共通のアジア名として固有の名前をつけることになったそうですよ、とウクレレさんからいただきました。140個のリストから順番につけていって、だいたい5、6年に1回こう巡ってくるらしいんですけど、今回韓国のバラを意味するチャンミーが使われたようです。

ということで、バラということなんですよね。そしてですね、みほちゃんからも、最近は春と秋が短くなってあっという間に過ぎるので、あの4つの季節、日本には四季がありますなんて言ってますけど、もう二季になりそうな勢いですよね。夏も長くてね。でも年々台風シーズンは長くなっているような気がしませんか、というふうにいただいてますが、本当にまだ台風って昔9月っていうイメージでしたよね。秋になったら台風、せっかくのお米の収穫なのにとかね、リンゴが落ちちゃうとかって思いましたけど、まだ夏の前ですからね、6月ですよ。まあそんな直撃した沖縄のフランケンの母さんから、大丈夫でしたか、昨日はね台風6号チャンミーが直撃、大荒れの一日でした、寝とくり三昧と思いきや、停電しちゃって大変でしたよと、高齢の義理のお父様がいるので、昨夜は電灯の明かりの中で本当に不安な夜を過ごさせてしまいました。今夜はクーラーの中で寝かせてあげられます。台風6号接近する地域の皆様、チャンミーに対策してしっかりしてくださいねといただいてます。気をつけましょう。やこちゃんからも、夜中から明日の通勤通学の時間が大荒れの予報です、大きな被害が出ないことを祈っていますというふうにも届いています。本当に皆さん、よく台風の進路をご覧になって、絶対に無理をしないようにしてくださいね。

ユビー&マーリーでクジラ12号、リクエストくださったのはアッキちゃん。先週金曜日に無事田植えを終了しましたということでね、お疲れ様。すごく疲れてあまり食欲もなく3キロほど痩せました。しかし秒で戻ると確信しています。田植えはバイトを使わず夫婦2人でやっています。ハウス内の片付けは姉に手伝ってもらって助かりました。納屋が片付いたら今度は折り洗いが待っています。ざっと3000枚ですということでね、もう稲が噂っていたその折りなんでしょうね。でドライブ中に聞きたい曲ということでクジラ12号のリクエストをいただきました。高校生の頃のこの曲大好きでした。とあきちゃんありがとう。さあそしてここからは皆さん今日のテーマです。ドライブの思い出、そしてドライブで聴きたい曲のリクエストいただいています。

0: ムすぐりさんから、札幌から函館へ車で行くとなったらどういうルートで行くのがいいかということで、かなりのロングドライブになりますよね、函館へのね、札幌からは。我が家ではいろいろ試した結果、黒松内町まで一般道路を中山峠を通って走り、黒松内町から高速で大沼公園まで行って函館に向かうというのが走りやすいという結論になりました。
1: なるほど。
0: 黒松内町には私が今まで食べた蕎麦の中で一

一番美味しいと思っているお蕎麦屋さんがあるので、寄るのはマストになっていますということで、ドライブのその道中で美味しい食べ物屋さんに寄るというのも楽しみの一つですよね。目的地にももちろん美味しい食べ物がありますけどね、道中大事ですよね。そして、ヤスス系、私は以前エスクードという車種の車に乗っており、その車の名前がヤスス系でした。北へ南へかなりいろいろなところに乗り込んでいきました。ちょいちょいやらかしたことがありまして、窓を全開のまま一人カラオケ状態を垂れ流して運転をしていたことです。走っている時はまあいいですわ、信号で止まった時ですよね、視線を感じて、あ、窓開いてたって気がつきます。

アイコのボーイフレンドリクエストしてくださったのは姫城あやめさん、お久しぶりです。ありがとうございます。やすすけのメッセージにもありましたけど、歌ってる人ってすれ違った時に分かりますよね。私バス停でバスを待ってる時に、こう幹線道路を車で走ってる人たちの運転手さん見ながら、あ、今車の中で朝食食べてるんだなとか、あ、今化粧してんだなとかっていうの結構見えるじゃないですか。歌ってる人も分かりますね。姫城あやめさんもドライブの時に聴きたい曲、ブルコーラスで歌える曲です。長時間の移動だったり夜だと眠くならないように歌える曲を SD カードにたくさん入れて流しています。アイコだったり、もちろん東方神起だったり、最近は好きなプロ野球チームの選手別応援歌とか、チャンステーマですかねというのもいただきました。一人で盛り上がりそうですよね。さあ、そしてカスカベのピースさんからは懐かしい曲、中森明菜ミ・アモーレのリクエストいただいてます。子供の頃、父親の運転で親戚の家に行くとき、その頃は明菜ちゃんが全盛期、車の中に流れる音楽はカーラジオからの曲、何度も明菜ちゃんの曲が流れて嬉しかったです。心に浮かぶその時の景色は、少し日の傾いた午後の日差しの中の車中、左側に小山、右手に市街地、父も若くておそらく30代、懐かしいです。

鎌倉のしょこりんちゃんから、まだ旦那ちゃんとお付き合いをしている頃、まだ結婚前ですね、レンタカーを借りてドライブへ。私は車酔いをするタイプなので、酔いそうになったら寝ていいよと優しい旦那ちゃんのお言葉に甘えて寝てしまいました。数時間後目を覚ますと、あれ、見たことある景色、まだ出発した地点の近くを走っているではありませんか。どうしたのかと聞いたところ、首都高で降りられずに戻ってきてしまってたのこと。首都高を降りられなかった事件です。実はこの数年後にもまたやっちまったんですといただきました。そうなんですね、ただの高速だったら、まあ戻っては来ないでしょうけどね、首都

っていうのがなんかちょっとおしゃれでもありますよね。降りれずにもう一回回るみたいなのがね、なんかああなんか都会の人っていうかね、東京の人って感じですよね。私たちの高速は降りられずに走ってるとかなり遠くまで行っちゃいますからね。え、今どこ走ってんのって起きた時に逆にびっくりっていうこともあるかもしれないですね。はい、チョコリンちゃんありがとう。さあ、そしてドライブの思い出、雪道のトラウマということでいただきました。ビール大好きおとなビーさん、子供がまだ小学生低学年の頃、和歌山県に珍しく雪が詰まったので、綺麗な雪景色を子供たちに見せようとドライブに出かけました。山道は道の端っこがアイスバーン状態でタイヤが取られてしまい、ずるずるとガードレールもない谷川の斜面に車が傾いたまま、前にも後ろにも進めなくなって、怖いですね。そーっと車から家族全員降りてJAF を呼ぼうと電話をかけようとしたら電波が届かず、移動して JAF に電話したらその場所までは行けないので警察に電話してくださいとの返事、警察に電話をしたら向かいますという返事で安心して山道で震えながら家族で待っていましたが、一向に警察が現れないので再度電話をしたところ、雪深くて車が動けなくて行けなくなりましたとの返事、警察がっていう感じですよね。これはもう遭難だと主人とどうすると青ざめていたところに、県外ナンバーの車が山道に突然現れたのです。もうそこからは事情を伝えて頼み込んで家族全員その方の車に乗せてもらって自宅まで送っていただきました。優しい人。 JAF も警察も来れない道にたまたま現れたその方は神様にしか見えなかったです。ちょこっと子供たちに雪を見せに行くドライブのはずが恐怖のドライブになってしまい、数日後雪が溶けた後に乗り捨ててきた自分の車を回収し、地元警察の方にもお詫びに行き、大きなことになってしまいましたということで、いやでも本当無事でよかったですね。こう車が谷川にこう滑っていった時の恐怖感って本当に怖かったでしょうね。漫画みたいじゃないですか。

いい曲だねというふうに今17でおしゃべりしていました。みほちゃんリクエストありがとうございます。さあここからは皆さんも梅雨の時期を迎えて知りたいんじゃないでしょうかね、カビ対策です。トートム118さんから、私のお気に入りカビ対策、パワーバイオシンク下のカビキレイです。マッチ箱ぐらいの小さな箱状の商品で、シンク下に貼っておくとカビの匂いがなくなります。バイオ微生物の力でカビを抑制するそうで、薬品を使っていないのでフライパンや鍋があっても安心です。同じシリーズでエアコンのカビキレイというのもあって、これをエアコンの上に置いておくとカビ

匂いがしにくいような気がしますよといただきました。ありがとうございます。とうとめ118さん、もう一度言ってみますか。商品名パワーバイオシンク下のカビキレイとパワーバイオエアコンのカビキレイです。そしてこちらお風呂のカビに白玉さん、ありがとうございます。お風呂のカビには燻煙タイプのお風呂用防カビ剤を使って煙が終わったら換気をして、その後はお風呂の壁にファブリーズのお風呂用防カビ剤を吊るしています。ファブリーズがなくなるまで効いているみたいですよ、カビが発生しませんよということで、いいですね。一回燻煙タイプでカビをこうやっつけて、そしてその後ファブリーズのお風呂用防カビ剤を吊るすということです。そしてあのねかずさんで、白玉さん来週の火曜日札幌にいらっしゃるんですね、お待ちしてます。スタジオ入り6時にはいると思いますよ。私6時半には確実におります。会いたいな、ありがとうございます。さあそして湯野八子さんからは下駄箱のカビです。下駄箱に無印良品でか、何無印良品で買った繰り返し使える脱臭竹炭竹炭竹の炭ですね、こちら税込み229円でございます。これを入れています。脱臭効果だけではなく湿気対策にもなっているような気がします。天日干しすることで繰り返し使用できてコスパも最高、おすすめです、と。井の八子さん、ありがとうございます。なんかね、風邪をお母さんに移してしまって2人でゲホゲホしていますということで、皆さんもお気をつけくださいといただきましたが、早く治してください。

心のリクエストいただきました。みともさんありがとうございます。今見ている中島健人くんの NHK のドラマの主題歌、あーなんてコンビニのやつだね。小宮くん久しぶりですね、ありがとうございます。さあここからは先週ね、なんだかやる気が出ない5月病の季節ですが、もう6月になっちゃいましたけど、皆さんが今かかっている〇〇病はありますかとショコリンちゃんからいただいたテーマですね。そんなショコリンちゃん自ら、私はチケット欲しい病です、かっこ笑う。チケットに関しては金銭感覚がバグります。例えば手袋、少し指先が薄くなってきて買い替えようかなと思ってから買うまで 3、4年悩みました。それはすごい。まだ使えるからもったいないとか、手袋1万円か高いなとか。なのにミュージカル行かない、行く行く、コンサート行かない、行く行くと軽く1万円を超えるチケットも即決しちゃいます。なので同時に金欠病も発症していますということで。なるほど、本当にすごいたくさんミュージカルもお芝居も、ね、コンサートも行ってますよね。なんかこうとっても心の栄養にはなっているような気がしますね。豊かですね。さあそして私はピアノのリクエストくれた美穂ちゃん、収集しているつもりはないのにいつの間にか増えちゃってる病です。現在治療中ということで、例えばディズニーランドのお土産のカンカン、クッキーや飴、舶来物のお茶のカンカン、私が思う素敵かわいいの壺にはまるものが多いので捨てられず、小さなものから大きなものまで100個は下りません。すごいね。でポーチや巾着、布バッグなどの袋物も150点ほど。そして柄を気に入った布とかはがきやラッピングペーパー、もうコロナ禍に思い切って整理して厳選した一群だけ残っているはずなんですけどね、とこれ以上増やしちゃダメと我慢していますが、この治療がうまくいくか自信がありません。カズさんは集めているものありますかといただきました。いやなかなかの収集病ですよね。私もですね、

ん、あの皆さんからいただいたね、とってもなんかこうレアなものとかは捨てられないんですよ。本当に積んでありますね。あとですね、紙袋、ほとんど傷んでない紙袋とかは本当になんかちょっと取っちゃってますね。でもまたもらえるんだからと思って、あの処分するようにしたりしてます。あとそれに物を入れてどんどん人にあげちゃうとかね、してますね。気をつけます。はい。さあ、そしてチュンさんからですね、私は糖尿病かな、豆乳です、大豆の、牛乳が苦手で飲み始めた豆乳なんですが、最近は牛乳を使う料理も豆乳にしてフル活用しています。お気に入りはキッコーマンの無調整豆乳、癖のない味が飲みやすいですといただきました。体にいいと思っていてもなかなか続かないんですけども、もう続けるどころかもう病的に飲んでるのは素晴らしいことです。あの糖尿病だけど健康にはいいので病気は治りそうですね。チュンさん、ありがとうございます。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。
4: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
5: グッナー。

今週一番リクエストいただきましたね、ザ・ランページフロメーズ・ザ・エル・トライブのブラック東京いただきました。ありがとうございます。後半たっぷりとユノの出演しております。映画の感想をね、東京バースト犯罪都市、皆さんとおしゃべりしていきたいと思いますが、その前にいよいよゴブゴブフェスですねということで、アニーさんからいただいています。天気は持ちそうで安堵していますということでね、あとは東方神起の話題としてル・フェアリーというね、あの香水ブランドでしょうかね、ジャパンアンバサダーに東方神起がなりましたよということでね、とても楽しみなんですが、恥ずかしながら初めて知るブランド、どんな匂いなんだろうということで、やこちゃんからもね楽しみですっていただきましたが、そうですね、ネット販売ですよね。香りがわからないんで

買うってなかなか大変なことだなと思いながらもね、全然いいよって感じですね。そしてゴブゴブチケットなんですけどね、あの重複していてお譲り先探してますというふうに静岡のゆのりえさんからいただいています。 E ブロック2枚ありますということで、静岡のゆのりえさんも私も E なんですけどと、どなたかいらっしゃらないですかということで、どうぞどうぞ皆さん公式 LINE の方に、あの我こそはということでいただければと思います。はい、さあということで皆さんと一緒におしゃべりしていきましょう。

静岡のゆぬれさんからはですね、あのユノの東京バースト犯罪都市をユノのだってあの見に行った時に映画館でね富山のロケ地マップも皆さんもらってくださいねっていう情報をいただいてます。なんかね表に出してない映画館もあるんですって。なので映画館の方に尋ねてくださいって、上映の映画館に置いてあると書いてありましたって伝えると確認してきますと言って奥から持ってきてくれますよということなんです。静岡のゆぬれさんね、あの地元の2カ所の映画館に行ったんだけどどちらも同じ対応だったということなので、確かに札幌の映画館でも見かけませんでしたね。言ってみようかなと思いましたね。ありがとうございます。さあそしてマックスママさんから、多分ユノが出演してなきゃ見ない映画なんですよと、ほとんど薄めで見てました。こういう方がほとんどなんですけれどもね、男性の意見を皆さん聞きたいでしょ。あのまずはリエチャーミンの旦那さん、東京バースト面白い、善悪はっきり何も考えずに見れる映画です。まあドンソク先輩の犯罪都市シリーズ、腕っぷしが強いやつは負けない、そして正義が勝つ、水上くんの頭突きとユンホの回し蹴り、悪いやつをバッタバッタとやっつける余計なストーリーはなし、痛快この上なしということで、パート2期待しております。次回はチャンミンを水上くんの相棒にどうですかといただきましたが、なかなか面白い。あの私旦那ちゃんの感想をインスタで見て、私の主人とを連れて行こうと思いましたね。あ面白そうだなと思って、あの主人に一緒に行ってもらいましたね。泉さんも、映画評がなかなか厳しい旦那の感想を、アクションいっぱいギャグいっぱいで面白かったと言ってくれたということで、これは期待大ですねというふうにいただきました。旦那さん受けがいいですね。そして、イケメン俳優の福士蒼汰さん、水上宏司さん、そしてアイドルの元アイドルの、上田達也でいい、これね、あのね、私もびっくりしましたけど、そして東方神起のユノと、シュッとしたスタイリッシュなおしゃれな映画なのかしらと出演陣を見て思いますが、なんて思ったら大間違いっていう風にショコリンちゃんからも、韓国の犯罪都市シリーズを全部見ている旦那ちゃんも大満足、パート2があるといいねと旦那ちゃんに言われて嬉しかったという風にいただいていますよ。そしてケレセママも、もともと韓国の犯罪都市シリーズが好きな主人と一緒に見てきました。主人曰く、ユノの演技は俳優としての存在感も素晴らしく、とても良かったと言ってもらえて、一番主人が驚いていたのは福士蒼汰くんの存在。彼の危機迫る変貌ぶりに驚いていましたと。私もなかなか悪役がいいもんだなと思ってびっくりしましたね。犯罪都市シリーズの魅力であるスピード感や緊張感をしっかり受け継ぎながら、韓国ではなく日本の新宿という新しい舞台ならではの見どころもあり、シリーズファンも初めて見る人も楽しめる作品だと感じた。決してユノペンという見びいきではなく、続編も期待したいですと、ケレセママからありがとうございます。さあそしてビール大好き大人ビリさんからも、犯罪都市ネタバレなしの感想ということで、スピード感があって笑う場面もあって、見終わった後スッキリ感もあって楽しかった。ただ私は暴力シーンがかなり苦手、今回はなんて言ったって犯罪都市の映画ですから、そんなシーンのオンパレード見たい、でも見れない、これはきっとやばそうなシーンだなと思ったら、これから起きそうと察知した時点で目を閉じ、両手で耳を塞いで、そのシーンが終わったかなっていう頃を見計らって目を開けて続きを見るを繰り返していました。なので誰がどのようにどうされたかは全く分かりません。

ません。上映時間の3分の1ぐらい目をつぶっていたかもしれません。でもチェシウの見事な回し蹴りシーンがしっかり見届けました。あ、これネタバレになりましたかって、皆さんでも回し蹴り許してくださいね。バイオレンス映画が私みたいに苦手な人でも目と耳を塞げば見れるので安心して見に行ってくださいねと。わかります。私もかなり目をつぶってこうスカーフで顔を隠したりしながら、あの音を聞きながら、あ、終わったかなと思いながら目を開けてましたね。ゆたろうさん、ユノの舞台挨拶を映画館で見ました。通訳なしであそこまで対応できるなんて素晴らしいなと思いました。ユノのかっこよさが光ってました。そして元道民のたけちゃん、ユノの登場場面はそんなにないだろうと思っていましたが、重要な役どころだということが徐々に分かって、見に行くとずっと出ずっぱり、水上くんとダブル主演じゃないですか。ユノが、あ、これもネタバレかな、刺されたにもかかわらず最後ピンピンしてたかのでツッコミどころは満載でしたが、面白い映画を見て満足満足。 X で上がっていましたが、3日間の観客動員数1位だったみたいで、ヒット間違いなしですねと、パート2もやってほしいというふうにいただきました。そしてチュンさん、いろんな意味でびっくりしました。本家の犯罪都市を未視聴だったので見ていないので、私なんか皆さんのメッセージ見ながら、あ、シリーズだったんだって知りましたからね。ダメだねこんなパーソナリティで。でも、あんなに何でもありの作品だと思っていませんでしたとチュンさんもメッセージくれました。クセモノの出演者だらけの中で、シウ刑事もキャラクターがしっかり立っていて、いい意味でアイドルユノは封印されていましたね。ネタバレにならない程度見どころ情報をお知らせしますと、ユノの歌声を聞ける、足の長さに驚愕する、ポロシャツでもわかる胸筋美、オフィシャルなユノがやらない舌打ちが見られる、韓国映画ドラマとかでよく皆さんやってますもんね。そして日本語下手くそな役なのに完璧な発音がちらほら見え隠れする、見るの悩んでいる方は絶対見に行った方がいいですよと。そしてパンフレットも買って読んでみて、内容充実していて裏話も満載ですよといただきました。ありがとうございます。まだまだ届いています。

伊豆さんから、舞台挨拶を中継で見て、新しい髪色とメガネ湯のが素敵でした。湯のの回し蹴りのキレの良さ抜群、舌打ちさえもかっこいいということで、6月5日金曜日からは入場者プレゼント第2弾ということで、今週末また見に行きますということで、伊豆さんありがとう。そしてアルディさん、ユノの韓国語を久々に聞けて、そうですよね、韓国語のセリフも多かったですね。ユノの低音のセリフ回しがたまらなくセクシーで、日本語の時は優しくて可愛らしい響きで、それもいいですが、男っぽいユノもそうだこれだと思い出しました。作り手が楽しんでいる映画だなという感じ。福士くんが凶悪キャラで、なぜか色気がありました。水上くんはまっすぐ突っ走るキャラがぴったりでした。韓国の俳優さん、キムフン役のオム・ギギュンさんとチャン・イス役のパク・ジファンさんがすごく良かったです。映画がぐっと締まって、まさに韓国映画の味が加わってて見応えがありました。びっくりしたのが、ホストのボス役でどっかで見たことあるなと、そうそう、カツーンの上田くん、私的には映画中最大のサプライズでした。ユノがアクション超絶かっこよくて、女性との絡みもないから安心して見れましたということで、アルディさんありがとうございます。さあ、そして所沢の直次郎さんも、なんて言ったってユノがとってもかっこいい。水上浩司くんの時折見せる隠せないキラキラお目目、いつも

ントがあると連絡をもらって急遽当日の夜行バスを予約し、往復夜行バス0泊で0泊、本当に大変でしたね。新宿に行ってきました。鑑賞後に和やかな舞台挨拶があったので癒されました。ロケ地の映画館で見るのは、そうですね、新宿でロケがされて新宿の映画館で見るのは、見終わった後も映画の世界観に浸ることができて、格別でした。ということで、今日はね、ユノマッキーさん、大阪のウィルさんのライブに行ってるんですよね。楽しんでください。そしてね、帰り台風の影響が出ているようなので気をつけて帰ってくださいね。リクエスト、泉さんから大泉洋の膝小僧いただいています。

YouTube の方で、ゼビウスさんから神戸市気温は20度だけど雨と風が強いですというふうにいただきましたね。ゼビさんも気をつけてくださいね。ありがとうございます。そしてユノの映画の感想、ユノリホさん、エミトムさんもありがとうございます。それからソウルからのメッセージ届けてくださったケイカシコちゃん、ありがとうございます。あのねかずさん、今は韓国ソウルに来ています。今日はスウォンに世界遺産のスウォンファンソンを見に行ってきました。いつも推し活で観光ができないので観光旅行を満喫しています。今日の韓国めっちゃ暑いですよ。これからハンガンでラーメン食べる予定です、ということで楽しんでください。ありがとうございます。そして先ほどおかけしたシャイニーのアトムスのリクエストいただいたのはしず218さん。今週末シャイニーのベルーナドーム金日と行ってきます。おぬさんのいるシャイニーの日本公演は8年ぶりだそうですよ。大人かっこよさが出てるミニアルバムの曲リクエストします、ということでありがとうございます。そしてしず218さん、6月14日の今子ちゃんの川崎での日本舞踊の舞台藤娘見に行きます。そちらも今から楽しみです、ありがとうございます。お会いできるの楽しみにしています。そしてアルティさんからは、これはねバイビーと読むんですね、はなまるという曲、あの全員10代の5人組の日本人5人組のボーイズグループということで BTS とか T by T を発掘したあのキム・ミジュン氏が日本に設立した新レーベルの第1号アーティストということで、なぜかシャイニーを思い出す弾けるみずみずしさが似てるのかなというふうにいただきました。私も初めて知りました。ありがとうございます、ガルディさん。そして膝小僧のリクエストくださったのがいつみさん。5月30、31日の2日間北海キタンエールの丘の荒れた大泉洋リサイタル2リベンジ参戦してきました。最初から最後までもう幸福絶倒の豊かな歌声と大爆笑すぎるぼやき MC、 数々のどぎもを抜かめる演出に酔いしれた夢の3時間でした。ライブの最後でようちゃんがまた会おうな、負けるなよ、頑張っていこうな、お前たちには俺がついているからな、とドリフの加トちゃんのごとく何度も何度もファンのみんなに呼びかけてくれて、もう幸せで泣き笑うしかありませんでしたよ、と。そして FM アップルさんにこっそり足を運びました。カズラジにハマって8年目、初めて聖地巡礼することできて嬉しかったです。いつみさんごめんなさい、本当にお会いできなくて残念でした。また会いましょうね、ぜひまたアップルに来てくださいね、中に入っていただきたいです。ここにね、毎週いつみさんの書いてくれたクジラと私を飾らせていただいてますよ。ありがとうございます。

さあ、そしてここからは嵐のメッセージ皆さんからいただいています。皆さんもご覧になったんじゃないでしょうかね。私は朝のテレビで見ましたけれども、ビール大好き大人ビッグさんからも5月31日嵐が26年半の活動を素晴らしいステージを届けてくれて終えましたね。翌日の朝テレビで東京ドームの様子を見ながら、大野くんの言葉ではないけど、5人誰一人欠けることなく最後まで嵐でいてくれたこと、これって本当にすごいことだなって感じるし、嵐ファンの皆様もこんなアーティストと出会えて応援できて誇らしいだろうし、幸せな日々を一緒に過ごせただろうなと感じます。チャンミンもインスタのストーリーで嵐に触れていましたね。ほぼ同年代、ほぼ同じ時代をトップアイドルとして歩んできたから、いろんな思いがあるんだろうなと想像していました。東方神起でもまだまだ追いかけて応援していきたいから、これからも東方神起でいてほしいなと思いました。特にビール大好き大人ビーさん、ありがとう。そしてアニーさんも、最後の挨拶には涙腺崩壊です。本当最高のグループでしたね。そしてズンさんも、嵐のラストライブ、我が家は娘と友達と配信を見ていました。ガチファンだったわけでもないけど、やっぱり嵐って好きだったな。娘は嵐が絶頂期の頃にたくさんドラマを見ていました。私たちも子育て時代、嵐で楽しませてもらいましたね。感謝感謝です。愛されるグループ嵐でしたね。というふうにズンさんから。そしてみゆきちゃん、今日は嵐のこと語らせてください。娘と一緒にもう夕方の3時から配信されていた特別編集の映像からライブ本編が終わるまで、キャーキャーとしたりメソメソとなったり、感情がもう落ち着かなくなって、昨日娘と改めて話していたのですが、私と娘が嵐沼にハマったのは嵐初のドームツアーオーラス前の2008年7月5日札幌ドームでのライブに参戦したことに始まります。同じ年に放送されていたドラマ山田太郎物語に出演していた桜井翔くんにやられてしまいまして、その後すぐ娘の名義でファンクラブに加入、活動休止中も迷わず更新を続け、先月娘は今回のツアーの初日札幌公演に参戦することができました。ファンクラブに加入してから約18年、娘にとって嵐はまさに青春でした。日曜日の配信の時は旦那と息子にはご退場をお願いしまして、どこに出かけてもらったの。ライブの約3時間半、泣いたり笑ったり、本当に幸せな時間でした。リクエストはライブで唯一もう本当に号泣したマイガールです、ということで先ほどおかけしました。ありがとうございます。本当にもう日本国民誰もが知ってる嵐、国民的アイドルですよね。本当になんか私も朝のテレビを見ながら、どうして終わらなければいけないのだろうかっていうふうに不思議に思うような、それほど素晴らしい5人だなと思って見ていました。歴史に残る、思い出に残る、そんな嵐ですね。これ後はエンディングでもちょっとおしゃべりしましょう。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。
5: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
6: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作など、どんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600、 またはケロット工房で検索。
7: カズのラジオ、カズの火曜クジラ、いつもの場所で、今週ももう6月が入りましてね、今週もね、今週もじゃ、今日も1時間ありがとうございました。もうエンディングになってしまったということで、最後の曲もおかけしていきましょう。

海と嵐の歌声でお送りします。本当にいい曲ですね。さあ6月9日来週のテーマの発表です。そろそろお中元の時期ですね。チョコリッちゃんから今お中元とかお歳暮とかもかなり減りましたけれどもね。でもまあもらって嬉しかったもの、そして送って喜ばれたものを教えてくださいっていうことで、ね、なんとなく季節の変わり目、まあ、この季節にありがとうございますっていうのはとてもいいことなんじゃないでしょうかね。私もありますよ、もらって嬉しかったもの。そして、好きなキャラクターは何ですか。皆さんたくさんありそうですね。最近ネットニュースでハンギョドンの謎の先が帰り咲きっていうこれね、あの多分チャンミン効果だと思うんですけどと職人ちゃんからいただいてますが、私もそう思いますけど違う理由もあるのかしらね。さあそしてチュンさんからいただきました。父と似ているところ、似たかったところということで、6月は父の日ですね。母の日に隠れがちではありますが、盛大に皆さん父の日もお祝いしていきたいと思いますよ。ということで、あとはですね、雨や梅雨の時期でも楽しめることを教えてくださいということで、あのね、カズさんもたくさんお待ちしていますし、なかなかね、危機戦なんですけどっていう、危機戦ですというメッセージもお待ちしていますよ。ありがとうございました。皆さん本当に台風に気をつけてお過ごしください。それからなんか暑くなったり寒くなったり気温差もありますからね、体調の変化にも皆さん気をつけてください。今日もありがとうございました。それ

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 日和高志の相談日和。
3: 皆さんこんにちは、日和高志です。6月2日火曜日、時刻は午後5時を回りましたよ。これから午後6時までの1時間、日和高志の相談日和にお付き合いください。日々の暮らしの中で起こる様々なエピソードをご紹介、ちょっといい話や失敗談、誰にも言えないけれど聞いてほしい出来事をリスナーの皆様と共有し、晴れ晴れ気分で明日を迎えましょうということでございまして、皆さんね、1週間ぶりでございましたね。今日ね、札幌はね、多少風がありますけども、気温がね30度に達したところもありましてですね、本当に今日暑いね日なんですけれども、まあ、本州の方ですね、まあね、本当に西日本の方でしょうか、まあ非常に台風の影響でね、警報などが出ているような場所もあるみたいなのでね、まあ本当にね、皆さんに本当十分注意されてくださいね。まあ不要不急の外出を控えてなんていうね、まあ言われてるとは思うんですけれどもね、本当にね、ちょっと海を見に行くとかね、まあそういうのあるじゃないですか、船が心配だ、山が心配だっていうのをね、本当に命にね関わる問題なのでね、本当に重々ね気をつけてくださいね。ね、でも今ねYouTube の方でも見れてますけど、今日はねいつもね遠巻きのスタイルになってるんですけど、スタジオの方もですねすごいんですよ、西日が直射で入ってきましてね、すごい暑いで、通常の位置にするとね、ひよりさんの頭にねピカッと光ってね、もうどうしたってぐらい反射になるんですね。写真を撮ると逆光というんでしょうか、そういう状況になってくるという感じでね、いよいよ北海道にも夏が来たみたいな感じなんですけども、なんと明日からですね、恐ろしい話でございまして、気温が急降下していくという、土日はすごく寒いよみたいな感じでございましてね、なんとね体の体調ね調整が難しい時期になってまいりましたのでね、皆さんね体調管理もうちょっとで、ね、真夏まいりますのでね、十分に気をつけてくださいね、ということでございまして、この後も6時までお付き合いください。
4: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りします。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ。ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 改めまして皆さんこんばんは、こんにちはか、日和隆でございますね。ね、ということでね、今日もね、諸葛亮孔明さんね、日和さんこんにちはということでね、よろしくお願いしますね。こちらこそよろしくお願いしますね。たまちゃんさんもね、皆さんこんにちはとね、コメントしていただきましたよ。ももさんもね、ありがとうございます。いつもね、応援メッセージありがとうございます。あ、美香さんね、あらら、うん、台風あっという間に過ぎちゃいましたっていうことでね、美香さんね、南国の方に住んでらっしゃいましてね、もう過ぎちゃったんですか、なんかもっとなんか大変そうだななんて思ってたんですけど、意外と早かったんですね。すーっとね、通り過ぎてくれればいいですね。うん。でね、先週なんですけどね、ちょっと私が所属しています、札幌北倫理法人会っていうのがありましてね、まあ朝の6時からですね、勉強をする勉強会でございましてね、朝勉強するってね、ちょっとなかなか変わってますけど、まあ全国にね、もう相当するのね、会員さん7万社くらい、8万社くらいいるのかな、うん、っていうところでございましてね、恒例のですね、言い北コンペって言いましてね、会員さんによるコンペあったんです、ゴルフね。で、その時にですね、映画秀幸さん、カズマさんって親子の方とね、一緒に回ったんですよ。で、この映画秀幸さんね、知る人ぞ知るという感じなんですが、剣道で全日本チャンピオンですね。弟さんのは世界チャンピオンになってますね。で、まあ本当にね、映画さんは2回全日本チャンピオンになってるのかな。うん。で、息子さんもね、最初っていうかね、4段の腕前みたいなんですけどね。まあね、面白い。あのね、美しかった。もう、カズマさんね、身長はね、180数センチあるのかな。で、体も大柄なんですけどね、なんていうの？所作っていうの？何でもこうあるじゃないですか。ご飯を食べる所作、仕事をする所作。で、ゴルフもそうですね、アドレスっていうかね、構える姿勢から、その入る姿勢から打ち終わって、戻ってくるまでのね、すごいなぁなんて思ってね、美しいんですよ。うん、やっぱりお父さんとね、やっぱりお父さんね、剣道の達人でございますからね、そういうあたりでね、親子の関わりっていろんなことがあったんだろうなぁなんて想像がついてね、で、非常に穏やかでね、で、話したらね、ちゃんとね、普通だったら父さんとかさ、言うじゃない、親父とか。でも言わないんだよね。お父さんってちゃんと言うの。なんか久しぶりに爽やかな青年に会ったなぁなんてね、思いましてね。うん。なんか良かった感じでございますね。久しぶりにね、胸がスーッとしたのね。あ、やっぱり親子ってこういう風にするべきなんだなぁなんていう風にね、思っちゃったひろさんでございますね。うん。で、あとね、日曜日。ね、皆さんね、見られた方もたくさんおいでになるかと思いますけど、嵐のラストコンサートですよね。で、なんかあれなんでしょ？お金なんか払うと、会員さんは3000数百円、一般の方は6000数百円で、テレビだったりこう、携帯とか端末で、そういうラストコンサートが見えるっていうことでね。実はうちの奥様もですね、そちらの方をですね、見ていたんですよ。それで娘とね、なんかやりとりしてるんですよ。それで娘の方も、それ買ってなんかね、見てるんだということでね。すごいよね、3時から。夕方3時からね、6時までなんかもうデモテープっていうのよくわかんないけど、そういうの流れてて、6時スタートして、今度9時30分までだもんね、3時間半ぶっ通してございましてね、すげえなーなんて思っちゃいましたけど、ひよりさんあんまりその辺はずっと見られなかったので、実質にこもってですね、なんか、うん、ビデオ見てたんですよね。うん、ビデオってもいかないんですけどね。あのね、ファンってすげえなーなんて思っちゃってですね、うん。で、その時に終わったらですね、もう妻とですね、娘の方がね、LINE で、

って会話をしているんですね。うん、そういう関わり方ってね、いいもんだな、なんていうふうにね、思っちゃいましたでございます。今日ね、親子のね、関わり方、親子喧嘩みたいなね、話をちょっとしていこうかな、なんて思っておりますね。で、たくさんメッセージもいただきましたので、メッセージ宛先をね、お伝えしますね。メールアドレス、@765fm.com、ファックスは011-813-6767、お便りは、郵便番号062-8575 FM アップル日和高志の相談日和、こちらでお待ちをしております。相談日和のコーナーに参りますね。今日はね、ゆいさん24歳からねお話ね、日和さんちょっと聞いてって、母に LINE で今日ご飯いるって聞かれたんで、いらないって返信したんです。そして家に帰ったらですね、おー、もう母が鬼の形相で激怒するんですよ。あのいらないの4文字には、私の料理なんてどうでもいいという冷徹さがこもっていたって。ただの事実報告なのに、いらないって言っただけなのに、文字のニュアンスだけで3時間説教されましたって。それ以来母への LINE はいらないよと絵文字を大増量しています。こんなめんどくさい母親をどう思いますかっていうことでございましてね。出ましたね。LINE のニュアンス問題。これね、お母さん深読みしてますね。深読みのプロでしょうか。うん。これさ、ね、親子だけじゃなくてさ、世の中のお父さんもね、よく奥さんに怒られてる、このパターンのやつじゃないでございましょうかね。まあ、ひよりさんも得意ですよ。ね。なんか言われたら了解。もう了解。もう、リって押した瞬間了解出てからピッと押してピッと押すんだよね。これはね、いかん。うん。めんどくさいと思ってるんでしょう、なんて言われてね。世の中の父ちゃん言われるんだよね。ひよりさんもよく。なんかあんたコメントないのかいみたいなね。コメントはないんですって。了解って分かったから了解なんですって、もう愛想のない男だね、あんたはね、なんてね、思われてるんじゃないかな。ね、うちの家内そんなことはね、通にも出しませんけどね、きっと思われてると思うな。とにかくね、ひよりさんなんかだよ、電話なんか、電話嫌いでさ、ひよりさんね。うん。で、みんな言うの。うん、うちのね、現場の人たちも、ああ、そうだそうだって言ってるしね、うちの身内関係みんなそうなんだけど、もうね、僕と電話したくないって言うんだって。もうね、なんかね、イラッとする腹立つって言うんだって。もう暗いしね、めんどくさがってるようなね、そういうニュアンスがあるって言うんだよね。僕はね、面と向かって話したい方なんですけど、こんなラジオでね、なんかこうハイテンションで喋ってる、そんなひよりさんではないのだよ、みたいなね。うん。すいません。まあね、ゆいさんさ、お母さんってね、とにかくね、ゆいさんのこと可愛くて仕方ないんじゃないかって思うんでね、気になっちゃうんですよ。うん。だからね、もう、そんなに、どうして私がね、こう思ってるのに、あなたはそうしてくれないのなんていうふうにね、たまたま機嫌の悪い時だったとね、思います。3時間も説教ってね。でもさ、ここがね、勉強のしどころですよ。めんどくさいっていうのはさ、ね、ダメなんだよ。仕事中でも友達でもね。うん。だからこれね、配慮の勉強をしているっていうふうに思えばいいんでね。そういう部分ではね、配慮の勉強をしているっていうふうにね、してみてください。AKB48 で365日の紙飛行機、お聞きください。

今ね、YouTube の方でね、ミカさんコメントしてくださいましたね。指宿に住んでらっしゃいますもんね。で、台風、今回の台風はそんなに風強くなかったみたいなんですけどね。あ、今風少々あるのか。雨はそんなに降ってないよということなんですけどね。まあ、これから台風の方、気をつけてくださいね、というメッセージいただきましたんでね。まあ、この放送聞いてらっしゃる方ね、本当にね、まあ、不要不急の外出っていうんでしょうかね。十分外出するときには気をつけてくださいね。あ、鹿太郎さんもね、入ってきていただきましたね。ありがとうございます。ね、今日もよろしくお願いいたしますね。はい、ということでございましてですね、まあいろんなね、まあ親子関係とかね、ありますけれども、今日はね、ちょっとバカバカしいんだけれど、よくある親子喧嘩のテーマでね、ちょっとお話ししたいな、というふうにね、思っております。うん。まあ、これからの時期にね、どこの家庭でも起こるってこう、ね、親子の戦いみたいのがあるんですけどね、札幌市にお住まいのキエさん。ね、これ面白いよ。でもみんなあるんじゃないかな。じゃあちょっと話しますね。リビングのエアコンのリモコンをめぐる高校生の息子との静かな争いです。私は冷え性なので27度に設定したいんですが、部活帰りの暑がりの息子は24度に下げようとします。私がキッチンで料理をしている際に息子がピッと下げる。私が気づいてピッと上げる。これを繰り返すわけでございます。1時間経って、ついに私が、電気代もかかるし、お母さん寒いんだけどって切れたら、息子は、俺は今、部屋の中で熱中症になりかけているんだ。うん。危険だと主張するんです。結局息子が24度にする代わりに、リビングで冬用のダウンジャケットを私が着るという意味不明な妥協案で和解しました。目の前でダウンを着て汗をかいてるっておかしくないですかって、本当にバカバカしくなりましたっていう計算ですけどね、この部屋をね24度にしてダウン着るって、もうどこの国の気候で生きてるのって感じですよね、皆さんね。うん、完全に目的を失っておりますね。エアコンは快適な温度、暑いから下げるわけですよ。皆さん快適にしたいなって。でね、息子さんは暑がりで24度にしたい。K さんはね、冷え性で27度にしたい。だったらなんで中間で 25.5 度とか26度でね、妥協しなかったんでしょうかね。今のエアコン優秀だよ。その温度で適正にしてくれるからね。うん。ね。面白いね。なんか自分の主張だけは絶対通すぞ。おーみたいな。そんな感じのやりとりですけどね。どっかで中間地点見つければいいんですよね。あとさ、うん、息子ちゃん、ね。君はね、扇風機持ってきなさい、自分の部屋に。でね、そして、おとなしく部屋でね、パンツ一丁で過ごしなさい。ね。ダメ？そういうのでいいんじゃないのね。お母さんは頑張ってるんだ。君も頑張ってるかもしれないけど、自分の部屋に来なさい。ね。っていうんで、いいんじゃないですか。あ、ちなみになんですけど、全館空調システムで快適な、うん、住宅を作ってるのは、住宅日和でございます。で、ごめんね、こんなことでね、またコマーシャル入れてしまいました、日和さんでございます。っていうことなんですがね。で、次行きますね。札幌ね、50代、私の後輩です。これね、あるとも行きますよ。楽しみに冷蔵庫に取っておいた、ちょっと高いご褒美プリンが消えてました。激怒した私は、リビングで家族を集めて、緊急裁判を書いて、食べたやつは手を挙げろって詰め寄ったら、高校生の息子が、賞味期限が今日までだったから、俺は救出してやったんだ。感謝しろと息子が逆切れしてくるんです。救出はなんだ、期限切れにする方が悪だと男二人の大喧嘩に発展してしまったんです。まあ最終的にはですね、妻からどっちでもいいから、さっさと二人ともお風呂入りなさいと一括されて強制終了しましたということでね。ねえ、これあるよね。ないか。ねえ、なんかさ、まあこれぞ親子の王道みたいな感じになってっけどさ、息子のあのプリンを救出して。

やったっていいね。いいセンスしてるよ。ひよりさん結構そういうの好きかな。まあ、ちょっとヒーロー気取りで なのがね、ムカつきますけどね。お父さん次はね、マジックで大きく書いてなさい。ね。これはお父ちゃんのだ。絶対食べるんじゃないってね。やっぱりそのぐらい書かなかったらダメなんだよ。ダメ、こういうのね。ね。で、次ね。あ、これあるね。あるあるある。これね。私のその友達の息子で言ったんだけど、親父と一緒にテレビのクイズ番組を見ていた時のことなんです。親父が問題が出るたびに、これは A だな、間違いないってね。そしたら答えが違って B だった。あ、ほら B だったわ、俺知ってたって。とにかく親父うるさいんです。静かに見たいから黙っててって親父に言ったらですね、これが我が家のコミュニケーションだって、お前は冷たい人間だって大激怒するんです。どうかしてません、うちの親父。まあ、そこからなぜかですね、僕の普段の生活態度にまで飛び火してまいりましてですね、もう説教が始まっちゃったんですね。僕はですね、クイズ番組を見ていただけなのに、なんで叱られるんでしょうかっていうことでございましてね。いるんだよ、引っ込みをつけないね、大人の親父って。いやー、これ俺も言えねえな、これな。言えねえな。あるかもしんない。でさ、お父さんね、悪いよ。B だったのに知ってたっていうのね、最高にずるいと思いません？ これ許さまんだよ。クイズ番組と結構あるじゃない？最近もね。でね、あ、こっちだな、こっちだな、って。これはこうだよなって 俺もね、女房の前で言うんだよ。そしたら違うんだよ、答えが。いや、俺もそうは思ってたんだって。でもこっちもあるかな、なんて。誰に対してどう弁解してるんだが、君は、みたいな感じでね。なんか一人でね、なんか一人で正当性を 誇示しようとする。ねえ、嫌なっちゃうよね。嫌なやつですね、こういうのね。まあね、変な話だけどさ、もう、息子ちゃんといた時ね、このお父ちゃんさ、息子と喋りたくて、構って欲しかっただけなんじゃねえのかななんて思っちゃうんだよね。ね。そう思いませんかね、皆さんね。でね、ああ、これあるね。そのうちからね、また来たんだよね。さあ、冷蔵庫のマヨネーズが残り少なくなってて、平べったくぺっちゃんこになっていたんだって言うんだよね。そしたらさ、僕はね、もう出ないと判断して新しいマヨネーズ開けたんですよ。そしたら親父がね、まだお好み焼きね、2枚分は残ってる。物を大事にせんかってね、大激怒してさ。で、親父はね、ぺっちゃんこのマヨネーズを、容器をさ、ハサミで真っ二つに切ってね、スプーンで内側をガリガリ削りながら、ほら見ろ、お前、まだこんなにあるぞってドヤ顔してきたのさ、って。意地になった僕がね、そこまでして使うの？って言い返したら、この執念がお前を大学まで出させたんだと、急に壮大なお説教に発展したんですって。世の中の親父ってなんでこんな説教好きなんだろうね。ね。ねえ、いや、面白いね。マヨネーズの残りからさ、まさかの大学の学費にまで話が飛び火したって、ウケるよね。男ってさ、いや、ひよりさんもそうだな。ちっちゃえって ね、プライドが優先すんだな、これきっとな。いいんじゃん、マヨネーズなんか。黙って自分でね、そのこそげたやつ食べればいいの。わざわざさ、そんなにいちいち怒ることないよね。まあ、お父さん作ってね、いいなーなんて思うけどね。なあ、その気持ちね、なんとなくわかっちゃうんだよね。わかるけど、最後の最後ってさ、なぜかめっちゃくちゃ濃厚で うまいんだよね。だから、ひよりさんなんかさ、マヨネーズね、ぺっちゃんこになってたらさ、逆さまっていうの？いや、出る口の方をね、真下にしてね、トントントンって叩くの。それピューってね、ピューって飛ぶんだよ。でね、あれがまたいいんだな。この間も、いつだったかなってさ、こう、トントントンってやって、ピューってやったらね、皿から弾けてさ、袖についちゃってね、いやいや、えらい目にあったなと思ってね、変なこと思い出しちゃったなと思ってね。でもさ、こう思うとさ、結構この親子喧嘩みたいなことってね、さっきのゆいさんの話もあるけども、やっぱり関わるっていいことだよね。無言でさ、なんか一日過ごすよりもさ、やっぱり何かのね、発端って言い方変かもしれないけれども、やっぱりそこで話をしていくっていうのはね、大事なのかなってね、思っちゃうかな。あ、今ね、アゼベスさん入ってきていただきましたね。あ、今、神戸に台風が接近中ということでね、皆さん本当に気をつけてくださいね。北海道はそういう影響なんもないんですけどね、やっぱりね、

ね、そういう台風って本当に怖いものですからね、皆さんね、本当に気をつけてくださいね。はい、ということでございましてね、ファンキーモンキーベイビーズのヒーローをお聞きください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの

0: 人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからは家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。今日ですね、非常にね、先ほども言いましたけれども、非常にこう、札幌でもですね、30度に迫るような時期。で、今年はですね、非常にですね、高温多湿のようですね。で、5月も過ぎまして、結構暑い日ありましたけれども、6月から7、8、9、10、場合によっては本州では11月まで30度があるんじゃないかって言われているんですね。で、やっぱり体調管理の部分で言いましても、本当にね、知らず知らずのうちに熱中症になってしまいますので、ここで今日ちょっとエアコンの使い方、電気代の話をちょっとね、させていただきますね。まあ、電気代がちょっとね、高くなりますよという話はしてますけど、今ね、政府の方でもですね、電気料金の方が値下げをするというようなね、まあ、補助金でしょうかね、出すという話をしておりますのでね、ここはですね、まあ変な話ですけども、そこの金額ね、電気代金を気にするあまりに体を壊したら何の意味もないもんですからね。使い方としてはですね、エアコンのスイッチを入れたり切ったりする。これ本当にね、過重負荷かかってしまって、実はですね、非常にですね、お金がかかってしまうんですね。逆に光熱費料金がかかってしまう。一度入れたらですね、まず止めないということが大事になってきます。そこでですね、温度設定なんですね。で、最初からですね、例えば何もない部屋、ね、30度の外気温があったら室内の方ですね、西日が当たる部屋、南の方っていうのは実は35度から40度近く室内がなってしまうんですね。それからですね、冷やそうとすると本当に強い動力、電力がかかってしまいますんで、最初からも入れっぱなしにしておいてください。それでですね、変な話なんですけど、1ヶ月間、だいたい25度から6度ぐらいの、あれですね、まあ気温っていうんでしょうかね、うん、そういう風な温度にしておくと、入れっぱなしにしておきます。で、例えばお休みになるとき少し冷えるなと思ったら1度くらい上げる。で、逆にですね、外出をされて誰もいないよってことだったら、多少のことはですね、もう上げとく下げとく、ここをやってってください。で、スイッチは絶対切ってはいけないんですね。で、やりますとですね、1ヶ月間で、おおよそですから、5000円から1万円ぐらい変わってまいります。まあ、家の大きさ等にもよりますけども、1LDK ぐらいのね、まあ、アパートっていうんでしょうか、そういうような居住区であると、おおよそ月のエアコン代金っていうのが、1万1000円から1万5000円ぐらいっていうのが目安になってきます。それをですね、入れ切りをしていくと、だいたい2万円を越してくるんですね。うん。だからやっぱりこれが逆にですね、月5000円の差がついてますと、ね、今もお話したように、だいたい6ヶ月間になりますんで、ここで3万円ぐらいの、まあ、損失が起きてきますね。まあ、3万円というのは非常に大きなお金でございます。ね、食費であったりとかね、最近物の値上げって非常にね、高くなってきております。ガソリンも含めていろんな部分でですね、家計の負担になっていますので、これを上手に使っていくっていうことがね、大事ではないでしょうかね。で、夜は休みになる時もですね、日中お家の中にいる時でも、短パン T シャツではなくて、やっぱり一つね、羽織るぐらいの、ね、過ごし方の方がいいんではないでしょうかね。健康管理も非常にいいのでね、こういう部分においてはエアコンっていうのをね、きちんとね、対応して使ってってください。それと今ですね、来年になりますとエアコンの規制が始まって、で、それで今ですね、駆け込み需要ってのあるんですけども、ここもね、慌てる必要はありません。政府の方でね、まあ、決められてるその省エネ基準に合致したエアコンというのもですね、今はそこに高いレベルのやつを買うと今高いんですよ。でも、それが通常料金っていうかね、通常の仕組みシステムになった場合っていうのは、その商品も来年になったらですね、それぞれ、うん、量販店さんだとかいろいろね、ダウンしてきますんでね、慌てて今買う必要はありません。ただ今ね、慌てて買ってね、申し込みしたとしても、相当量販店さんも満杯で、10月くらいまで埋まってるそうなので、うん、そこは慌てる必要はないかなっていうふうに。

ね、ひろさん考えます。何事もね、準備が大事でございますんでね、事前で行くんですけれども、今慌てて買う必要もございませんね。扇風機で十分です。扇風機の前にですね、濡れタオルを置くとか、ね、お水をちょっとね、たら一点しかボールでしょうか、そこにやってたり、ペットボトルを凍らして扇風機の前にやるだけ量がね、得られますんで、高い電気料金でエアコン使わないでもいけるんじゃないでしょうかね。中島みゆきさんで時代お聞きください。

人生日和のコーナーに参ります。今日は親子の関わりについていろいろねお伝えさせていただきましたけれども、今日はね札幌にお住まいの竹明さんのねお話を伺いまして、私なりにちょっとねまとめてみました。確かなことというお話をお聞きください。

高校生の夏、僕は父親が大嫌いだった。頑固で不器用で、口を開けば勉強しろ、早く風呂に入れと小言ばかり。決定的だったのは進路をめぐる大喧嘩だ。東京の大学へ行ってデザインの道に進みたいという僕に、父はそんな水商売みたいな仕事で食えるわけがない、地元の野球場に行けと一蹴した。親父の古い価値観を押し付けるんじゃない。あんたみたいに一生ここで小さくまとまって生きるなんてまっぴらごめんだ。僕は怒りに任せてそう叫び部屋を飛び出した。それから大学を卒業するまで必要最低限の会話をしなかった僕たちです。結局僕は親の反対を押し切って上京、小さなデザイン会社に就職し、夢だったクリエイティブの世界に飛び込んだ。しかし現実は甘くなかった。毎日のように徹夜が続き、クライアントからは厳しい修正を突きつけられる。自分の才能のなさに絶望し、家賃を払うのもギリギリの生活。ある夜、疲れ果ててアパートに帰り、深夜のコンビニで買った冷え切った弁当を開けた。ふと見ると、冷蔵庫のマヨネーズが残り少なくなっている。僕はそれをゴミ箱に捨てようとして、はっと手が止まった。蘇ったのは、いつかの実家の食卓だった。残り少なくなったマヨネーズをハサミで真っ二つに切り、スプーンで内側をガリガリと削りながら、ほら見ろ、まだこんなにある、物を大事にせんかと笑っていた。ダサくてケチな父親の姿だった。あの時の僕はそこまでして使うとバカにしていた。けれど違っていたんだ。親父はそうやって1円10円を必死にかき集めるような執念で、毎日頭を下げて働き、僕を育て大学までの学費を出してくれていたんだ。小さくまとまって生きてるなんてとんでもない。家族を守るためにプライドを捨て、毎日同じ場所に立ち続けることがどれほど過酷でどれほど偉大なことか、社会に出て初めて知った。気がつけば何年もかけていなかった実家の番号に電話をしていた。懐かしい少ししゃがれた声が聞こえた。来週帰るから、うまいビールでも一緒に飲もうよって。親父は少し照れたように、そうかとだけ言った。受話器越しに聞こえる親父の気遣いは、あの頃よりずーっと優しかった。

リスナーの皆さん、あなたの物語を教えてください。あなたの代わりに私が伝えます。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575、 FM アップル日和たかしの相談日和でお待ちをしておりますね。あ、モノオさんからね、メッセージいただきましたね。うん。こんにちは、モノノフです。ね。今日は車で移動しながら聞いてますよ。今日は今シーズン初めてで半袖でゴルフをしました。天気良かったですし、スコアもまずまずでしたよ。来週は会社のコンペで旭川行ってきます。ということでね、モノオさんね、あのね、運転に気をつけてくださいね。またね、なんかこういういい報告があったら教えてくださいね。あと、諸葛亮孔明さんですね。ありがとうございます。エアコンのね、件でありがとうございます。ということでメッセージいただきました。ちょっとね、試してみてくださいね。うん。あのね、本当に止めない方がいいです。荷重的にね、電源使っちゃうのでね、その辺はね、ちょっと割くようにしましょうね。はい、ということでございまして、次はですね、最後のコーナー、夫婦日和のコーナーに参りますね。まあ、家族の幸せは夫婦が仲良くすることから始まります。夫婦円満の秘訣はお互いの努力が必要不可欠です。ということでございますがね、今日はね、ちょっと親子の関わりということでございましてね、うん、親の責任っていうね、責任編みたいな感じでね、ちょっと話しさせてくださいね。うん、いきますよ。ね。叱るとき、本気の顔で叱りなさい。叱るとき、本気の顔で叱りなさい。いや、怒るとき本気だよって言ってる人は素晴らしいと思う。でもね、最近ね、親子関係なのに気迫になってさ、真正面に顔見ないで、うんうんとかさ、しっかりしろよとかさ、捨て台詞のような会話をしている親子って増えてきてるんだよね。叱るときって、って大切な人だからね、やっぱり、うん、なんか素直にいい人になってほしい、育ってほしいなと思って親が怒るわけでしょ？叱るっていうかさ。だから真正面顔見るの当たり前じゃない。でもなんか知らないんだけど最近はさ、いや、なんでって、顔ぐらい見ろよって、ね、言いっぱなし、うん、ながら叱りみたいな感じでさ、お前しっかりやれよって言った瞬間目をそらしてすぐ出てっちゃうとかね。そういう人多いんですよ。で、何回売れても生返事してさ、なんなのっていうふうに思っちゃうのね。そういう人本当に増えてて、なんかね、うん、仕事もそうかな。そういう人たちってそういうふうな感じで、人の話聞いてないんだよね。まず聞くっていうことが何より人は大事なの。話し上手は聞き上手っていうけど、まず人はね、聞くことから始まるの。ね。人はね、まず物を聞く。で、目で見て確認をして言葉で伝える。ね。まあ、不自由な方いらっしゃるかもわかんないけども、そういう方って我々の目物を見て、そして聞くというより感性よりもはるかに数十、

場合にそういうようなね、うん、敏感性とかそういうのを身につけてらっしゃるからね、うん、だからそう感じるって心で感じるっていうのが大事でしょ、うん、そういうことがさなんかできてないので、怒ってんだかね、伝えてるんだからよくわかんない人が多いんだよね。だから真剣に相手の顔を見るってことはひょりさんは大事じゃないかなと思うの。だからね、叱るときには本気の顔で叱らなきゃ伝わんないよっていうひょりさんの考えでした。ウェルカムで、ごめんなさい、ゆきまるハウスさんで笑顔の花束お聞きください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
2: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

お送りいたしました日和隆の相談日和、いかがでしたでしょうかね。あっという間の1時間、お別れの時がやってまいりました。たまちゃんさんね、コメントしていただきましたね。若者に限らず、少し大きな声で出すとね、すぐやめますっていう人も増えてきましたねっていうことですね。諸葛亮孔明さんもね、あんまり厳しく育てても気が弱くなってしまうこともあるのでね、本当に難しいですよね。社会に出たら気が弱いと大変ですからねっていうことでね。そうですね、まあ、今日はね、親父の話からね、子供との関わり方はっていうね、そういうことをちょっとお話しさせていただきましたけれどもね、親が笑って、親が自信を持って、親が真正面で顔を見る、これだけでいいんじゃないかな。強くなくてもいいし、弱くなくてもいいし、胸張って俺はお前の親父なんだって、お前は俺の大切な子供なんだって、そんな顔してるだけできっと、子供っていいんじゃないかな。だって親父のことみんな好きじゃないですか。母親のこともみんな好きじゃないですか、子供ってね。だから、真正面顔見てあげればいいんだよ。昨日ちょっとだけ家族の顔を見なかったあなたに伝えます。今日という過去は過ぎ、明日という未来がやってきます。生きるということは楽しいことばかりではありませんが、どうせ過ごす一日だったら笑って過ごしませんか。人はね、幸せだから笑うのではなくて、笑うから幸せになれるんですよ。辛くてね、苦しくてね、どうしようもなくなったら一休みしなくちゃいけないんです。休んでください。ちょっとだけ歩み止めてください。そしたらね、明日は元気な笑顔で、世界で一番素敵なあなたになっていますからね。皆さんの明日が笑顔で満ち溢れるよう、日和さん応援しているよ。来週も火曜日午後5時、またお会いしましょうね。日和たかし。

0: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
7: ポンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
8: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか。自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、

それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
1: 平岸グランドビルが
2: 島商店。
3: ノラニョライノラニョライミノラニョライにウノラニョライ、ブグバグブグバグミブグバグ、合わせてブグバグムブグバグ。さあ明日の周りも良くなってきたところで、今週も行きましょう。長谷川博一の語り部シア。

0: はい、皆さんこんばんは。金曜日夜7時を回りました。札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしてまいります。続長谷川博一の語り部シアター、今日は5月の29日金曜日です。1時間生放送でお届けしてまいります。さあ今日はスタジオ、この時間から賑やかです。まずアシスタント徳永美代ちゃんです。美代ちゃんこんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: 先週に引き続き登場です。はい、そしてなぜか毎月1回出てくるという準レギュラーのなんと島明乃ちゃんが今日は緊急参戦。明乃ちゃんこんばんは。
2: こんばんは、
0: よろしくお願いします。そして明乃ちゃんといえばこのお姉さまも来てくれましたよ。平岸在住歌手の東陽子さんです。陽子お姉さま、
3: どうもこんばんは。
0: こんばんは、よろしくお願いしま す、ね。陽子さんとはね、今月のあれ6日でしたが、大通り西6丁目でね、はい、秋野ちゃんの応援にね、はい、一緒にね、手を叩きましたよね。
2: はい、ありがとうございます。
0: ねえ、秋野ちゃん、はい、やっぱりこういう知ってる人間があの客席で見てる時って、はい、歌う時の気持ちどうなの？
2: まあ来てくださる人が、まあ、東さんと長谷川さん、ってなると緊張しますよね。
1: やっぱ見えたら緊張する。
2: そうです、家族とかやっぱり友達とは違う仕事の、先輩方と思うと緊張しますよね。
0: ああそうかそうか、はい、なるほどね。
2: でもすごく嬉しかったです。
0: そうですか、
2: はい、あの二人の存在感がすごすぎて、
0: ああ存在感がね、なるほどね。今日ね、実はちょっと時間短いんですよ。あの昨日一昨日パクジュニョンさんが、はい、アップル来てくれたんでね、インタビュー撮りました。この番組用にねインタビュー収録しましたんで、それがあの放送をこの後30分過ぎに放送しますんで、だから生で喋れる時間短いんですけれども、短い中でちょっとね秋野ちゃんにぜひ突っ込みたいところある。あのね、はい、陽子さんもね美代ちゃんも聞いてほしいんだけれども、はいはい、実はね先日ね秋野ちゃんがね、はい、私の神さんと初めて対面したんです。
2: そこで中之
0: 島ね、中之島で、はい、ねえ、いつも自宅界隈で車で落としてくれるんですがね、はい、秋田ちゃんちょっと対面してって無理やり誘ったの、ね、で前もって説明してね、はい、三つ編み両方髪ぶら下げてるからねって言ってね、はいはい、さあどんな印象でしたか？
2: もう本当にあの明るくて、うん、なんていうんですか、うん、もういい人だよっていう
1: オーラがね、
2: そうどんどん来いっていう感じの雰囲気をもうすごく出てて、私本当にあの家の中入っていこうかと思ったら
0: 断りました。
1: 家
0: の玄関、家の玄関口ね、
2: でね、本当に素敵な
0: 秋野ちゃんのねセリフでうちの神さんが笑ったのがね、いやほら家内にね、秋野ちゃんほら

0: 去年も知り内からねニラ送ってくれたんだよ、ね、改めてお礼言おうねとかって言ってたらね、秋田ちゃんがうちの周辺は草しかないもんでって、ね、その草っていうねワードにねうちの神さんが本当受けてね、秋野ちゃんが帰った後もまああの秋野ちゃんの草っていう一言面白かったねって言ってね受けておりましたね、うん、今日チャット一番乗りはね大阪の若村誠二君でね、若村君が画面見て今日は三姉妹
1: ですね、
0: 横さん、
2: ね、
0: 長女です、次女、
3: 三女です、
0: 三女ですか、ありがとうございます。あと何、大阪寝屋川市のゴジラ君、はい、ありがとう、それから大門健介君ありがとう、はい、そこまでですか、
1: そこまでです、
0: そこまでね、そこまでね、
1: はい、あとはお互いの挨拶と、大門さんの今週も始まりました、突然ガバチョ、
0: ね、突然ガバチョね、はい、懐かしい番組です、はい、そうですか、わかりました。さあオープニングトラックです。札幌市豊平区西岡三条一丁目水源地通りにあります花美容室、カレーの花と書きます花美容室を今年で39年目営んでいらっしゃいます美容師の小原雅子さん。あ、そうか、小原さんとはこの間横さん、はい、あったもんね、スタジオでね、はい、はい、この歌のリリースで歌い手仲間にお入りになりました私たちのご当地ソング、今日も聞いてください。小原雅子さんでひらんしブルース。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
4: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
3: お付き合いください。
5: なんだかお腹空いたんだ。
6: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 札幌市豊平区平岸2条5丁目第5平岸グランドビル2階にあります FM アップル A スタジオから生放送でお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、5月29日金曜日1時間生放送です。今日は私長谷川博一とアシスタントみおちゃんと歌手の島明乃ちゃんと歌手の東陽子さんと、とりあえず今は4人ですがね、
1: そうです。
0: なんか後半になったらね、旦那が、みおちゃんの旦那のレオタ君がね、来るらしいんでね、待ちたいと思います。さあ、ひのちゃん、まず皆さんに何かスケジュールのお詫びがあるんですよね。
1: そうなんです。うん、実は、来月、6月7日に行われます、古平町のブルーマルシェに、最初、ちょっと出演を予定していたんですけれども、
0: 番組でも PR したよね、出るよってね。
1: そうなんです、うん、森先生とも一緒に出させていただいたんですが、スケジュールの都合でちょっと出演を辞退させていただきまして、そうなんです、そうなんです。でもちょっと今後も古平町のイベントには、顔を出させていただきたいと思って、今月の31日に、お寺マルシェっていうのがありまして、それには行かせていただきます。で特に歌うとかはないんですけど、行って皆さんのいろんなお店とかの出店もあるので、そこにご挨拶がてら行ってこようかなと思っておりますので、ぜひお時間ありましたら5月31日、お寺マルシェお越しください。
0: わかりました、
1: 本当にすいませんでした、
0: とんでもないですね。
2: 大門さんがお寺マルシェ初耳ですねって感じ、
0: 確かにあんまりワードとして聞かないか、ね、お寺マルシェ、
1: お寺とマルシェってなかなかあれですね。
2: でもなんかたまに東本願寺でやってませんでした。
0: そうか、
2: コロナ前かな、なんか見た記憶がある。
0: ああ、そう、結構ね、お寺さんってイベント好きなんですよね。私実は11月から行くんですけれども、新琴にね、角王子さんってお寺があって、
2: ああ、ね、
0: そこもね、落語会やったりね、いろんなイベントやっていて、私今回は例の体のでっかい、アルバトロス殿下ってマジシャンにね、ちょっとイベント誘われて、角王子に行くんですけれどもね。
2: なんか、五穀神社じゃない、どっかでもなんかイベントやってますよね。
0: はい。
2: なんかしらね、ちょこちょこね、そういうのあるんじゃないですか、
0: ね。多いよね。
2: どれぐらい来るんですかね、お店ね。
1: でも本当にいっぱい、なんか、食べるものも、港寿司さんも、古びら稲荷っていうのを出したりとか、あとは鹿の角で、なんかキーホルダー作ったりとか、そういう食べるものと別に作るものも売ってたりとかするので、結構面白いと思うんですよ。
0: 皆さん覚えてますか、港寿司さん、そうですよ、りくりゅうペアが

0: 立ち寄った、はい、お寿司屋さんですよ。坂本香里ちゃんも寄りました、
1: はい、ミシュランですよ。
0: そうですよ、はい、ねえ、東洋子さん、はい、最近どうですか、秋野ちゃんとは同行、うん、行動一緒にすること多いんですか。
2: そうですね、明乃ちゃん、うん、3月3日に新曲出してから、うん、何回もね、はいはい、会ってますよね、
0: はい、あーそう、
1: はい、
0: ね、
1: 今日明日と、うんうん、東さんにキャンペーンに連れてっていただいておりまして、
0: はい、そうね、東さんもうあれですか、札幌市内ですともう顔見知りのお店スナックってもう何十何百とあるんですか、うん、
2: まあ、以前もありましたけど、うんうん、コロナ禍以降はやめて、
0: 閉めた店がね
2: たくさんあるんです。年賀状とか出しても戻ってきたりとかね、
0: はいはいはい、
2: そう、あとはもう、うんうん、なくなってたり、
0: あそう、
2: で私ももう35年経ってますので、うんうん、はいはいはい、昔の応援してくださる方、結構いらっしゃらない方も多かったりしてますよね、そう、こう代がこう続いて、うん、誰かがやってらっしゃる場合はずっと引き続きお付き合いさせてもらえてるんですけど、うんうんうん、そうじゃないところはもう縁切れてるとこたくさんありますね、
0: う
2: ん、
0: あそう、
2: はい、ね、だから、まあ、私の後継ぎみたいな形で、
0: はいはい
2: はい、秋野ちゃんに引き継いでいただきたいなと思ってます。
0: なるほどね、
3: はい、悪い顔してました
0: よ秋野ちゃん重いよ責任が
1: 頑張ります
0: 今の言い方すごい、ね、頑張ります頑張るマルシェって言ってほしかったな頑張るマルシェって、ね、
3: 大門さんが秋野さん札幌に行くときサインお願いしますって。
0: あ
3: ー、
0: CD 買うから、そうかそうか、
1: あ、よろしくお願いします。
0: そうだね、
1: 2万円です、
3: ね、2万円です2万円どころじゃないとい
0: つから上がったのよ、
3: ね、2万円、ね、あ、ゼビウスさんが、
0: あ、ゼビウスさん来たね、こんばんは、
3: ね、嬉しいです
0: ね、よろしくお願いしますね。
3: うーん、ぼったくりかよ
0: ぼったくりって言われました秋野ちゃん、ね、うん、どうですか新曲出てからのこれまでの行動を振り返って。
1: そうですね、やっぱりあ
0: の手応え、
1: 手応えはあるんですよ、う
3: んうん、あるんですよ、はい、ないですよ、
1: なんかもう歌ってくれる方も多くて、あとは本当にかっこいいねって、もうこれはいけるよって、うんうん、あの聞いてくださった方から言ってもらえるとものすごい嬉しくて、うんうん、やっぱりそういう言葉いただくとこっちももっともっと頑張ろうかなって思うので、うん、あとはやっぱりあの古平町を、うん、もう本当に観光応援大使として、うん、この曲で古平を盛り上げていかなきゃなっていう責任感もありますし、
0: うんうん、あそう、
1: はい、
0: ねえ、東洋子さんね、はい、どうなんですか歌い手として、私たちはほら CD 出した経験で、私もイメージのちゃんもないもんだから、はい、新曲出た直後の気持ちってどんなものなの東さん。
2: もう CD 売ることしか考えてない。
0: ああそうかそうか、は
2: い、CD にも、うん、やっぱりその時期っていうか、うん、ね、うん、旬の時期って出して半年から1年の間っていうの
0: は、はいはいはい、
2: とにかくがむしゃらに頑張らないと、うん、2年目3年目になっちゃうと、
0: はいはいはい、
2: ね、次の曲いただくまでは新曲には変わりないんですけど、
0: うん、
2: 出してからやっぱりもう2年3年目っていうのは、うん、だんだんね、
0: うん、
2: 売りづらくなるというか、うんうんうん、もう回ってると、あ、私どこそこで買いましたっていう人も出てくるんですよね、
0: う
2: ん、
0: あ、そうかそうか、
2: そうするとなかなか、
0: うん、
2: はい、枚数が確約できないっていうことありますので。
0: なるほどね、そうかそうか、
2: まず1年間、
0: うん、
2: ね、来年の春までは一生懸命頑張ってほしいかなと思います。
0: あれですか、お二方とも、もう当然そうなってますけれども、やっぱり自分の歌オリジナル曲がこうカラオケに入るっていうのは嬉しいもんなんですか。
2: 嬉しいです、
1: もう最高です。
0: あ、そう、
2: はい、で、うん、手違いがあったりとか、うんうん、枚数が売れなかったりすると通信カラオケに入らない時があるんですよ、うん、そうするとキャンペーンできないですよね。
0: はいはい、
2: スナック行っても自分の歌が
0: なければ音源がないとね、
2: 音源がないと。でもまあ私とか秋野ちゃんたちは、あの立ちたら変だね、2人はもう何枚か出してますので、
0: はいはいはい、
2: 古い曲でとりあえず歌ってもらって、はい、そう、歌わせていただいて新曲出た時に一応お願いしますっていう方法しかないんですけど、ある程度の枚数売れないと出ていただけないんですよね、こればっかりは。
0: なるほどね、
2: そうなんです。ですから
3: 大きいですね、
2: そう、
0: ね、
2: そうなんです。ですからまず半年以内のうちにはそれ相当なりの枚数動かさないと入らないんですよね。ですから1曲通信カラオケに入れるのに2年も3年もかかる方もいらっしゃいますよ。私たちはそういう意味ではね、ずっとクラウンでやってきてるのはもう業績がありますので、意外と販売と同時に、
0: はいはい、
2: うん、私なんかも1000回に出したのと、秋野ちゃんもずっと、ね、入れてもらえてるんですけど。
0: なるほどね、
2: そうなんです。
0: それとね、これ秋野ちゃんとか陽子さんに関係する話なのかどうなのか私分かってなくて。

0: まあ、ネタ振るんですけれどごめんね、最近ニュース見ていてほら、はい、いわゆる BGM とか、ねはいまあジャスダックとかもありますが、何か BGM 使用した時に今までは作詞家作曲家にしかお金入らなかったけれども、はい、今後はもうねアーティストにあるいはレコード会社にもお金が入るようにするとかっていう話が、ね、ニュースで報じられてますけども、
1: もともとアーティストにも印税っていうのがあるんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 本来は
1: あるんです、はいはいはい、でも制作するのに費用を かけた方っていうんですか、私たちがお金出してるわけじゃないというか、それは商品代としては買い取りしますから、うんうん、商品代は出すんですけど、はいはい、その作詞作曲の先生方にお金払ってるわけじゃないんですよ、ですからそういう意味ではその、うん印税は全て作詞作曲、
0: うん、だから本来そういうこれまでは形だったんですね、
1: うん、そうなんです、
0: 作詞家作曲の先生にお金は入ると、
1: で、うん、最近は編曲の先生にもね、うん、ちょっとだけ入るようにはなってるんですよね、
0: う
1: ん、何パーセントかってやっぱりパーセンテージは低いんでしょうけど、ですから私たちはあくまでもギャラ、
0: はいはい、
1: とご祝儀しかないですよね、
0: なるほどね、そうかそうか、
1: そうなんです、
0: 大変ですね、
1: 大変です、
2: だからやっぱ CD 売らないと、
0: そうそうそう、
1: ね、そうなんです、
0: はい、売りましょう、
2: カラオケで歌わないといけない、
1: そうたくさん売ってカラオケでたくさん歌っていただけると、ね、カラオケも数字がカウントされるんですよ ね、
0: そうな
1: ん
3: です、あとやっぱり今でも CD の売り上げが売れてる売れてないのあれになるので、
1: そうなんです、だからオリコンなんかは皆さん必死ですよ、は
3: いはい、そうですよ、
1: ね、そう私なんか必死になるようがないですから
0: 何をおっしゃいます
1: なんですけど、全国区で頑張ってる人はやっぱりオリコンの数字が一番気になるみたいです ね、
0: かつてはね北海道仕切っていたオリコンの内木明さんいらっしゃったんでね、はいはい、内木さんにちょっと袖の下渡せばよかったんだけど今内木さんもオリコンじゃないから ね、
1: 民間ですから、
0: ね、
1: そういう意味では、ね、でも一生懸命ね、この前あきみ
0: ちゃん内木明さんにね、はい、ここのすすきののスタジオやった時にね、はいはいはい、50万ぐらい渡してたよね、
3: ゼロ一つ足りない、
0: あら500万も渡したなあの時じゃあなんとかなってるかな、うん、じゃあ秋田さん今日ちょっと時間早めにね、はい、歌に行きます、はい、で歌明けで普段は歌でそのままコマーシャル行っちゃうんだけれども、はい、歌明けでねちょっとそのパクジュニョンさんの話もしたいもんだから、はいうん、だからちょっと早めに歌かけますね、じゃあ古びら上演の曲の紹介と振りまでお願いいたします、どうぞ、
3: はい、3月4日に発売いたしました5年ぶりの島明乃の新曲です、古びら上演天狗の日渡り、かっこいい曲です、ぜひ聴いてください。

0: 秋野ちゃんの新曲古びら上演天狗の日渡り聞いていただきました。さあそれではね、お知らせの後はパクジュニョンさんのおととい収録した録音でねインタビューと新曲をおかけするんですが、秋野ちゃんはパクさんとお仕事なんかが一緒になってる、は
1: い、そうですね、東京でも、番組の収録でご一緒させていただいたりとか、はい、なんと今年は7月11日にお仕事ご一緒させていただきます。
0: どこで？
1: 浜とめつ
0: き浜とめつきの HBC の、
1: はい、
0: 公開収録で、
1: はい、
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです、そうなんです、
0: ねえ、そうかそうか。横さん見たこと、はい、あったことはパクさんあります？
2: はい、ね、平西のね、
0: うん、
2: 平西ハイヤーの、
0: はいはいはい、
2: はい、
0: あ、ダルマホール、
2: はい、
0: ああそうかそうか、なるほどね、はい、そうかそうかね、可愛いよね お顔ね
1: 素敵ですよ ね優しそうな、
0: うん、一昨日ねツーショット撮ったらね、はい、私より顔でかかったよなんかあれかな、私が後ろに下がったからかな
1: 撮る瞬間に多分シュッて下がったじゃないですか、
0: 遠近かな、
1: 遠近です、
0: ねえ、あ、そうかもしれないな、うん、あのね、うちの神さんがね、はい、あの三つ編みの神さんがねBS でね、はい、パクジュニョンさんと中澤拓也、
1: はい、
0: あ、パクタクパクタクってコンビでね番組ずっと長年やってたのよ、それ好きでね見てたの BS でよく、うん、だからねパクジュニョン見るとねうちの神さんパクタクパクタクっていうねなんか時計屋の回しもかったあら、あっちくたくだなと思ってパクタクパクタク言ってたら、そう2人で番組やってたんだよね、
1: やってましたね、
0: うん、その話もちゃんとねパクさんに伝えておきました、はい、ではね、お知らせの後はそのゲストコーナーでパクジュニョンさんのおととい撮った録音インタビューとお歌をかけますんでね、しばらくスタジオはお休みに入ります、はいはい、FM アップルがお送りしております、続長谷川博一の語り部シアター、お知らせの後はインタビューパクジュニョンさんの登場です。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアターゲストコーナーです。今日のお客様は歌手のパク・ジュニョンさんです。パクさん、こんばんは。
1: こんばんは、パク・ジュニョンです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、ね。
0: パクさんはもうデビューされて何年経つんですか？
1: 今年で15年目です。
0: 15年経ちました、はい、ねえ、はい、ご出身は韓国で。
1: そうですね。
0: ねえ、そもそも要するに歌手デビューするために日本にいらっしゃったんですか？
1: そうですね、もともと韓国で、はい、K-POP グループで活動してまして、はいはい、まあ、日本で歌手になりたくて、日本に来ました。
0: そうですか、はい、その日本でやりたいという気持ちはどこから生まれたんですか？
1: それは、日本の方とのご縁なんですけど、初めて日本に来てホームステイさせていただいた時の、まあ、ホームステイ先のおばさんと、はい、いつか日本でも歌手になりたいです、ぜひなってほしい、応援するからぜひ日本で歌手になってねというそういう約束からですね。
0: ああ、はい、そうですか、はい。さあ、その日本にやってきて、はい、まず生活始めます。一番何が大変でした？日本で
1: やっぱり言葉ですかね。
0: 言葉
1: が、はいはい、なんかこう自分の気持ちを、うん、伝えたいのに、うんうんうん、なかなかうまく伝えないのが、うんうん、ちょっと最初は苦労しました、
0: うん。ああ、そうですか、はい。その生活の習慣風習などで、はい、びっくりしたことってあります？うわ、日本こうなんだっていうのは。
1: そうですね、韓国はまあちょっとこういうこと言うとあれなんですけど、あんまり自信がないんですけど、はいはいはいはい、僕がちょうど日本に来て、その10日後に東大震災があったところなんですよ、
0: はいはいはい。
1: でそれを経験して、うんうん、はい、あと食べ物的にはまあちょっと、まあ、辛いものがないのがちょっと少し普段物足りないなというところあるんですけど、でもそれ以外に、辛いもの食べなくても美味しいものがいっぱいあるのに気づいて、今はもう大好きです。
0: あ、そうですか、はい。やっぱり日本のキムチって違います、本場ものとは。
1: まあ、うん、そうですね、うん、唐辛子がちょっと、まあ、辛くない唐辛子なのかなと、はいはいはいはい、思います。
0: あ、そうですか、はい、ね。さあ、日本にやってきて歌い手さんでこう一番気になる存在ってどなたでした、うん、はい、歌手では。
1: まあ、日本でも活躍された韓国のチョ・ヨンピルさんなんですけど、もともとうちの父も僕が小さい頃からファンで、僕も日本に来てからチョ・ヨンピルさんの凄さをまあ改めてこう聞いて、すごいなと、尊敬してる方だなと思いました、
0: うんうん。あ、そうですか、ね。じゃあ今度逆にね、日本人の人たちとこう生活して、うわ、日本の方ってこういうところいいな、嬉しいなっていう点はどうでしょう？
1: は
0: い、
1: 僕はその日本が好きになったのは、本当に日本の皆さんの優しさ、
0: はいはいはい、
1: 心の温かさだったので、もうそれですね、はい、
0: ね、
1: 優しいです。
0: そうですか。私の家内がね、私妻いるんですよ愛妻がね、はい、よくテレビでパクタクパクタクって

0: ってテレビ見てたんですよ、はい、ね、中澤拓也さん、はい、
1: そうです ね、
0: あれコンビ組む何かきっかけあったんですか。
1: あの番組ですね、バクタクお助け隊という、番組で、あの2人組んでやってました、
0: はい、ああそうですか、はい、今ご自分でファン層的にはどんな人たちが多いなって感じてます。
1: はい、うん、あのまあ、人生の、先輩方がいっぱいいらっしゃいますね、うん、ファン層は、うんうん、はい、ですのでそんな皆さんにいろいろ日本について、うん、そして、まあ、人生についていろいろ教えていただきながら、うんうんうん、本当に皆さんに支えていただいて、うん、本当に楽しく活動してます。
0: ああそうですか、はい、ね、さてそんなパク・ジュニョンさんなんですが、今年の3月に新曲が出たんですよね。
1: そうです。
0: これあのアクセント間違っていたら教えてくださいね。タイトルチャオが、
1: チャオが、はい、合ってます。
0: カタカナ表記、はい、チャオが、
1: チャオが、
0: これははっきり聞きますね。どういう意味なんですか。はい、
1: これ、うん、韓国の女性の名前で、例えば日本にもこう、サチコっていう、はいはいはい、歌とかあるじゃないですか、そのような感じのタイトルで、大切な人への熱い思いを歌った曲です。
0: ああそうですか、わ、はい、かりました。じゃあ早速ね、曲をおかけしたいと思いますので、曲の紹介と曲の振りまでお願いいたします。
1: はい、このチャオが、このチャオガという名前に皆さん普段大切な人、好きな人の名前に置き換えて歌ってみてください。パクジヨンの今一番頑張ってる最新曲でチャオガ、どうぞ。

0: はい、パクジュニョンさんの新曲チャオが愛しい人よ聞いていただきました。さあ、ここからはね、時間あんまりないんですが、今日ね、はい、生の尺短くてごめんなさい、尺業界の人間ね、時間の尺って言うんですよ、ごめんなさいね、はい、さあ、野球の話ちょっとしましょう。ミオちゃん、日本ハムどうした、阪神に3連勝。
1: その前の3連敗がムカつきすぎて。
0: いや、ソフトバンク3連敗はね、
1: 阪神に3立てはちょっとびっくりしました、
0: ね、びっくりしたね。
1: しかも甲子園ですからね。
0: 甲子園でね、
1: うん、で今日はね、エスコ戻ってきて巨人戦、うん、で最初先制されたんですよね、
0: 巨人に2点先制されたけど、ね、気がついたら同点に追いついてますね。
1: 2点目は、ね、見なかったんです、すみません、ちょっと私
0: も、ね、見てないよね、
1: 分かんないですけど、まあね、あの一旦追いついてると、ね、タツは頑張ってもらいたいですね。金曜日の、ね、成績が良くないですよね、
0: う
1: ん、今年ね。
0: あ、そうかそうか、
1: 2勝ぐらいしか多分してないんじゃないかな、金曜日。だ、金曜日が弱いから今日は勝ってほしいなと思いつつ、よく阪神に3立てできたなって、
0: 勝ったよね、
1: うん、思います。あと いいなと思ったのは、うん、もちろん勝ったのはいいんだけど、うんうん、あの新庄監督が勝って兜のを締めようじゃないけど、うん、やっぱちょっとあまりボンミスした選手をね、うんうんうん、あのちゃんとあの降格させるというか、
0: うんうんうんうん、
1: ちゃんとね、あの締めるために一回落としてもう一回やり直してもう一回上がってこいっていう風にやったっていうのは私はいいことだと思いますね。
0: 亮太くん、せっかくだからちょっと今ワンショット差し上げますんで、
1: あ
0: のプロ野球交流戦始まって印象述べよう。はい、
2: はい、あの西武が調子良くて僕は機嫌がいいです、うん、
0: なんで強いの西武は。
2: いや、多分初球からあの恐れずにあの振っていってるっていうのがすごい大事だと思う。
0: なるほど。
2: ハムとソフトバンクはちょっとやっぱりそこで負けちゃってるところはあるんですけど、彼らなら多分巻き上げてくるので、
0: そうですか。さあ、私がカメラ持ったついでだ。はい、秋野ちゃん、
3: はい、
0: ゆずじゅんじゅんに呼びかけていいよ。はい、
3: ゆずじゅんじゅん、ラッキーは今日も頑張ってるよ。今日ラジオで元日ハムの金子さんも会ったよ。
0: お
1: あ、そうなんだ。
0: そうか、
3: ちょっと収録中で私が あの収録とずれたので会えなかったんですけど、ブース越しに金子さんを見れて、私はもうすごく嬉しかった。
0: よかったね。そっかそっか、
3: ラッキー喜んでるよ。
0: ベロゆずじゅんじゅん、長谷川のおじさんだよ。元気かい。
2: ラインのビデオ通話、そ
0: して尻打ちののりあきさん、千恵子さん、ご両親、お父さん、お母さん、お元気ですか。娘さん預かっております、ご安心ください。陽子お姉さんにね、預けておけば大丈夫ですよ、ね、はい、カメラ戻ります。
1: ホイップさんが久しぶりにね、
0: ホイップさん、ホイップさん、ね、
1: 久しぶり、
0: お久しぶりです。
1: 久しぶり、亮太さんだ、こんばんはって書いてるんです、ね、
0: あ、本当だ、
2: 大変申し訳ございません、今日は
0: 挨拶してくれてますね。え、横姉さんは、どうでしたっけ、札幌ドームとか一回野球見に行ったご経験はあ あるんですよね、
4: はいはい、
0: そうですよね、
1: エスコンあるんですか、
4: う
1: ん、
4: ありますよ。
0: エスコンも行かれてる、
4: れて
0: なるほどね、
4: はい、でも今年も去年も行ってないです。
0: あ、そうかそうかそうかそうか。ちなみにね、いわゆる日本ハムファイターズが北海道に来る以前のプロ野球への関心というのはどうでした、どこのファンでした、ちなみに。
4: 当時は巨人しかなかった
0: んですよね。いや、やっぱりな。
4: で、今は
1: ファイターズです
0: ね。やっぱりそうなんだね。
1: 巨人からやっぱりライオンズが多いんじゃないですか。ライオンズが第二期で本拠地にするっていう、ね、あったぐらいだからね。
0: ねえ、そうかそうか。
1: 今でもいるかな。
0: そうか、秋野ちゃんな、秋野ちゃんはまあ以前にそれこそ大相撲では一山本にもあったし、
3: はい、そうなん
0: です
3: 、
0: ね、
3: そうなんです、
1: そして同級生の弟でしたっけ、
3: あ、そうですね、あの元日ハムの鍵谷投手、
0: 陽平くんね、
3: そうなんです、
0: 近しい関係でした、
3: はい、
0: ね、
1: ちょっとつながりありますよね、
0: あるよね、
1: 道南はね、スポーツ選手結構
0: 多いもんね、
1: そうです ね、
3: も
1: ちろんいますし、はいはい、結構いらっしゃいますよ、
3: そうですよね。
0: 最近あれだよね、昨日おとといあたりのテレビ見てたら、結構大相撲の力士の皆さんがあの大食いにチャレンジしてる番組が多いよね。
3: しかもあのもう3キロ5キロとか、
0: そうそうそうそう、
1: よく食べるよね、
0: うん、一山本もえらい食べてたよ。
3: すごいですよ ね、
0: うん、
3: バラエティ出過ぎですよね。
0: 横田さん、食べる方量的にどうなの、横さんは。
4: 量は食べられないけど、美味しいもの、日本酒も大好きなんですけども、
1: うんうん、
4: 美味しくて高価なお酒が好きです、
1: うんうん、ウイスキーとかも行かれるんですか、
4: うん、
1: ウイスキーは
4: ウイスキーとかね、
1: う
4: ん、焼酎はダメなん
1: です。あ、そうです
4: ね、ビールをちょっといただいて、それから日本酒。
1: あ、そうなんです。
3: ちょっと甘めが好きです
4: ね。甘めがね、値段がね、いつも高い。

0: 珍味とか好きなんですよ。
1: 珍味ね、そうか、好きなんですよね。
2: やっぱり苦手な食べ物とかってあるんですか、お二人は。うん、
1: 食べ物苦手、苦手、うん、嫌い
3: とか。ヨコネガさんは？
1: あら、私何嫌いだろう。
2: あんまりない。
3: ない
1: ないですよね。好き嫌いって子供の時からもしちゃいけないって思うんだよ。それで子供の時から体が弱くて、はい、食べないとダメだよっていうぐらい。そうなんです。
3: 弱かったんですか？
1: 弱くて、
3: あら、
1: もうこの子は持たないかもしれないって言われて、弱かったんですよ。だから今でも体中あのメスだらけ。女だからメスなんですけど、あ
3: らら、何、要するにあちこち手術はされてるの？
1: 切った張ったがすごいんです。
3: あらららら、そうですか。
1: それぐらいね、もう体が弱くて好き嫌いさせてもらえなかったですね。
3: あきのちゃんは苦手なものは？
4: 私あの思いのほか結構ありまして、あのお漬物系が、
2: あ、ダメなんですか？
4: はい、あの、あるのはいいんですけど食べないです。
3: あら、お漬物系ね、
4: はいはい、食べなきゃいけなきゃ食べますけど、 あとあの、あ、何でしたっけ、あの山菜のわらび、
3: はいはいはい、
4: わらび苦手なんです
1: よ。味しないよあんまり。
3: そうだよね、
4: ゼンマイわらびがちょっと苦手なんですよ。
2: あと、あ、そうなんですか、グニグニってとこが嫌いなんですか？
4: なんかあのちょっと、ね、ぬめぬめするじゃないですか。
1: あ、それもあるね、
3: はい、そうかそうか、
4: そうなんですよ。
3: わかりました。
1: じゃあオクラみたいなのもダメ？
4: 好きです。
3: あら、あら、これは不思議だよね。オクラいけるのね。
1: ネバネバが嫌で。
3: さあ、ではね、時間です。東彩子さん、
1: はい、
3: 純子と呼んでいいですか？かけますんで、はい、うん、曲の振りと、え、はい、紹介お願いします。はい、どうぞ。
1: 東陽子にとっての新曲でございます。私、東陽子の本名であります純子と呼んでくれますか、聞いてください。
4: 純子

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしてまいりました。続長谷川博一の語り部シアター、5月29日金曜日1時間生放送でした。お楽しみいただきましたでしょうか。さあ、あさっては競馬 G1 です。ダービーが行われます。三冠馬かかってます。皐月賞、ダービー、菊花賞、この3つがね、三冠をかけたレースなんですが、まずはじゃあ秋野ちゃんと陽子さん、はい、お二人代表で推奨馬教えてください。秋野ちゃん選べましたか、
1: はい、二
0: 人で
1: 選びました、はい、あのバステール、うん、あと、うん、エムズビギン、うん、理由としては北さんなので、
0: ね、北島三郎さんお世話になってますから、はい、北さんブラックの、はい、子供の馬ですね、はい、そうですか、
1: 絶対来ます、
0: わかりました、
2: 絶対来ます、ねえ、
0: じゃあの先生亮太君に聞く前に、私はねもう今回珍しく、いつもほら3連単ボックス4頭選ぶじゃない、今回もう3頭に絞った、もう人気でごめんね、リアライズシリウス11番、それから武豊が今回私ね来そうな気がする14番、ね、ゴーイングトゥースカイ、ゴーイントゥースカイ、それからもちろん17番、ロブチェン、ロブチェン、ね、もうこの3頭のボックスに絞ります。はい、ではミオちゃんどうですか。
2: 私はねもうずっと思ってたのライヒサードラは買いたい、うんうん、一番、
0: はいはい
2: はい、
0: これ皐月賞3着だったんだっけ、
2: はい、買いたいです、
0: ね、
2: あともう一個、うん、穴でアルトラムス、はい、を買おうと思ってます。あとはまあ人気散らして、は
0: い、なるほどね、はい、リョータ君時間なくてごめん、結論だけでいいですよ、はい、
3: 僕はスクエジンバラ12番の応援と、はい、あと5番バステール、はい、はいはい、いきます、以上です。
0: おら絞っちゃうの
3: 絞っちゃう
0: そうですか、はい、穴で気になるのは、
3: 穴で気になるのは、うん、ホルテアンジェロ15番、
0: 分かりました、はい、ではエンディングトラック、いつもの通り平山さゆりちゃんの妙と一本桜聞いてお別れです。来週の6月5日はロックオンです、はい、ね、高山純さんとまた面白い企画で登場してますんで、金曜日も夜7時からお耳にかかりましょう。北海道歴史探訪山

0: 本さん、画面映ってるよ、点々映ってるよ、よろしくお願いします。ではまた来週金曜日お耳にかかりましょう。今日は皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしらがーだよ。
2: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイング。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。平岸、我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で乾杯。
3: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800

008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
2: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
3: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
2: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
3: ネットショップは黒千石 .com で検索。
2: 大丸札幌店、
3: 来てね月サム店でも
2: 販売中。
4: JOZZ1AJFM JOZZ1AJFM、 こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

6月4日木曜日7時になりました。おはようございます。石川恵子です。なんとなくまだどんよりとしている札幌です。皆さんのお住まいのところはいかがですか。

気温も昨日一昨日と札幌ももう30度29度30度超えぐらいかななってて暑くて暑くてね。でも夕方になったら急に冷え込む、まあそれが北海道なのかなとは思いましたけれどもね。まあ日中の暑さでもまだ夏のじりじりじりじりとした太陽ではないなと、気温は上がっててもね、まあ、そんな感じで、ね、過ごしたこの2日3日でしたけれども、まあ、昨日は私も家にずっといたのでね、あんまり外には行ってないので、ちょっと玄関のところお掃除したぐらいでね、外には行ってないのでね、暑さあんまり感じないで、家にいると本当涼しい快適ですよ。今別にクーラー入れなくても全然へっちゃらですしね。まあ皆さんのお住まいのところも本州という表現いいんでしょうか。本州ない北海道の人は内地ってなんでそうやって言うんでしょうね。で私たちのじゃあ住んでるところは外地っていうのかな。よくわかりませんけれども、まあ内地の人はどうとかこうとかってね、よく昔うちの母たちはよく言ってましたけれども、そんなね、そんなような区別っていうのか、そんな言い方なんかね、もう今はもうしないね、しないという感じでしょうね。はい、さあこの間の日曜日ですね、見ましたかっていうよりも、まあ知ってる方はなんでしょうけれども、嵐の5人の嵐の最後のコンサート、東京ドームでの最後のコンサートを配信するということで儲けてますね、本当にね。だからライブ見に行った人も、まあ、配信されるようには全部してたのかもしれません。なんかね、15日くらいまでの間何回でも見れるっていう、とりあえずはね。でうちももうギリギリに申し込んで5、6000円払ったのかな、申し込んでライブ持って、そしてもう集中するから、うちはパソコンで、家のパソコンで見てたんですけどもね、まあ、私はちょっと仕事だったから最初からは見れずに、もうほとんど終わりの方、まあ、終わりの挨拶は、みんなの挨拶は見ましたけれどもね、まあ6時からのライブのスタートの前に、なんか過去のなんかいろんなのも流れてて、うちの函館の妹も6時間ぐらいもびっちり座ってびっちり見てたなんてね。でうちも2時半ぐらいから、午後の2時半ぐらいからもうパソコンを入れといて、で、まあ、うち2月に新しくパソコンして、前のパソコンだと立ち上がりは遅いわ、なんか途中でブチブチ切れる時があるわってことでね、とは思ってたんですけども、今回娘が言ってました、新しくしてよかったわみたいなね。まあびっちりそのまま映像乱れないで、でもね、最後の方ですね、最後の5人の挨拶、1人ずつの挨拶の時にちょこなんかこう一瞬ほんの2秒ぐらいかな、止まる時がね、なんかさ、なんか何回かそんなことがありましたけれども、皆さんのところはもう順調に見れたんでしょうかね。まあそんな感じで、嵐万感の26年の終着々という、新聞にもね出ておりました。そんな中でね、嵐の公演侵入疑い男3人逮捕っていうことが出てたんですよ。嵐の最終公演となった東京ドームのコンサートに侵入したとして、建造物侵入容疑でいずれも都内在住の70代の男と20代の男2人を現行犯逮捕していたことが2日、署への取材で分かったと。3人はライブが見たかったなどと容疑を認めているということで、逮捕容疑は5月31日1日夜、それぞれ関係者用や来場者の入り口からドーム内に立ち入った疑い。署によると70代の男はヘルメットをかぶり、作業員を装って侵入、写真を売ろうと思ったと話しているという。他2人は以前アルバイトをしていたイベント会社の職員証を使ったり、一般客の後ろに続いたりして入ったと。抜け目ないですね、こうやってね入ったという。70代の男と20代の男、孫みたいな、本当ね、若い2人の と一緒に70、なんでこうやって入って捕まらなければダメなのかなと思いましたけれどもね。まあ、そんなこともあり、

はい、そしてもう6月になりましたね。もう間もなく、あれあれはいつからだっけ、4日からでしたっけ、今日からよさこい、あ違うか、今日はよさこい、今日からではないか、あなんだろう、なんかはっきりとわからないうちに進んでしまってますね。はい、よさこいももう間もなくね始まるということで、いやなんかいよいよいよいよ札幌もなんとなくバタバタバタバタして、夏本当に本番を迎える、そのうちに今大通りのビアガーデン始まってみたいな、そして8月盆踊りがあってみたいな、そんなね感じでね、もう本当に北海道の夏を満喫という形ですね。この間ちょっと用事でね小樽行ってたんですけれども、小樽も観光客ばっかりですね、本当に本当に。そしてまあ、ちょこちょこっとお店で、そうそうそう、釜江のあのかまぼこ屋さん、揚げたてのかまぼこが買えるってことで、でもあれも観光客も調べてきてるんでしょうかね、もう列作ってもうすごいんですよ。ちょっと私も買いたくてね、もうしょうがない並ぶかと思って並んでたんですけどね、すごいすごい、本当にどこ行ってもすごいですね。まあそんな感じの北海道でした。まあ皆さんもね、地方の皆さん、もし北海道この時期やっぱり一番いいですよ、6月から7月っていうのはね一番いいと思いますので、ぜひ、北海道遊びに来ていただきたいと思います。さあ今日の選曲なんですけれども、北海道に遊びに来てって言っているのに北海道とは関係ない、はい、この間アメリカとつく曲と USA とつく、はい、選んで、アメリカとつく曲と USA とつく曲を選んで、まあ、要するにアメリカ特集しましたね。で今日は実は第2弾、アメリカ特集第2弾でアメリカの都市名の入った曲で今日はお送りしたいと思います。アメリカの都市名地域ということにしましょう。USA、 それからアメリカという言葉ではなく、アメリカの都市名ですね、あと州の名前とか、そうですそうです、地域の名前ということで、たくさんあります。そして今度その後また第3弾として、アメリカ以外の都市名が入った曲、国の名前が入った曲なんかというのでもねお届けしたいと思います。ということで今日は第2弾、海外の地名シリーズ、アメリカの都市名、地域名、州の名前が入った曲特集の、で6月1回目の選曲はこのように決めましたので、もしリクエストなんかもあったらね、リクエストも州の名前とか関係なく受け付けますので、ぜひお願いいたします。今日も私石川に10時まで3時間お付き合いください。

0: お友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: シイタケって雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
9: 学ぶんデジタル。
10: 同心。

アルバート・ハモンドでカリフォルニアの青い空をお送りしました。この7時台はカリフォルニアとつく曲で、お届けしたいと思います。7時台全部はね、カリフォルニアとつく曲でお届けしたいと思います。

時刻は7時15分です。この時間は、1週間の記事からお届けいたしましょう。まずメールいただいております。紹介していきましょうね。はい、ありがとうございます。鉄道さん、5時23分にまた今日もいただいております。ありがたいですね。石川さん、おはようございます。おはようございます。日に日に目が覚める時間が早くなって4時に目が覚めます。早すぎるのでもう一度寝ますが、最近車線変更するときウインカー出さない車が増えています。突然変更してくるから怖いです。皆さんどう思います？物申すコーナーパート2みたいな感じですね。いや、確かにあるかな。そうですね。でも、私も車線変更するときに、後ろ見ていなかったらウインカー上げないでシュッて行っちゃうときもあります。あるかな。危ないですよね。本当ね、気をつけなきゃいけません。

って。そうですね、車見て。でも怖いのが、ちょうどドアミラーにもバックミラーにも映らない瞬間の車の位置があるんですよね、後ろから来た車の位置ね。そんな時は本当にもう接近してきているので、ちょっと怖いなとは思いますけれどもね。で、つつみちさんから第2弾として、アメリカの地域の名前と言ったら、ワシントン広場の夜は更けて、カリフォルニアの青い空、1曲目にかけました。なんかね、でつみちさん、このね、実はこのもう1個の曲、ワシントン広場の夜は更けて、これもね、実は用意してたんです。ただしこれは曲の本当に今回の最後の方に入れようと思って、なのでね、哲道さんちょっと聞いてもらえないかもしれないですね。はい、でもね、なんとなくこう青い空というのが今日ね、ただ今日なんとなく青い空ではないんですよ、札幌ね。お天気は良さそうなんですけれども、でこの間も日没とか、それから月がこの間もね、まん丸で綺麗でね、大きな月なので、この間は綺麗な夕焼けを見て、ちょっと経ったら今度は大きな月が出てくるのを見たっていう感じね。どっちも本当目玉焼きの真ん中の部分みたいな色しててね、まあそんなの見てきましたけれども、はい、哲道さんありがとうございます。さあ、その他に1週間の記事からですね、びっくりしたのはインド45度だそうですよ。世界気温上位50を占めるという独占ということなんですが、インドで気温45度前後まで上がる酷暑の日々が続いているということです。4月下旬には気温が高い世界の上位50都市をインドが独占、停電の原因になっており、森林火災も起きたと、熱中症で健康を害する恐れがあり、モディ首相自らが注意を呼びかけているということです。暑いから記者会見は手短にしたい、私はマイアミ出身なんだがと、アメリカ南部のね。で、インド首都ニューデリーを訪れたルビオアメリカ国務長官は、今月23日アメリカ大使館新館の落成式で冗談を飛ばしたと、まあ、23日というのは5月のことですね。で、インドは例年4月から6月頃に猛烈な暑さとなる、大気データを測定しているインド企業によると、今年4月27日世界の高温の上位50都市はインド北部や西部に集中したということでね、日中の外出を避けること、水分補給を忘れずにということでね、呼びかけていたそうですけど、45度、なんか想像がつきませんね。そう、私たちにとっては40度ももう本州の方、京都だ、あちこちね、群馬だ、40度を超えてっていうのが聞かせますけども、もう想像がつかない、はい。さて、まあ、そんな中、6月に入って支笏湖で、1日初夏の風物詩ヒメマスチップですね、チップ漁が解禁。天候に恵まれ、湖面も穏やかな釣り日和、釣果は小ぶりが目立ったものの、まずまずの出足となったということでね、湖畔のボート置き場3カ所では解禁の午前3時前から釣り愛好家らが次々と集まったと、そして支笏湖漁協によると、午前6時までに144隻が湖に出て、計168人が釣りを楽しんだということでね、ちょっと小ぶりだったそうですけども、2桁の釣果であれば良い方、水温がまだ上がってないこともあるので、後半で上見てほしいと話すということでね14匹ほど釣ったという方もいたそうです。まあ支笏湖ね、このチップというヒメマス、その他にね、同じ、まあ、大した魚の種類は変わらないんですけど、アメマス、私たちはアメマス釣りには、まあ、本当変わらないんですよ、大したね。で、綺麗なピンク色、身が綺麗なピンク色をしててね、釣ったそのままそこで唐揚げにして食べたりしたら、もうすごい最高なんですけれどもね、昔はよく毎年のように行ってたんですけども、釣れる場所がもう入れなくなってしまったとか、
通行止めになってしまって土砂崩れによって通行止めになってしまって、その後もう全く行けなくなってしまったとかっていう場所があってね、ちょうどこうちょろ

トロトロという川があって、そこからこう湖に広がるという場所だったんですけれども、なかなかね、そうなんです、アメマスということで、なんか昔はキャンプ場だったみたいですけれどもね、その辺がね、なかなかでももう今は、まあ、そんな中でね、釣って楽しんで、昔はね、結構昔は楽しんでいましたけど、ここ最近、ああ、でも昔みたいに釣りに、そうやってね、その、まあ、私たちは、船に乗ってではなくてのね、なくてね、でも、釣りと垂らしてると、もう次々次々に釣れてね、もうびっくりするほどね、釣れたもんなんですよ。はい。まあ、船でチップ釣りではなくてアメマス釣りということで、本当に似てますけどもね、美味しかったお魚釣れました。さあ、ではここで一曲またいきましょう。カリフォルニアとつくとしたら、この曲ももう超有名な曲、長いので途中からちょっとこう遠くに入らせていただきます。

イーグルスでホテルカリフォルニアお届けしています。この曲を、BGM に、ちょっと残りの新聞記事からね、拾ってみたいと思いますけれども、はい、まあいつも、これ募集している某生命保険の川柳川柳コンクール、さらっと一句、私の川柳コンクールベスト10を発表ということで、なんか笑ってしまったのはこれ1位になりました、これです。キャッシュレス充電なくなり無一文なるほど、わかりますよね、はい、今時のことだということでね、キャッシュレス充電なくなり無一文、はいそして次、パスワード思い出せずにまた初期化、まあ、全て、まあ、今現在のという形になるでしょうかね。で次、ロマンスは昔は神様今は詐欺ね、ロマンス何でもでも名前つけますよね、はい。で続いて、デコピンはきっと俺より高い飯ねえ、なるほどなるほどそしてキャッシュレス増える決済減る貯金、まあ確かにね、いやうちももう私は現金払いですけれども、うちの娘がもう常にとにかくそうやって払うね、カードとかなんか知らん、なんとかペイペイとかなんかそんなのばっかりで払ってるんですけどもね、まあそんな中で、そう、そんな中で本当にね、どのぐらい使ったかわからなくなるからねっては言ってるんですけれども、本当そうだと思いますよね。皆さんはどうでしょうかね。もうすでに、まあ、便利といえば便利だけども、本当にね、使ってるうちにね、もうこのあれがな、入れてたお金がなくなったとか、それからね、引かれる金額、もう一生懸命こうちゃんと計算しとかないとえらい目に遭うってことですよね。皆さんも本当に気をつけてください。なんかあってね、カードの決済ばっかりでやっていて、あっという間に金額わからなくなったら大変ですから、はい。さて、まあこれ先週の新聞からだったんですけれども、こんなパトカーが、偽パトカーで飲酒事故疑いと、赤色灯を取り付けて覆面パトカーを装った車を酒に酔った状態で運転して事故を起こし、同乗者に重傷を負わせたとして、こちら、埼玉県の男23歳が捕まったと。偽の覆面パトカーについて、人と違う車に乗りたかったと話しているということなんですけれども、そうやってね、飲酒運転して事故を起こしてたらもう世話ないですよね。でこの容疑者はサイレンを鳴らしな、事故前、サイレンを鳴らしながらスピーカーで緊急車両を通過しますと呼びかけ、信号無視やスピード違反を繰り返していたということなんです。アルコールの影響で正常な運転が困難な状態での偽の覆面パトカーを運転し、電柱に衝突して助手席の女性に、胸骨骨折の怪我などを負わせた疑いと。本当何やってるのか、もうバカもんですよね、本当にね。こうやって、警視庁を装った男逮捕ということでした。赤色とサイレン鳴らし走行していたと、もういろいろ不正なことをやってたわけですよね。いろんなのがいるなと思って、22歳か、本当にね、考えもなく、まあ、23歳の男か、考えもなくね、全くという感じですね。ということで、あとびっくりする話題は、インドに、ニューデリーからなんですけれども、インドで架空の信徒

というのはまあ、政府の中 の、 そのそういう党ですよ。何々党、何々党、ゴキブリ人民党というのが発足したということです。失業中の若者らをゴキブリと侮辱した最高裁長官の発言が結成のきっかけ。インスタグラムのフォロー数は2260万と支持を広げ、失業対策が不十分な政府への不満を背景に党勢が拡大しているということで、ゴキブリ人民党ですよね、失業中の若者らをゴキブリと侮辱したと、まあ、これもひどいですけれどもね。仕事の、こちら裁判官は15日法廷での発言で、仕事のない若者をゴキブリや寄生虫に例えたということですよ。あんまりだと思います。で、交流サイトで私もゴキブリだのハッシュタグがついて拡散したということでね、もうなんかあるともうこうやって拡散するんですから、本当にね、もう気をつけなければならないし、でもまあゴキブリ人民党作ったらもうすごいですねということで、1週間の記事からお届けいたしました。時刻は7時32分です。お聞きの放送、札幌 76.5 メガヘルツ FM アップルプレモーニングアップル、木曜日石川恵子がお送りしています。

0: JR 小樽蓄光駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
3: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点、
2: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
3: ネットショップは黒千石 .com で検索。
2: 大丸札幌店、
3: キテネ月サム店でも
2: 販売中。

時刻は7時39分になっています。さあここで、ごめんなさいね、はい、メールですね、いただいております。はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、りなママさんからメールいただいておりました。はい、ありがとうございます。はい石川さん、おはようございます。おはようございます。釜へ買いに行くのパンロールですよね。毎週1回以上通っているのですが、観光客修学旅行生ですごいですということで、りなママさん、そうなんですよ、パンロールも実は買ってきました。もちろん買ってきましたけれども、あのね、パンドームっていうのもなんか新発売なのかな、なんか四角いやつでね、包んであるみたいな感じでパンドームですって。なんかこれも新しいのがねありましたよ。こんなのもねあって、そんなのも買ってきました。はい、そしてごめんなさいね、はい、書き込みの方ですね、 YouTube の書き込みの方をいただきました。今日はちょっと皆さんの出足がちょっといつもよりも一歩遅かったかなという感じでしましたけど、感じがしましたけれども、鹿太郎さんから今日は入ってくださいました、ありがとうございます。トップバッター鹿太郎さんです。恵子さん、おはようございます。おはようございます。出遅れました、本当本当ちょっとね、はい、そして今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そして本日の選曲テーマ、アメリカの都市名

地域名、州の名前ということで、そうです、そうです。そしてですね、ゴジラくんからいただきました。ありがとうございます。はい。FM 豊平コミュニティ放送、放送。DJ 木曜日、石川さん。スタッフの皆さん、おはようございます。石川恵子ちゃん。書いていただいて、本当にありがたいですね。はい。そう。今ねスポーツ情報の今コーナーなんですけども、今テレビでね長嶋さんの一周忌のことの画面が出てたんですけれども、坂本選手のインタビューが出てたんですが、何次期監督坂本くんじゃないのかっていうなんか現役選手次期監督ってね出てました。松井さんが今の段階で受けるわけはないみたいなねそうなんですけども、どうなんでしょうね坂本選手もこの強心臓とって、まあ、いろんなことがありながらも強心臓と何だろう、なんかそんなことが書いてありましたね。どうなんでしょう、どう思いますかこれねまあそんなことが一周期なんて早いですね。6月3日すごいのはやっぱり3という字にこだわって亡くなった日もね3日ですからね。まあ、丸選手がその3日に打ったっていうのもスポーツ新聞に、ね、出ておりました。もう長嶋さんが打たせてくれたみたいな、まあ、そんなことが書かれてありましたけれどもね。で鹿太郎さん、ああゴジラくんありがとうございます、メールね。そして鹿太郎さん、そう7時台はカリフォルニアとつく曲ということで、はいそうですそうです。そしてその他プロ野球、あそうですね、そうプロ野球の話題とかね減りましょうということでね、ゴジラくんからいただいております、ありがとうございます。でシカトロさん、アルバートハモンド、カリフォルニアの青い空が今日1曲目、そしてホテルカリフォルニアが2曲目、3曲目がカリフォルニアコネクション水谷豊さんということで、であその後ゼビウスさんです。石川さんおはようございます、時間をうっかり間違えてました。そうですか、石川のところだけは7時ですからね、他の皆さんは8時なのにねなんでってね、まあ言われますけども、3時間なのどうしてみたいなこと聞かれますけれども、私は絶対7時から8時までの時間帯を譲れないってアップルに頼んだんです。その時間今皆様はね8時からなんですけども、通勤時間に聞いてくださってる方がねやっぱりもう貴重なこの時間なのでね、私は7時からやらせてもくださいってことでお願いして、それからずっと私だけは3時間も確かにね、はい、私は7時からやらせていただいております、ありがたいです、やらせていただいてね、本当もう大丈夫かなと思って、3時間って何喋ってるのって必ずみんなに聞かれるんですけどね、なんかあっという間に終わるのね、あっという間に、まあ、曲かけながら好きなこと言って、まあ、皆さんからのこう投稿されたものに対してお答えしたり、いろんなこと喋ってて、喋ることいっぱいあってねでゼビウスさんすごいアップルに生活を合わせてるなって確かに私たちももちろんそうなんですけれどもね、ゼビウスさんもはい合わせているなということでねそうなんですね、いいですね、よろしくお願いします、アップルに合わせてください、ね、木曜日は7時です、7時からのオープンですのでね、間違わないでください。さあ、キロロのスキーボーダーさんからいただいてます。また読んでいるうち、時間が なくなるので余計な話はあまりしないようにしていきます。そしてちょっとね今日は長い文章なので早口で言ってみますね、はい、ちょっと聞き取りにくいところがあるかもしれませんけども一生懸命喋っていきますので、ではい、全国の恵子さん、全国のアップルリスナーの皆さんおはようございます。朝6時15分の小樽の天候は曇り、気温は16度です。今日は先々週のメッセージからの恵子さんのコメント、なぜスポーツの話題になると勝ち負けの数をプロ野球だけが貯金借金の例えを用いるのかに触れてみましょう。そう言いました私。なんでね、負けてると借金になって勝つと貯金がたまるってね言います。そう、プロ野球のシーズンは3月に始まり9月、時には10月までずれ込み6ヶ月にも及ぶ。しかも他のスポーツのとの明確な違いは、移動日週に1日あるいは2日以外はほぼ毎日のように試合

を理解できるようにするためだ。なるほど。で、試合数が143試合、143万円の資産でプロ野球の勝ち負けを貯金や借金と例えていると。試合数が多いお金に例えると勝ち星、お金が多い、生活が楽、嬉しい負け数、お金を借りる、生活が苦しく辛いの感覚がピンときやすい。なるほどね。負けがたまるとね、 お金がなく借金なくなってという生活が苦しい。なるほど。で、勝率5割が絶対的な基準だから、プロ野球は年間143試合の長丁場だ。基準となる勝率5割、勝敗数が同数、引き分けを除くをボーダーラインとし、それを上回っている状態を資産がプラスになる貯金、下回っている状態をマイナスになる借金とシンプルに表現している。歴史が長いプロ野球はファン自身の生活そのもので密着感があり、プロ野球の日々の勝ち負けが自分自身の生活に例えやすく、貯金のあるなし、借金を抱えるか否かの感覚がピーンとくるのだ、くるからだと。昔はスポーツといえばプロ野球くらいしかなく、熱狂的になる関わりが深かったのだろう。で、2としては資産管理の感覚に例えやすい。単なるプロ野球が自分の生活の一部、そのため試合の勝ち負けは勝ち星を積み重ねる、積み上げる、借りを返す、負けを帳消しにするというように、お金の収支決算と非常に相性が良い概念からだと。例えば借金10であれば、あと10回負けても、例えば貯金10であれば、あと10回負けても勝率5割をキープできるという余裕を意味し、チームの現状を数値化するのに適している。そっかそっか、借金10ということは、だんだんとね、あ、借金10反対だ、貯金10、だんだん負けていけば貯金がなくなって、勝率5割、要するに、あの負けとかあの勝ちの数がね、同数で、まあ、要するによくありますよね、5割に戻したっていうことはね、負けが多くて、ね、よくあの新聞なんかにも試合数いくつ、そしてそれがこう順位になってて、例えば今は例えばオリックスが1番だとか2番とかってね、なってて、そう、下の方に行くと負けの数が多くなってってことですよね。確かにね、そうするといくつ負けてるか、確かにそのでいくと考えやすいのかもしれませんね。で、他のスポーツとの違いは、サッカーやバスケットボールなどは勝ち点制、あー確かに、野球は勝率制、サッカーやバスケットボールの順位は勝ち点を競うシステムが主流であり、引き分けでも勝ち点分を資産に例えることが難しいからだ。あーそっか、勝ち点とかってやつですね。確かに、あの例えば5対3とかで負けたとしても3点取ってるんだっていうとかね、勝ってて5点とか、まさしくその勝ち点っていう感覚っていうのは私たちにとってはちょっと馴染みがなくてね、分からなかった部分であるかもしれませんね。で、一方で野球の順位の付け方は勝ち点制ではなく、引き分けを除いた勝敗数の差がそのまま順位の決定する勝率制で、勝負に直結する野球特有のルールがこの表現を定着させたと。日本野球機構 NPB 公式サイトで発表される順位表や各チームの勝敗データを見ると、この貯金借金の数字がいかに重要な指標であるかが分かると。だからスポーツニュースで、千葉ロッテマリーンズは3連敗で勝率5割を切ってしまい、4位に後退ですなどと勝率5割にこだわるのでしょう。つまり勝率5割を切る、負け数が勝ち数を上回る、借金を抱える、借金なんて抱えていては優勝などできるわけがないという概念。プロ野球なら優勝するためには勝率7割、貯金は25など単純に説明しやすいが、サッカーなら今シーズンの優勝は勝ち点なんとか以上とし、設定しにくいと。どこまで勝ち点を積み上げることができるかわからないからだ。それでは職場にある石狩までということで、ね、スキンモーダーさんありがとうございます。なるほどね、ということでね、いやちょっと私がね言ったその借金、なんで借金と貯金っていう表現するのかって、確かに2週間前言ったのか、まあ、そのことでね、いろいろ教えてくださいました。確かにね、勝ち点との感覚で違うし、野球は勝ったら1プラス、負けたらマイナス1になっていくわけですからね。なるほどなるほどね、ありがとうございます、こんなに丁寧にね、はい、うちの娘にも話しておきますありがとうございます。まあそんなこんなでね、いろいろですね。さあ、ではここでまた1曲曲
曲届けます。

0: ママス&パパスで夢のカリフォルニアをお送りしました。時刻7時54分です。お聞きの放送札幌 76.5 メガヘルツ FM アップルプレモーニングアップル木曜日、石川恵子がお送りしています。
1: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
2: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
3: 平岸、
2: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
3: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
2: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
3: 乾杯。
4: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。

さあこの時間はモノモースコーナーなんですけども、スポーツの話題ちょっと一つ、ここで話そうと思ってたことがあるんですけれども、高校野球7回生栗山シーラ初議論ということで、高野連意見交換会があって7回制にしないかということらしいんですけれども、まあいろいろな

意味で反対が多いらしいですね。今までやっぱり9回だった。7回にすれば高校野球の価値が下がり、ファンも減り、子どもたちのやりがいもなくなると危機感を口にしたということなんですけれどもね。どう思いますか皆さんはね。まあ確かに暑さのことなんかもあってね、いろんなことが懸念されてますけれども、まあそうですね、そんな感じのことがありました。さあ今日なんですけれども、そう、私もこの間病院行ってきたんです。また見てもらいにね、レントゲン撮って、これからが勝負ですよって、もう治りかけたと思って手上げたりいろんなことしたら骨がねじれてついてしまいますみたいなこと先生に言われてね、まあまあそうなんですけれども、まあ、そこの病院は番号で呼んでたんですが、皆さんどうです、病院などで名前呼ばれた時、はい、名前呼ばれた時、はい、次石川恵子さんとかって呼ばれた時に、皆さん返事しますかしませんかという、黙って立ち上がるだけ、返事する、はいっつって返事するかしないか、まあもちろん呼ばれてるんですから立ち上がるんですけれどもね、そこの問題です。どうですか。私ね、たまたまもう何年も前なんですけれどもね、息子がね、青森で調子悪くなって、そして検査しなくちゃなんないってことで病院ついてったんですよ。札幌からちょっと行ってね、なんか月曜日に検査するんだって言って、まあ仕方がない、行くかと思って行ったんです。そして病院で2人で待った時に呼ばれたんです、石川さんってね、呼ばれたんです。そしたら私が返事したんですよ、はいってしたら息子にこっぴどく怒られましたね。なんでうっさいなとか言われてね。でたまたま婦人科なんかの病院に行った時に、妊婦さんなんかもいっぱいいてね、で呼んでるのに誰も返事しないんですよ。どう思いますこれね。いや今そういう名前ちょっと今この問題、今8時台でまた続けてちょっとお話します。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

8時になりました。改めましておはようございます、石川恵子です。やっぱりね、8時になるとパーッと太陽がね降り注いでくる、不思議なもんですね。いつもこの時間になると、さっきまではなんとなくどんよりしてたんですけれども、お日様がねパッとね、このアップルの大きなガラスに降り注いできて、とっても気持ちいい緑緑の葉っぱがこの辺にね、で今日は風がなくって、まあないながらもちょっとだけ葉っぱがそよそよそよそよと揺れていてね、本当に穏やかなお天気ということで、今日の最高気温24度ぐらいですので、昨日おとといに比べては過ごしやすい一日になるんじゃないかなという感じですね。さ、先ほど物申すコーナーちょっと時間が短かったのでね、中途半端になってしまいました。病院などで呼ばれた時

まあ、他に例えば郵便局とか銀行ということもありますね。で、今やっぱり個人名を言っちゃダメみたいなのがあるので、もうでも私がこの今鎖骨のことで病院行ってる病院は番号で、受付番号で何番の方って、もう掲示板みたいのにね、大きな病院なのでね、掲示板みたいなところに番号出るんですよね。そして何番の方お入りくださいとか、診察室お入りくださいって、100何番だ私とか思ってね、まあ予約10時半とかの予約で行ってて、100何番だと思ったら、総合病院なためにあちこちのところに番号が、なので前の人が 100何番で、こんなに待たなきゃならないのって一生思いましたけれどもね。そうではなくって、まあ、総合病院でも たくさんの入り口があって、循環器か消化器かなんとかね、婦人科とかいっぱいある病院なんです。救急で整形外科に行った時はね、整形しかないのかと思ってたら、そんなんじゃなくてね、びっくりしましたけれどもね。まあそこは掲示板に番号を、そうだから会計ができた時もそこに番号が何番って記されて、でそこでお金を払う。だから本当まあ診察を受けて先生と会話するときは口開きますけれどもね、例えばレントゲン取るときはレントゲン技師さんとお話ししますけれども、受付だ会計だって言ったら全く話しなくて済んでしまうというのか、なんかちょっとどうなのこれと思いましたけれどもね。そう、またこれを、このコーナーで言おうなんて、この子どう思います、ね、言おうとは思いながら、そう、どうです、返事します、しません、皆さん。病院なんかで呼ばれたとき、返事しないでただ立ち上がるだけですか。私はね、どうもね、呼ばれたらね、返事して、まあ、手上げなくてもいいで、まあ、手上げてた人もいましたね、向こうでね。自分ですみたいな、入ってんじゃなくて手を挙げて、まあ、あまり声が大きく出ないから、私声大きいしつい呼ばれて、それこそ息子のね、青森の大きな病院行った時もついつい大きな声ではーいって返事したカーとか言われてね、本当にうるせってみたいなことを言われましたけども、そういうものなのか、返事しちゃダメなのかと思いましたけどね。どうです、本当産婦人科にもね、婦人科の病院行った時もお腹の大きいお母さんたちがいっぱいいてね、でその時も呼ばれても誰も返事しなかったんですよ。むくっと立ち上がっていくだけでね、女性しかいないし、もう割とお腹の大きい人たちばっかりで、妊婦さんばっかりだったのに、なんで返事しないのかなって、なんか寂しくなりましたけれどね。呼んでるんだから返事しなさいよみたいな感じで思ったんですけども、どうでしょう、今しない方でしょうか皆さんね。ちょっとその辺を後でもしね、ちょっとあったら教えてというよりも、どうです皆さんはどうかなという感じなんですけどね。どこででもやっぱり銀行なんかでも呼ばれたりしたら、そうこの間も郵便局に行って、あれ払いに行ったんだ、謝税車の税金払いに行って、29日くらいに行ったんですけどね、28日かな行ったんですけども、その時も呼ばれて、払った後にね呼ばれてね。そうですね、今もう番号で呼ばれるのが多いのかなと思いましたけどもね。どうでしょうか、皆さんはどんな感じをお持ちですかね。え、返事しない返事したらダッサいのかな、ダッセーな、なんか息子にねでも学校とかでね、息子も学校で生徒を呼んだ時に、生徒ただむくっと立ち上がらなくて、ちょっと入って返事するもしますよね。それと同じじゃないのかなと思ったんですけども、どうなんでしょうかね。ちょっと皆さんの感想もあったら教えてください。さあ今日はですね、アメリカの、地域の名前、それから都市名、州の名前が入った曲で今日お届けしております。7時台はカリフォルニアとつく曲で、1曲目はアルバート・ハモンド、カリフォルニアの青い空、イーグルスでホテルカリフォルニア、水谷豊でカリフォルニアコネクション、ママス&パパスで夢のカリフォルニアと、カリフォルニア特集できました。8時台、8時半まではね、今度はサンフランシスコとつく曲で、その後はバラバラですけれども、8時から8時半までの間はサンフランシスコとつく曲でお届けしたいと思います。まあちょっとね、いろいろね、でまた第3弾としては、その他の

世界の国々、世界の地域が入った曲でね、また届けて、お届けしたいと思います。それはまたいつかはまだまだ分かりませんけれどもね、そんなこんなを考えておりますので、皆さんまたお付き合いください、ということでこれから2時間また私にそのままお付き合いください。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

時刻は8時12分になっています。ここからは天気予報です。現在石狩地方に濃霧の注意報が出ております。天気概況をお伝えします。北海道付近は今日は台風第6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。今日のお天気は晴れ時々曇りでしょう。で、今日の、6時半の札幌6時半の気温ですが 18.4 度、日中の最高気温は24度ということになっています。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。降水確率ですが午前6時から、夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10%、 それ以後明日の朝までは 0% ということで、いずれも確率、雨の確率は低い確率となっています。そして明日のお天気です。明日は晴れ時々曇りの見込みですということです。各地の最高気温をお伝えしましょう。まだね、10度台。稚内が16度、釧路が15度です。そして旭川29度、北見24度、函館も24度です。そして網走23度、帯広室蘭20度ということになっています。ちょっと待ってください。北見ですね、私間違えましたね。いいんですね。北見24度ということで、旭川が29度、そして低い釧路が15度ということで、北海道内でも14度も差があるということでね、これだけ北海道が広いっていうことがお分かりになれるかと思いますけれども、最高気温の差がこんなにあるわけですよね。はい、続いて向こう1週間のお天気です。もうちょうど明日が24度ですね。明日も24度です。晴れ時々曇りで、で土曜日日曜日週末土日が天気が曇りのお天気で、土�曜日の最高気温19度、そして日曜日が18度ということで、ちょっとまた低くなりますね。まあちょっと過ごしやすいというのか、ちょっと寒くなるかな。そして8日月曜日、9日火曜日ですが、いずれも曇り一時雨といったお天気が続いて、最高気温が19度ということです。なんかね、変動激しいですね。30度もあれば翌週に18度とかですよ。本当にもう体調気をつけなければいけませんね。以上、天気予報でした。さて続いての曲いってみましょう。同じくサンフランシスコとつく今日の曲です。

時刻は8時20分になっています。はい、そうですね、はい、あら、なんか画面が変になりました。はい、直った。はい、書き込みの方ですね、続いて紹介していきましょうか。はい、鹿太郎さん、曲名を入れてくださってました。カリフォルニアが7時台ですね。そしてゼビウスさん時間間違ってうっかりとでそう、ゼビウスさんから2時間だと事件簿までたどり着かないそう、2時間だとね、そうなんですよ、2時間だとね、大事な時間ですからね。はい、事件簿の時間ねいつから事件簿になったんだろう、警察情報事件簿

はい、そしてですね、鹿太郎さん、ママさんとパパス夢のカリフォルニア、そして普通に返事するなと鹿太郎さん、そうですよね、呼ばれたらね返事する。8時台サンフランシスコとつく曲ということで、スコット・マッケンジー花のサンフランシスコ、はい、お届け しました。でサラボーンです。ちょっとサラボーンの曲ね、長い曲だったんですけれども、ちょっと聞き あまりないかなという感じですね。さあお誕生日の人今日紹介していきましょうか。あんまりいなかったんですよ今日ね、6月4日。はい、女優のね、ヒーロー友恵さん85歳になられるそうです。まああまり馴染みのない女優さんかな。なんか朝のね、あの NHK の連続ドラマに昔出てたなっていう感じですね。あと、女優のアンジェリーナ・ジョリー、元ブラックピットの奥さんが今日誕生日で51歳になられるということです。演歌歌手の岩本久美さん、こちらも51歳になられるということです。そして、タレントのファーストサマーウイカなんでこんな名前つけたんでしょうかね、ファーストサマーウイカ、こちらが36歳になられるそうです。それから、これ泉元也さんっていうのは狂言師だったかな、52歳になられる今日誕生日、泉元也さん、そうですよね、あのチョコプラが真似してますもんね。それから高原直康さん、サッカーの、47歳になられる。なんかあのコマーシャルでとかにね出てたなと思いましたけれどもね。あと元日本ハムにいた、今中日です、宇佐美慎吾くん、33歳になられる。それこそ結婚した相手がももクロのね、レミちゃん、レミちゃんだったかな。それからサッカーの子の同じく久保竹房くん、もうちっちゃい時からね、ちっちゃい時からっていうのか、もう本当に日本ジャパンに出てる、25歳になったそうですよ久保くんもね。今日でお誕生日、6月4日のお誕生日ということです。はいね、まあ、今回もあの呼ばれてね、すごいですね。さっき昨日だったかな、長友さんのインタビューとかもねありましたけれども、本当にチームのみんなを鼓舞して、もうとにかく声を出してという、ベンチでね声を出してという存在なんでしょうか。やっぱりこうそういう方もね、どのチームでもやっぱり必要ですよね。でもスポーツ選手こう、まあ、いろいろ見てても本当にいろんなパターンのいろんな選手がいるなと思って、野球なんか見ててもね、あんだけの人数いるわけですからね、いろんな人いるでしょうけれども、やっぱりあの周りをこう楽しい雰囲気にしてくれる人、寡黙で黙ってね、黙々と楽しんだか楽しくないんだか、もうただプレーやってればいいような、こうちょっとプッとしたやつもいますしね。それからもう自信満々で、その人が、その子が負けてしまったら、もうなんかもう落ち込み具合がすごいとかね、いろんな人がいます。本当にね、見てて面白いなと思いますけどもね。でもまあやっぱりあのプロ野球になったら、今までこうね、学生時代は割と静かな子であっても、やっぱりインタビューを受けた時にみんなの前でちゃんとハキハキと答えられる、自分の感想もパッと言えるとかね、やっぱそういう風にを求められるし、そういうのがだんだん長けてくると、引退後も解説者になったり、また別なところで呼ばれたりね、まあ今いろんなところであの野球選手もなんていうか、バラエティにもいっぱい出ててね、面白いこと言ったりとか、まあ、なんかそういうのに呼ばれて、すごいそれでこう活躍している引退した選手たちもねおりますけれども、まあその人の本当 才能っていうのかね。でもまあこれどこでこういう才能が出てくるかもちろんねわからないと思います。私ねこの間あのもう小学校時代の同級生と、もう久しぶりで3人でね、もう何十年ぶりで会ったっていう話しましたけれども、その中の一人が本当にあの優秀な子だったんです。勉強もできて学校の先生にもなって、高校の英語の先生になった。まあ私もまあちょっとは、まあね、講師みたいな形で、私もそうなんですけれども、そういうような、でも本当になんかこうおしと

やかな、おとなしい感じの方だったんですけども、ちっちゃい頃は本当に幼稚園もなんか行かなかったり、小学校に入ってからもなんかこう、いつもこう、静かにしてた。勉強はできるんですけども、いつも静かにしてた。その彼女が小学校5、6年の担任の先生だった、になった先生によって、ね、あなたはこうだから、男の先生なんですけれども、こうやって発言していきなさいとか、うん、何も恥ずかしがることはないんだよって、なんかね、その先生からね、一言もらったんですって。それがきっかけで自分が変わった。ってね、言って、その先生と今でも年賀状のやり取りだったり、お手紙のやり取りをしてるって、年賀状のやり取りかな、してるって、もう多分かなりの年になってると思うんですけれどもね、もう年賀状卒業しましたって言っても、その後もまた送ってるんだ実はっていう話をしてましたけども、その彼女にとってその先生の一言でも、まあ本当にそういう先生でありたいなぁと思いましたね。自分の言った一言がその子の一生に関わる、ああ自分をこういうふうに認めてくれた先生か、こういうふうにじゃあしようと思って、それがきっかけで自分が変われた、変わっていったっていうのはすごいことだなぁと思いましたね。で、その人にとって、その彼女にとってね、その先生の一言が、5年生と6年生の時の担任の先生がね、ちょうどいい時期だったのかもしれないですね。中学に向けてのね、いい時期にその先生からのアドバイスで、彼女は変わった、ちょっとこう積極性のあるモテる子にね、なっていったんだって、すごい感謝してるってことをね、言ってましたけどもね。そんな話です。はい、さあ、では今日のお誕生日の人の曲、なんと先ほど宇佐美くんが元ね、ももクロのレミちゃんですかね、ご主人結婚してた、もうもちろん今もう別れてますけれどもね、今日はその中のももクロの一人の方が今日のお誕生日ということで、桃色クローバー Z の曲でお届けいたします。

もう朝から賑やかな曲ですね。桃色クローバー Z で行くぜ怪盗少女をお届けいたしました。桃色桃黒の玉井しおりさん、こちらが今日のお誕生日で31歳になられるということです。時刻は8時32分、まもなく33分になります。お聞きの放送、札幌 76.5 メガヘルツ、FM アップルモーニングアップル木曜日、石川恵子がお送りしています。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

時刻は8時34分です。ここからは占いコーナー、週末占い、星座別の週末占いです。まずはお羊座の方、プライベート運が活発な今週末、趣味や自分の生きがいに時間を割くと充実感あり、デートでは少し奮発を、仕事学業では焦りが禁物と、焦りは禁物というお羊座の方です。続いてお牛座の方、仕事でも学業でも頑張ってきてよかったと思えることがありそう、昇給お小遣いアップにつながる場合もと、恋は昇給士の時というお牛座の方です。続いて双子座の方、直感力判断力が冴える週末、仕事でも商売でもこれはいけると思ったら強気で勝負をかけてみて、欲しかったものの購入おすすめという双子座の方です。続いて蟹座の方、運気いまいちの今週末、特に、恋愛面は問題発生の気配、不用意な言動は慎むように、週末は自然に囲まれてストレス発散、自然に包まれてストレス発散、幸運色は白という蟹座の方です。続いて獅子座の方、自分を表現すればするほどいい流れが来るタイミング、遠慮せず気持ちや思いを積極的に伝えていくのが吉、デートは食べ歩きをという獅子座の方です。続いて乙女座の方、健康運がアップするとき、体質改善、体力増強の取り組みが吉、対人関係は公私ともに良好だが、何かとお付き合いに出費が増えそうという乙女座の方です。続いて天秤。

座の方、公私ともに進むべき方向が自然と見えてくるとき、無理に、あがいたりせず流れに身を任せるのが良さそう。幸運の場所は近所の神社ということです。続いてサソリ座の方、交際運が活発になり何かとお誘いを受けることがあると。友人知人から紹介された人と意気投合しそう。いろいろと出費はかさむ傾向に、というサソリ座の方です。続いて伊手座の方、周囲と調和しながら落ち着いて過ごせる週末、協力関係はうまく回っていくはず。日常の買い物は予算をオーバーしがちに、節約寛容という、伊手座の方です。続いてヤギ座の方、運気が不安定な週末、職場や学校の人間関係でストレスがたまると食欲不振、不眠傾向となったこな、といったこともあると。カラオケなどで気分転換を、というヤギ座の方です。続いて水亀座の方、何をするにつけても面白さの追求が吉と出る週末、仕事でも勉強でも自分なりに工夫し楽しんで、金品の貸し借りは控えて無難、という水亀座の方です。続いて魚座の方、恋愛運が急浮上する週末、恋活中、婚活中のあなたは出会い系パーティーに参加して吉、カップルは将来についての話し合いが収穫に、という収穫になるという、魚座の方です。以上、星座別週末占いお届けいたしました。皆さんの週末はどんな週末になるでしょうかね。いいことだけを信じてやってみてください。はい、ということで、占いでした。時刻は8時38分です。さあ、ここからはもうサンフランシスコからちょっと、置いといて、アメリカの州とか地域とか都市とかの名前でいきます。こちらの曲です。

桜田純子でサンタモニカの風お送りしました。サンタモニカですね、こちら、はい、カリフォルニア州にある都市の名前ということでサンタモニカです。

時刻は8時43分になっています。ここからは新聞の、今日の新聞からです。北海道新聞、そして朝日新聞、一面はこちら、道内出生率 1.1人最低を更新したということです。厚生労働省は3日、2025年の人口動態統計の概数を発表。昨年生まれた日本人の子どもの数は前年比14,937人減の67,1236人で、統計を開始した1899年、明治32年以降で最少となったということなんです。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数を示すということで、合計特殊出生率も過去最低の 1.14、 いずれも10年連続で前年を下回ったということです。道内の出生率は過去最少の21,802人、合計特殊出生率も過去最低の 1.00 となり、都道府県別では東京都の 0.96 に次に低かったということで、いやー、子供を産む人がね少なくなった。でもなんでしょう、うちの地域は学校に上がる、それこそマンモス校ですからね、びっくりする。他の地域は1学年2クラスぐらいの20何人しかいないのに2クラスしかいないとか、全校1学年で70何人とか80何人なんて多いのに、うちの方はねマンモスですよ、マンモス。そして今1000人超え、6年生までの間1000人超えでね、5、6年生なんか6クラスあり、1学年6クラスもあり、卒業式も入学式も2部制でしたからね。そうなんです、何組と何組と何組は一部ね、1時から、何組と何組は2時半からとかってね、そんなような感じになりましたけれども、まあ、そんな感じでの話がね、いろいろ、はい。そしてですね、はい、まあ昨日、今もここ最近話題になっているのが旭川での17歳殺害、地裁公判で内田被告、作り話指摘に絶対違うと。旭川市で2024年留萌市の女子高生を吊り橋から川に転落下させた殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた旭川市の内田理子被告の裁判員裁判が6回

が3日旭川地裁で開かれたと。内田被告はこれまでの公判で高校生を橋の上に残し立ち去った後に落下したと主張しており、被告人質問で検察側から作り話ではないかと問われ、絶対に違いますと否定したということなんです。高校生を橋の欄干に座らせたことについては、当時は

出て、でお母さんももう本当にもう毎日のように娘に会いに行って、この、ね、内田被告に会いに行ってるっていうことで、まあ、泣きながらでノートにも何冊にも反省の文を書いていると。で、まあ、あの細かいことは、ね、あの言わないようにしてるってことなんですけれども、もうそう言ったら内田被告も涙していたということがありましたね。でもお母さんはとにかく最後まで自分の娘の言っていることを信じたいということでね、締めくくったそうですけれども、ただ、ね、一緒に共犯のあの女の子がもうこの人の言ってることは嘘だって、全部最初からの今日の調書は嘘ですって言ってる。まあどっちがね、でも片っぽはもう刑が決まって、まあ、それなりにもう反省して刑が決まっている。確かに彼女そのね共犯の子も悪いこといっぱいしてるんですけれどもね、いやなんか切ないですね本当にね。懲役23年ですって、そのもう刑決まってる子は23年、これから23年どうやって生きていくのかなと思いましたけれどもね、塀の向こうでね。でもそれだけのことをやったわけですから、でも一生懸命勉強したりね、いろんなことしてるっていうけども、出てきた頃は40代になるんですか、まあ、少しは早くは出てくるのか かもしれませんけれどもね、はい。まあ、どんな感じ、どんな風にこれからこの裁判もどんな風になっていくのか、ちょっとね。でもやっぱり被害者の方にとっては、うん、そんなもんじゃね、簡単なもんでは済まされないし、はいね。さあちょっと明るい話題で、滝野で20日花火大会ということです。6月の20日土曜日、肉祭肉祭りっていうんでしょうか、14点出店、催し多彩ということが出ておりました。音楽に合わせて打ち上げられる花火を楽しむ有料の花火大会、滝野花火2026が20日南区の滝野すずらん丘陵公園で開かれると。約400ヘクタールの大自然に囲まれた会場では花火に加え多彩なイベントも楽しめるということです。会場は午後2時、老舗花火製造会社筒井花火製作所 福岡県宮間市なんですねから線香花火などの作り方を学ぶワークショップや大道芸 DJ 体験シール交換会が予定され、いずれも花火観覧チケットが必要。肉料理を提供する14店が軒を連ねる肉祭り、肉祭っていうのかな、肉祭りでしょうね、開かれるということで、特設ステージではキッズダンスコンテストが行われ、北海道内12チームによるパフォーマンスが繰り広げられる。締め切りは入場締め切りは午後6時、花火は午後7時45分から30分間、音楽とともに打ち上げ夜空を彩る。観覧チケットは芝生の席が4800円からということでね、中学生以下は無料となってます。駐車券は別途料金で3000円ということで、家族だったり、まあ、ペアで見に来たらもうすぐ1万円という金額が飛んでしまうなと。ちょっと滝野までね遠いんですよね、札幌から行くにしてもね、結構走っていかなきゃならないなと思いますけれどもね。そこで花火大会が行われる、お店もいっぱい出るということですよ。ぜひ皆さん20日の日、6月20日の土曜日だそうです、行ってみてください。さあここで1曲聴いていただきましょう。

キッスでデトロイトロックシティお送りしました。デトロイトというとミシガン州にある、都市の名前です。

0: 長野県で地震があったそうですね。震度3ということで津波の心配はなしということです。まあ、長野県の地震だと北海道には影響は揺れるってこともね、青森とかだったらね北海道も揺れますけれども、はい。さあ、新聞の記事からちょっと、まあ、今日の新聞ではなかったんですけども、一大産地なのになぜ道民に不人気っていう魚があるんです。ブリとイワシだそうなんです。北海道近海では多様な魚が漁獲されています。ホタテ貝や鮭など北海道の味覚の代名詞になっている海産物がある一方で、漁獲があるのに北海道民があまり口にしない魚、これがブリとイワシだそうなんですけれどもね。え、家計調査によると北海道の2人以上世帯の購入量が全国平均比でも最も高い商品カレー、魚のカレーだそうですよ。そして次いでホタテ貝、メロンと続くと、まあ、魚ではなくてねメロンになるそうですけれども、一方、アジは全国平均の 16% しか購入がありません。少ない食品には北海道でほとんど漁獲はなしということでね。どうですか皆さん、ブリ食べてますか？私は結構ブリのアラとか買ってきて煮付けにしたりしてねるんですけどもね、なかなか食べることも少ないということでした。以上、今日の新聞からお届けいたしました。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも

0: 平岸二条五丁目小笠原院。
1: 毎月第一水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋、現役大学生の料理研究家私エナガが毎回テーマに沿ったおすすめレシピや特産品、一人時間におすすめのグッズや作品などを自らのライフスタイルとリンクさせて紹介していきます。第一水曜日の夕方はおいしい部屋でお待ちしています。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平1条から豊平4条地区の避難場所をお知らせします。宝珀寺院、覚栄寺、東園小学校、龍翔寺、慶応寺、恵林寺です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。洪水、土砂災害の危険が考えられるときには、区役所や消防から避難の呼びかけを行うことがあります。呼びかけがあった場合には速やかに避難しましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。